Intrăm în viața de credință plin de încredere, având uneori o moștenire spirituală primită de la părinții noștri. Fericiți de părinții care își cresc copiii într-un cadru spiritual bazat pe învățătura Sfintelor Scripturi. Acești copii vor putea păși în viața de credință având un altul în plus. Cunoscând din fragedă copilărie experiențele și minunile pe care le-au trăit părinții lor, atunci când vor crește mari, vor putea avea încredere în Dumnezeu știind că El lucrează și astăzi cu aceeași putere. Dar lucrul acesta nu-i scutește pe aceștia de încercările prin care ei înșiși vor trebui să treacă, încercări pe care Dumnezeu le îngăduie cu un scop bine definit, acela de a șlefui caracterul omului, dându-i o credință vie bazată pe trăirea reală cu Dumnezeu, nu numai pe învățătura primită din Sfintele Scripturi. Lucrul acesta s-a întâmplat și cu invitata noastră de astăzi, anișoara Cornelia Zăgan, care, deși a crescut într-o familie binecuvântată, fiind cea de-a doua fiică în familia pastorului Cornel Bârsan, totuși ea nu a fost scutită de a trece prin încercări, încercări unde numai Dumnezeu mai putea interveni. De aceea ne bucurăm să putem astăzi, în cadrul emisiunii Oglinda Sufletului, să-i auzim mărturia, experiențele pe care ea le-a avut cu Dumnezeu, care au întărit-o în credință, pregătind-o pentru un alt test pe care Dumnezeu avea să îl pună în față mai târziu, imediat la momentul în care ea a pășit în viața de familie, moment în care ea se aștepta cel mai puțin. Așadar, vă invit, dragi ascultători, să rămâneți alături de noi pentru a asculta mărturia anișoarei Cornelia Zăgan, mărturie pe care a dorit să o împărtășească alături de noi.

0: Vă spun un bun venit alături de noi la emisiunea Oglinda Sufletului și totodată doresc să vă mulțumesc că ați acceptat să fiți astăzi alături de noi și a ne împărtăși din experiențele pe care le-ați trăit cu Dumnezeu.
1: Mulțumesc frumos!
0: Dacă doriți mai întâi să vă prezentați și pentru ascultătorii noștri și să ne spuneți câteva cuvinte despre dumneavoastră.
1: Mă numesc Cornelia Neșoara Zagan, sunt din România, Botoșani, m-am născut în familia Bârsan, Corneliu și Ticuța. Și în urma căsătoriei cu soțul, Gheorghiță Zagan, locuiesc în Viena de 15 ani și sunt membru în Biserica Elie în Viena.
0: Știu că Domnul va binecuvânta și cu copii. Spuneți-ne câteva cuvinte despre ei.
1: Da, prin harul Domnului am primit, să spun așa, bucuria să fiu mămică. Dumnezeu m-a binecuvântat până în prezent cu 4 copii, un băiat și 3 fete. Sunt o binecuvântare pentru noi. Ne-am rugat pentru fiecare în parte să ne dea să Dumnezeu în familie și mulțumim Lui că ne-a făcut harul acesta.
0: Cred că vă simțiți o familie binecuvântată.
1: Așa este, da, așa ne simțim.
0: Dacă doriți să depănați și câteva amintiri din copilăria dumneavoastră, cum este, de exemplu, să crești într-o familie unde tata este păstor? Cum v-ați simțit? Cum a fost copilăria dumneavoastră?
1: Da, cu siguranță. Aș vrea să spun că am crescut într-o familie de pentecostal, tata fiind păstor în biserica din Botoșan, din biserica Betel. Am avut o creștere binecuvântată și o familie binecuvântată și încă o am, cu adevărat o mare susținere pentru noi. Și un exemplu deosebit prin părinți am primit. La vârsta de 14 ani Dumnezeu m-a binecuvântat primind botezul cu Duhul Sfânt. Și mai apoi am încheiat legământ cu Domnul și vreau să spun, chiar din copilărie am iubit lucrarea de rugăciune. Cumva m-am simțit că Dumnezeu acolo m-a chemat pe mine, nu sunt una care să fac o slujbă publică, dar în rugăciune m-am regăsit stând de vorbă cu Domnul.
0: Cred că orice creștin prin viața de credință trebuie să treacă la un moment dat și prin suferință. Știu că și în dreptul dumneavoastră Dumnezeu a îngăduit să treceți printr-o grea încercare. Dacă doriți să ne povestiți puțin despre această încercare, cum a apărut această încercare și care a fost momentul în care Dumnezeu a îngăduit să intrați în această încercare?
1: În urma, de când Dumnezeu m-a îngăduit să ajung în Austria, am văzut și aici planul de binecuvântare în căsătoria mea și apoi, așa cum ați spus, ca orice familie creștină este pusă la probă. Au fost momente grele în viața noastră, dar prin toate astea, numai Dumnezeu ne-a dat biruință să trecem și îi aducem slavă Lui.
0: Bănuiesc că de multe ori ați văzut cum Dumnezeu a lucrat în familia dumneavoastră. Crescând într-o familie unde cred că ați practicat rugăciunea încă de mică, v-a ajutat aceasta în vreun fel zestrea spirituală pe care ați primit-o de la familia dumneavoastră?
1: Așa este. Am crescut, cum v-am spus, într-o familie binecuvântată, cu altar de rugăciune în familie, învățând de la tata, de la mama, ceea ce înseamnă o părtășie reală cu Dumnezeu. Studiind cuvântul Evangheliei, măcar că părinții au avut așa o viață destul de ocupată, tata fiind mereu în slujire, am 12 frați, mama mereu și ea cu slujirea acasă și n-a fost simplu, dar întotdeauna a fost timp de părtășie cu Dumnezeu. Întotdeauna am avut momente deosebite și astea m-au ajutat să-mi leg inima mea mai mult de Domnul și să văd că Domnul, într-adevăr, pe Cel care îl caută cu toată inima, să lasă descoperit și nu îl părăsește. Nici în momente de încercare și nici în momente de bucurie.
0: Cum a început viața de familie înainte să fiți trecută prin încercări?
1: Aș vrea să spun chiar frumos, măcar că după pasul căsătoriei noastre, soțul a fost diagnosticat cu hepatita C și totuși, Dumnezeu ne-a binecuvântat până să vină aceste rezultate de boală cu un băiețel pe care l-am cerut din mâna Domnului ca o binecuvântare și așa a și fost. Și Dumnezeu a vegheat în tot timpul acesta ca boala aceasta să nu fie luată de mine și de băiatul nostru.
0: Dumnezeu v-a păzit ca să nu luați boala pe care soțul dumneavoastră o avea. Dar cum a început suferința în dreptul dumneavoastră? Ce simțeați?
1: Mai pe larg, aș putea să spun că, așa ca orice mămică în sarcină, nu mă simțeam cel mai bine, dar totul am pus în seama sarcinei.
0: Cum ați aflat că urma să treceți printr-o încercare?
1: Participând la un cer de rugăciune în una din familii, unde am fost găzduită înainte de căsătoria mea, unde erau ceva frați lucrători, a venit un cuvânt de prorocie prin unul din frați, că Dumnezeu are un plan deosebit cu familia noastră. Și ca semn, prin mai multe, ce Dumnezeu a vorbit acolo, mai multe cuvinte, Domnul a zis, ca semn că îți vorbesc și că eu azi, Domnul, te-am cercetat, te vindec de o boală pe care o ai în trup și nu știi că o ai.
0: Deci încă nu știați că suferați de vreo boală, că aveți vreo problemă?
1: Nu știam că aveam și eu o problemă atunci de sănătate. Eu spuneam faptul că oarecumva aproape că eram ca soțul să nu suport anumite alimente și probabil că și ficatul meu avea o problemă a lui. Din ziua respectivă m-am dus acasă și am zis eu trebuie să-l pun pe Domnul la probă. Dacă Dumnezeu cu adevărat a vorbit, mie nu trebuie să mai fie greu de anumite alimente care simțeam că nu le pot suporta. Și zic, pentru mine e un test. Și am început să pregătesc mâncare pentru soțul și am început să folosesc condimentele sau ce mai era necesar acolo și simțeam că deja mă simt foarte bine. Și cu adevărat, după ce medicii au descoperit la soțul hepatita C, m-au chemat de urgență și pe mine la analiză, crezând și spunându-ne că cu siguranță și ea a primit virusul ăsta și trebuie să aveți grijă că nu aveți voie să aveți copii.
0: Ce poziție ați luat în fața medicilor? Ce atitudine ați avut?
1: Soțul a spus medicilor, soția mea deja este însărcinată, de urgență să vină la analize. Prin harul Domnului, analizele noastre, adică a mea și a copilului, au ieșit negative. Și au rămas până ziua de azi, toți copiii, Dumnezeu a lăsat așa o protecție deosebită ca virusul ăsta de hepatită să nu se ia mai departe în familie, numai soțul să-l poarte.
0: Cred că a fost o perioadă foarte grea. Abia începeați viața de căsnicie și trebuia să treceți deja prin unele încercări.
1: Într-adevăr, n-au fost momente ușoare. Soțul a trebuit să facă o terapie cu interferon. Au fost chiar clipe grele și pentru el și pentru noi ca familie fiind la început. Dar, cum vă spun, am simțit că Domnul a fost aproape de noi și ne-a ajutat să putem trece biruitor și peste partea aceasta. Am primit din partea Domnului băiatul nostru, de care ne-am bucurat și era trimis la momentul potrivit, mângâindu-ne prin prezența lui și ajutându-ne să trecem mai ușor peste perioada ce aveți.
0: Se născuse primul copil, în ciuda pronosticului pe care medicii îl dădeau. Cum au evoluat lucrurile mai apoi?
1: Da, Filip Emanuel. Apoi a fost o perioadă în care medicii spuneau mulțumiți la Dumnezeu că aveți un copil, în urma acestei terapii posibil să nu mai aveți. Totuși noi am stăruit înaintea Domnului și într-una de nopți am visat că am un copilaș în brață, dar totuși m-am trezit în urma visului cu o tristețe enormă că acel copil nu-l pot avea. A fost un interval de 3 ani între copii, timp în care simțeam că îmi doresc acel copil să ne-l lasă Dumnezeu și totuși parcă era ca și cum ar fi oprit, parcă nu venea. În urma rugăciunii, v-am spus, fiecare copil l-am cerut din mâna Domnului, Dumnezeu a îngăduit să primesc iarăși o sarcină și s-a născut cel de-al doilea copil la noi în familie, Ruth Daniela, o fetiță de care ne bucurăm și în ziua de azi. Și venind dintr-o familie numeroasă, pot să zic că am iubit copiii și întotdeauna mi-am dorit ca Dumnezeu să mă facă o mamă cu mulți copii în jurul ei.
0: Iubeați să aveți o familie numeroasă, faptul că ați crescut într-o familie cu mulți frați. Cred că ați învățat slujirea încă de mică.
1: Oare cumva da, fiind a doua în familie, în spatele meu mai erau frați, mai erau 10. Și chiar că mi-a plăcut așa să fiu în mijlocul lor.
0: Când e casa plină, bănuiesc că este o stare de bucurie, o armonie aparte.
1: Așa este, așa este. Frumusețe aparte. Nu este lipsit de greutăți, dar este o frumusețe pe care Dumnezeu o răsplătește mamelor care au o familie numeroasă, să zic.
2: Care acceptă
1: planul Domnului. Da. Primind copiii de la el, da. Apoi Dumnezeu a îngăduit o vreme în care, chiar scurt acum, chiar mă miram că Dumnezeu așa foarte prompt a răspuns rugăciunii mele. Mă rugam Domnului și spuneam, Doamne, dacă Tu mai vrei să binecuvintezi familia noastră cu o binecuvântare, știi că o aștept și sunt deschisă pentru lucrul ăsta. Și când fetița noastră Ruta a împlinit un an, am rămas însărcinată cu cel de-al treilea copil, fiind o fetiță Elizabeth. Și pe ea, așa cum v-am spus și cum am cerut-o de la Domnul, chiar e o binecuvântare și ne bucurăm și de ea și în dreptul ei, Domnul și-a arătat îndurarea până în prezent, născându-se cu o problemă la ochi. Fetița noastră a trebuit la vârsta de 2 ani jumătate să fie supusă la o operație de cataractă, o boală care mai mult o întâlnim la bătrâni, nu la un copil fraged. Dar pot să spun că Dumnezeu, chiar și prin problema asta, ne-a sprijinit și ne-a întărit pas cu pas.
0: Ce ați făcut când ați aflat că fetița suferea de o boală la ochi?
1: Am cerut mai întâi să ne facem ungerea, am crezut în minunea Domnului, am zis, poate Domnul să îndură și nu va fi nevoie la ea de operație. Totuși, planul Domnului a fost altul, am acceptat apoi sfatul medicului, am operat copilul așa cum a trebuit. Și încet, încet, vedem că Dumnezeu chiar intervine și în problema ei de sănătate cu ochișorul.
0: Cum vă simțeați ca mămică pentru a treia oară?
1: Vreau să spun că după cel de-al treilea copil, oare cumva m-am simțit mai slăbită așa în trup, fiind toți copiii până în prezent născuți cu cezariană. Eu nu am putut avea o naștere normală în dreptul lor. Așa a îngăduit Dumnezeu pentru mine, n-a fost dorința mea. Și am simțit așa oare cumva o slăbire în trupul meu, dureri de picioare. Simțeam așa uneori că parcă nu mai pot să duc așa starea trupească, sănătatea mea.
0: Urma să primiți o veste pe care nu așteptați la momentul acela. Cum s-a întâmplat aceasta? Cum a venit acea veste?
1: În una din seri în care am participat tot la un cer de rugăciune, Dumnezeu îmi spunea că printr-un vas a Domnului, că așa ca dintr-o dată va veni o suferință asupra mea, nu o suferință, o problemă gravă deja asupra mea, dar problema asta, chiar dacă ea vine dintr-o dată, ea nu-i dintr-o dată, e de multă vreme, dar nu mi-a fost dat mie să o descoper până atunci. Și eu am fost foarte mirată, că știți cum e la cezariană, ești supus la atâtea controle și ultrașal pentru bebiți și așa, cum de nu s-a putut vedea ceea ce mai era în trupul meu. Dar prin toate astea mi-am dat seama că Dumnezeu ascundea problema asta pentru o zi când era îngăduită de El să se descopere.
0: Când a simțit că ceva nu este în regulă în trupul dumneavoastră?
1: Cred că fetița noastră a făcut un an de zile, s-a născut pe 14 februarie, de ziua tatălui meu.
0: Era un cadou pregătit și pentru tatăl dumneavoastră.
1: Am zis totdeauna că ea este o binecuvântare și un cadou și pentru bunicul.
0: Cum au apărut simptomele bolii?
1: Am simțit așa că am o durere în partea stângă și am mers la medic. Medicul m-a întrebat, suferiți cu rinichi? Am zis, niciodată nu mă știu să fiu bolnav în direcția asta. Zice, așa cum arătați dumneavoastră, e o problemă în direcția asta, nu ar fi rău să faceți un control. Am mers la un control medical trimis de medic la un computer tomografie. Și acolo s-a descoperit că unul din rinichiul stâng este mai mare decât celălalt și rezultatul care l-am primit era scris în termeni medicali. Nu știam să clarific ce și cum ar fi, dar am fost trimisă la chirurg. Atunci mi-a dat de gândit, fiind deja așa trupul, chiar așa cum spusese domnul, ca dintr-o dată parcă toate mă lăsau. Plămânul stâng mă durea, mâna stângă amorțea și nu mai puteam dormi. De durere ei mă sculam să o masez, pe partea stângă simțeam ca și cum aș avea o minge de tenis și nu mă mai pot odihni pe partea stângă și așa toate simptomele astea parcă au năvălit dintr-o dată asupra trupului meu.
0: În urma simptomelor bănuiască ceva grav urma să se întâmple, erați pregătită pentru diagnosticul care urma să-l primiți?
1: Nu mă așteptam, chiar mă gândeam cu durere pentru familiile și mamele care treceau prin boală de cancer și eu nu mă așteptam să primesc așa un diagnostic. Am fost trimisă la medic, dar soțul, în curiozitatea lui, zice, eu trebuie să mă uit totuși pe internet să văd ce înseamnă diagnosticul pe care tu l-ai primit și de ce trebuie tu să fii operată. Și atunci am descoperit că, de fapt, și eu aveam cancer pe rinichiul stâng. A fost pentru noi o lovitură. Dar totuși, speranța mea era în Domnul.
0: Ce ați simțit când ați aflat vestea că suferați de cancer? Cum ați reacționat?
1: Că mă simțeam deja vlăguit așa, probabil și vestea asta m-a dărâmat și mai mult, dar totuși am rămas cu nădejdea că Dumnezeu, nu mă gândeam că voi pleca de pe pământ, parcă nu realizam la vârsta de 29 de ani că se poate viața mea așa de repede să se termine.
0: Dar ca și creștini erați pregătite pentru tot ce putea să se întâmple.
1: Știți cum e, când ești în fața situației, întotdeauna te vezi nevrednic și îți dai seama că încă mai este de schimbat în viața ta și ai vrea să o faci, dar singur parcă nu poți. Simțeam așa anumite lucruri, că am nevoie să, măcar că mă mărturiseam înaintea Domnului rugăciune, dar simțeam că am nevoie să vorbesc cu un frate lucrător, să-mi descarc așa sufletul. În același timp se dădea și o luptă în mine. Cum să spun eu și lucrul ăsta? Dar mi-e jenă să-l spun. Dar cum să spun cealaltă problemă? Dar parcă nu mă puteam deschide așa. Până la urmă am zis, Doamne, dar dacă eu nu le spun și plec de pe pământ, mă duc la tine, ținându-le așa, parcă nu simțeam, chiar dacă eu m-am rugat că Dumnezeu să-mi dea iertare, parcă nu simțeam eu de plină iertare, să zic așa, în inima mea. Și atunci am ales, vorbind cu frați lucrători, care erau în perioada aceea veniți în Austria, am ales să fac o mărturisire sinceră, curată, mărturisind tot ce mă apasă și m-am simțit eliberată de orice frământare și de orice îngrijorare.
0: Doreați în acele momente să faceți tot ce atârnă de dumneavoastră, să nu existe nicio piedică între dumneavoastră și Dumnezeu, ca Domnul să poată lucra planul pe care îl avea de dus cu dumneavoastră.
1: Dar înainte de a fi momentul acesta al mărturisirii, așa slăbită cum mă simțeam, trăbăluind prin casă, am vorbit așa eu cu Domnul și am zis, Doamne, dacă Tu vrei să Te înduri, în ciuda faptului că am așa o boală grea, vindecă-mă și dă-mi ca mărturie un copil, am spus eu Domnului. Schimbă durerea asta într-un lucru așa frumos. Tu știi că eu iubesc copiii și dacă vrei să faci ca un semn lucrul acesta, te rog să-l faci. Și în bunătatea lui Dumnezeu chiar și-a plecat urechea să-mi audă glasul meu.
0: Ce s-a întâmplat după momentul mărturisirii, atunci când frații s-au rugat pentru dumneavoastră?
1: În urma mărturisirii pe care am avut-o cu fratele lucrător, s-a făcut rugăciunea cu ungere cu un de lemn. În acele momente Dumnezeu descoperea fratelui proroc ca și cum eram la un ultrașal din a fiecare părți în trupul meu. Eu chiar mă miram și în același timp mă bucuram așa în mine că Dumnezeu spunea, îl auzeam pe fratele care se ruga și spunea, Doamne, atinge-te de burta acestei femei, că burta ei este bolnavă.
0: La momentul acela, dumneavoastră nu aveați cunoștință de celelalte boli pe care le aveați în trup.
1: Nu, eu aveam efectele suferinței în trupul meu, dar nu știam de ce să așa. Simțeam că îmi lipsește aerul, simțeam că am așa

0: ruga cu nume pentru fiecare parte a trupului meu care era afectată.
1: Ce a simțit în acele momente de rugăciune?
0: Pentru mine a fost ceva extraordinar să văd că Dumnezeu descoperă cât era afectat în trupul meu de probabil de această boală. Și Dumnezeu a ascultat rugăciunea fratelui. La un moment dat, după ce trecuse fratele mai departe, zice: atinge-te de ficatul acestei femei că e atins, atinge-te de plămânul stâng că nu are aer, atinge-te de inima din partea de jos că este atinsă. Doamne, femeia aceasta are așa dureri mari de cap. În momentele acelea, nu știu cum să vă explic, așa am simțit: Doamne, dar de unde știi Tu că și capul mă doare? Asta a fost gândul meu, naiv probabil, la vârsta de 29 de ani.
1: În momentul acela uitaseți că Dumnezeu cunoaște de fapt toate lucrurile. El știe când stăm jos, când ne sculăm și ne cunoaște toate gândurile.
0: Dar ce nu știa Domnul? În fața Lui toate erau descoperite, El cunoștea tot.
1: Cum v-ați simțit după aceea în urma rugăciunii care s-a făcut?
0: Așa a fost o rugăciune cu putere. Copiii care îi aveam erau împreună cu noi și frații se rugau cu punerea mâinii, soțul era acolo prezent. În urma rugăciunii și a prezenței lui Dumnezeu a fost un cuvânt de prorocie prin fratele acesta care a avut și descoperirea suferinței în trupul meu și am uitat să vă spun că el s-a rugat și pentru rinichiul meu stâng că are ceva crescut pe el, dar...
1: Înainte să se facă rugăciunea, nu ați spus că ați fost diagnosticată cu cancer la rinichi?
0: Nu știa fratele. N-am vrut să spun care este problema mea de suferință, să mă întăresc dacă e Domnul care le știe. Așa am avut eu dorința, să zic, să țin așa, să descopere Domnul. Exact, da. Și cu adevărat prezența Domnului a fost acolo.
1: În urma acestei rugăciuni, ați primit vreo promisiune de la Domnul cu privire la starea dumneavoastră de sănătate, la diagnosticul pe care l-aveați?
0: A fost dat de Domnul un cuvânt de prorocie, că Dumnezeu se atinge de mine și se vor da lupte foarte mari, dar dacă nu mă voi îndoi de lucrarea pe care Dumnezeu o face în trupul meu, Dumnezeu va trece trei, așa a fost dat prin cuvânt de prorocie, și Dumnezeu va îngădui o mângâiere pentru mine.
1: A știut la momentul acela la ce se referea descoperirea cu privire la numărul pe care Domnul dăduse?
0: N-am știut ce să cred. Am întrebat pe fratele: frate, dar ce înseamnă aia trei? Fratele zice: eu n-am primit mai mult, de aceea nu vă pot spune. Așteaptă și ai să vezi, ce Domnul vorbește împlinește.
1: Ce s-a întâmplat după aceea?
0: Într-adevăr, după acea rugăciune m-am dus, era târziu, ne-am dus la culcare, frații au plecat de la noi și am simțit așa o căldură la nivelul trupului meu, ceva atât de plăcut în interior, ca și cum, nu știu, nu aș putea să explic în cuvinte ce simțeam, așa, ca o căldură în trupul meu și parcă o alinare a tot ce mă durea pe mine în trup. Și am zis: Doamne, da, așa, cred cu adevărat, sunt în stare să mă țin și de un fir de păr că Tu ai lucrat în viața mea, cum să mă îndoiesc?
1: Domnul vă dăduse un semn în acea seară ca să credeți cuvântul care a fost rostit prin mesajul de prorocie.
0: Exact, în trupul meu simțeam așa ca o căldură care străbătea parcă partea stângă, dar nu știam, nu mi-explicam.
2: Că,
0: da, ce... ca să-mi dau seama ce se petrece. Dar vreau să confirm că în noaptea aia, când am dormit atât de liniștită cu gândul că Dumnezeu a luat asupra Lui povara mea și că sunt în atenția Lui, parcă numai ca un nou născut. A doua zi, când a fost necesar să mă trezesc din pat să duc copilul la școală, la grădiniță, m-am trezit fără dureri. M-am trezit ca un copil nou născut.
1: Domnul vroia încă o dată să vă confirme că dorea să se atingă de trupul dumneavoastră.
0: Pentru mine așa a fost o confirmare. Am zis: Doamne, nu vine să cred. Cu o zi înainte mi-a venit să strănut și n-am mai putut de durerea spatelui. Și mi-am dat seama că era plămânul afectat. Și a doua zi după ungere, eu n-am mai avut niciun simptom de durere și niciun disconfort. Aproape că nici nu mai simțeam în partea stângă că aș avea o problemă. Se luase chiar și simptomul ăla că există ceva acolo.
1: Ce hotărâre ați luat în urma celor întâmplate la ceea ce ați simțit după seara aceea?
0: Și am zis, trebuie să spun că Dumnezeu s-a îndurat de mine și am sunat la părinți pe atunci.

0: Încă în România, acum locuiesc de 10 ani în Canada, în Kitchener, alături de frații mei. La vreme am sunat la tata și am povestit și ei erau oarecumva așa mirați de problema care fusese în trupul meu și m-au încurajat și tata fiind în lucrare și cunoscând cuvântul Domnului, spune să nu te îndoiești, mai ales că i-am spus că, uite, chiar Domnul a spus că dacă mă lupt și... Dar după ce am închis telefonul și le-am povestit felul în care Dumnezeu s-a atins de mine, venea șapta vrăjmașului la nivelul minții și spunea:
1: Cel rău vroia să vă facă să vă îndoiți de intervenția divină pe care Domnul o făcuse la nivelul trupului dumneavoastră. Cu ce gânduri venea cel rău la nivelul minții?
0: Uite, iară îți amorțește mâna. Cum poți să spui că ești vindecată? Și eu spuneam: eu cred că Dumnezeu s-a atins de mine, nu ai nicio putere. Și în momentul în care mă luptam eu cu cuvinte, la nivelul minții, uneori chiar rostind cuvintele astea, nu mai era nicio putere a vrăjmașului. Simțeam iarăși că totul e în ordine. Că, deci, cu adevărat s-au dat lupte mari.
1: Dar nu v-ați lăsat intimidată de cel rău, nu ați căzut pradă ispitei. Ce a urmat după aceea?
0: În timp de 3 săptămâni, să zic așa, Dumnezeu m-a îngăduit așa să am o curățire a trupului deosebită și să mă simt bine și din punctul acesta de vedere și neștiind în urma perioadei acestei de 3 săptămâni, am rămas însărcinată cu fetița noastră a patra, exact. Domnul dăduse această mângâiere deja în trupul meu, de eu nici măcar nu știam.
1: Domnul își împlinise cu adevărat cuvântul pe care l-a rostit.
0: Da, împlinise pe cuvântul.
1: Ce pași ați urmat după aceea?
0: Așa cum este normal, am mers și la medic, am mers la spitalul AKH. Toată perioada în care vă povestesc de analize, de rugăciune, a fost în februarie. Și cum știți că nu se primește chiar așa de repede un termin, în mai am primit un termin la ei ca să mă duc. Undeva în martie, după prima săptămână, am rămas eu însărcinată, dar n-am avut așa simptom că eu sunt pentru a patra oară mămică.
1: Nu ați știut că, de fapt, sunteți din nou însărcinată.
0: Nu am știut. Am făcut eu cumva și un test, am avut eu din România și el a arătat negativ, probabil sarcina fiind mai micuță. Nu pot să știu de ce au fost așa cumva ascunse lucrurile. A venit și ziua de mai, când ne-am dus la spital, dar eu tot timpul spuneam: eu sunt vindecată, eu nu cred, va fi o mărturie că pe hârtie stă că am avut problema asta, dar eu nu mai am problema asta. Și sunt a fel convinsă că nu mai este. Ne-am dus la spitalul AKH, la urologie, și ne-au întrebat primul medic, zice, cu ce vă putem fi de ajutor? Am arătat hârtia de ce am venit la ei, el se îngrozește, se uită la mine așa, zice, sunteți încă tânără, sunteți mama 3 copii.
1: Ce vârstă aveați atunci?
0: 28 aveam la vremea aia. Eu zâmbeam, nu puteam să cred că, zic, da, eu mă simt bine, nu mai simt rău. Și el, cumva, medicul s-a speriat, zice, nu înțeleg germană, într-adevăr, nu înțelegeam germană atât de mult în termen medical. El zice, rămâneți aici că vreau să mai chem ceva colegi de-ai mei. Au venit 5 medici în cabinet, se uitau la mine, se uitau la rezultat și zice, știți că trebuie să fiți operată, situația dumneavoastră este foarte gravă, dumneavoastră nu mai puteți amâna problema asta, sunteți tânăr, aveți copii micuți, trebuie să vă operăm, nu-i de joacă, e o problemă gravă. Eu am zâmbit cumva că degeaba mai spune lucrul acesta, că eu sunt vindecată de Domnul.
1: Credeați cu toată convingerea că Domnul vă vindecase în urma experienței pe care ați avut-o și în seara aceea, în urma a ceea ce ați simțit?
0: Credeam din toată inima lucrul ăsta și medicii spun, te rog să te întinzi aici, să mai facem un ultrașal, să vedem că dacă din februarie, de când ați avut rezultatul, până în mai, n-a mai înaintat problema aceasta. Și în momentul în care au verificat rinichiul stâng, zice, uite, încă este acolo tumoarea asta și are aceleași dimensiuni, 7 pe 8, era destul de mare, cât ar fi cuprins un perete al rinichiului. Zice, ne bucurăm că n-a înaintat, că a stat pe loc, dar dumneavoastră trebuie să fiți operată.
1: Ce ați făcut în urma veștii pe care o primiseți? Cum ați reacționat?
0: În momentele acelea vreau să spun că am fost așa de clătinată în credința mea. Am zis, Doamne, dar eu am crezut din toată inima. Cum mai poate să fie acolo? Dar eu pe mine am simțit că m-am simțit bine din punct de vedere medical și al sănătății. Cum poate să fie? Atunci au fost momente așa foarte dificile. credința mea cu adevărat să clătina, dar totuși strigam la Domnul și am apelat la părinții mei, la biserica din care am venit aici, la frații lucrători care s-au rugat pentru mine. Tata în perioada respectivă călătorea și în Canada. S-au rugat și acolo și a fost așa un timp, să zic așa, greoi. Soțul și el era clătinat, să zic așa. N-a fost o încercare ușoară pentru noi, dar vreau să spun că în toate aceste lucruri Dumnezeu ne întărea și veghea mereu asupra familiei noastre. Ne-au făcut termin foarte rapid, la o săptămână să vin pentru operație, să mă internez. În tot acest timp am sunat și Domnul spunea, nu te îndoi. Nu te îndoi că dacă tu te îndoiești, vrăjmașul caută de nou să pună problema și situația gravă. Și prin cuvânt de prorocie, mereu Dumnezeu ne-a sfătuit prin vasele lui de lucru și pentru noi a fost așa o mângâiere să primim la timpul potrivit îndemnul și sfatul de la Domnul. Zice Domnul, ți-am dat o armă în mână, luptă-te cu ea. Aproape că nici nu puteam să înțeleg ce înseamnă asta, dar aici aș putea să deschid în Psalmul 127, în care Dumnezeu spune că iată, fiii sunt o moștenire dată de Domnul, rodul pântecelui este o răsplată dată de El, ca săgețile în mâna unui războinic, așa sunt fiii făcuți la tinerețe. Ferice de omul care își umble tolba de săgeți cu ei. Prin asta era dovadă că, așa cum știm că tolba cu săgeți sunt niște arme, nu? Date de Dumnezeu unui războinic. Așa Domnul vorbise mie că mi-a dat o armă cu care să mă lupt. Și nu știam că de fapt era copilașul pe care Dumnezeu îl trimisese deja în trupul meu.
1: Știați la momentul acela că aceea era de fapt arma pe care Dumnezeu vă dăduse copilul care urma să vină pe lume?
0: Nu știam și v-am spus, uimitor a fost că nu am simțit așa simptome ca o mamă în sarcină.
1: Când ați aflat că sunteți însărcinată, că urma să primiți din nou o binecuvântare din partea Domnului?
0: În săptămâna când mi-au dat ei deja terminul să vin pentru operație și să mă internez, eu i-am zis soțului, uite ce, mergem la spital, dar eu nu mă operez. Eu știu că nu trebuie să fac lucrul ăsta acum. Mergem și mai cer o dată să mi se facă computer tomografie.
1: Dumneavoastră nu vreați cu niciun chip să acceptați că Dumnezeu putea să lucreze chiar și prin mâna medicilor, supunându-vă la o operație.
0: Eu așa credeam că Dumnezeu chiar poate și în săptămâna aia să intervină într-un mod miraculos. Nu puteam să-mi explic altfel. Știam că toți cei din jurul nostru se roagă pentru noi și am zis, Domnul așa a vorbit, că îmi dă o armă, atunci trebuie să fie ceva. În ciuda, știți că la computer tomografie se face o programare, nu poți să vii egal că vrei tu. Dar totuși au acceptat dorința aceasta mea. Da. Dumnezeu a îngăduit să capă trecere și am fost trimisă la computer tomografie, eram pregătită așa ca de internare, fără să fi mâncat, ca să poată să facă tot așa cum mi-au cerut ei să vin, da. Și când mi se făcea examenul acesta, la doctorița care m-a examina, a oprit dintr-o dată tot aparatul, încă nu îmi pusese contrasmitel sau ba, îmi băgase deja contrasmitelul, dar era așa de speriat, a oprit aparatul și îmi zice, Doamna Zagan, când ați fost ultima dată la medicul ginecolog? Zic că am fost în urmă cu o vreme cât am spus eu acolo. Zic, dar de ce? Că se poate comunica. Păi zice, uterul dumneavoastră nu este liber. Eu în momentele am zis, Doamne, oare ce se întâmplă cu mine? Oare boala asta s-a dus și în uter, neștiind că Dumnezeu, de fapt, lucra într-un mod așa de tainic și de deosebit? Și m-au trimis pe secție la ginecologie, au vorbit ei medici între noi și atunci, de fapt, am aflat și noi că eram însărcinată și că purtam în pântece un copilaș. Oare cumva s-au îngreunat lucrurile din punct de vedere medical? Medicii se uitau așa necăjiți la noi, că le-am dat tot planul peste cap și fusese și o greșeală din partea lor, neverificând dacă sunt însărcinată sau nu. Oare cumva era greșeală că primisem deja contrasmitel și sarcina era timpurie, era fragedă sau ar fi putut afecta Dar mâna Domnului era o protecție deosebită asupra mea și nu îngăduia să se întâmple niciun nenorocire. S-a confirmat că sunt însărcinată, am fost acceptată de ei în momentele respective, nu avea mută chimpas, era deja trecută o perioadă în care ar fi trebuit să am și documentul acesta și să fiu deja înregistrată într-un spital. Păreau complicate toate lucrurile, dar așa le-a rezolvat Dumnezeu, fiind greșeala lor. M-au acceptat și în spital, fiind sub observație, și am zis, domnul știut, imediat am fost trimisă să primesc mută chimpas pentru copilul care era în trupul meu și am fost înscrisă în spital la ei ca să fiu în atenție.
1: Ce au spus medicii când au aflat că sunteți însărcinată, dar totodată că suferiți și de o boală cumplită și dumneavoastră trebuia de urgență să fiți operată?
0: Bineînțeles, au fost propunerile lor să renunț la sarcină. Am zis, eu nu renunț la sarcină. Pentru mine și copilul acesta are o valoare deosebită.
1: Chiar dacă exista riscul ca copilul să se nască cu probleme, dumneavoastră erați hotărâtă să-l aduceți pe lume, indiferent de ce se întâmpla, știind că era planul Domnului, chiar dacă vi-l deduse în acel moment greu din viața dumneavoastră.
0: Eram hotărâtă, atunci am înțeles că, de fapt, asta era arma cu care Dumnezeu mi-o dăduse la îndemână să mă lupt. Atunci s-a făcut o claritate a cuvântului de prorocie în inima mea și dacă plecasem la spital cu o inimă sfâșiată, mă întorceam parcă fericită, cu bucurie că Dumnezeu îngăduie să vină mângâiere de care El a vorbit.
1: Și parcă acum era un motiv în plus, luptați mai mult pentru viața dumneavoastră, știind că urma să aduceți pe lume un copil.
0: Da, exact. Și a fost toată perioada asta până la capăt de 9 luni. N-a fost cea mai ușoară, pentru că mereu au fost controle și în dreptul rinichiului și am avut și diabetul de sarcină, probabil și rinichiul bolnav. Organismul era cumva dat peste cap, dar totuși Dumnezeu veghea în toate. Știu că la un moment dat, când mă apropiam deja de partea finală a sarcenii, unul din medicii de la urologie verifica iarăși tumoarea și spunea: nici nu mai știm ce să credem, dacă într-adevăr nu e o malformație și nu e o tumoare, pentru că de când ați venit la noi și până acum nu a mai crescut deloc, nici nu se retrage, dar nici nu mai crește. Aproape că ne îndoim de rezultat.
1: Medicii nu știau că, de fapt, Dumnezeu ține toate lucrurile sub control.
0: Exact, exact. Am avut momente în tot timpul sarcinii când s-au purtat oarecumva și mai dur cu noi, încercând să ne conștientizeze că e nevoie să renunț la sarcina asta, să gândeau că sunt tânără și nu realizez și mereu spuneau, mame, nu mai sunt pe pământ, tați sunt mulți, dar mame, nu, dumneavoastră aveți deja 3 copii care au nevoie de dumneavoastră, copilul care îl purtați, nu e cel mai important.
1: Ei, de fapt, doreau prin toate mijloacele să vă convingă să renunțați la copil.
0: Ei vreau să mă forțeze să renunț la sarcină. Cum să fac lucrul ăsta când pentru mine era o confirmare că Dumnezeu lucrează în trupul meu și în casa noastră și în familia noastră?
1: Mai ales că acest copil era promis din partea lui Dumnezeu ca o binecuvântare pentru dumneavoastră, ca o mângâiere pentru suferințele prin care avea să treceți.
0: Exact, o așteptam parcă mai nerăbdător ca pe ceilalți, să zic așa. Pe toți am așteptat de mâna Domnului, dar copilul ăsta parcă mai mult. Numai pentru ei păreau toate lucrurile date peste cap. Nu mai putut să aibă loc toate programările cum erau făcute din punct de vedere medical.
1: Era ca o piedică în calea lor, în urma procedurilor medicale pe care ei trebuia să le urmeze, dar totodată și un risc pentru viața dumneavoastră, probabil.
0: Și asta se temeau, mereu spuneau, nu o să vă mai putem salva, o să faceți metastaze și nu o să vă mai putem salva. Eu credeam că Dumnezeu nu va îngădui lucrul ăsta. Nu știu, în momentele alea nu mă temeam că voi muri. Măcar că la un moment dat, după ce toate au trecut, Dumnezeu a confirmat printr-un vas a Domnului că El a lungit firul vieții mele.
1: Momentul când a venit pe lume cel de-al patrulea copil a fost un moment de suferință din viața dumneavoastră. Cum ați depășit acest moment?
0: A avut loc nașterea celui de-al patrulea copil și am venit acasă cu micuța Esther. A fost momentele când am așteptat perioada când să primesc termin pentru operație și în tot acest timp nu puteam ajunge la biserică, dar am văzut că Dumnezeu întărea ființa mea. Chiar biserica noastră sărbătorea un eveniment tare frumos. Avea loc un botez botez nou testamental și urmăream de acasă, bucuroasă, să văd cum frații și surorile se bucură în adunare de prezența Domnului. În momentele acelea, familia Sabău, una din fiicele ei, Gina, lua botezul și au cântat o cântare deosebită care pentru mine, versurile acelei cântări, a fost așa o mângâiere și așa o îmbărbătare pe care Dumnezeu o îngăduia pentru ființa mea în momentele respective. Știu că prima strofă începea: credeam că nu mai este vreo salvare pentru un păcătos căzut în lume.

0: A fost pentru mine copleșitoare cântarea aceea și cum eram numai eram eu singură acasă cu fetița, am simțit că Dumnezeu nu vorbea celor din biserică în mod deosebit prin acea cântare, ci pe mine mă cerceta acolo și mă mângâia și îmi dădea speranță că El este lângă mine, chiar dacă era necesară din nou o intervenție medicală. Și nu era simplă și nu era ușoară. Dumnezeu confirma că prezența Lui este acolo.
1: Dumnezeu știe să mângâie pe cineva care trece prin încercare chiar la momentul potrivit, atunci când omul are mai multă nevoie. Așa a fost și cu dumneavoastră. Acea cântare v-a întărit mai mult în credință. V-a arătat că Dumnezeu este cu dumneavoastră și nu sunteți singură.
0: Am zis, pentru că au fost așa de multe frământări în sarcina asta, am zis că copilul ăsta trebuie să poarte numele de Estera, pentru că Dumnezeu i-a dat biruință ca și împărătesei Estera. De multe ori am povestit și ei și am zis, uite, și pentru împărăteasa Estera a fost programată nimicirea ei și a poporului evreu. Și Dumnezeu a dat o mare biruință. Așa a fost și pentru tine, vrăjmașul, nu s-a bucurat ca tu să vii și să fie o confirmare a Domnului că El a lucrat în trupul meu și în casa noastră. Și zic, vrăjmașul mult s-a luptat, dar nu a reușit, pentru că Domnul mereu a vecheat asupra familiei noastre și asupra mea și asupra copilului. N-a îngăduit Domnul să se ducă boala mea mai departe cu dreptul copilului. Nu, toate lucrurile au fost în controlul Domnului.
1: Cum au evoluat lucrurile după aceea?
0: A urmat cea de-a patra cezariană. În noiembrie pe 20 am născut-o pe ea. A fost o biruință a noastră. În perioada cât am fost în spital, m-au supus și la biopsie și atunci au confirmat că tumoarea pe care era pe rinichiul meu este de natură rea, malignă. Da, și că oricând se poate extinde mai departe și mi-a spus să mă gândesc cât de repede să operez și să nu mai las așa.
1: Chiar dacă știați că trebuia să mergeți la operație, bănuiesc că v-a fost foarte greu să luați această hotărâre.
0: Nu mi-a fost simplu să las un bebelaș de aproape o lună, nici o lună. Nu am alăptat copilul pentru că mi-era greu să mă gândesc că o să o las nemângâiat acasă fără... Și am zis, o alăptăm de la început cu sticluța.
1: Acum erați pregătită pentru tot ce urma să vină. Vă hotărâseți în sfârșit să mergeți la operație.
0: Am zis, cât Domnul îngăduie totuși să fac pasul ăsta, dacă așa e hotărârea Domnului și dacă așa Dumnezeu vrea să îngăduie să trec și prin operație, atunci trec prin operație, că Domnul știe de ce.
1: Știați că Dumnezeu poate să dea vindecare chiar lucrând prin mâna medicilor, de aceea erați hotărâtă să acceptați și sfatul medicilor.
0: M-am convins pe parcursul acestei perioade de sarcină că de fapt asta e planul Domnului. Așa a lucrat Dumnezeu la nivelul minții să pot să accept că este nevoie de operație. Da. Pe moment așa omul se poate foarte ușor încăpățâna. Doamne, dar de ce să ajung pe acolo? Dar acum, uitându-mă în urmă, știu că a fost nevoie să trec pe acolo pentru că Domnul avea de lucrat mai mult în viața mea și de prelucrat mai mult.
1: Dar totodată să fie și o mărturie pentru medici să vadă că Dumnezeu ține toate lucrurile sub control, cum aveau să se convingă pe parcurs când au văzut că boala nu a evoluat mai departe.
0: Așa este, așa este. În data de 18 decembrie, la o lună fără două zile, am fost operată. Vă mărturisesc sincer că n-am știut ce înseamnă să treci prin operație de rinichi. Am trecut peste 400 cezariene cu o mare ușurință comparativ cu ceea ce a urmat. Operația de rinichi a fost foarte grea pentru mine, ca trup probabil fiind slăbită deja după cea de-a patra cezariană și fiind așa de puțin timpul de refacere. Mi-a fost cu adevărat foarte greu, dar vreau să vă spun că întotdeauna când medici veneau în dreptul patului meu și analizau felul în care evoluează trupul meu în urma operației, felul în care rinichiul celălalt, rinichiul drept, prelua controlul și putea deja să lucreze și pentru cel care fusese scos. Mi s-a scos rinichiul stâng complet, nu a mai putut fi salvat. Modul și evoluția în urma operației era așa de perfectă că întotdeauna îmi spuneau aici totul merge bine ca la carte. Și pentru mine, în toate aceste situații, îmi dădeam seama că era veghetorul, Domnul domnilor, care veghea mereu asupra mea și mă bucuram că Dumnezeu v-a îngăduit să mă pot întoarce din nou în mijlocul familiei.
1: Cred că nu numai dumneavoastră v-a fost greu, ci și familiei, și cred că abia așteptau să vă revadă din nou.
0: Copiii mă așteptau, soțul era trist când eram... N-am stat foarte mult în spital, dar a fost foarte dureros.
1: Bănuiesc că soțul dumneavoastră a dus tot greul familiei. Acum când dumneavoastră erați la spital, trebuia să se îngrijească de cei trei copilași și de noul născut. Cred că i-a fost foarte greu.
0: A fost. Am avut la noi o prietenă care... M-a ajutat foarte mult în dreptul celorlalți copii, dar soțul, într-adevăr, el a fost cel care a trebuit în mod special pentru fetița noastră să aibă grijă, să asigure dragoste și de mamă și de tată în acele momente.
1: Așa cum a spus că operația a decurs foarte bine, cred că atunci când v-ați întors acasă ați fost foarte mulțumitoare lui Dumnezeu pentru tot ceea ce El a lucrat, chiar dacă a îngăduit să treceți și prin această operație.
0: Mulțumim Domnului că Dumnezeu ne-a îngăduit să fac apoi chimioterapie. Chiar dacă cancerul a fost malign, așa toate lucrurile au decurs, că doctorii au ajuns la concluzia că nu, în urma analizelor nu s-au găsit niciun fel de celule canceroase pe undeva și nu a fost nevoie de chimioterapie. Și Dumnezeu a, într-adevăr, plămânii i-au verificat ei și s-a confirmat în urma radiografiei că erau curați. Pentru mine era un semn lucrul ăsta. Eu care știam că am fost atinsă în multe părți din partea stângă a trupului meu, acum toate celelalte organe erau curate, numai rinichiul care trebuie să fie înlăturat, numai el fusese cu boala asta.
1: Au fost persoane care v-au întrebat de ce Dumnezeu a îngăduit să treceți prin această operație când Dumnezeu putea să aleagă să lucreze altfel.
0: Bineînțeles, mulți oameni au întrebat totuși dacă Dumnezeu te-a vindecat, de ce a trebuit să ți se scoată rinichiul. Eu nu pot să știu să dau un răspuns la o astfel de problemă, dar știu că a fost nevoie de intervenția Domnului și de a trece chiar prin pasul acesta pentru prelucrarea mea. În urma operației am început să învăț, parcă să merg altfel cu Domnul. Dacă până atunci nu mi se părea un lucru greu să lucrez în casă, în urma operației deja vedeam că a fi un om sănătos, a putea să te îngrijești singur, să poți să te duci la baie singur și să-ți faci treburile astea, parcă noi le numim minore și care ne se par așa de normal să le facem, că nu-i mare lucru, dar sunt o mare binecuvântare. Am început să văd că numai pentru a îngriji copiii în casă, pentru a avea grijă de familia noastră ca o mamă care are responsabilitățile ei și să le pot din nou face toate lucrurile acestea sprijinite de brațul Domnului și bucurându-mă în fiecare zi că îmi pot reveni un pic mai bine și din nou mă mai pot bucura să lucrez în mijlocul copiilor și lasă Domnul din nou bucurie în inima mea, am început să văd că binecuvântările nu sunt numai cele pe care noi le numim binecuvântări, mă refer materiale, ci binecuvântarea unei sănătăți, a unei puteri în trup pe care Dumnezeu o lasă, cu adevărat aceasta se numește binecuvântare.
1: Una din lecțiile pe care ați învățat-o în urma acestei încercări, cred că a fost mulțumirea, pentru că știm că mulți oameni consideră că lucrurile pe care putem să le facem sunt normale și de fapt uită că sunt binecuvântări primite din partea Domnului.
0: Ne să cuvin, dacă te naști pe pământ o persoană perfect, sănătoasă, parcă nici nu ți-aduce aminte să mulțumești Domnului că poți vedea, că poți gândi, că poți auzi. Sunt lucruri și binecuvântări minunate pe care Dumnezeu le lasă unui om, că poți umbla, că poți cu mâinile tale să ajuți, să te ajuți pe tine și să-ți ajuți familia, chiar este o mare binecuvântare pe care Dumnezeu ne-o lasă și așteaptă să mulțumim pentru lucrul acesta. Și uneori noi trecem așa fugitiv. Atunci am realizat și eu ce înseamnă să nu depinzi de nimeni și să poți tu singur să te bucuri că trăiești.
1: Prin încercări, cred că Dumnezeu vrea uneori să ne facă să înțelegem că suntem așa de neputincioși și numai prin Harul Său putem să ne bucurăm de toate lucrurile pe care putem să le facem. Cum a continuat viața dumneavoastră după această grea încercare? O mai fost situații în care a trebuit să mergeți din nou la medic? Cum vă simțea să trăiți cu un singur rinichi?
0: De atunci vreau să spun că Dumnezeu a îngăduit încă 8 ani frumoși în viața noastră, nu lipsiți de greutăți, bineînțeles, au mai fost probleme și încercări pentru familia noastră, dar mă bucur că Dumnezeu a îngăduit îndurarea Lui. Din punct de vedere medical, am fost declarată vindecată. Am mai fost o perioadă de 5 ani în care odată la început la 3 luni, apoi la 6 luni, acum la un an, mai verific rinichiul drept și întotdeauna mi se spune că e frumos și lucrează bine și eu mulțumesc Domnului că până acum toate lucrurile au fost în controlul Lui.
1: Privind în urmă la această grea încercare prin care a trebuit să treceți, ce i-ați învățat din această încercare? Ce schimbări a adus această încercare în viața dumneavoastră și ce puteți spune după această minune pe care ați trăit-o cu Dumnezeu?
0: În primul rând, aș vrea să spun că merită cu adevărat să aducem mulțumiri Domnului pentru felul în care El ne-a îngăduit să fim, să ne naștem pe pământul acesta și pentru binecuvântarea pe care El o revarsă peste noi în fiecare zi prin sănătate. Și, de asemenea, mă bucur pentru extensia aceasta a vieții mele, așa cum Dumnezeu a îngăduit până acum încă 8 ani din viața mea să fie, că sunt în mijlocul familiei, că pot să fiu cu copilașii pe care Dumnezeu mi-a îngăduit să-i am. Și îmi doresc în toată inima să pot să fac ceea ce Domnul vrea ca eu să fac, să mă pot ocupa în dreptul copiilor cu adevărat pentru lucrurile de valoare, lăsând o moștenire spirituală, nu numai decât cea pământească de care cei mai mulți oameni într-o vreme ca aceasta să leagă.
1: Acum erați hotărâtă să aduceți schimbări în viața dumneavoastră. Faptul că Dumnezeu v-a lungit firul vieții, vroia să profitați de fiecare clipă pe care Dumnezeu vă dăruia și vroia să fiți eficientă în lucrarea pe care Domnul v-a încredințat-o cu privire la creșterea copiilor pentru a-i îndruma pe o cale bună ca să-L cunoască pe Dumnezeu.
0: Am zis că m-am simțit uneori ca Ezechia și am zis, Doamne, să nu mă lași să fac o greșeală în viața mea și să mândria vreodată să-și pună în viața mea pecetea și să rămân așa cum avem exemplu împăratului Ezechia, că Domnul l-a încercat după ce l-a scos din suferință, Domnul l-a încercat să-i vadă inima și nu a mai fost inima lui ca și în perioada de tinerețe. Doamne, totuși încercarea asta pe care Tu ai îngăduit-o în viața mea, aș vrea să rămână una benefică și de valoare, în care lucrurile cu adevărat care merită prețuite să le prețuiesc împreună cu familia.
1: Privind la această etapă din viața dumneavoastră, puteți spune că această încercare a fost necesară pentru ca Dumnezeu să prelucreze vasul dumneavoastră și mai apoi să poată fi folosit pentru lucrările pe care Dumnezeu avea să le aducă în viața dumneavoastră mai târziu.
0: Da, acestea pot să spun că și în viața mea Dumnezeu a lucrat în etape și oarecumva trecând prin suferința asta de cancer a fost una din etapele importante rânduite de Domnul pentru mine. Mai apoi au mai fost altele care au continuat prelucrarea vasului meu și știu că vor mai veni și știu că întotdeauna este nevoie încă de intervenția Domnului mai departe.
1: Putem spune că nu am ajuns de săvârșit și întotdeauna mai este nevoie de schimbări în viața noastră și Dumnezeu uneori alege să ne schimbe prin suferință. Practic ne ajută să învățăm o nouă lecție.
0: Cu cât ne apropiem mai mult de Domnul, cu atât ne vedem parcă mai nevrednici și parcă cu atât mai mult este nevoie de mai multă apropiere și mai multă trăire lângă El.
1: De fapt, în încercare ne vedem cu adevărat slăbiciunile și ca să devenim niște creștini autentici, noi trebuie să tindem întotdeauna spre perfecțiune și aceste încercări ne ajută uneori.
0: Așa este. Așa este.
1: Cred că Dumnezeu nu s-a oprit aici cu planul Său de lucrare, pentru că știm că Dumnezeu are un plan cu fiecare dintre noi să ne aducă la acea stare pe care El o dorește de la noi. Cum a continuat Dumnezeu să lucreze în viața dumneavoastră după această experiență pe care ați avut-o? Cred că credința dumneavoastră a fost mai puternică. Acum puteați să treceți mai ușor printr-o eventuală încercare dacă Dumnezeu o mai îngăduia.
0: Vreau să spun că probabil nu mai știu exact ca și timp, dar undeva la aproape 3 ani am mai trecut printr-o operație. Operația asta a fost parcă cea mai ușoară din toate. Am avut un teratom și am fost operată, numai că în urma operației am avut o perioadă, să zic așa, psihic, m-am simțit foarte dărâmată, să zic. Au fost destule greutățile așa prin care am trecut și din punct de vedere medical era explicație. Multe operații, una după alta, multe anestezii, copiii micuți. Măcar că, nu știu, nu am o explicație anume.
1: Vă puneați din nou întrebarea de ce Dumnezeu îngăduie din nou să treceți prin suferință și acest lucru v-a făcut într-un fel să vă pierdeți credința în Dumnezeu și să apară tulburarea în viața dumneavoastră.
0: Așa este, am avut o perioadă în care așa am fost îngăduit Dumnezeu să fie ca o negură peste mintea mea și aș vrea să spun că perioada aceasta de suferință oarecumva nu mă bucur așa să-mi aduc aminte de ea, că nimeni nu se bucură, dar nu știu de ce Dumnezeu îngăduie să zic și despre perioada aceasta. Probabil pentru că e o vreme când foarte multe mame sunt la nivelul gândurilor și a minții foarte mult frământate și vreau să spun că și în perioada aceasta oarecumva tristă și n-am înțeles la momentul respectiv de ce Dumnezeu mai îngăduie în viața mea, a fost nevoie să trec și prin o stare de psihoză. Am depășit-o cu ajutorul Domnului, mi-am revenit, slăvesc pe Domnul pentru aceasta.
1: Cum ați reușit să depășiți și această perioadă grea din viața dumneavoastră?
0: Aș vrea să spun că într-una din seri eram la rugăciune în demisolul bisericii și cum eram mai mulți frați adunați acolo, a venit un cuvânt de prorocie pentru mine și a spus Domnul prin cuvântul acesta că prin problema care am trecut-o cu operația de cancer am putut să trec biruitoare pentru că Domnul a purtat problema aceasta și am rămas în picioare pentru că Domnul a fost acel care a purtat totul. Și într-adevăr așa a fost, dar Domnul în urma acestui cuvânt a spus că va mai veni o perioadă de probă pentru mine. Perioada aceasta, vreau să spun că a fost parcă până în prezent cea mai grea din viața mea. Am zis, este așa de greu când la nivelul minței ți se ia înțelepciunea. Este foarte, foarte greu și am zis, parcă toate suferințele trupului le poți purta, dar la nivelul minței, când Dumnezeu te îngăduie să treci prin negură, nu este suferință mai grea de dus ca aceasta.
1: Ce simțeați în acele momente? Aveți răspuns la ceea ce se întâmplă în viața dumneavoastră?
0: A fost o perioadă întunecată așa pentru mine în care chiar a fost nevoie de intervenție medicală și de medicamente. N-a fost lungă perioada aceasta, a fost evident mai tristă ca cea în care am îngăduit cu rinichiul. Copiii erau deja la o vârstă când aveau parcă mai multă nevoie de mine și când mama lipsește din mijlocul copiilor, nu este mai mare durere, să zic, în direcția aceasta.
1: Ce au spus cei din jurul dumneavoastră, cei din familie, ce atitudine aveau față de dumneavoastră privind această grea situație în care vă aflați?
0: Dar, bineînțeles că părinții m-au susținut. Mama mea a fost o vreme și a locuit la noi. Ne-am rugat Domnului. Nu știu, a fost un timp foarte dificil. Frații din biserică, o parte au știut de noi, o parte s-au rugat cu insistență înaintea Domnului. Totuși Dumnezeu a îngăduit așa un timp în care să învăț ca un copil din nou să merg cu El. Nu știu de ce a fost îngăduit, dar vreau să spun cu toată bucuria, în momentele în care eu am început să mulțumesc Domnului, măcar că începutul acestei perioade, eu îmi doream așa o apropiere mai deosebită de Domnul. Parcă dorința mea, dorința inimii mele era să avem o relație ca și familie mai îndeaproape cu Dumnezeu, rugăciunea familiei noastră să fie mai intensă și parcă vrăjmașul așa a dat așa niște lovituri familiei noastre și foarte ușor, să zic, am ajuns în situația asta datorită oboselii, să zic, în urma intervențiilor medicale și a unor supărări și unul din lucrurile care m-am conștientizat mai apoi și l-am văzut a fost o stare de nemulțumire. Fiind slăbită în trup, nu mă vedeam suficient de eficientă în mijlocul familiei și parcă nu mai Nu știu de ce am alunecat, să zic așa, că uneori am avut impresia că așa ca pe un topogan m-am dus. Foarte repede a fost alunecarea asta. Puțină nemulțumire, a reușit diavolul să intre, să zic, să o clipă de neveghere poate să facă lucrul acesta, da. Și au fost clipe triste pentru noi, de care nu vreau să îmi aduc aminte, dar totuși în momentul în care am început în perioada asta de suferință să mulțumesc Domnului că Dumnezeu veghează chiar și în timpul acesta și să din nou să mă bucur de toate lucrurile mărunte că le pot face și mă rugam Domnule ca să îmi redea înțelepciunea și mi-o redădea din nou, dar nu era așa ca să dobândesc ca dintr-o dată. Am trecut momente așa în care m-am luptat cu mine însumi ca să pot să depășesc ca și cum erau niște praguri inexistente. Omul care se uita la mine nu le vedea, dar eu le simțeam că am ca o limită, pot ajunge până la un moment, după care parcă sunt total lipsită de putere. Au fost nevoie de multă rugăciune și multă luptă, chiar cu mine însă.
1: O clipă de neveghere și o stare de nemulțumire au declanșat din nou o situație pe care Dumnezeu a îngăduit-o ca dumneavoastră să învățați încă o lecție, să puteți să vă încredeți pe deplin în El, chiar dacă la momentul acela nu înțelegeați de ce mai este nevoie de încă o suferință.
0: Mulțumesc Domnului că și în urmă la prelucrarea aceasta care a îngăduit-o Dumnezeu pentru mine, Domnul parcă m-a făcut să mă bucur mai mult de viață decât am făcut-o până acum și parcă să pur și simplu să mă bucur de fiecare amănunt pe care Dumnezeu l-a rânduit în jurul meu.
1: Cred că după această a doua încercare, de fapt, al doilea test pe care Dumnezeu vi l-a pus în față, cred că ați învățat că numai cu Dumnezeu putem depăși orice situație, oricât de grea ar fi și oricât de fără de ieșire i s-ar părea omului.
0: Da, cred că mai mult ca oricând am conștientizat cât e de necesar să te ancorezi în Dumnezeu și chiar am găsit în Proverbe 16, versetul 3, în care se spune: încredințează-ți lucrările în mâna Domnului și îți vor izbuti planurile. Și versetul 7 spune: când sunt plăcute Domnului căile cuiva, îi face prieteni chiar și pe vrăjmașii lui.
1: Cred că acest cuvânt din Scriptură a venit ca o întărire a credinței dumneavoastră și totodată ca un răspuns la frământările pe care le aveați cu privire la cea de-a doua încercare.
0: Pentru mine versetul acesta așa foarte mult m-a întărit și mi-a confirmat încă o dată dependența mea de Dumnezeu și mai ales cum v-am povestit în încercarea aceasta la nivelul minții, am avut așa mari frământări. Parcă am simțit că Domnul era gata să-mi asculte orice pâs al inimii și orice tristețea mea să o vărs la picioarele Lui. În momentul în care eu am început să mulțumesc Domnului, să nu mai îmi pun întrebarea: Doamne, de ce ai îngăduit iar o așa o încercare grea, care parcă a fost mai grea ca toată perioada vieții mele, de ce ai îngăduit-o? Eu o vreme când mă întrebam așa, nici nu-mi dădeam seama că îl întristez pe Domnul. Dar în momentul în care eu am început a mulțumi și mă mulțumeam în inima mea: Doamne, zic că alți oameni merg cu durere la chimioterapie și pentru mine să fie greu, mulțumeam și rugam pe Domnul să-mi dea înțelepciune de plină, că am nevoie de ea în creșterea copiilor, toate lucrurile pe care le are o mamă de făcut în gospodăria ei, să zic așa. Dumnezeu lucra mai rapid decât eu realizam și mă scotea din încercarea asta. Chiar consultațiile la medic aveau rezultate mai bune. Medicamentele medicului spuneau: nu mai sunt necesare, o să le întrerupem. Și mulțumesc Domnului că dintr-o încercare în care mi se părea că nu mai este scăpare, Dumnezeu a dus vindecare și a pus hotar încercare și știu că veghează mai departe și poate mai mult ca după prima încercare cu operația, mai mult prețuiesc înțelepciunea. Chiar citind tot în acest capitol, în Proverbe 16, în versetul 16 se spune: cu cât mai mult face câștigarea înțelepciunii decât aurului, cu cât este mai de dorit câștigarea priceperii decât a argintului. Și cugetând la cuvântul Domnului și întărindu-mă în el, chiar în versetul 20 am găsit așa un cuvânt deosebit pentru mine: cine cugete la cuvântul Domnului găsește fericirea și cine se încrede în Domnul este fericit. Apoi versetul 21: cine are o inimă înțeleaptă este numit priceput, dar dulceața buzelor mărește știința. Înțelepciunea este un izvor de viață pentru cine o are.
1: Cu adevărat ați învățat să prețuiți înțelepciunea, înțelepciunea pe care o dă Dumnezeu și de care avem atâta nevoie.
0: Cu adevărat, mai mult decât oricând, pot să numesc o mare binecuvântare înțelepciunea pe care Domnul o dă fiecăruia și merită să-i mulțumim Domnului pentru ea.
1: Făcând o retrospectivă a încercărilor pe care Dumnezeu le-a îngăduit în viața dumneavoastră, cred că ați învățat mai mult să mulțumiți și să prețuiți înțelepciunea pe care ne-o dă Dumnezeu și de care avem atâta nevoie, dar totodată v-a întărit și în credință și sunt convinsă că ați înțeles că aceste încercări au fost necesare pentru viața dumneavoastră, ca dumneavoastră să puteți păși pe o altă treaptă a credinței pe care Dumnezeu vrea să ne ridice pe fiecare.
0: Așa este. Acum, uitându-mă, ieșind din încercarea aceasta și uitându-mă în urmă, îmi dau seama că a fost așa de benefică pentru mine și a fost o încercare care a ajutat la purificarea sufletului meu și la exact cum ați spus dumneavoastră, la ridicarea mea o treaptă în a-L cunoaște mai mult pe Domnul și parcă o sete mai mare, o dorință mai aprinsă a sufletului meu să mă apropii parcă mai mult de El.
1: Acum sunteți convinsă că Dumnezeu nu îngăduie nicio încercare fără să aibă un plan cu viața acelui om pe care îl trece prin suferință, dar de cele mai multe ori omul nu înțelege de ce trebuie să treacă pe acolo și doar atunci când iese din cuptorul suferinței, abia atunci înțelege care a fost planul lui Dumnezeu și omul poate să fie mulțumitor pentru tot ceea ce a lucrat Dumnezeu.
0: În cuptor, în încercare, nu e cel mai simplu și uneori așa suntem de tentanți să spunem: Doamne, dar parcă nu era necesar în felul ăsta, dar parcă am ști noi ce să-i spunem Domnului, dar Domnul care ne-a creat, care cunoaște caracterul nostru în detaliu, inima noastră, Domnul știe de ce avem noi mai multă nevoie. Da. Modul lui de prelucrare e întotdeauna desăvârșit și niciodată nu-i cu greșeală. Domnul, tot ce lucrează noi, lucrează în perfecțiune și niciodată nu greșește. Și toată slava să fie dată Domnului, pentru că a Lui este mulțumirea și gloria în veci.
1: Acum, după ce ați ieșit biruitoare din aceste încercări, ce sfaturi aveți pentru ascultătorii noștri, care poate în vremea aceasta sunt îngăduiți de Dumnezeu să treacă prin suferință? Ce îi sfătuiți să facă, ce atitudine să aibă în fața suferinței?
0: Să se țină tare de Domnul. Sunt momente când parcă ți se pare că rugăciunea e de prisos, parcă ți se pare că cerul e închis pentru tine, că Domnul tace, că nu primești niciun răspuns. Măcar că astea le-am văzut și eu ca o luptă deosebită a vrăjmașului ca să te dărâme și să te clatine, totuși să stea lângă Domnul, să-L cheme pe Domnul, pentru că Domnul niciodată nu lasă o astfel de persoană într-o situație de zdrobire și de tristețe a sufletului, nu o lasă părăsită, așa cum spune El că tristea frântă nu o rupe și mucul care mai fumegă nu-l stinge. Dumnezeu își pleacă urechea și întotdeauna El vrea să vadă că noi chiar îl chemăm, că noi chiar îl dorim. Și pentru mamele care poate trec prin astfel de tulburări și de greutăți, eu ca una care am văzut că numai mâna Domnului m-a salvat din toate astea și numai Lui pot să-i datorez toată mulțumirea, să-și încredințeze fiecare în parte planurile ei în mâna Domnului, să ceară de la Domnul înțelepciune, să caute puțin părtășia, dacă poate că sunt ocupate, poate că nu au momentele cele mai liniștite, dar totuși a cugeta la cuvântul Domnului așa de mult ajută. Un verset pe care să-l ceară de la Domnul ca o mângâiere pentru ziua în care o începe nouă, să ceară Domnului binecuvântarea peste munca, peste rodul muncii, să implice Domnul pas cu pas și totodată să mulțumească Domnului că El știe cât să îngăduie încercarea și știe cât să o lase pentru modelarea persoanei respective. Și vor vedea ce beneficii deosebite aduc aceste lucruri în viața persoanei respective și vor vedea că vor putea ieși din situația aceasta de criză și de boală sufletească și așa cum este numită boala secolului 21. Vrăjmașul chiar într-adevăr aici să luptă și Parcă încearcă tot mai multă deznădejde, dar știm că peste toate, ceea ce este în noi este mai tare decât ceea ce este în lume. Și Dumnezeu cu adevărat ne ascultă pe noi ca mame, care suntem predispuse oarecumva să fim atinse de durerea aceasta.
1: Dumnezeu ne iubește chiar dacă îngăduie unele încercări în viața noastră. Noi trebuie să înțelegem că acele încercări sunt spre binele nostru, să nu ne răzvrătim și să nu-i punem întrebări lui Dumnezeu de ce alege să lucreze în modul în care El alege să lucreze, ci să acceptăm planul Lui care este bun și desăvârșit pentru viața noastră.
0: Așa este, așa am văzut și eu în viața mea, a fost necesar și lucrul acesta n-a fost ușor pentru familie, n-a fost ușor nici pentru mine, modelarea aceasta, probabil că sunt mai... a fost nevoie.
1: Au fost necesare aceste încercări pentru întărirea credinței dumneavoastră, ca să puteți ieși biruitoare din orice încercare.
0: Da, pot să spun că încă am nevoie de întărirea credinței și încă nu pot să spun că sunt la o saturație. Întotdeauna este nevoie de mai mult și mai mult în viața noastră, dar, într-adevăr, uitându-mă în urmă la momentele care au fost și la prezentul care este, mulțumesc Domnului că nu am fost singură și nu sunt singură și m-a făcut parcă să îl doresc mai mult, să ia mai mult loc în viața mea și chiar îl aștept chiar mai mult decât atât.
1: Dumnezeu s-a lăsat mai mult descoperit în acele momente grele din viața dumneavoastră. De fapt, omul în încercare îl poate simți pe Dumnezeu mai aproape de el.
0: Într-adevăr, omul în suferință e altfel căutătorul, altfel îl caută pe Domnul omul în suferință decât în momentele când totul merge foarte bine. Alta e dorința sufletului de noi de a avea părtășie cu Creatorul, cu Cel care veghează asupra fiecare moment în viață.
1: Așa cum spune și de fapt cuvântul Scripturii, toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu.
0: Așa este, așa este. Mulțumesc încă o dată Domnului de îndurarea Lui, de biruința Lui, de binecuvântarea pe care ne-a dat-o în toate momentele acestea de încercare. Știm că vor mai urma, pentru că întotdeauna e nevoie de mai multă apropiere și Domnul ne dorește cu toată gelozia pentru El. Noi ca oameni uneori ne aducem aminte de momentele grele, dar și ușor uităm. Și Domnul ne tot conștientizează, Domnul spune că pe fiul pe care îl iubește, îl și nuelește. Și atunci e nevoie uneori câte un cuptor de asta ca să ne apropie și să ne readucă într-o stare după voia Domnului. Măcar că în suferință nimeni nu se bucură.
1: Cred că aceste experiențe sunt și o piatră de aducere aminte pentru familia dumneavoastră, pentru copiii dumneavoastră care au văzut cum Dumnezeu a lucrat și cum v-a izbăvit din atâtea probleme grele. Nădăjduiesc că atunci când vor crește mari, vor putea să se încreadă pe deplin în Dumnezeu, pentru că au văzut în familia dumneavoastră că Dumnezeu vine atunci când este chemat, așa cum și dumneavoastră ați învățat de la familia dumneavoastră să vă încredeți în Dumnezeu, pentru că planul lui Dumnezeu întotdeauna este bun și desăvârșit pentru copiii Săi.
0: Așa este. Pentru cel pe care Dumnezeu vrea să-l izbăvească dintr-o astfel de problemă, Dumnezeu are resursele Lui necesare și puterea să o facă. Măcar că în momentele acestea cu o boală grea, parcă simți că te clatin, parcă ai impresia că medicii ar avea ultimul cuvânt, dar nu e adevărat. Dumnezeu hotărăște până unde să meargă boala ta, durerea ta, problema ta și Dumnezeu îți întinde mâna chiar în momente în care ți se pare că nu mai ai nicio scăpare. Dumnezeu intervine la timpul hotărât și potrivit și, într-adevăr, în tot timpul acesta am văzut că modul în care Dumnezeu le organizează pe toate e așa de perfect. Nu e nicio greșeală în nimic, chiar dacă pentru noi uneori pare așa complicat și fără de scăpare și de ieșire. Domnul lucrează în perfecțiune și tot ce face e desăvârșit.
1: Vă mulțumesc că ați acceptat să fiți alături de noi la emisiunea Oglinda Sufletului și a ne mărturisi experiența vieții dumneavoastră, experiență care ne-a întărit în credință și ne-a arătat că Dumnezeu întotdeauna are un plan de săvârșit cu viața noastră. Vă doresc ca Dumnezeu să vă poarte în continuare în carul Său de biruință, să vă binecuvinteze familia, slujirea pe care o faceți și în toate Dumnezeu să fie slăvit.
0: Și eu m-am bucurat să pot să exprim și să pot împărtăși cu dumneavoastră felul în care Dumnezeu a lucrat în viața mea, în casa noastră, și în toate vreau încă o dată să mulțumesc Domnului și toată slava și gloria să o aduc numai Lui, că El o merită. Și noi n-avem niciun merit, meritul îi aparține Domnului.

Ne luăm rămas bun, dragi ascultători, de la ediția de astăzi a emisiunii Oglinda Sufletului. Nădăjduiesc că mărturia pe care Cornelia Zăgan a adus-o înaintea noastră a fost o întărire a credinței noastre și o confirmare că Dumnezeu ne iubește atât de mult, chiar dacă uneori ne îngăduie să trecem prin suferință. La urmă vedem că acea suferință a fost benefică pentru viața noastră spirituală. De aceea, în orice situație, să aducem mulțumire și laudă Domnului. Te laud că sunt o făptură atât de minunată, minunate sunt lucrările tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Trupul meu nu era ascuns de tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat, ca în adâncimile pământului. Când nu eram decât un plod fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Să nu uităm că zilele noastre sunt scrise în cartea lui Dumnezeu și nimeni și nimic nu poate să ne despartă de dragostea Lui. Până la o nouă întâlnire, vă doresc ca binecuvântarea Domnului să rămână peste viețile dumneavoastră.

Salmul 51. Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta. După îndurarea ta cea mare, șterge fără de legile mele. Spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea și curățește-mă de păcatul meu, căci îmi cunosc bine fără de legile și păcatul meu stă necurmat înaintea ta. Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta, așa că vei fi drept în hotărârea ta și fără vină în judecata ta. Iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămislit mama mea. Dar tu ceri ca adevărul să fie în adâncul inimii, fă dar să pătrundă înțelepciunea în lăuntul meu. Curățește-mă cu isop și voi fi curat, spală-mă și voi fi mai alb decât zăpada. Fă-mă să aud veselie și bucurie și oasele pe care le-ai zdrobit tu se vor bucura. Întoarce-ți privirea de la păcatele mele, șterge toate nelegiuirile mele. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic. Nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și sprijinește-mă cu un duh de bunăvoință. Atunci voi învăța căile tale pe cei ce le calcă și păcătoșii se vor întoarce la tine. Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, izbăvește-mă de vina sângelui vărsat și limba mea va lăuda îndurarea ta. Doamne, deschide-mi buzele și gura mea va vesti lauda ta. Dacă ai fi voit jertfe, ți-aș fi adus, dar ție nu-ți plac arderile de tot. Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit. Dumnezeule, tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și mâhnită. În îndurarea ta varsă-ți binefacerile asupra Sionului și zidește zidurile Ierusalimului. Atunci vei primi jertfe neprihănite, arderi de tot și jertfe întregi. Atunci se vor aduce pe altarul tău viței.

Versetul zilei 165, Psalmul 42, versetul 5. Pentru ce te mâhnești, suflete, și gemi în lăuntrul meu? Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu. Poate sufletul tău geme și se mâhnește din pricina multor lucruri, din pricina vorbelor celor din jur, din pricina vreunei dorințe neîmplinite sau din pricina lipsei dragostei și a smereniei dintre frați. E bine să îți pese de toate acestea, însă nu trebuie să te apese. Soluția lui Dumnezeu pentru tine de astăzi continuă să speri în El. Speranța se află între credință și dragoste, exact la mijloc. Ea va putea fi protejată și nevătămată doar de acestea două. Crede-L pe Dumnezeu pe cuvânt, dar în același timp iubește la maxim pe frații tăi. Nu-ți lăsa nădejdea afectată de răutate și de neîncredere. Nu uita că sănătatea sufletului tău atârnă de sănătatea speranței tale.

Vorbit înapoi. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. În această lecție ne vom concentra asupra ultimei cărți din Vechiul Testament, Cartea Maleahi. Vă invit să urmărim împreună acest mesaj inspirat din Cartea Maleahi. Înainte de robia babiloniană, păcatele cu care se luptau iudeii cel mai mult erau idolatria și alegerile imorale care veneau împreună cu aceasta. Așa cum Dumnezeu promisese, exilul i-a curățit în esență de idolatrie. Au căpătat o nouă perspectivă, dar poporul din Iuda erau diferiți la întoarcerea din Babilon și în alte feluri. Nu mai exista un regat de nord și unul de sud. Erau doar israeliți care veniseră acasă pentru un nou început. Erau majoritatea din Iuda, ceea ce contribuie la multe din cuvintele folosite pentru a descrie acest popor de atunci încolo, iudei, iudaism și iudaic. Deși faptul că ei nu mai sunt ispitiți de idolatrie este minunat, încă sunt departe de perfecțiune. Pe măsură ce au trecut decadele de la acea reîntoarcere cu nădejde și au venit și au trecut generații, lucrurile au luat o întorsătură rea. Inimile oamenilor se răciseră față de Dumnezeu și închinarea lor se alterase. Pe din afară, n-ai ști că există vreo problemă. Ei spuneau cuvintele corecte și făceau lucrurile corecte și în ordinea corectă. Erau buni la a ține reguli. Partea cea mai importantă însă lipsea. Nu era viață în ei și în ceea ce făceau. Trăiau vieți goale, superficiale și fără scop. Așa că Dumnezeu îl ridică pe robul său Maleahi pentru a li se adresa și a-i aduce înapoi la adevăr. Acest mesaj este de asemenea valoros pentru noi astăzi. Unii creștini și chiar denominații întregi fac totul bine în privința adunării la închinare și a timpului zilnic de părtășie, însă sunt complet morți din punct de vedere spiritual. Tocmai împotriva acestui lucru propovăduiește Maleahi. El folosește un stil particular de predicare pe care îl vom numi vorbit înapoi. Profetul rostește un adevăr, poporul neagă acel adevăr și îi se împotrivesc, apoi Maleahi împinge și mai puternic adevărul acela. Profetul rostește un adevăr, poporul neagă acel adevăr și îi se împotrivesc, apoi profetul Maleahi susține și mai puternic adevărul acela. Primul vorbit înapoi se găsește chiar la început în al doilea verset. În el, Maleahi transmite un mesaj de la Dumnezeu care zice: v-am iubit. Poporul răspunde: cu ce ne-ai iubit? Ați observat cum mesajul fiecărui profet din Scriptură implică mult mai mult decât foc și puceasă sau întuneric și judecată? Acești profeți oferă speranță, propovăduind dragostea lui Dumnezeu. Totul vine din dragostea lui Dumnezeu. Datorită faptului că Dumnezeu își iubește poporul, el îl disciplinează și îl trimite în Babilon. Și tot pentru că Dumnezeu își iubește poporul, l-a adus înapoi din Babilon. Adevărul poate fi dificil, dar dragostea lui Dumnezeu este în mod consistent în centrul tuturor lucrurilor. Scriptura ne spune că și noi trebuie să-L iubim pe Dumnezeu. Domnul Iisus însuși a spus că prima și cea mai mare poruncă este să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima, cu tot cugetul și cu tot sufletul și cu toată puterea ta. Ai știut că Scriptura de asemenea spune că Dumnezeu nu doar că te cunoaște pe deplin, dar El te și iubește pe deplin pe tine? Acesta este un adevăr important pe care trebuie să-l înțelegem și să-l trăim. Suntem iubiți de Dumnezeu. Lăsați adevărul acesta să vă pătrundă. Suntem cunoscuți și iubiți de singurul Dumnezeu adevărat, care este atotputernic, atotștiutor, veșnic și implicat în creația pe care a făcut-o. Dacă aceasta nu-ți dă speranță și scop, atunci nimic nu va face. Cu aceste adevăruri în minte, haideți să privim înapoi la Maleahi, capitolul 1, cu versetul 2. Dumnezeu spune prin Maleahi: vă iubesc, dar poporul răspunde înapoi, spunând în esență: chiar? Când a fost așa? N-am văzut-o și n-am simțit-o niciodată. Poporul pare să fie plin de îndoială. Maleahi le răspunde, contrastând răbdarea lui Dumnezeu cu Israel față de judecata asupra Edomului. E ca și cum Dumnezeu spune: credeți că nu vă iubesc? Dacă ar fi adevărat, ați fi în aceeași situație în care sunt descendenții lui Esau. El le explică evidența tangibilă a acestei dragoste. Crezi tu că Dumnezeul cel atotputernic, creatorul lumii, te cunoaște și te iubește? Ți-a spus vreodată cineva acest adevăr? Ți-a arătat oare cineva vreodată cât este de minunată dragostea lui Hristos? Când apostolul Ioan a scris ceea ce este probabil cel mai cunoscut verset din toată Scriptura, adică Ioan capitolul 3 cu versetul 16, el vorbește despre această dragoste. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu. Acum spuneți ție însuți: atât de mult m-a iubit Dumnezeu, încât a dat pe singurul său fiu pentru mine.
Unul dintre cele mai bune moduri de a-i ajuta pe alții să accepte această dragoste minunată este ca noi, biserica, să o trăim. Întreabă de cinstit dacă ai fost vreodată vasul prin care Dumnezeu a lucrat pentru a convinge pe cineva pierdut că Dumnezeu îl cunoaște pe deplin și îl iubește în profunzime. Un al doilea exemplu de vorbit înapoi în profeția lui Maleahi se găsește în capitolul 1 cu versetul 6. Un fiu cinstește pe tatăl său și sluga pe stăpânul său. Dacă sunt tată, unde este cinstea care mi se cuvine? Dacă sunt stăpân, unde este teama de mine? Zice Domnul oștirilor către voi, preoților, care nesocotiți numele meu. Poporul răspunde spunând, cu ce am nesocotit noi numele tău? Haideți să privim la felul cum Domnul Iisus ne învață să ne rugăm în Matei capitolul 6. El spune că trebuie să începem în felul următor. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele tău. Sfințenia numelui lui Dumnezeu este primul lucru la care trebuie să ne gândim atunci când ne rugăm. Acesta nu este un concept nou pentru poporul lui Dumnezeu. În cele 10 porunci ni se spune să nu luăm în deșert numele Domnului. Deci, ce înseamnă mai exact a nesocoti numele lui Dumnezeu? Și cum au făcut-o israeliții în mod specific? Suntem chemați și la a-L respecta și onora pe Dumnezeu în felul cum ne adresăm Lui și cum Îl reprezentăm. Dumnezeu spune că n-a fost onorat sau respectat de către popor, așa că Maleahi îi acuză pe toți că au nesocotit numele Lui. Maleahi explică și într-un alt mod faptul că poporul păcătuia, în capitolul 1 cu versetul 7, spunând: aduceți pe altarul meu bucate necurate. Probabil că veți ghici, răspunsul lor este din nou vorbit înapoi. Au curajul să-L provoace din nou pe Dumnezeu spunând: cu ce te-am spurcat? Prin faptul că a zis, masa Domnului este de disprețuit. Poporul este defensiv în răspunsuri. Maleahi continuă în versetul 8 cu o comparație dureroasă. Când aduceți ca jertfă o vită oarbă, nu este rău lucrul acesta? Când aduceți una șchioapă sau o beteagă, nu este rău lucrul acesta? Ia adu-o dregătorului tău. Te va primi el bine pentru ea? Va ține el seama de ea? Jertfele lor nu erau bune nici măcar pentru dregător. Deci cum se gândeau ei oare că erau destul de bune pentru Dumnezeu? Apoi Maleahi sublinează și mai tare, în versetele 9 la 11, arătându-le ironia din ei și cerând ca mila și harul lui Dumnezeu să fie turnate peste popor în ciuda acțiunilor lor. Dumnezeu răspunde poporului spunând: ar fi mai bine să închideți ușile templului decât să continuați în felul acesta. Nu voi suporta lucrul acesta. Aveți atât de puțin respect față de mine în închinarea voastră, încât aduceți animale furate ca jertfă. Unii din voi chiar se laudă ca un animal bun pentru jertfă, dar apoi îl schimbă cu un animal cu defecte atunci când nimeni nu se uită. Nu mă puteți înșela, căci văd ce este în inima voastră. În capitolul 2, versetele 1 la 9, sunt țintiți direct preoții. Ei fuseseră chemați de Dumnezeu să păzească știința, astfel încât oamenii să primească învățătură din gura lor, căci ei erau soli ai Domnului oștirilor. Dar în loc de bine, ei au cauzat rău. Preoții au făcut din lege un prilej de cădere pentru mulți. Când făceau lucrul acesta, stricau însuși legământul pe care Dumnezeu îl făcuse cu poporul Israel. Însă nu doar preoții erau neascultători. Închinarea implică nu doar pe preoți, ci întreaga comunitate. Ne închinăm atunci când îi răspundem lui Dumnezeu în felul pe care El îl merită. Când răspundem la măreția lui Dumnezeu cu laudă, aceasta este închinare. Când răspundem la autoritatea lui Dumnezeu cu ascultare, și când răspundem la purtarea de grijă a lui Dumnezeu, dând din timpul, talentele și zeciuielile noastre pentru a zidi împărăția Lui și a ajuta pe cei care sunt în nevoie, și aceasta este închinare. Păcătuim atunci când îi răspundem lui Dumnezeu într-un fel care îl dezonorează și nu îl respectă. Când nu suntem recunoscători pentru bunătatea și harul lui Dumnezeu, păcătuim. Când răspundem la autoritatea lui Dumnezeu, punându-L pe locul 2, și atunci păcătuim. Când suntem zgârciți cu ceea ce Dumnezeu ne-a dat, păcătuim. Maleahi continuă să le arate păcatul în capitolul 2 cu versetul 10, expunând felul urât de comportare pe care îl aveau unii cu alții. Maleahi întreabă: n-avem toți un singur tată? Nu ne-a făcut un singur Dumnezeu? Pentru ce dar suntem așa de necredincioși unul față de altul, pângărind astfel legământul părinților noștri? Nu poți pretinde că îl iubești pe Dumnezeu și să urăști pe copiii pe care El îi iubește. Dar în versetul 11 vedem că poporul făcea tocmai lucrul acesta. I-au îmbrățișat pe vecinii lor păgâni și chiar li s-au alăturat în practicile lor, în același timp persecutându-i pe frații și surorile lor. În capitolul 2, versetele 13 la 17, găsim încă o rundă de vorbire înapoi. Maleahi confruntă cârtirile lor constante împotriva Domnului. El scrie:
acoperiți cu lacrime altarul Domnului, cu plânsete și gemete, așa încât el nu mai caută lădarurile de mâncare și nu mai poate primi nimic din mâinile voastre. Și dacă întrebați pentru ce, ei bine, Maleahi nu ține secret răspunsul la această întrebare. Le răspunde exact care este motivul. Pentru că divorțau de soțiile lor și trădau legămintele de căsătorie pe care le făcuseră înaintea lui Dumnezeu. Aceasta era o dublă ofensă, căci Dumnezeu urăște atât divorțul cât și încălcarea legământului. Ei își încălcau promisiunile făcute unul altuia, promisiuni în cadrul comunității și promisiuni făcute lui Dumnezeu. În versetul 17, Maleahi continuă spunând: voi obosiți pe Domnul prin cuvintele voastre. Bineînțeles că ei răspund înapoi întrebând: cu ce l-am obosit? Maleahi răspunde spunându-le: știți că Dumnezeu este un Dumnezeu al dragostei, dar vă place să uitați că El este și un Dumnezeu al dreptății. Vă convingeți singur că lui Dumnezeu nu-i pasă de păcatul vostru, dar lui îi pasă. Problema nu este unică. Aproape fiecare generație are dificultăți în a vedea această imagine întreagă a lui Dumnezeu. Uităm că Dumnezeu vede și îi pasă de întreaga noastră ființă. În Maleahi, capitolul 3, cu versetul 8, Domnul întreabă: se cade să înșele un om pe Dumnezeu cum mă înșelați voi? Probabil că nu va surprinde pe nimeni faptul că ei răspund prin întrebarea: cu ce te-am înșelat? Din nou, poporul s-a îndoit de acuzație și a pus-o sub semnul întrebării. Maleahi răspunde rapid: cu zeciuielile și darurile de mâncare. Ca și prorocul Hagai, Maleahi cere ca Dumnezeu și lucrarea lui să fie pe primul loc. Zeciuiala înseamnă mai mult decât doar a zecea parte. Înseamnă prima sau cea mai bună zecime. Este un mod vizual de a spune că îl pui pe Dumnezeu primul. În acest pasaj, Dumnezeu le promite că dacă dau toată zeciuiala cu dragă inimă, El se va îngriji de tot ceea ce ei ar putea avea nevoie și chiar mai mult. Deuteronom, capitolul 6, cu versetul 16, spune: să nu ispitiți, sau în traducerea originală, să nu testați pe Domnul Dumnezeul vostru. Dar în Maleahi, capitolul 3, cu versetul 10, Dumnezeu pare să îi invite să-L pună la încercare cu privire la această promisiune. Când ajungem în Noul Testament, accentul pe zeciuială se schimbă pe un accent pe isprăvnicie. Prin această lentilă, 100% din ceea ce avem este a lui Dumnezeu și noi suntem doar administratori ai bogăției sale. Aceasta trece dincolo de bani. Suntem chemați să fim buni administratori cu timpul, resursele, darurile noastre și așa mai departe. Tot ce ni s-a dăruit este de la Dumnezeu și scopul acestor daruri este să fie folosite pentru zidirea împărăției sale. Confruntarea finală a lui Maleahi cu poporul se găsește în capitolul 3 cu versetul 13. Cuvintele voastre sunt aspre împotriva mea, zice Domnul. Ei răspund bineînțeles prin întrebarea: ce am spus noi împotriva ta? Pentru că Dumnezeu nu acceptă închinarea lor întinată, adusă cu inimii întinate, ei începuseră să disprețuiască închinarea și chiar pe Dumnezeu însuși. Începuseră să vadă fiecare aspect al credinței lor ca și o pierdere de timp și de bani. Așa cum știm, apatia de multe ori duce la ură. Această împietrire a inimii, această schimbare de stare de spirit, se poate întâmpla în timp, fără ca cineva să o observe. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studiind Cuvântul lui Dumnezeu. În încheiere, haideți să ne gândim cum au ajuns israeliții în această stare de apatie. Aceasta nu s-a întâmplat peste noapte, ci a fost rezultatul răcirii graduale a inimilor față de Dumnezeu. A fost un proces care a început atunci când au decis să nu-L pună pe Dumnezeu pe primul loc. Au început să creadă că lucrurile spirituale sunt o pierdere de timp, energie și resurse. Putem învăța astăzi din experiența lor. Dacă ne găsim vreodată vorbindu-i înapoi lui Dumnezeu, cum au făcut-o israeliții în Maleahi, ne încearcă o stare greșită. Maleahi ne încurajează să-L ținem pe Dumnezeu pe primul loc și să ne întoarcem la El de grabă dacă ne-am îndepărtat. Fie ca duhurile noastre să fie pline de fericirea și viața pe care Domnul Iisus le dă și să nu ne răcim vreodată față de Creatorul nostru, care ne iubește și ne cunoaște mai bine decât oricine altcineva ar putea o face vreodată. Vă invit să ne urmăriți în continuare și, de ce nu, să mai chemați cel puțin o persoană să ni se alăture.

cine iubește certarea, iubește știința. Dar cine urăște mustrarea, este prost. Omul de bine capătă bunăvoința Domnului, dar Domnul osândește pe cel plin de răutate. Omul nu se întărește prin răutate, dar rădăcina celor neprihăniți nu se va clătina. O femeie cinstită este cununa bărbatului ei, dar cea care îi face rușine este ca putregaiul în oasele lui. Gândurile celor neprihăniți nu sunt decât dreptate, dar sfaturile celor răi nu sunt decât înșelăciune. Cuvintele celor răi sunt niște curse ca să verse sânge, dar gura celor fără prihană îi izbăvește. Cei răi sunt răsturnați și nu mai sunt, dar casa celor neprihăniți rămâne în picioare. Un om este prețuit după măsura priceperii lui, dar cel cu inima stricată este disprețuit. Mai bine să fii într-o stare smerită și să ai o slugă, decât să faci pe fudulul și să n-ai ce mânca. Cel neprihănit se îndură de vite, dar inima celui rău este fără milă. Cine-și lucrează ogorul va avea belșug de pâine, dar cine umblă după lucruri de nimic este fără minte. Cel rău poftește prada celor nelegiuiți, dar rădăcina celor neprihăniți rodește. Împăcătuirea cu buzele este o cursă primejdioasă, dar cel neprihănit scapă din bucluc. Prin rodul gurii te saturi de bunătăți și fiecare primește după lucrul mâinilor lui. Calea nebunului este fără prihană în ochii lui, dar înțeleptul ascultă sfaturile. Nebunul își dă pe față mânia, dar înțeleptul ascunde ocara. Cine spune adevărul face o mărturisire dreaptă, dar martorul mincinos vorbește înșelăciune. Cine vorbește în chip ușuratic rănește ca străpungerea unei săbii, dar limba înțelepților aduce vindecare. Buza care spune adevărul este întărită pe vecie, dar limba mincinoasă nu stă decât o clipă. Înșelătoria este în inima celor ce cugetă răul, dar bucuria este pentru cei ce sfătuiesc la pace. Nici o nenorocire nu se întâmplă celui neprihănit, dar cei răi sunt năpădiți de rele. Buzele mincinoase sunt urâte Domnului, dar cei ce lucrează cu adevăr îi sunt plăcuți. Omul înțelept își ascunde știința, dar inima nebunilor vestește nebunia. Mâna celor harnici va stăpâni, dar mâna leneșă va plăti bir. Neliniștea din inima omului îl doboară, dar o vorbă bună îl înveselește. Cel neprihănit arată prietenului său calea cea bună, dar calea celor răi îi duce în rătăcire. Leneșul nu-și frige vânatul, dar comoara de preț a unui om este munca. Pe cărarea neprihănirii este viața și pe drumul însemnat de ea nu este moartea.

De ce sunt toți creștinii ipocriți? Probabil că nicio acuzație nu este mai provocatoare decât aceea de ipocrit. Din păcate, unii se simt îndreptățiți în perspectiva lor că toți creștinii sunt ipocriți. Termenul ipocrit se bucură de o moștenire bogată în limba engleză. Cuvântul provine din latinescul hypocrisies, care înseamnă joc de rol, prefacere. În trecut, cuvântul apărea atât în greaca clasică, cât și în cea a Noului Testament și reprezintă aceeași idee, jucarea unui rol, prefacere. Acesta este modul în care Domnul Iisus a folosit termenul. De exemplu, când Hristos a dat învățătura legată de importanța rugăciunii, a postului și a dărniciei pentru oamenii împărăției, El ne-a descurajat cu privire la urmarea exemplelor celor care sunt ipocriți. Matei, capitolul 6, versetele 2, 5 și 16. Aceștia făceau rugăciuni publice lungi, foloseau măsuri extreme pentru a se asigura că ceilalți le observă postul, își expuneau darurile pentru templu și pentru cei săraci și arătau doar un devotament exterior față de Domnul. În timp ce fariseii își jucau bine rolul ca exemple publice de virtute religioasă, falimentau mizerabil în viața privată a inimii lor, unde se află adevărata virtute. Matei 23, versetele de la 13 la 33, Marcu 7, versetele de la 20 la 23. Iisus nu i-a numit niciodată ipocriți pe ucenicii săi. Acest atribut le-a fost dat doar fanaticilor religioși. Pe ai săi i-a numit urmași, copilași, oi și biserica sa. În plus, există o atenționare în Noul Testament legată de păcatul ipocriziei, 1 Petru 2:1, pe care Petru o numește prefăcătorie. De asemenea, găsim înregistrate două exemple flagrante de ipocrizie în biserică. În Fapte 5, versetele de la 1 la 10, doi ucenici sunt pedepsiți pentru că au pretins că sunt mai generoși decât erau în realitate. Consecința a fost severă și Petru este acuzat de conducerea unui grup de fățarnici în relaționarea lor cu credincioșii dintre neamuri, Galateni 2 cu versetul 13. Din învățătura Noului Testament putem trage cel puțin două concluzii. În primul rând, există ipocriți între creștini. Au existat la început și, potrivit pildei lui Iisus despre gârâu și neghină, cu siguranță vor exista până la sfârșitul vremurilor. Matei 13, versetele de la 18 la 30. În plus, dacă și un apostol poate fi vinovat de ipocrizie, nu avem niciun motiv să credem că un creștin obișnuit este liber față de aceasta. Trebuie să veghem mereu, să nu cădem în aceleași ispite. 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 12. Bineînțeles, nu toți cei care pretind că sunt creștini sunt într-adevăr creștini. Probabil că toți sau majoritatea fățarnicilor dintre creștini sunt, de fapt, înșelători. Până în zilele noastre, lideri creștini proeminenți au căzut în păcate cumplite. Comunitatea creștină este uneori afectată de scandaluri financiare sau sexuale. Totuși, în loc să luăm acțiunile câtorva și pe baza acestora să denigrăm întreaga comunitate de credincioși, ar fi mai bine să ne punem întrebarea dacă toți cei care pretind că sunt creștini sunt creștini cu adevărat. Numeroase pasaje biblice confirmă că cei care aparțin cu adevărat lui Hristos vor manifesta roada Duhului. Galateni, capitolul 5, versetele 22 și 23.
pilda lui Iisus despre sămânță și diversele tipuri de pământ din Matei 13 clarifică faptul că nu toate profesiunile de credință sunt reale. Din păcate, mulți dintre cei ce spun că îi aparțin lui vor rămâne uimiți să-l audă spunându-le într-o zi: niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Matei, capitolul 7, versetul 23. În al doilea rând, deși nu ar trebui să ne surprindă că oamenii care pretind că sunt mai sfinți decât sunt, spun că sunt creștini, nu putem ajunge la concluzia că biserica este alcătuită în majoritate din ipocriți fățarnici. Știm că toți cei care chemăm numele lui Iisus Hristos rămânem păcătoși și după ce păcatul nostru a fost iertat. Aceasta înseamnă că, deși suntem mântuiți de pedeapsa veșnică a păcatului, Roman 5:1, 6:23, nu suntem încă mântuiți și scăpați de prezența păcatului în viața noastră. 1 Ioan, capitolul 1, versetele 8 și 9, inclusiv de păcatul ipocriziei. Prin credința noastră vie în Domnul Iisus, continuăm să învingem puterea păcatului până când vom fi scăpați în cele din urmă. 1 Ioan 5, versetele 4 și 5. Toți creștinii falimentează în a trăi după standardul pe care îl învață Biblia. Niciun creștin nu a fost vreodată perfect, asemenea lui Hristos. Totuși, există mulți creștini care caută în mod sincer să trăiască viața creștină și se bazează tot mai mult pe Duhul Sfânt pentru a-i mustra, transforma, împuternici. Există mulțimi de credincioși care și-au trăit viața fără a fi implicați în vreun scandal. Niciun creștin nu este perfect, dar greșeala și eșuarea în atingerea perfecțiunii în această viață nu este același lucru cu a fi ipocrit. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Lumina învierii. Dar îngerul a luat cuvântul și a zis femeilor: nu vă temeți, că știu că voi căutați pe Iisus care a fost răstignit. Nu este aici. A înviat, după cum zisese. Veniți de vedeți locul unde zăcea Domnul. Matei, capitolul 28, versetele 5 și 6. Mesajul îngerului rezonează nu doar ca o veste a învierii, ci și ca o îmbrățișare caldă în mijlocul incertitudinilor noastre, care uneori cuprind ființa noastră. Adesea ne simțim pierduți de frică, asemenea femeilor care îl căutau cu disperare pe Iisus la mormânt, tânjind după răspunsuri în durerea lor. Totuși, această declarație puternică ne amintește că, chiar și în cele mai întunecate momente, există o rază de speranță care ne face să avem încredere în promisiunea că viața renaște întotdeauna. Femeile acestea au venit la mormântul Domnului Iisus pentru a-i unge trupul și a îndeplini ritualurile de mormântare care se făceau atunci. Cu toate acestea, în loc să-i găsească trupul, au întâlnit un înger care le-a transmis mesajul acesta aparent contradictoriu, că el înviase din morți. Învierea lui a fost un eveniment real și supernatural, care nu poate fi explicat în niciun alt fel. Dar de ce este atât de importantă învierea Domnului Iisus? Învierea lui confirmă faptul că el este Fiul lui Dumnezeu și că promisiunea sa despre viața veșnică este o realitate. De asemenea, învierea lui ne învață că moartea nu este sfârșitul și că Dumnezeu are putere asupra morții, care dă viață și se preocupă de fiecare în parte dintre noi, de existența noastră temporală pe pământul acesta. Dar mai mult, învierea Domnului Iisus este o dovadă concretă că El și-a împlinit scopul divin. Jertfa sa de la cruce a fost eficientă și mântuirea noastră este posibilă. Așadar, în mijlocul întunericului și confuziei, mesajul îngerului din acest verset ne luminează cu adevărul învierii. Ne amintește că, chiar dacă uneori căutăm răspunsuri în situații de durere și pierdere, speranța și reînnoirea sunt întotdeauna la îndemâna noastră. Domnul Hristos a învins moartea, iar în victoria sa găsim o iubire veșnică care ne întărește și ne asigură că nu suntem niciodată singuri. În acest fel, fiecare zi devine o oportunitate de a împărtăși lumina învierii sale cu cei din jurul nostru. Amin.

0: Faptele Apostolilor, capitolul 2. În ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi după cum le da Duhul să vorbească. Și se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. Când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită, pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Toți se mirau, se minunau și ziceau unii către alții: toți aceștia care vorbesc nu sunt galileieni. Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră în care ne-am născut? Parți, mezi, elamiți, locuitori din Mesopotamia, Iudeea, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, părțile Libiei dinspre Cirena, oaspeți din Roma, iudei sau prozeliți, cretani și arabi, îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Toți erau uimiți, nu știau ce să creadă și ziceau unii către alții: ce vrea să zică aceasta? Dar alții își băteau joc și ziceau: sunt plin de must! Atunci Petru s-a sculat în picioare cu cei 11, a ridicat glasul și le-a zis: bărbați iudei și voi toți cei care locuiți în Ierusalim, să știți lucrul acesta și ascultați cuvintele mele. Oamenii aceștia nu sunt beți, cum vă închipuiți voi, căci nu este decât al treilea ceas din zi, ci aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel: în zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Feciorii voștri și fetele voastre vor proroci, tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa visuri. Da, chiar și peste robii mei și peste roabele mele voi turna în zilele acelea din Duhul meu și vor proroci. Voi face să se arate semne sus în cer și minuni jos pe pământ, sânge, foc și un vârtej de fum. Soarele se va preface în întuneric și luna în sânge, înainte ca să vină ziua Domnului, ziua aceea mare și strălucită. Atunci oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Bărbații israeliți, ascultați cuvintele acestea. Pe Iisus din Nazaret, om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră prin minunile, semnele și lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin el în mijlocul vostru, după cum bine știți, pe omul acesta, dat în mâinile voastre, după sfatul hotărât și după știința mai dinainte a lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege. Dar Dumnezeu l-a înviat, deslegându-i legăturile morții, pentru că nu era cu putință să fie ținut de ea. Căci David zice despre el: eu aveam totdeauna pe Domnul înaintea mea, pentru că El este la dreapta mea ca să nu mă clatin. De aceea mi se bucură inima și mi se veselește limba, chiar și trupul, mi se va odihni în nădejde, căci nu-mi vei lăsa sufletul în locuința morților și nu vei îngădui ca sfântul tău să vadă putrezirea. Mi-ai făcut cunoscut căile vieții și mă vei umplea de bucurie cu starea ta de față.
1: Cât despre patriarhul David, să-mi fie îngăduit, fraților, să vă spun fără sfială că a murit și a fost îngropat.
0: Și mormântul lui este în mijlocul nostru până în ziua de azi, fiindcă David era proroc și știa că Dumnezeu îi făgăduise cu jurământ că va ridica pe unul din urmașii săi pe scaunul lui de domnie. Despre învierea lui Hristos a prorocit și a vorbit el când a zis că sufletul lui nu va fi lăsat în locuința morților și trupul lui nu va vedea putrezirea. Dumnezeu a înviat pe acest Iisus și noi toți suntem martori ai lui. Și acum, odată ce s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu și a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, a turnat ce vedeți și auziți. Căci David nu s-a suit în ceruri, ci el singur zice: Domnul a zis Domnului meu, șezi la dreapta mea până ce voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Să știe bine, dar, toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: Fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Sfântului Duh, căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Și cu multe alte cuvinte mărturisea, îi îndemna și zicea: Mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați. Și în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adaus aproape 3.000 de suflete. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică și prin apostoli se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște. Își vindeau ogoarele și averile și banii îi împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi, frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plecuți înaintea întregului norod. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

În primul rând, n-ar trebui să ne căsătorim pentru că suntem obligați de o circumstanță. Poate că există o sarcină neplanificată, dar nu există acolo niciun temei pentru. Deci, iată, să întreprindem acțiunea căsătoriei doar dintr-un motiv sau altul, ca acesta, chiar și o sarcină neplanificată, nu e un motiv temeinic și suficient pentru o relație care nu avem nicio siguranță că ea nu va ajunge totuși tot la ruptură. O altă obligație ar putea să fie faptul că, nu știu, familia ne presează sau prietenii, anturajul, ei pun presiunea aceasta că voi sigur vă potriviți sau dacă tot ați ajuns. Știu și se întâmplă situații în care s-a ajuns până într-acolo încât am pus la punct tot,

0: totul și presiuni care s-au făcut de genul, păi da cum, am rezervat restaurant, invitațiile sunt date, totul este dat, totul este aranjat, cum să nu, n-avem cum să mai dăm înapoi și s-a pășit în actul căsătoriei cu un cost de nefericire și de necompatibilitate cu bătaie lungă.
1: Bine v-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate, împreună cu cei dragi dumneavoastră. Cineva cu multă ironie sau poate cu prea mult miez spune așa: se pare că vremea în care ne apreciem cel mai mult partenerul este înainte de căsătorie și după funeralii. Căsătoria fiind o loterie la care bărbații își pun în joc libertatea, iar femeile fericirea. O perspectivă care izvorăște din adâncul nu foarte luminos al unor experiențe trăite, nu-i așa? Dar cum privesc la căsătorie doi tineri furați de emoții, mobilizați de așteptări, entuziasmați de atenția care li se acordă, copleșiți de bucuria de a lucra împreună pentru o bună reușită a nunților? Ei bine, cum privesc la căsătorie sau cum se pregătesc pentru căsătorie? Și aici e realmente cheia pentru intervalul lung dintre ziua nunții și ziua despărțirii la mormânt. Ei bine, dragi ascultători, iată-ne la finalul acestei serii de dialoguri pe această temă: consilierea premaritală, cea mai bună cale, dacă-ți dorești o căsnicie reușită. Un subiect abordat pe parcursul ultimelor ediții împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Și dacă în edițiile anterioare am studiat conceptul de consiliere premaritală din perspectiva psihoterapeutului, am analizat beneficiile acesteia trecându-le în revistă rând pe rând, am aprofundat elementele care sunt aduse cu prioritate în ședințele de consiliere premaritală, astăzi lansăm o ultimă întrebare. Oare chiar se merită? Rămâneți așadar împreună cu noi! Da, se spune că cele mai multe persoane care ajung la divorț și-ar fi dorit să existe cineva care să le ofere o îndrumare înainte de a se căsători. Ori consilierea premaritală este contextul ideal, prilejul, condițiile esențiale pentru a ridica multiplele implicații ale căsătoriei, pentru a le aborda, pentru a le clarifica, pentru a le înțelege, pentru a le asuma. Da, consilierea premaritală fiind un tip de terapie cu ajutorul căreia cuplurile învață cum să se pregătească pentru căsătorie, și consilierea premaritală are acest rol, acest scop de a spori, practic, șansele fericirii și durabilității căsniciei. Efectele pozitive ale consilierii premaritale, făcându-și simțită prezența pentru mult timp după întreruperea terapiei efective. Cum ați prezenta, doamna Ștefania Botez, beneficiile consilierii premaritale din realitatea cabinetului de psihoterapeut, evaluând cuplurile pe care le-ați consiliat de-a lungul anilor?
0: Păi, ce să spun decât întotdeauna există beneficiu, indiferent de concluziile sau dinamica la care se ajunge. Și când spun indiferent, sigur ne dorim că atunci când oamenii pășesc într-un proiect de viitor, cu toții ne-am dorit ca lucrurile să decurgă bine, dar în același timp, cum spuneam anterior, un bine este și să ne dăm seama acum, în stadiul acesta, că poate încă nu, poate nu în felul acesta, poate nu împreună, și să ne oprim la timp, reconsiderăm și păstrăm optimismul că, nu-i așa, va fi acea situație potrivită, alături de care și omul alături de care să constituim cuplul pentru toată viața. În demersul acesta de a constitui căsătorii, există diverse standarde, de la generale, culturale, cum ar fi, nu-i așa, în diverse culturi, monogamia sau, eu știu, în altele, poligamia, heterosexualitatea sau homosexualitate. Există standarde biblice de care noi ar trebui să ținem cont, poate dacă, nu-i așa, în viața noastră, Dumnezeu, spiritualitatea, adevărul lui, cuvântul lui este prezent și important. Să ținem cont de ce spune el. Și e important, și am văzut că în ședințele de consiliere premaritală, aceste valori și lucruri și standarde în funcție de credințele și devotamentul și spiritual al oamenilor, e foarte important de ținut cont. Dacă cei doi sunt de aceeași optică spirituală, religioasă, dacă înțeleg anumite aspecte ale standardelor biblice cu privire la căsnicie, nu știu, sacralitatea, sfințenia, curăția, atașamentul, loialitatea, până la capăt, intimitatea curată, iubirea, căutarea binelui și îngrijirea celuilalt ca pe tine însuți. Și, desigur, există și standarde personale. Spuneam, deci, generale, culturale, biblice, dar există și standarde maritale. Consilierea premaritală scoate la iveală aceste standarde, inclusiv personale. Ce vreau, ce îmi doresc, ce așteptări am, ce îmi place, dacă îmi place persoana respectivă, da? Cum arată, cum este, ce crede, ce vrea, ce perspective are. Deci, atât de mult ajută și atât de mult influențează în bine, așa cum spuneam de la început, încât am văzut cupluri care au abordat stadiul acesta al relației cu seriozitate. Și iată, în timp s-a confirmat că au făcut foarte bine și i-a scutit sau i-a abilitat pentru durabilitatea relațiilor, pentru că au trecut prin acest stadiu. Și mă bucur, au fost oameni care au venit în prag de căsătorie și au spus, ok, observăm niște lucruri și vrem neapărat să le clarificăm. N-a fost greu să le clarificăm. Mai spăimântătoare păreau când nu știam ce sunt acele lucruri, dar odată ce le-am identificat, ne-a ajutat Dumnezeu și le-am văzut, le-am înțeles împreună, le-am discutat, le-am clarificat, oamenii au spus, ok, pricepem, am înțeles, ne ajută și chiar i-a ajutat ulterior la o mai bună fluidizare a, eu știu, divergențelor și rezolvarea conflictelor și compatibilizare, împăcare și așa cum spuneam, să consolideze relația. Deci, nu se pune în calcul cât de benefic, nu avem cuvinte suficiente să spunem cât de benefic este. Să ne ajute procesul acesta la clarificări, înțelegere, ajustări, să construim o bază solidă de cunoaștere, de înțelegere, să ne formăm chiar abilități în fața provocărilor, încă de acum. Prin, cum spuneam, terapeutul, prin tehnici, ne ajută să formatăm modul de abordare al conflictelor, comunicarea, să ne ajustăm așteptările, să înțelegem tiparele, să ne le comunicăm, să deescaladăm. Recomand cu toată dragostea și cu toată căldura, toți tinerii ar trebui să aibă parte de această binecuvântare în esență.

0: Beneficiile, foarte frumos a spus, beneficiile sunt imense, sunt incomensurabile, da. Efectiv nu le putem măsura pe deplin acum și ele își produc efectele în acest interval extrem de lung dintre momentul angajamentului și până ziua anunții și până, iată, momentul despărțirii la mormânt. Ei bine, în câte ședințe ar trebui să se desfășoare consilierea premaritală pentru a fi efectiv eficientă, să zic așa, și cu efectele scontate?
1: Da, acum numărul de ședințe poate varia de la mai mult la mai puțin. Cu toate acestea, în sine, ca perioadă, ca timp, ca întindere, să zicem, e de dorit ca cel puțin cu 4-6 luni înaintea căsniciei să se întreprindă un astfel de demers. Unii, poate chiar mai din timp, iau lucrurile. Însă, de ce spun cu un astfel de interval? Pentru că noi așa, încet, încet, o relație se aprofundează și trecând de la stadiu de prietenie, curtare, apoi de logodnă, când pășim deja într-un stadiu de logodnă, care de obicei se întinde pe, eu știu, jumătate de an, poate maxim un an, ar fi de dorit ca în perioada aceea să se purceadă la un astfel de demers și frecvența întâlnirilor, numărul, este stabilit în funcție de nevoia optimă a fiecărui cuplu, în funcție de dinamica și particularitatea fiecărui cuplu. Sunt diade din acestea premaritale care nu au nevoie de foarte mult pentru că, nu știu, există un grad de compatibilitate deja mult mai mare față de alte cupluri între ei și anume se regăsesc pe un teren comun a multor valori, concepții, perspective, da? Nu sunt atât de rigizi sau de puternici în tiparele lor încât să se escaladeze unul pe altul foarte mult și foarte des. Și atunci necesită întâlniri mai puține, poate. Dar 4-6 luni înainte, dacă se poate și cât mai frecvent ne o dorim, pentru că, vedeți, sunt multe aspecte, așa cum am discutat noi puțin astăzi, sunt multe aspecte care merită luate în calcul și discutate. Și atunci asta înseamnă că e de dorit să investim. E de dorit să investim în noi și în viitorul nostru.

0: De a consilierea premaritală nu este pentru că ai descoperit că ai o dificultate în relație și nu ești sigur dacă să mergi mai departe în acea relație sau dacă e timpul să o oprești. Nu, consilierea premaritală este pentru toate persoanele care sunt într-o relație și au decis sau se gândesc să se căsătorească. Așa spun psihoterapeuții. Iată-ne la finalul acestui șir de emisiuni despre consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. La final, doamna Ștefania Botez, cum i-ați încurajat pe tineri să acceseze un program de consiliere premaritală?
1: Îi încurajez desigur și îi invit să caute acest serviciu, pentru că, așa cum am spus în toate aceste dialoguri ale noastre pe subiect, calitatea și durabilitatea cresc semnificativ șansele pentru a fi durabil, a fi împlinitor, a fi de succes un cuplu, atunci când ne luăm timpul acesta și așezăm într-un mod temeinic lucrurile între noi. Poate că înțelegem bine că nu doar pasiunea, deși ea trebuie să fie, atracția și pasiunea, e important să fie prezentă. Dar iată ingrediente mult mai profunde, cum ar fi dragostea de tip prietenie, filio și agape. Pentru că dacă este să vorbim, iată, putem avea dragostea eros, atracția, pasiunea aceea care ne escaladează toate stările emoționale și ne face să ne dorim să fim cu celălalt. Dar ea, așa ca orice altă pasiune, are un punct intens și apoi se stinge. Dar spun, există filiu, adică să ne placă să fim împreună. Iubirea de tip prietenie. În cuplu e foarte importantă prietenia, e foarte importantă camaraderia. Și anume, să existe afecțiune, devotament, cunoaștere reciprocă, respect reciproc, încredere solidă și o bucurie foarte mare de a petrece timp unul cu celălalt, ca doi prieteni buni, ca doi camarazi buni. Și deci îi încurajez să descopere pe toți cei care își doresc să căsătorească dacă ingrediente ca acestea și inclusiv dragostea agape care vine din Duhul lui Dumnezeu și poate fi în inima noastră prin prezența Duhului lui Dumnezeu și a credinței și a dragostei care ne toarnă El acolo în inimă, și anume să căutăm toate aceste ingrediente care pot să facă durabilitatea împreună cu agape, adică dorința de a-i face bine celuilalt, de a dori binele lui suprem. Asta e angajament, e dedicare, e dorință, e dragoste divină care poate fi turnată în inima noastră, unul pentru celălalt. Deci, dragi tineri, nu vă dați înapoi în a apela la serviciile acestea dacă există, căutați-le unde există, întrebați-le, cereți-le. Dacă există cererea, se creează oferta. Și atunci mergeți către aceste servicii și beneficii implicate, de a vă clarifica dacă lucrurile sunt bune, dacă pot fi bune și cum pot fi ele făcute mai bune, așa încât viața de cuplu și de familie să fie una nu dureroasă, ci una împlinitoare, una pentru care să fim recunoscători că am trecut prin istoria acestei vieți de pe pământ, împreună unul cu celălalt, că am reușit să ne ducem cursa până la capăt, unul cu celălalt împreună, alături de niște prunci cărora le-am dat viață și atingând scopuri și planuri pe care Dumnezeu le-a avut cu privire la noi și destinul nostru prin această lume. Să fie onorat Dumnezeu și să fim bucuroși și împliniți noi, deci vă îndemn, căutați aceste servicii și nu eludați, nu treceți cu vederea peste, alături de fastul nunții, să vedeți bunăstarea temeinică a relației dintre voi doi.
0: Consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Un subiect, dragi ascultători, pe care l-am abordat pe parcursul ultimelor ediții, împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Și nu încheiem această emisiune înainte de a acorda doamnei Ștefania Botez, interpretă de muzică creștină în același timp, să adreseze un dar muzical pentru fiecare dintre dumneavoastră. Vă mulțumim pentru atenția acordată și vă dorim toată ocrotirea lui Dumnezeu pentru fiecare.
2: Iubiții noștri tineri, toți aceia dintre voi care sunteți în pragul căsătoriei, vă dorim să fiți binecuvântați. Ne-am bucurat foarte mult ca relațiile pe care voi le construiți astăzi să dureze până la capăt și să fie împlinitoare. De aceea nu uitați, prietenia și încrederea sunt două ingrediente de bază, admirația și respectul. Prietenia, camaraderia în cuplu sunt lianturi pentru ca relația să crească și să înflorească. Prin cântecul următor vă binecuvântăm să fiți nedespărțiți, să vă iubiți, să fiți prieteni și dragostea lui Hristos să vă păstreze în această relație de prietenie, de admirație și respect reciproc.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

rob și fii. Un împărat a vrut să înalțe odată un templu trainic pentru fiul său și alăgându-și dintre robi o ceată, îi așeză la trudă necurmată, la daltă, la cuptoare, la elău. Cu ei în rând, din zori și până seara, cioplea și prințul de albe flori de lungi, dar nu a el vedea în stânci comoara, căci robii nu simțeau decât povara de meșteșuguri grele, de porunci. Dar într-o zi, chemându-i împreună, voivodul ce trudea în rând cu ei, se înălță cu lacrimi să le spună: iubiții mei, vă dau o veste bună, de azi înainte sunteți frații mei, căci pentru voi am dat moșii bogate și m-am vândut pe mine însumi rob. De acum, oricine vrea să-mi fie frate și să-și repede trecutul ca pe un ciop. Luar aminte robii cu sfială la tot ce a spus feciorul de împărat, dar au rămas răpuși de îndoială, ca fierul rece stins pe nicovală. Deodată, un vătat s-a îmbărbătat, înaintând spre prinț să-i se închine, acesta iute în brațe l-a cuprins. Apoi, luându-l dintre loc cu sine, i-a dat veșmânt de aur și rubine și un foișor cu diamante nins. Dar împăratul vrut ca să-l cunoască și zise de pe tronul azoriu: de azi nu mai sunt legi să te silească, dar nu uita de haina împărătească, ești fiul meu, trăiește dar ca fiu. Iar noul prinț, între ostași de pază, pășind făișorul său măreț, și a doua zi, abia către amiază veni la muncă, dar ca prins cu vază și să purtă cu fală și dispreț, ca starea sa de prinț să-și o arate, el sfârmă tiparele de lut, sfârmă pe nicovală nestemate, lovi pe rob, aprins de răutate, și se apucă apoi de petrecut. Dar împăratul și-a aprins mânia, văzându-l cum se poartă, și într-o zi i-a zis: ți-ai lepădat numai robia, dar ți-ai păstrat întreagă viclenia, nu-mi ești nici fiu, nici rob. Și-l izgoni. A doua zi, cu vorbe înlăcrimate, vorbi voivodul iar: popor sărman, nu-i nimeni printre voi să-mi fie frate? Atunci veni cu genele plecate un rob cu mâini zdrelite de ciocan. El fu îmbrăcat cu scumpă îmbrăcăminte și fu adus, cum cronicile scriu, să asculte aceleași tainice cuvinte: tu nu mai ești sub legi de azi înainte, ești fiul meu, trăiește dar ca fiu. Iar noul prinț porni cu voievodul și acesta îl duse pe un înalt liman și arătă într-un palat izvodul cu una de lumină și efodul și s-au întors la taltă și ciocan. Cu ochii acum din altă plămădeală, privind jurul său cel înfiat, lovi apoi cu drag în nicovală și în piept un cântec nou de dunăvală, un cântec sfânt, înalt, înfiorat. Loviți ciocane, dălțile să sune, să crească templul sfânt din zi în zi, să sufle apic foalele în cărbune, noi înălțăm o veșnică minune, în care toți nemuritori vor fi. Și cântecul și bucuria sfântă dădură în mâna lui belșug de rod, lovea-ni-l cu mâinile amândouă, sudoarea lui părea pe frunte rouă și, într-adevăr, era un voievod. Atunci alți robi au îndrăznit și roabe să fie fii de împărați și fiice, nu doar de dragul sfintelor podoave, ci spre a simți în piepturile slabe fiorul acelei sfinte bucurii. De atunci, din unii altora povară, veniră mulți, în fiecare zi,
nu toți rămin nemuritoarea viață, ci cei ascunși ca să se dea de față, iar cei adevărați pentru a iubi. Și acum, tu, frate, care prin credință porți haine albe cu sclipiri de nea, Iisus te vrea cu El de o ființă, părâșuri vechi, El vins de neputință, căci nu mai are lege împotriva ta. Ești liber azi și îmbrăcat ca rege și ai în cer un sceptru și un palat. Niciun păcat oprit de vechea lege nu poate sub o sândă să te lege, dar cum te porți ca fiu de împărat? Ești liber azi de orice legi morale. Hristos, aflând pe cruce jugul tău, te-a așezat pe culmi spirituale. Puteri și rai sunt toate ale tale. Dar cum trăiești ca fiu de Dumnezeu? Ești liber azi. Ce faci din libertate? Ești tu smerit de atât cât ești de sus? Simți inima lui Dumnezeu cum bate? Cuprins tu oare în dragostea de frate tot idealul sfânt al lui Iisus? Ești liber azi, dar totuși ține minte, căci dacă iar te alături lui Satan, tu nu ești fiu, tu n-ai în cer, părinte, dar nu mai ești nici rob ca mai înainte, ci soarta ta va fi cu cel viclean. Căci dacă legea, ca un leu la pândă, aflând pe cei chemați în veacul trist, cu cât mai mult vor suferi o sândă toți cei ce trec cu fața surâzândă peste ofranda sângelui lui Hrist. Ia seama, da, și în inima ta scrie, căci pe pământ, în cer și în Empireu, nu-i nimeni mai bun în veșnicie, mai iubitor, mai plin de duioșie, dar nici mai aspru decât Dumnezeu. Ia seama, dar, că nimeni nu se frânge mai mult ca El spre a te feri de rău, dar nu uita că ești plătit cu sânge, că nimeni de mii de ani nu plânge mai mult ca Dumnezeu de dragul tău. Amin.

Eu mă numesc Achim Bărbos, am născut aici în România. Am stat 32 de ani de zile în Statele Unite ale Americii și nu știu prea bine românește. Câteodată mai pun cuvintele unde nu trebuie. Vreau să îmi spun mărturia. Este o mărturie reală, nu este o poveste, nu este un basm. Și vreau să puneți fiecare semnul întrebării după această mărturie. Relația personală între om și Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este același și acum. Și face minuni și acum, dragii mei. Și ceea ce veți vedea și veți auzi prin această testimonie este că Dumnezeu a făcut un miracol cu mine. În 1981, vreau să fiu scurt, cât se poate de scurt, am trecut pe aici prin Viena, prin Traiskirchen, prin lagărul de emigrare. Am ajuns în Statele Unite. Prin mila lui Dumnezeu în Statele Unite, Dumnezeu m-a binecuvântat cu mai mult decât am avut nevoie. M-a binecuvântat cu prosperity, cum se spune, prosperitate. Am început o unitate pentru reparații auto în Statele Unite, pentru tiruri. După aia am avut portul din Savannah, Georgia, unde sunt vapoare. Am avut făcut reparații la utilaje de acolo. Am avut angajați. Și pe lângă toate astea, bani, desigur că veneau. Am avut prosperitate. Dar nu i-am mulțumit lui Dumnezeu pentru asta. După aia timp am avut, desigur, am fost la școala de instructori de scafandri, am făcut-o și aia, am deschis o școală de scafandri la mine acasă, am învățat polițaii din Savannah, Georgia și din Port Menworth, i-am învățat scafandri, i-am calificat și pentru anumite salvări de a recupera cadavre în anumite situații și am fost la școala de aviație. Am devenit pilot, am zburat pentru squadronul de la Homeland Security pe marginea oceanului din Savannah, Georgia, anumite misiuni și vreau să ajung la locul unde mi-a ieșit Dumnezeu înainte. În 1999 am avut un copil de 25 de ani care a murit într-un accident în Statele Unite. L-am adus în România. L-am înmormântat aici. Și eu cu viața mea, pentru că am avut de toate, Dumnezeu m-a binecuvântat de toate. Am avut mașini de lux, am avut mașini de sport, am avut tot felul de bărci mici și mari pentru toate activitățile și n-am știut să-L proslăvesc pe Dumnezeu. Dumnezeu mi-a ieșit înainte așa cum mi-a ieșit la Pavel, înaintea nebuniei mele, pentru că eu am făcut un legământ cu Dumnezeu în 1970. Și am crezut așa cum crede omul, că și asta trece, și asta merge. Dar cu Dumnezeu nu este de jucat. Cu păcatul nu este de jucat, că te joci cu focul. După trei luni de zile, după ce băiatul meu a murit, am mers și am închiriat un avion mai mic, pentru că vroiam să mă duc să fac ceva poze peste parada care era pentru Stand Up for America. Și un prieten de-a meu care era și el în squadron cu mine, zice, pot să vin și eu cu tine? Era sigur că merge. Și am mers, am închiriat avionul și am mers ca să luăm poze peste, cu parada, de peste oraș. Când am venit, după ce am terminat cu pozele,
am venit la lansare să ne lansăm și când am venit de la o altă atitudine, la joasă atitudine, colegul meu a avut infart. Eram îndreptat pe pistă pentru lansare și a căzut peste instrumente. N-am mai putut să ghidez avionul pentru aterizare proprie. Ne-am prăbușit în capătul pistei. Avionul a explodat. Din aripile avionului, desigur că sunt sistemele hidraulice, sunt rezervoarele de benzină, a început să curgă și focul era mare. Nu era nimeni împrejur ca să ne ajute. Ușa copilotului era deschisă, geam, parbrizul era spart, ușa mea a pilotului era blocată din impact. Și băiatul l-am văzut arzând. Am luat și eu foc. Eram în centura de siguranță. Am tras în piept foc și fum, cum ardea toate sârmele și toate astea. Desigur că într-o situație ca asta nu poți să supraviețuiești lung, să stai în viață lung, timp lung. Am știut că am să mor. Doar minute. Dar întrebarea mare a fost, unde mă duc? Și vreau să vă spun, dragi mei frați, nu este o frică așa de mare, care nici nu se poate exprima în orice limbă, nu se poate exprima o frică așa de mare când e omul înaintea morții și știe că nu este mântuit. Nu este cuvânt care să fie comparabil cu asta. Și atunci m-am rugat lui Dumnezeu și am zis, Doamne, ai milă de mine. Doamne, scapă în viață. Și dacă Tu îmi scapi viața, am să Te slujesc pe Tine toată viața mea. Nu s-o mai conta când eram în fața morții, ce am acasă. Toate mașinile, bărcile, bani în bancă, nu s-o mai contat altul. Pentru că eram în fața morții. Și locul meu nu era pregătit pentru veșnicie, ca să fiu cu Domnul Iisus. Am știut că am să mă duc în locul unde nu trebuie. O venit cineva, nu știu ce s-a întâmplat, m-am găsit sub avion, după rugăciunea care am făcut-o. Nu a fost o rugăciune lungă, rugăciune scurtă. M-am găsit sub avion, curgea pe mine uleiul, curgea benzina cu foc și am ars 47%, gradul 2 și gradul 3. Înăuntru eram afectat pentru că am tras fum și foc în piept și plămânii erau afectați. Vine cineva, după ce am ieșit, m-am tras în coate și în genunchi sub avion. Vine cineva la mine și se rostogolește cu mine ca să stingă focul. O luat și el foc. Acum vine altcineva cu stingătorul ca să stingă focul. O stins focul de pe prietenul ăsta al meu, dar când se strică focul de pe mine, nu mai era că mi-au ars toate hainele, decât era, decât centura care mai era. Și totuși m-au spreat cu aceste chimicale care au produs infecție pe toată fața corpului. Acum vine ambulanța. Mă ia ambulanța și mă duce la un spital, mă lasă pe targă acolo. Când vin doctorul la mine, ce nu putem face nimic cu el. Pentru că noi nu suntem dotați în acest spital pentru arsuri așa de grave. Eram conștient. Era un prist, un preot. Și zice, pot să zic cu ultima rugăciune. Da, zi. După aia l-am rugat, am zis, te rog, sună pe soția acasă. I-am dat numărul de telefon ca să vină, ca să vorbesc cu ea, că nu știu dacă o să trăiesc ca să mai pot să mai vorbesc cu ea.
o sunat-o pe soție și zice, doamnă, știi ce s-a întâmplat cu soțul dumneavoastră? Nu știu. S-a prăbușit cu avionul. Băiatul care a fost el a murit, dar soțul dumneavoastră o ars, dar încă este în viață și ar vrea să stea de vorbă cu dumneavoastră. Soția, când a auzit

Georgia. Lavoro 300 km de Savannah, Georgia. Și am ajuns acolo, am trecut prin tratamente. M-au durat ani de zile pentru recuperare și sunt aici. Soția nu după mult timp a murit. Și desigur că după aia, pe oricare timp, m-am căsătorit cu soția Brenda. Acum un lucru, dragii mei. I-am făcut o promisiune lui Dumnezeu și eu vă încurajez, dacă vrei ca Dumnezeu să-ți asculte rugăciunea, țineți promisiunea care ai făcut-o. Am făcut promisiunea, Doamne, am să te slujesc pe tine toată viața mea. Am deschis o organizație în Statele Unite, am vândut totul. Pentru că pentru mine averea nu mai avea valoare. Banii nu mai aveau valoare. Mașinile, bărcile, nimic nu mai avea valoare pentru mine. Pentru că aveam o promisiune care am făcut-o lui Dumnezeu. Și am deschis o organizație în Statele Unite cu numele Worldwide Orphans in Need, orfanii din întreaga lume în nevoie. Și prin organizația aceasta am ajutat și ajutăm orfani pe unde putem. Avem în România, am venit aici, am făcut case pentru romi din ceea ce mi-a dat Dumnezeu. Și au fost și în alte biserici care ne-au ajutat. După aia, după ce am renovat orfelinatul din Ognașugătag, după aia s-au închis 12 apartamente, le-am renovat și după aia m-am mutat în locul natal unde am crescut și am deschis o tabără de vară, care este Tabăra Internațională Creștină Fânață, Maramureș, unde suntem noi acum. Și unde frații polițiști, dintre ei, au fost acolo cu noi. Și așteptăm iară din nou să vină. Vă așteptăm și pe dumneavoastră să veniți. Multe suflete l-au primit pe Domnul acolo în tabără. Aceasta este testimonia mea, este mai lungă, dar din cauza timpului eu mă limitez la atât. Dragă frate și soară, Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea. A făcut un miracol cu mine, că niciun doctor nu mi-a dat nicio șansă de scăpare. Nu este posibil, pentru că ca să lupți pe din afară, să lupți infecția din afară, trebuie să fii sănătos înăuntru. Și într-o parte se prindea, trebuia să ia pielea dintr-o parte, o pune în alta, așa că eram pe tot corpul. Dar Dumnezeu slăvit să-i fie numele. M-a iertat și mi-a dat viață, dar mi-a dat de lucru. Dragă frate și soră, caută-ți unde-ți chemarea. Nu te juca cu Dumnezeu, nu te juca cu păcatul, dar nu te juca cu focul. Și atunci am zis, Doamne, am terminat cu focul în lumea asta, am terminat cu focul și din cealaltă lume. Vreau să știu unde mă duc. Domnul să vă binecuvinteze.

Psalmul 91. Cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt și se odihnește la umbra celui atotputernic, zice despre Domnul: El este locul meu de scăpare și cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred. Da, El te scapă de lasul vânătorului, de ciumă și de pustiirile ei. El te va acoperi cu penele lui și te va ascunde sub aripile lui. Căci scut și pavăză este credincioșia lui. Nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopții, nici de săgeata care zboară ziua, nici de ciuma care umblă în întuneric, nici de molima care bântuie ziua amiaza mare. 1000 să cadă alături de tine și 10000 la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia. Doar vei privi cu ochii și vei vedea răsplătirea celor răi, pentru că zici: Domnul este locul meu de adăpost, și faci din cel preanalt turnul tău de scăpare. De aceea nici o nenorocire nu te va ajunge, nici o urgie nu se va apropia de cortul tău, căci El va porunci îngerilor săi să te păzească în toate căile tale, și ei te vor duce pe mâini ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră. Vei păși peste lei și peste năpârci și vei călca peste pui de lei și peste șerpi. Fiindcă mă iubește, zice Domnul, de aceea îl voi izbăvi, îl voi ocroti, căci cunoaște numele meu. Când mă va chema, îi voi răspunde. Voi fi cu el în strâmtorare, îl voi izbăvi și îl voi proslăvi. Îl voi sătura cu viață lungă și îi voi arăta mântuirea mea.

Când un pietrar lovește o piatră cu ciocanul ca să o crape, la început nu pare că se întâmplă nimic, însă el nu renunță. Dacă piatra se sparge la a 100-a lovitură, pietrarul înțelege că de atâtea lovituri a fost nevoie pentru a o crăpa. Toate celelalte 99 de lovituri anterioare și-au împlinit menirea, deși el nu a văzut niciun rezultat.

0: Dacă vrem să ne închinăm lui Dumnezeu, trebuie să o facem corect. Dumnezeu este Duh și cine îi se închină lui, trebuie să îi se închine în Duh și în adevăr. Ioan 4:24. Închinarea trebuie să fie spirituală. În acest sens, pot spune că nu te poți închina lui Dumnezeu fără Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este singurul care poate conduce inima așa cum trebuie pentru a îi se închina lui Dumnezeu în mod acceptabil. Mintea omenească naturală nu știe cum să îi se închine lui Dumnezeu în mod acceptabil. De aceea este atât de important să-L cunoaștem pe Duhul Sfânt. Nu odată m-am pus în genunchi cerându-i scuze Duhului Sfânt pentru modul în care l-a tratat biserica. L-am tratat prost, l-am tratat în așa fel încât, dacă am tratat așa un oaspete, acesta ar pleca plin de mâhnire și nu s-ar mai întoarce. Multe biserici îl mărturisesc la începutul și la sfârșitul slujbei. În afară de asta, nu se bazează pe prezența sa. Câți oameni se duc duminică dimineața la biserică așteptând ca Duhul Sfânt să le vorbească? Ideea că oricine se poate închina fără Duhul Sfânt nu este doar greșită, ci și primejdioasă. Ideea că îl putem înghesui pe Duhul Sfânt într-un colț ca să-l ignorăm, să-l înăbușim, să ne opunem lui și totuși să ne închinăm lui Dumnezeu în mod acceptabil este o mare erezie pe care trebuie să o corectăm. Numai Duhul Sfânt știe cum să-i se închine acceptabil lui Dumnezeu și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Romani 8:26. Avem lideri de închinare care caută să-L înlocuiască pe Duhul Sfânt. Cred că acesta este un lucru condamnabil. Cel care stă în fața unei adunări și conduce închinarea ar trebui să fie cel care s-a supus unei lucrări proaspete a Duhului Sfânt. Cea mai bună pregătire pentru închinare nu este repetiția, ci predarea. Unele din cele mai bune imnuri ale noastre au venit de la bărbați și femei așa de zdrobiți înaintea lui Dumnezeu, încât numai El conta. Apostolul Pavel spune că este cu neputință să te rogi fără Duhul Sfânt, iar cele mai puternice rugăciuni sunt acelea în Duhul. Tot așa, nu ne putem închina fără Duhul Sfânt. Cred că este vremea ca Biserica lui Hristos să regândească toată această chestiunea locului Duhului Sfânt în Biserica Domnului nostru Iisus Hristos. Tată Ceresc, indiferent de preț, te rog, adu-mă în locul în care numai Tu contezi. Cer asta în numele lui Iisus. Amin.
1: Și ne dorim fierbinte, Doamne,

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 6. Este un rău pe care l-am văzut sub soare și care se întâlnește des între oameni. Este de pildă un om căruia i-a dat Dumnezeu avere, bogății și slavă, așa că nu-i lipsește nimic din ce-i dorește sufletul. Dar Dumnezeu nu-l lasă să se bucure de ele, ci un străin se bucură de ele. Aceasta este o deșertăciune și un rău mare. Chiar dacă un om ar avea 100 de copii și ar trăi mulți ani, oricât de mult i s-ar mări numărul zilelor anilor lui, dar dacă nu i se satură sufletul de bunătățile agonisite de el și dacă nici de mormântare n-are parte, eu zic că o stârpitură este mai fericită decât el. Căci aceasta din urmă piere odată cu venirea ei, se duce în întuneric și numele îi rămâne acoperit cu întuneric. N-a văzut, nici n-a cunoscut soarele și de aceea este mai bine de ea decât de omul acela. Și de-ar trăi chiar de 2 ori, 1000 de ani, un astfel de om, fără să se bucure de fericire, nu merg toate la un loc. Toată truda omului este pentru gura lui și totuși poftele nu-i se împlinesc niciodată, căci ce are înțeleptul mai mult decât nebunul? Ce folos are nenorocitul care știe să se poarte înaintea celor vii? Mai bine ce vezi cu ochii decât frământare de pofte neîmplinite. Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt. Ce este omul se cunoaște după numele care i s-a dat de mult. Se știe că este din pământ și nu poate să se judece cu cel ce este mai tare decât el. Căci chiar dacă face multă vorbă care doar înmulțește deșertăciunea, ce folos are omul din ea? Căci cine știe ce este bine pentru om în viață, în toate zilele vieții lui, de viețuire deșartă pe care le petrece ca o umbră? Și cine poate să spune omului ce va fi după el sub soare?

0: Ce înseamnă că Biblia este inspirată de Dumnezeu? Atunci când oamenii spun despre Biblie că este inspirată de Dumnezeu, ei se referă la faptul că Dumnezeu a influențat în mod divin pe autorii umani ai Scripturii într-o astfel de modalitate încât ceea ce ei au scris reprezintă chiar cuvântul lui Dumnezeu. În contextul Sfintelor Scripturi, cuvântul inspirație înseamnă pur și simplu insuflat de Dumnezeu. Inspirația ne comunică faptul că Biblia este cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu, așa încât aceasta face Biblia unică față de toate celelalte cărți scrise vreodată. Deși există puncte de vedere diferite cu privire la cât anume din Biblie este inspirată de Dumnezeu, nu există niciun dubiu că Biblia însăși pretinde că fiecare cuvânt din fiecare capitol al ei este inspirat de Dumnezeu. 1 Corinteni, capitolul 2, versetele 12 și 13, 2 Timotei, capitolul 3, versetele 16 și 17. Acest punct de vedere privind Sfintele Scripturi este adesea asociat conceptului de inspirație verbală plenară. Acesta are sensul că inspirația se extinde la cuvintele în sine, inspirația verbală, și nu doar la concepte sau idei, precum și că toate părțile Scripturii și toate temele abordate de Scriptură sunt de asemenea inspirate de Dumnezeu, inspirația plenară. Există oameni care cred că numai anumite părți din Biblie sunt inspirate sau că numai anumite idei ori concepte care sunt legate de religie sunt inspirate. Aceste puncte de vedere cu privire la inspirație contrazic însăși ceea ce Biblia pretinde. Inspirația deplină, atât verbală cât și plenară, reprezintă o caracteristică esențială a cuvântului lui Dumnezeu. Gradul de acoperire al inspirației este precizat foarte clar în 2 Timotei, capitolul 3, versetele 16 și 17. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Acest verset ne arată că Dumnezeu a inspirat întreaga Scriptură și că acest lucru face Biblia folositoare pentru noi. Iată că nu doar părți ale Bibliei care țin de doctrine religioase sunt inspirate, ci fiecare parte a Bibliei, de la Geneza până la Apocalipsa, reprezintă cuvântul autentic al lui Dumnezeu. Întrucât este inspirată de Dumnezeu, Sfânta Scriptură are autoritatea necesară în ceea ce privește doctrina și este suficientă pentru ca oamenii să învețe cum să aibă o relație corectă cu Dumnezeu. Biblia nu numai că pretinde a fi inspirată de Dumnezeu, ci ea are și puterea de a ne schimba și a ne face compleți, echipați pe deplin pentru orice lucrare bună. Un alt verset reprezentativ în ceea ce privește inspirația divină a Sfintelor Scripturi se găsește în 2 Petru, capitolul 1, versetul 21. Acest verset ne spune că nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt. Acest verset ne ajută să înțelegem că deși Dumnezeu a folosit oameni pentru a scrie Sfintele Scripturi, cuvintele pe care ei le-au scris sunt în fapt chiar cuvintele lui Dumnezeu. Chiar dacă Dumnezeu a folosit oameni cu personalități și stiluri diferite de scriere, El i-a inspirat în mod divin pentru a scrie exact ceea ce El a dorit să ne transmită. Domnul Iisus însuși a confirmat inspirația verbală plenară a Sfintelor Scripturi atunci când a spus: "Să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii. Am venit nu să stric, ci să împlinesc. căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege, înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile. Matei 5, 17 și 18. În aceste versete, Iisus a întărit acuratețea Sfintelor Scripturi până la cel mai mic detaliu, pentru că ele reprezintă cuvântul autentic al lui Dumnezeu. Întrucât Sfintele Scripturi reprezintă cuvântul inspirat al lui Dumnezeu, putem concluziona și că ele sunt de asemenea pline de autoritate divină și infailibile, perfecte. O imagine corectă asupra lui Dumnezeu ne va conduce întotdeauna la o imagine corectă asupra cuvântului Său. Deoarece Dumnezeu deține toată puterea, toată cunoștința și este întru totul perfect, cuvântul Său, prin natura Lui, are aceleași caracteristici. Aceleași versete care arată inspirația divină a Sfintelor Scripturi arată și că Biblia este plină de autoritate și infailibilă. Așadar, fără niciun dubiu, Biblia este ceea ce pretinde a fi, cuvântul lui Dumnezeu către omenire, incontestabil și plin de autoritate divină. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.
1: Lăcomie în grădina pitorească, el văzu frumoasa vie lângă casa împărătească. Nu era un oarecare. Este vorba de Ahab, el împăratul tare, nu-i un luptător mai slab. Via care ispitește lui Nabot îi aparține. Omul care o îngrijește și o păstrează pentru sine. El ar vrea ca să-i o strice, ca să pună în locul straturi, dar Nabot nu se dezice, n-o dă pentru zarzavaturi. Uite, ți-o plătesc sau poate vrea o alta în locul ei, dar Nabot refuză toate, nu se vinde la meșei. Ține-ți împărate arginții, nici pe 1000, nici pe 100, via mi-au dat-o părinții și nu poate fi vândută. Și nu poate fi schimbată cu un alt loc, o altă vie, căci prin lege e sigilată și îi mi-aparține mie. Și nu poate fi răpită, căci sunt moștenitorul, via mea va fi păzită, Domnul este păzitorul. Și voi ține piept furtunii, ori și cine ar îndrăzni, să-mi ia ce mi-au dat străbunii, nu mi-o vor desteleni. Nu se vinde moștenirea, nu se vinde ce e sfânt, nu se schimbă mântuirea cu nimic de pe pământ. Însă ori și cât ar ține el să-și apere parcela, iată că păgâna vine cu furtună, Izabela. Eu îți dau Ahabe via, nu ești tu conducătorul? Îl încurajă soția. Ce-i Nabot? E servitorul. Și pornind ca o furtună cea stăpână peste tot, i-a lescrisă o minciună împotriva lui Nabot. Voi, bătrâni, ce țineți sfatul legii cu adevărat, iată astăzi împăratul vă trimite un vinovat. Fapta care l-o sândește e grozavă, ahulit, legea deci îl pedepsește ca să fie nimicit. Știți? Cunoașteți rânduiala, n-avem martori, însă voi nu încape îndoiala, veți găsi acolo doi. Doi bărbați pe care frica să nu-i sperie nici biciu, știți? Doi oameni de nimica. Gata pentru sacrificiu. Ei să meargă împreună și să-și dea același vot, proclamând a lor minciună împotriva lui Nabot. Nu oricum, ci după lege, postul să topească gheața, iar la urmă să înțelege martorii să-i curme viața. Martorii cu sobrietate să-și anunțe mărturia, ca mulțimea din cetate să-i știe vinovăția. Și ieșiră de la pândă, cei ascunși numit soborul, ca să-l ducă la o sândă, pe Nabot, pe hulitorul. Doamne, nicio apărare? Omul e nevinovat. Uite ce mulțime mare pe Nabot l-a înconjurat. Toți cu pietrele în mână au ieșit ca să-l lovească, iar doi martori cu minciună l-au lovit ca să-l smerească. Noi da? Noi fără îndoială pe acest om l-am auzit, plin de o mare îndrăzneală cum pe Domnul a hulit. Atunci trebuie să moară ca și viermele pe vatră. Toți priviră cu o cară și izbi întâia piatră. Iar sărmanul se îndoaie și se prăvăli ușor, căci căzură ca o ploaie pietrele din mâna lor. Și se revărsă potirul peste el și a lui grădină, căci Nabot a fost martirul osândit, dar fără vină. Și se întunecă cetatea de pornirea lor turbată. Atunci cel ce e dreptate i-a chemat la judecată. I-a chemat ca să plătească sângele nevinovat și să nu mai făptuiască nimeni așa păcat. Iată-l pe Ahab în vie, se crezu biruitor, a crezut că nu se știe care este fapta lor. Însă Domnul cântărește fapta celui vinovat, iar la urmă răsplătește fiecărui ce-a lucrat. Nu vei cobor în pace, în țărână liniștit, ce ai făcut ți se va face, omule nelegiuit. Ai frânt cumpăra dreptății și cu falșii te-ai unit, iar prin oamenii cetății pe Nabot l-ai nimicit. Și lovindu-l drept săgeata, trasă de păgâine mâini, Ahab își primi răsplata, sângele-i fulinți de câini, Izabela cea vopsită a căzut lângă palat. Iată și ea-i pedepsită pentru sângele vărsat. Eu îți dau, Ahab, via, dacă nu te uiți spre cer și ții împărăția sub toiagul tău de fier. Eu am îndrăznit păgâna, iar Ahab căzu înfrânt, o lăsă să întindă mâna și să verse sânge sfânt. Eu se amestecă soția fratelui cel lucrător. Lasă-mă să-ți lucru via ca să-ți fie mai ușor. Dar Nabot te întristează, el nu-ți dă ce-au dat părinții, el e tare, îngiucedează, el e cum a fost și sfinții. Banii nu-i schimbă.

viu, ca să știe lumea toată prin al Domnului cuvânt, căci există o judecată mai pe urmă pe pământ. Când Hristos la toți urmașii le va da împărăția, atunci vor vedea vrăjmașii, căci a sfinților e via. Atunci orice femeie ce la idol s-a închinat, va trebui înapoi să deie sângele ce l-a vărsat. Fiii lui Ahab, mișeii cu alor false mărturii, colo în cuptorul văii, vor fi aruncați de vii. Voi, naboți, ce țineți via prin credința celor sfinți, nu vă vindeți veșnicia oamenilor pe arginți. Nu lăsați să pună straturi în a voastre piepturi firia. Nu se dă pe zarzavaturi roada Duhului iubirea. Via voastră sufletească nu se poate înlocui. Ea e de origine cerească, e de sus din veșnicii. Este marea moștenire sus acolo, în partea dreaptă, locul de neprihănire, locul care ne așteaptă. De aceea nu vă înfrice, Izabela cea păgână. Domnul poate să ridice trupurile din țărână. Țineți numai cu tărie adevărul și credința, fiindcă Dumnezeu vă știe și necazul și voința. Dumnezeul Sfânt vă așteaptă să vă dea cunună vieții pentru lupta voastră dreaptă în grădina frumuseții. Veșnicia fericirii în dumnezeiescul crâng va fi locul odihnirii pentru cei ce astăzi plâng. Nu se poate acum descrie slava celui credincios. Doamne, dă-ne Tu tărie să fim ca Iisus Hristos, să păzim a noastră vie ca Nabot, să fim la fel, până când în veșnicie Domnul ne-a chemat la El. Amin.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Și au fost rupte în mii de bucățele. Dar știu că și oftatul e cântat. Când nu te lăs pe portativ îndurerat. Portativul? Da. Portativul vieții mele.

Existența lui Satan și suveranitatea lui Dumnezeu. Domnul a zis Satanei: de unde vii? Și Satan a răspuns Domnului: de la cutreierarea pământului și de la plimbarea pe care am făcut-o pe el. Iov, capitolul 1, versetul 7. Iată-l pe Satan de data aceasta, răspunzând la o întrebare pusă de Dumnezeu. El îi spune că a fost la cutreierarea pământului și la plimbarea care a făcut-o pe el. Deși la prima vedere poate părea ceva irelevant, cuvintele acestea au o mare semnificație în viața noastră de credincioși, pentru că confirmă existența lui Satan, o ființă spirituală care îi se opune lui Dumnezeu și care caută întotdeauna distrugerea noastră. De Satan nu este un mit sau o invenție religioasă, ci o realitate prezentă în lumea în care trăim. Deși el are oarecare libertate de a acționa în lumea aceasta, puterea sa este limitată și întotdeauna supusă voiei lui Dumnezeu. El nu poate face nimic fără permisiunea lui Dumnezeu. Iată și două întrebări pe care ar trebui să ni le punem. Suntem noi conștienți de existența lui Satan și de dorința lui de a ne distruge? Trăim o viață care este cu adevărat plăcută lui Dumnezeu? Ca oameni, suntem atât de vulnerabili și trebuie să depindem de Domnul în fiecare moment al vieții noastre. De aceea să fim atenți la atacurile lui Satan și să căutăm întotdeauna protecția Domnului prin rugăciune și citirea cuvântului. De asemenea, să învățăm să recunoaștem minciunile lui, pentru că el încearcă să ne facă să credem că ne lipsește capacitatea de a face ceea ce vrea Dumnezeu să facem și că Dumnezeu a uitat de noi. În loc să cădem în plasa Lui, să ne aducem aminte cine suntem în Hristos și să ne încredem în puterea și dragostea Lui pentru a depăși orice obstacol din viața noastră. Nu uita că Dumnezeu are un plan pentru viața ta și că Satan este hotărât să-L zădărnicească, așa că fiecare dintre noi trebuie să fim vigilenți și să rămânem aproape de Domnul. Chiar dacă viața este plină de provocări și ispite, nu uita că nu ești singur în această luptă. Dumnezeu are grijă de tine. Tu caută și întărește relația cu El. Așadar, să ne ținem ochii ațintiți asupra Lui, știind că, în ciuda dificultăților, puterea și harul Lui ne vor susține întotdeauna. Amin.

bine și binele rău. Când așa numită popoare creștine s-au întors spatele Dumnezeului viu, noi vom sta în picioare și nu vom tăcea. Vom spune tuturor căci este un singur Dumnezeu, este o singură cale, un singur adevăr. El Iisus, sursa vieții, El este Dumnezeu adevărat.

După 7 zile, Iisus a luat cu el pe Petru, Iacob și Ioan, fratele lui, și i-a dus la o parte pe un munte înalt. El s-a schimbat la față înaintea lor. Fața lui a strălucit ca soarele și hainele i s-au făcut albe ca lumina. Și iată că li s-a arătat Moise și Ilie stând de vorbă cu el. Petru a luat cuvântul și a zis lui Iisus: Doamne, este bine să fim aici. Dacă vrei, am să fac aici 3 colibi, una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. Pe când vorbea el încă, iată că i-a acoperit un nor luminos cu umbra lui. Și din nor s-a auzit un glas care zicea: Acesta este fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea mea, de el să ascultați. Când au auzit, ucenicii au căzut cu fețele la pământ și s-au înspăimântat foarte tare. Dar Iisus s-a apropiat, s-a atins de ei și le-a zis: Sculați-vă, nu vă temeți. Ei au ridicat ochii și n-au văzut pe nimeni decât pe Iisus singur. Pe când se coborau din munte, Iisus le-a dat porunca următoare: Să nu spuneți nimănui de vedenia aceasta până va învia Fiul omului din morți. Ucenicii i-au pus întrebarea următoare: Oare de ce zic cărturarii că întâi trebuie să vină Ilie? Drept răspuns, Iisus le-a zis: Este adevărat că trebuie să vină întâi Ilie și să așeze din nou toate lucrurile. Dar vă spun că Ilie a și venit și ei nu l-au cunoscut, ci au făcut cu el ce au vrut. Tot așa are să sufere și Fiul omului din partea lor. Ucenicii au înțeles atunci că le vorbise despre Ioan Botezătorul. Când au ajuns la norod, a venit un om care a căzut în genunchi înaintea lui Iisus și i-a zis: Doamne, ai milă de fiul meu, căci este lunatic și pătimește rău. De multe ori cade în foc și de multe ori cade în apă. L-am adus la ucenicii tăi și n-au putut să-l vindece. O, neam necredincios și pornit la rău, a răspuns Iisus, până când voi fi cu voi? Până când vă voi suferi? Aduceți-l aici la mine. Iisus a certat dracul care a ieșit afară din el și băiatul s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Atunci ucenicii au venit la Iisus și au zis deoparte: Noi de ce n-am putut să-l scoatem? Din pricina puținei voastre credințe, le-a zis Iisus. Adevărat vă spun că, dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, ați zice muntelui acestuia: mută-te de aici acolo, și s-ar muta. Nimic nu v-ar fi cu neputință. Dar acest soi de draci nu iese afară decât cu rugăciune și cu post. Pe când stăteau în Galileea, Iisus le-a zis: Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile oamenilor. Ei îl vor omorî, dar a treia zi va învia. Ucenicii s-au întristat foarte mult. Când au ajuns în Capernaum, cei ce strângeau darea pentru templu au venit la Petru și i-au zis: Învățătorul vostru nu plătește darea. Ba da, a zis Petru. Și când a intrat în casă, Iisus i-a luat înainte și i-a zis: Ce crezi, Simone? Împărații pământului de la cine iau dări sau biruri? De la fiilor sau de la străini? Petru i-a răspuns: De la străini. Și Iisus i-a zis: Așadar, fiii sunt scutiți.
dar ca să nu-i facem să păcătuiască, du-te la mare, aruncă undița și trage afară peștele care va veni întâi. Deschide-i gura și vei găsi în ea o rublă pe care ia-o și dă-o lor pentru mine și pentru tine.”

0: Întâlniri de Gradul Zero. Emisiune realizată de Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Bun venit, îi spunem invitatului nostru, Ovidiu Stoica. Ovi, binevenit.
2: Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitația.
1: O poveste impresionantă, o întâlnire de gradul zero cu Dumnezeu într-un moment critic, de vale, o decizie care a răsturnat absolut totul. Nici nu știu în care punct vrei să te oprești, dar vreau să te invit să ne duci în punctul în care poți numi acel punct întâlnire de gradul zero cu Dumnezeu.
2: Aș putea să zic că să încep cu începutul, anume că Dumnezeu mi-a ieșit în cale și m-a chemat la El prin anul 2001, printr-o, așa zisă, încercare, și am răspuns cu da. După o perioadă de câteva luni de frământare.
1: Ce vârstă aveai atunci?
2: 26 de ani, 26, în tânăr.
1: A fost prima ta întâlnire cu Dumnezeu?
2: A fost prima mea întâlnire cu Dumnezeu, contact. Adică credeam în Dumnezeu și cred, am crezut de mic copil, uh-huh, pentru că am fost educat în sensul ăsta, doar nu am fost practicant, că nu știam ce înseamnă să fii practicant. Dar în momentele de criză ne rămâne doar Dumnezeu și asta o confirmă ca majoritatea lumii. La mine s-a întâmplat identic, am strigat către Dumnezeu, Dumnezeu mi-a răspuns și am zis că trebuie să-i mulțumesc, devotat fiind oricărui, ca și oricărui om, când îmi faci un bine, trebuie să-i întorc binele și să-i mulțumesc pentru acel lucru și asta s-a întâmplat la mine. După binele care mi le-a făcut, am zis, Doamne, trebuie să-ți mulțumesc. Și m-am dus să-l caut pe Domnul la catedrală, m-am dus să-l caut la mănăstire, mi-au zis că n-au timp, că au altceva acum și că să vin în altă zi, iar eu setos fiind sufletește, am zis, mereu să merg la pocăiți. Pentru că înainte de a merge la pocăiți, eu cam nu prea aveam treabă, că îi înjuram, îi făceam un fel și chip, îi denigram și... Soția mea făcea parte din familie de pentecostali, socrii mei erau din familie de pentecostali și am zis, bine, merg la voi la pocăiți. Și așa am ajuns la Elim, unde am și încheiat legământ cu Dumnezeu, iar în ziua când am mers la, într-o duminică, când am mers la Elim, Dumnezeu mi-a vorbit mie special. Biserica era plină de oameni și toată predica, toate cântările, tot mesajul din ziua respectivă mi-a vorbit doar mie. Am plâns ca un copil, soția mea dădea șervețele, iar eu am zis, de aici nu mai plec, în sens... că așa îmi doream, bineînțeles, pentru că era o liniște și o pace ce n-am mai întâlnit-o până atunci, chit că eu plângeam, chit că eu învărsam gândurile și conștientizam tot ce a întâmplat cu mine și am văzut că acolo, într-adevăr, Dumnezeu există, pentru că am înțeles mesajul. Până atunci, chit că mai puneam mâna pe Biblie, nu înțelegeam, nu aveam timp, eram în forfota lumii acesteia, eram captat de alte gânduri și concentrarea mea dispărea. Ei, Dumnezeu a creat o zi pentru mine special, pentru că în ziua respectivă la Elim nu mai erau locuri pe bancă și din câte mi-aduc aminte, cred că Elim are 2500 de oameni. Știu și conștient fiind că Dumnezeu mi-a vorbit mie, pentru că la finalul slujbei am zis soție mele, zic că aici o să închid legământ cu Dumnezeu știind că există botezul. Și într-adevăr, în Elim, în anul 2001, m-am botezat împreună cu soția mea. Și acum când am adus aminte de soția mea, datorită ei s-a întâmplat ca accesiunea mea în viața de credință să fie mai fulminantă, pentru că s-a ținut în rugăciune de Dumnezeu ca să mă schimbe. Eu am avut o întorsătură mai grea, o naștere, să zic așa, în ghilimele, mai grea, mai cu forcepsul, să zic, pe când soția...
1: Povestește-ne puțin. Ce a fost cel mai greu să se schimbe la tine?
2: Înțelegerea. N-a fost mai greu. Nu mi-a fost greu să renunț la păcatele sau păcatele lumești, doar nu le înțelegeam. N-aș vrea să spun
1: nu
2: acum...
1: Nu înțelegeai Scriptura? Nu înțelegeam
2: Scriptura pentru că n-am fost învățat. Uh-huh. Eu nu am făcut studiu biblic, n-am înțeles ce, doar am venit la Dumnezeu așa cum sunt, cum zice Domnul Iisus Hristos, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați.
1: A fost într-un fel, un fel de troc. M-ai ajutat? Eu îți dau înapoi ce mi-ai dat.
2: Nu a fost un troc, a fost o dorință de a mulțumi. Pe parcurs am înțeles că a fi un om al lui Dumnezeu, un copil de Dumnezeu, trebuie să te califici, adică să renunți la anumite lucruri pe care la vremea de atunci nu am înțeles că trebuie să renunți la anumite plăceri lumești, pentru că am zis că dacă Dumnezeu le-a îngăduit, eu pot să calc în ele. Adică dacă leul mănâncă zebra, eu trebuie să fiu un leu. Și în societatea în care ne înconjoară, a trăi fără de Dumnezeu însemna să fiu un leu. Și căutam ca în orice împrejurare și prin orice ce făceam să ies în avantaj. Asta se întâmplă în toate domeniile vieții. Până atunci, ei, după ce m-am încheiat legământ cu Dumnezeu, am început să descoper tainele lui Dumnezeu, care la un moment dat n-au mai fost taine și atunci a renunțat la tot ceea ce nu era după voia lui Dumnezeu, treptat descoperindu-le. Nu le-am descoperit toate dintr-o dată. Uh-huh. Dacă le descopeream toate dintr-o dată, renunțam la ele cu totul dintr-o dată. Și...
1: poate că ar fi fost mai dificil. Bun, rațiunile pot fi diferite pentru care a fost treptat. Regreți vreuna din zebre, ca să folosesc limbajul tău?
2: Nu regret nimic. Deci astăzi, ceea ce chiar cineva îmi punea întrebarea, am fost mai devreme undeva și m-am întâlnit cu o cunoștință și îmi spunea, da, Ovi, dar tu ai fost nu știu cum și nu, ce viață ce ai dus, că n-ai ratat nimic, că n-ai făcut nu știu ce. Și zic, nu e adevărat. Zic, n-aș mai face niciodată ce am făcut. Din contră, ceea ce am făcut mi se pare mizer și nu aș mai vrea să revin asupra, pentru că am descoperit altceva acum. Dragostea care mi-o dă Dumnezeu și pe care am cunoscut-o mă face să mă uit în spate ca la un trecut mizer, dar totuși mă folosesc de el pentru a putea să învăț pe alții și să-i ajung și să-i educ și să le prezint voia lui Dumnezeu altfel decât o înțeleg ei, pentru că eu am trecut pe acolo.
1: Deci, necunoscut total, străin de Dumnezeu, nicio noțiune legată de viața cu El și dintr-o dată începe o căutare.
2: Începe o căutare, o conștientizare, pentru că frații noștri de la Amvon predică, nu? Vorbesc, ne spun ce e bine, ce nu e bine, cum e bine și la un moment dat mergem la rugăciune, cum mergem la cercul de rugăciune și undeva, la un cer de rugăciune, o soră, binecuvântată cu darul lui Dumnezeu, darul Duhului Sfânt, îmi spune așa, bărbatule, am o mare lucrare de făcut cu tine. Dai mână-mână cu mine? Caut de mult un om să-l trimit în peștera tâlharilor, în cușca cu lei. În momentul ăla, eu cum eram începător în ale credinței, dau un cot la soția mea și zic că asta e pușcărie, zic că asta nu e Dumnezeu, nu vorbește. Dumnezeu e numai bun, el îmi dă vile cu piscină,
1: jeepuri. Cum te-ai gândit la pușcărie?
2: Pentru că peștera tâlharilor e clar o simbolistică care se atribuie doar acelor.
1: Ce interesant, ți-a vorbit Dumnezeu pe înțelesul tău, ai peștera înțeles despre ce e vorba.
2: Da, am înțeles imediat despre ce e vorba, da. Și bineînțeles că nu mi-a venit să cred, fiind la început, aproape chiar un an de zile, da, chiar aveam un an de zile, în ale credinței, nedescoperind tainele lui Dumnezeu încă toate, și am zis, nu e Dumnezeu, sigur nu vorbește, așa. Două luni de zile m-am perpelit și în stânga și în dreapta, n-am fost bun de nimica, gândindu-mă cum să-mi vorbească, cum să mă trimită Domnul, că numai ce mă scăpase de vâltoarea asta a penitenciarului. Într-un final... Cina Domnului, 6 octombrie 2002, la Elim, conștientizez ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru mine, implicit pentru lume. Adică a lăsat frumusețea cerului, a lăsat splendoarea lui ca să vină să moară pentru mine, să fie scuipat, să fie chinuit, biciuit, să moară pentru mine. În momentul ăla m-am cutremurat și am zis, Doamne, dacă Tu dorești să merg acolo și Tu ai vorbit, trimite-mă. Ei, în momentul ăla când am zis lucrurile astea, am simțit că plutesc în Elim, mi-am dat seama că Dumnezeu vrea să aibă o relație cu mine și am zis, accept, Doamne, trimite-mă unde vrei Tu. Chit că tatăl meu a fost gardian, știu ce înseamnă detenția, am avut cunoștințe care au fost pe acolo, viața și poveștile de acolo nu sunt ușoare, ce vedem în filme. Pe lângă toate lucrurile astea am acceptat și în momentul ăla am simțit ca o ușurare. La 3 zile am fost arestat pentru ceva ce n-am făcut. La 3 zile. Dumnezeu m-a dus până în faza în care să pot să conștientizez, mi-a pus în față varianta, ceea ce a făcut El pentru mine. Și în momentul ăla așa am conștientizat și am zis, da, Doamne, trimite-mă. Și într-adevăr am fost arestat pentru o faptă pe care n-am făcut-o, dar Domnul în prorocia care mi-o spusese cu două luni înainte, spune, pentru că vreau să-mi vărs urgia peste ceea ce fac când ascunzi lucrul și spun că nu-i vede nimeni. Astăzi știu că cei care mi-au pus cătușele, unul dintre ei de la un locotenent a ajuns șef antifraudă, a fost arestat și întâmplarea a venit să-mi fie cursant la penitenciar în programul pe care îl facem.
1: Dă-ne detalii. Deci, ești arestat.
2: Da.
1: Pentru ceva ce n-ai făcut.
2: Pentru ceva ce n-am făcut, de domeniul economicului.
1: Ai avut un avocat care să te apere?
2: Am avut 4 avocați, nu unul, adică și al părților care erau implicate în dosar. Era un dosar de natură economică, m-au implicat că am fost într-un loc, că am dat o filă cec undeva și am luat o cisternă de motorină. Asta a fost implicarea mea. Lucru pe care l-am dovedit când am fost acolo cu martorii, de care le-am spus că nu, am cerut detector de minciuni, m-au refuzat, am făcut toate lucrurile care țineau de mine pentru a mă apăra, dar pe de altă parte în sinea mea știam că nu am ce să fac, dar le fac că trebuie făcute. De ce știam lucrurile astea? Pentru că Bunul Dumnezeu a zis că mă trimite și că trebuie să dau mână-mână cu El, pentru că lucrarea, și așa cum revin, tot timpul voi reveni la prorocie, în prorocia care aproape câteva pagini ministeriale scrise, după ce noi am înregistrat-o, am transcris-o, îmi spune Domnul că vrea să-i dea pe față pe cei ce își săvârșesc în taină lucruri care, zic, nu-i vede nimeni, și apoi acolo are Dumnezeu diamantele Lui în penitenciar pe care și vrea să-i întoarcă.
1: Ovidiu, dar nu ar fi fost mai simplu să te trimite așa cum te trimite acum?
2: Nu.
1: Tu lucrezi cu, încă cu deținuții, te duci acolo?
2: Nu.
1: De ce nu? Hai să vedem, dăm detalii, povestea e din ce mai interesant.
2: Am un prieten foarte bun, este cel mai bun prieten al meu, îl cheamă Simion, este omologul meu, să zic așa, care merg în penitenciar și chiar am avut o discuție cu deținuții în care unul dintre ei vine și spune: domnul Simion, să știți că eu pe dumneavoastră nu pot să vă cred ce îmi spuneți mie. Și zice el: de ce? Zice: pe Ovidiu îl cred. El știu că a fost aici, îl cunosc, știu suferința, el poate să-mi cunoască suferința mea. La care Simion, care e un om foarte înțelept, spune: da, este într-adevăr, așa este, dar ceea ce facem noi este ca voi să-L conștientizați pe Dumnezeu. Și atunci am intervenit și am spus: într-adevăr, eu simt cu tine pentru că Dumnezeu de-aia m-a trecut pe aici, ca să pot să simt cu voi. Pentru că dacă n-aș fi trecut pe aici, degeaba empatizez cu tine și zic că mă doare măseaua când eu nu știu ce înseamnă durere de măsea. De-aia trebuie să mă trimite Dumnezeu, pentru că Dumnezeu astfel de lucruri le face. Ca să te înalțe, Domnul prima oară te prelucrează, te smerește, te educă și după aia te ridică la nivelul la care poți să mergi să spui, cu toată tăria, cu toată tăioșenia, cu tot ce înseamnă călăuzirea Duhului Sfânt, să zic așa.
1: Bun, deci se pronunță verdictul în ciuda tuturor
2: probelor sau absenței. S-a pronunțat mai târziu, într-adevăr, în virtutea lucrurilor pe care eu le-am adus ca argumente în favoarea mea, până și probă tehnico-științifică, în care este această probă tehnico-științifică, adică probă grafologică, este mult mai veridice față de declarația doi martori, care într-adevăr în instanță se suceau când zicea că am fost, când zicea că n-am fost la locul respectiv. În fine, toate lucrurile astea se întâmplă, sunt condamnat, acolo fac partea, încep să citesc cuvântul lui Dumnezeu, am timp de el.
1: Cât ai primit?
2: 3 ani jumate.
1: Ei făcut integral?
2: Nu, total, se face fracție din ei, aproape 3 ani. Dar faptul că am ajuns acolo și că am știut că trebuie să fiu acolo, mie mi-a dat putere să merg și să stau acolo în... N-aș putea să descriu peisajul, pentru că
1: cum
2: e greu de descris.
1: Cum a fost prima noapte în penitenciar?
2: Prima noapte în arest a fost... am ajuns undeva pe la 11 spre 12 noaptea și ca semn că într-adevăr sunt în voia lui Dumnezeu, am intrat la camera 3 și jos, la patul de jos, fiind 12 paturi, pe un perimetru de 2,5 pe 2 sau 3 sau ceva de genul ăsta, era un om care citea Biblia. Și a zis: aici, într-adevăr, Dumnezeu m-a trimis aici. Clar. Acel om avea un viciu atât de puternic și spunea: Ovi, eu niciodată n-am să mă las de țigări. Niciodată n-am să renunț la sipca mea. După câteva zile, după ce am început să citesc cuvântul lui Dumnezeu și am găsit versete de dependență, de ce îmi pregătea Dumnezeu, pentru că nu luasem Biblia de la cap la coadă să o citesc, ci am început cu Noul Testament, l-am luat sus la mine și am zis: hai să citim aici. Și în momentul ăla a zis Ovi, într-adevăr, l-a cercetat Duhul lui Dumnezeu și a anunțat la sipcă. A zis: nu mai fumez. Aia a fost prima mea...
1: La sipcă ce înseamnă?
2: E o chestie adaptabilă la țigare din lemn, cum fumau pe dată bătrânii noștri bunici și aveau un lemn care băgau țigarea înăuntru, care

0: consideră. Toți deținuții au copii, se gândesc că ar putea fi victima unui astfel de om cu probleme.
1: Bun, acum, sinceră să fiu, am numai filme în cap de tot felul de penitenciare și abuzuri care se întâmplă acolo. Nu dau seama cât e ficțiune, cât e realitate din tot ce se întâmplă acolo, dar e clar că e o peșteră de tâlhari. Din punct de vedere spiritual e o luptă imensă și că, cel puțin în contextul nostru, a fi închis înseamnă condiții foarte dificile.
0: Într-adevăr, ceea ce se vede în filme reflectă doar realitatea. Nu există ceva pompos sau inventat. Nu există. Toate se fac după realitate. Toate filmele se
1: bătăile
0: fac
1: de acolo, abuzurile, violurile, absolut
0: și...
1: tot.
0: Da. Eu țin perioada aia minte când am fost, pentru că erau tot felul de oameni care se violau, se tăiau. Sunt situații de genul ăsta. Nu sunt ele frecvente, dar sunt. Și tot timpul trebuie să stai într-o tensiune și într-o oarecum în gardă, să zic așa. Acum, pe lângă toate astea, știu că Dumnezeu m-a trimis acolo și a zis că eu voi fi cu tine. Mie, când mi-a zis lucrurile astea și când am recitit și am recitit și am recitit, mi-am dat seama că dacă El este cu mine, este tot suficient. Nu mai am nevoie de nimic. Și într-adevăr, Dumnezeu mi-a creat un context în care am putut să citesc Cuvântul lui Dumnezeu, în care am avut și am avut oameni cărora să le împărtășesc ce înseamnă a fi cu adevărat pocăit, nu îmbrățișând o religie. Am reușit ca să pot să schimb reguli în penitenciar.
1: Adică?
0: Anume, un exemplu concret. Șef de cameră la minori. Minorii sunt între 14 și 18 ani. Ei sunt efectul de turmă, nu sunt de sine stătători să gândească individual. Încă au problema de a fi, dacă zice unul care e cel mai tare. Din cameră să zică, nu, eu nu mă bag, eu mă retrag, eu stau deoparte, am pedeapsă, trebuie să gândesc, am familia acasă care mă așteaptă. Nu, este la efect de turmă, dacă cel mai tare zice, rupem, intrăm acolo și facem cu tare și cu tare, sau facem cu tare și cu tare. Când am fost numit acolo pentru a putea să intervin, să pot să fac un lucru bun, cineva de acolo mi-a zis, dacă sunteți mai bun ca mine, atunci puteți fi șef de cameră. Și în alt context, tot în ziua respectivă și știind de la ceilalți, erau 4 minori care conduceau camera și era o cameră de 35-37 de minori permanent. Gândiți-vă, 37-35 de minori înseamnă foarte mult și 4 dintre ei conduceau camera. Adică 4 dintre ei luau pachetele de la toți care erau căutați, veneau prin vizită, părinților le aduceau dulciuri, mâncare, salamuri și așa mai departe, conserve, iar acești oameni, 4 tineri, adică minori, le luau tot pachetul și ei le distribuiau, dacă le distribuiau cuiva mâncare. Mm. Și erau oameni care erau abuzați sexual între ei, tot de aceștia. Și când am știut lucrul ăsta, am zis de azi înainte, acei oameni care sunt abuzați vreau să vină la mine, să mănânce cu mine la masă. Pentru că în penitenciar acești oameni n-au voie să atingă nici măcar o conservă de fier care cade pe jos sau un cuțit, pentru că se simt, în termenul nostru din penitenciar înseamnă lăchit, adică înjosit, adică cum să pui tu mâna pe bulangiu, acum vorbesc în termenii ăștia, și să pui mâna pe un fier și să mi-l dai tu mie înapoi, n-ai voie să te atingi de el, pentru că ești un infect. Și tu îmi strigi mie cuțit, îmi strigi mie conserva, nu mai mănânc conserva aia. Chestii de genul ăsta se întâmplau în penitenciar. Și atunci, în momentul ăla, ca să pot să dau peste cap toate regulile astea, mi-am asumat acest rol, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, recunosc, și am spus, de azi încolo, cine e bulangiu, să vină frumos aici sau la mine la masă și să-mi desfășoare bagajul ca să putem să mâncăm împreună. Cei patru care conduceau camera s-au fost un pic șocați, s-au uitat la mine, probabil credând că e o glumă. Și după aia am luat cuvântul și le-am spus așa, în fața lui Dumnezeu suntem toți egali. Și am plecat de la origine, că toți într-un final, de la Adam și Eva ne tragem, sau Noe, dar suntem toți la fel. Și nu contează că ești român sau că ești țigan, nu contează care este statutul tău social sau poziția ta socială. Și așa am câștigat și pe cei patru, i-am adus lângă mine și am spus, dacă eu mănânc cu ei și nu mă lăchesc, și nu mă demit și nu mă înjosesc, înseamnă că și voi puteți să treceți de hopul ăsta. Și așa s-a întâmplat ca din acel moment să putem să avem o relație de familie, să mâncăm toți la oaltă, chiar dacă aveam persoane care erau necăutate și care nu aveau ce mânca, prin înțelepciunea care mi-a dat Dumnezeu am putut să facem masă comună, să ne rugăm împreună, să citim, să punem întrebări de ce, să învăț cum să se spele și după ce merg la toaletă și pe din și toate fazele, ca un tătic m-am ocupat de ei. Și am astăzi și experiență.
1: Cum erai împreună cu ei acolo?
0: Aici o chestie mai de administrație. Administrația poate să pună când sunt situații mai deosebite și mai grave, cum ei sunt în speță o situație dificilă, se poate

0: aplica astfel de lucruri.
1: Un adult cu ei,
0: da.
1: Spuneai că Dumnezeu te-a trimis acolo specific ca să dea în vileag pe cei care sunt, practică corupția sau...
0: Corupția, bine spus, da. Și acum, ca și dovadă acestor lucruri, cel care mi-a pus mie cătușele, să dau numele sau să nu-l dau, nu știu.
1: Nu-l da, hai să vedem.
0: Eu pot să-l dau pentru că nu e nimic secret și chiar aș vrea să fiu foarte transparent. Îl cheamă Tsurai Armando.
1: Așa.
0: La vremea respectivă era la economic și era locotenent. Celălalt care mi-a instrumentat dosarul a fost capitan la cercetări penale și îl cheamă Munteanu Sorin. Ei, acești doi, Dumnezeu le spune prin oamenii lui că dacă nu se întorc la Dumnezeu, ei vor progresa în grade și mare le va fi căderea dacă nu se pocăiesc. Soția mea le spune lucrul ăsta. Ei le au în derâdere și, bineînțeles, nu țin cont de lucrurile astea. Ca ulterior, ziarele pot să dovedească lucrul ăsta. Tsurai Armando a ajuns de la locotenent, a ajuns șef antifraudă, cam vă dați seama ce înseamnă promovările la noi. Iar celălalt, de la capitan de cercetări penale, a ajuns șeful poliției județului Timiș. Este condamnat în primă instanță de 6 ani la București, mai are încă un dosar pentru corupție. Luare de mită, scandal, chestii cu Lugoș, cu mutarea unui alt subofițer. Deci toate lucrurile astea sunt dovedite.
1: Procesul s-a încheiat? Sentința e definitivă?
0: Într-unul e definitiv, are 3 ani suspendare, iar celălalt are, chiar acum la București, a fost huiduit de către oamenii care nu mai suportă corupția. În a doua instanță, prima instanță și a doua instanță are 6 ani de zile cu executare și acum la București nu știu ce a făcut, dar cred că a rămas în pronunțare și cred că 100% va executa și pedeapsa. Fapt pentru care o să merg la penitenciar și am să-i vorbesc de cuvântul lui Dumnezeu și chiar am să-l îmbrățișez și am să-i spun.
1: Te-ai
0: și probabil
1: cu el de atunci?
0: Da, ne-am întâlnit și eu cu soția și cu Armando, cu fiul meu și cu... ne-am întâlnit cu el și închipuiți-vă că ne-am mărturisit că timp de 7 ani cât a durat procesul lui, el ia un pastil de medicamente, pentru că este tracasat, liniște nu are. Pentru ce? Pentru că a acceptat corupția, n-a acceptat să se pocăiască, n-a acceptat să facă voia lui Dumnezeu.
1: Și
0: adică,
1: a mintit
0: cum să nu mă ține minte. Are și cum să nu. Nu există. Așa ceva nu se uită. Așa cum Tsurai Armando...
1: Dar în momentul respectiv nu le-a crezut. Așa este.
0: Nu le-a crezut, deși avea contact cu lumea evanghelică și știa ce înseamnă lucrările, prorociile. Uh-huh. Mătușa lui fiind de factură protestantă. Și până la urmă s-a împlinit, acum a recunoscut. Zice, de 7 ani de zile sunt, nu știu dacă mai sunt om. Lucrarea lui Dumnezeu se împlinește, pentru că el în acea prorocie Domnul spune, îi voi aduce unde ai fost și tu. Îi voi aduce unde ai fost și tu, dacă nu se întorc. Și uite că Dumnezeu face lucrurile să se împlinească, pentru că totdeauna ne pune binele și răul. Depinde de noi ce alegem.
1: Le-ai prezentat Evanghelia? Stai aproape de ei?
0: Cu acest prim comandant, Tsurai Armando, care mi-a fost la curs, l-a auzit cu tata, aici chiar o să aduc aminte și de ceea ce facem noi acum în penitenciar, mi-a fost cursant. I-a crezut că nu-l mai cunosc, că nu-l mai recunosc. Și era undeva o discuție despre iertarea, așa cum rugăciunea domnească, să ne iertăm greșiților, să iertăm și noi greșiților noștri, precum iertăm și noi greșiților noștri, să ne ierte Dumnezeu pe noi. Și la care el spune, cum poți să-ți ierți dușmanii? Și zic, uite, pot să-ți demonstrez sau pot să-ți arăt cum. Se uită la mine, mă duc spre el, i-am zis, ridică-te, te rog frumos, în picioare. Se ridică în picioare și îl iau în brațe. În momentul ăla a început să plângă, am plâns și eu cu el. Dumnezeu m-a descătușat, pentru că mi-am dat seama că, într-adevăr, lucrările lui se duc la împlinire cu da și amin. Și am devenit prieteni. Mama lui, văzând toată lucrarea și știind povestea, chiar el a mărturisit și în fața băieților de la curs că sunt nevinovat și că într-adevăr a fost o comandă pentru a putea să mă înlăture de pe domeniul business-ului în care îl făceam în zona asta. Și ne-am împrietenit, am fost la el acasă, am luat masa cu el. Mama lui s-a botezat la o biserică de la noi de aici, Alatea, pe considerentul că într-adevăr Dumnezeu există și face minuni. Toate lucrurile astea au fost povestite, s-au împlinit. Pentru mine este foarte ușor să calc. Eu calc și merg pe ape, pentru că știu ce înseamnă o relație cu Dumnezeu.
1: Și în prezent ai continuat această lucrare în penitenciare?
0: Din 2005, de când m-am eliberat imediat, 6 luni de zile a trebuit să nu mă apropii de penitenciar. Iar pe perioada detenției am dezvoltat o relație foarte bună cu părintele de atunci, astăzi nu mai este printre noi, a trecut la cele veșnice, părintele Busuioc, am dezvoltat o relație foarte bună, prietenească, în care mergeam aproape zilnic la penitenciar, mai puțin lunea, pentru că era dânsul, era liber lunea, din cauza că oficea predică duminica, și mergeam în fiecare zi, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, chiar și duminică, pentru a putea să stau de vorbă cu deținuții, nu pentru a predica, fiind și recunoscând o nevoie, pentru că așa cum am fost și acolo închis, participam la slujbele de, în care veneau frații, Simion Cuț era unul dintre ei, Alin Pădureanu era altul dintre ei și mama Geta și de aici, de la Betel, și ne veneau, ne vesteau cuvântul lui Dumnezeu, dar ei predicau și noi luam ce trebuia să luăm. Mai aveam întrebări uneori de pus și nu ne permiteam să punem întrebările respective. Și în momentul când Dumnezeu, mă duc din nou la rugăciune, acum fac o paranteză, zice, am să te trimit înapoi, bărbatule. Și în momentul ăla face o pauză, prorocul. Și zic, Doamne, gândul meu repede, pentru că dacă știți bine, uneori gândul-ți fuge de la când te-ai născut și până când ești în prezent. Și am zis, Doamne, te rog, numai lasă-mă să merg cu soția mea, să plec și dacă eu mă întorc înapoi, nu e o problemă la penitenciar. Și zice prorocul, zice, nu te ca să mai stai acolo. Te-am trecut pe acolo și îmi spune de ce, ca să simți cu cei ce sunt acolo, ca să înțelegi, pentru că am lucrarea pe care vreau să continui, este ca să mergi la ei, că am diamantele mele care se regăsesc sau sunt acolo între ziduri și vreau să le vorbești. De-aia nu se putea să merg la penitenciar doar din postura cum merg astăzi, pentru că nu aș fi simțit, nu aș fi credibil.
1: Ovidiu, suntem la finalul emisiunii, timpul a zburat, dar aș vrea pe această ultimă sută de metri să-mi zici, cine e Dumnezeu pentru tine? Cel pe care l-ai descoperit în peștera de tâlhari? Cine e acum Dumnezeu pentru tine?
0: Să-l rezum pe tata într-un fel așa de 100 de metri puțin, dar pentru mine Dumnezeu este cel care m-a născut din nou, m-a răscumpărat, cunosc lucrul ăsta, simt lucrul ăsta, îl trăiesc și nu pot să zic decât că vreau să respir pentru Dumnezeu. Orice ce fac, vreau să fac pentru tata. Oricum mă manifest, până și de la îmbrăcăminte, până când mă culc, adorm în pat, vreau să respir pe tata și să fac. Eu sunt chemat la o lucrare, o lucrare mai specială, probabil pentru unii, dar la ce m-a chemat vreau să ascult. Nu vreau să mă ridic la alte nivele, nu mă interesează. Știu că asta mi-e lucrarea mea, cel puțin deocamdată. Și în toată lucrarea asta a contribuit soția mea. M-a ajutat, a fost în spatele meu, m-a purtat în rugăciuni, a fost o femeie destoinică și foarte puternică, de la care eu am învățat. Am învățat ce înseamnă când treci prin felurite încercări să fii bucuroasă, așa cum zice Iacov.
1: Ovidiu, viața bate filmul, cel puțin viața ta 100% e plină de suspans și...
0: Tot ce se întâmplă este pentru că am ascultat de tata. Nu pot altfel. Eu, dacă mă uit la mine în trecut, n-aș fi fost ce sunt astăzi, pentru că eu am fost un om fricos, cu temeri, cu lucruri pe care le întâlnești la un om lumesc. Dumnezeu mi-a făcut și mi-a dat această putere. Astăzi sunt ceea ce sunt prin puterea pe care am numai de la tata. Numai prin puterea Duhului.
1: Cea mai bună concluzie. Până la urmă, cred că Dumnezeu ne întreabă, mă iubești? Și când mă iubești?
0: Mă iubești tu, Petre.
1: Ești dispus să renunți la confortul tău?
0: Am renunțat la confortul meu. Am renunțat la confortul meu pentru că am înțeles. Am înțeles, fără să cunosc Scriptura la vremea respectivă, decât partea faptului că Domnul Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre. A lăsat slava cerului, conștientizat fiind de cină, de împărtășanie, să zic așa mai...
1: Foarte bine. Mulțumesc, Ovidiu. Lucrarea continuă, filmul continuă. Cred că pentru fiecare dintre noi această mărturie e o dovadă a faptului că atunci când te pui la dispoziția lui Dumnezeu, chiar dacă prețul pare mare, e mic în comparație cu ceea ce se întâmplă ulterior, beneficiile care decurg din această abandonare totală în mâna lui Dumnezeu. Mă rog, această poveste adevărată să ne inspire pe fiecare dintre noi, să putem spune din toată inima, Doamne, te iubesc, sunt la dispoziția ta, să fiți binecuvântați.
2: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

Dacă două mâini rebele, de Costache Ioanid. Dacă două mâini rebele nu te-ar ține orb mereu, te-ai opri în clipe grele și privind cu dor la stele, ai vedea că-i scris pe ele Dumnezeu. Dacă două vechi zăvoare nu te-ar ține surd mereu, ai șopti ce meșter mare scoate păsării cântătoare și ți-ar spune orice floare Dumnezeu. Dacă marea întristării nu te-ar ține rob mereu, ai șopti în largul zării cine-i tatăl îndurării și ți-ar spune valul mării Dumnezeu. Dar de ți-ai vedea veșmântul care îmbracă vechiul eu, ai umplea de plâns pământul și primind cu drag cuvântul, l-ai simți în piept pe sfântul Dumnezeu.

avem o situație delicată. În biserică Dumnezeu a intrat la lucru și o să vă cer în timp ce vă spun cazul ăsta. E televiziune în seara asta, dar dacă persoana asta mă vede, cred că a reușit să mă iubească suficient de mult ca să mă accepte să-i spun povestea în seara asta. Nu i-am cerut părerea, dar asta e. Comit un delict în seara asta. Dar este vorba de un prieten bun a cărui soție a intrat odată printr-o situație de cancer la sân, a trecut prin tot ce știți, citostatice, operație. Au trecut 7 ani. Soția mi-a spus, toate statisticile spun în general că dacă scap de primii 5 ani și nu recidivează, ai șanse maxime să se mai întoarcă niciodată. 7 ani. După 7 ani a izbucnit într-o altă parte, undeva în interiorul capului, nu mai poate fi operat. Devastați! Absolut devastați! Ea nu s-a întors la Dumnezeu într-un mod în care eu și noi predicăm. Adică într-un mod personal, să fie mântuită persoana aceea, să fie botezată și să urmeze pe Iisus Hristos. Toți au încercat, unii dintr-o parte, unii dintre alta, toți am hărțuit-o, cum am știut să o determinăm să vină la Domnul. A venit plaga asta care nu este ușoară, complicată. N-a vrut câteva, cred că o lună și ceva să vadă pe nimeni. A fost la Cluj, acasă, tot într-o taină. N-a dorit să se roage nici biserica pentru ea, deși soțul ei e membru în biserică. Nici să-i fie pomenit numele. Într-o zi mi-am zis, avem câțiva prieteni care ne întâlnim la cafea, cât putem de des. Și am zis, bă, să le spun la prietenii mei la cafengii, marți nu mai bem cafea, marți toți hotărâm să postim și să ne rugăm ca Dumnezeu să-și arate puterea în cazul ăsta. Eu m-am dus duminică dimineața la biserică, m-am gândit în timpul bisericii și am zis, când se termină, îi adun care nu ți sun și marți pe genunchi până seara în post rugăciune, ne rugăm Dumnezeu să facă o minune. Ascultați-mă, când s-a terminat programul și am coborât de la amvon, soțul ei m-a așteptat și spune, Gabi, vreau să spun ceva. Spune! Marți e ziua mea de naștere și eu rămân bucat. Marți împlinesc 45 de ani. Și mă gândeam, Doamne Iisuse, spunea în mintea mea, ce sărbătoare de naștere cu soția între viață și moarte. Și spune, știi care ce idee m-am gândit? N-ați vrea prietenii mei să stați cu mine în post și în rugăciune marți. Vreau să-mi serbez ziua de naștere marți, în post și în rugăciune. Și îi pun mâna pe umăr și spun, știi ceva? Dar eu m-am gândit de astăzi în biserică ca marți să fie zi de post, noi toți. Și am zis, văd aici o călăuzire supranaturală a Duhului lui Dumnezeu. Și marți toți în post. Dar nu numai asta, că seara am spus cu Costel în biserică, colegul meu, că toți din biserică care vor să intre în post și în rugăciune vom intra și toți care vor, marți seara la 7 ne întâlnim la biserică. Noi nu avem marța biserică. M-am dus la 7:02. A fost un moment în viața mea când am fost fericit că sunt păstor la biserica asta. Pentru că toată parcarea era plină de mașini. Am văzut pentru prima dată în viața mea într-un mod clar ce înseamnă dragostea lui Iisus Hristos. Am intrat în biserică și era plină biserică. A fost o seară care aș fi vrut să nu se mai sfârșească niciodată. Am simțit puterea și prezența lui Dumnezeu. La sfârșit, El a venit și ne-a spus, știți ceva? M-a sunat soția și ne așteaptă la ea acasă, la noi acasă. Ea n-a vrut să vadă pe mine. Ne-am dus în seara aceea și am făcut ungere cu de lemn. Ne-am rugat pentru ea. Dar în momentul când am rostit rugăciunea pentru ea, Duhul Sfânt a coborât peste mine. Și rugăciunea pe care am rostit-o a fost o rugăciune diferită, ca o predică. Și Duhul Dumnezeu se ruga prin mine și spunea, azi, în seara asta, începe povestea ta și legătura ta pentru prima dată cu Iisus. Azi Iisus, Marele Păstor, a venit să se atingă de tine. De azi El îți poruncește
nu mai rămâne încurcată. Au hărțuit de tine ortodox și penticostali, noi, voi, toți. Astăzi Hristos îți vorbește ție. Du-te în spatele Lui. Tot ce spune El să faci, fă. Tot ce ți-a scris El în Biblie să faci, fă. De azi începe povestea ta cu El. Binecuvântat să fie numele Lui Iisus. Aseară am văzut-o plimbându-se cu soțul. E din ce în ce mai bine. Binecuvântat să fie numele Lui Iisus. Binecuvântat să fie numele Lui Iisus. Dumnezeu să o țină în harul mântuirii. Dumnezeu să o binecuvânteze cu vindecare. Și toți de ei să spunem amin. Asta înseamnă personal. Asta înseamnă Zacheu. Asta înseamnă că a mers soțul acasă și a zis: știi ceva, soție? Biserica Betleem a fost plină. Toți au venit pentru noi. Iisus Hristos a venit pentru casa noastră. Iisus Hristos a adunat sute de oameni în Betleem pentru problema noastră, pentru că Hristos lucrează personal. Aleluia! Aleluia! Binecuvântat să fie Iisus! Nu-ți cunosc problema! Iisus Hristos este în șiria! Nu-ți cunosc taina inimii! Duhul Sfânt este în șiria! Cercetează cortul! Cercetează pe afară! Dumnezeirea e prezent aici, aleluia! Osana! Mărit să fie Iisus!

Psalmul 3. Doamne, ce mulți sunt vrăjmașii mei, ce mulțime se scoală împotriva mea, cât de mulți zic despre mine, nu mai este scăpare pentru el la Dumnezeu. Dar Tu, Doamne, Tu ești scutul meu, Tu ești salvarea mea și Tu îmi înalți capul. Eu strig cu glasul meu către Domnul și El îmi răspunde din muntele Lui cel Sfânt. Mă culc, adorm și mă deștep iarăși, căci Domnul este sprijinul meu. Nu mă tem de zecile de mii de popoare care mă împresoară de toate părțile. Scoală-te, Doamne, scapă-mă, Dumnezeule, căci Tu bați peste obrazi pe toți vrăjmașii mei și zdrobești dinții celor răi. De la Domnul este scăparea. Binecuvântarea Ta să fie peste poporul Tău.

La ceasul al șaselea s-a făcut întuneric peste toată țara. Până când? Până la ceasul al nouălea. Și în ceasul al nouălea, Iisus a strigat cu glas tare: Eloi, Eloi, lama sabachthani, care tradus înseamnă: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Unii din cei care stăteau acolo, când l-au auzit, ziceau: Iată, îl cheamă pe Ilie. Și unul dintre ei a alergat, a umplut un burete cu oțet, l-a pus într-o trestie și l-a dat să bea zicând: Lăsați să vedem dacă va veni Ilie să-l coboare de pe cruce. Însă Iisus a scos un strigăt puternic și și-a dat Duhul. Perdeaua din lăuntru templului s-a rupt în două, de sus până jos. Centurionul care stătea în fața lui Iisus, când a văzut că și-a dat astfel Duhul, a zis: Cu adevărat, omul acesta era Fiul lui Dumnezeu. Acolo erau niște femei care priveau de departe. Printre ele era Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov, cel mic, și a lui Iose și Salome, care, pe când era el în Galileea, mergeau după el și îi slujeau. Și multe alte femei care se urcaseră împreună cu el în Ierusalim erau acolo.

După leacuri am venit. Domnul doctor, fie-ți milă, că suntem copii sărmani, dacă moare și măicuța, ce ne facem noi, orfani? Doctorul se înduioșează, de la masă se ridică și cu gândul tot la carte, greșind, luă o altă sticlă.

Doctorul, cum îl petrece cu privirea pe sărman, se întoarce iar la masă și citește din roman. Deodată se înfioară, de la masă se ridică. Oare ce medicamente i-o fi pus în a lui sticlă? Când zărește eticheta, inima îi se înfioară. Vai, ce crimă poate să fie! Grav e ceea ce am greșit! N-am să mai ajung copilul ce-a fugit la lui mamă. De va gusta din sticluță, va muri de bună seamă. Doctorul cu disperare în genunchi el s-a rugat și cu ochii plini de lacrimi către ceruri a strigat. Dacă e divinătate, dacă este Dumnezeu, să-mi asculte rugăciunea, plânsul sufletului meu. Facă doar să nu ajungă la măicuța lui bolnavă copilașul care duce în sticluța lui o travă. Iată, ușa se deschide, copilașul cu sfială și cu ochii plini de lacrimi îi arată mâna goală.

maicuța, doctorul cu bucurie îl servește în graba mare și petrecu cu privirea copilașul la plecare.

tot felul de prețuri. În viață, totul costă. Începând de la banala gumă de mestecat, cea pe care pruncii noștri o lipesc pe băncile bisericii, până la cea mai scumpă vilă. Nimic nu e gratis. Plătim pentru neatenție, pentru furt, pentru neglijență, plătim meditații, fast food, haine, plătim pentru boli, pentru familie, pentru pofte și toate își au prețul lor. Plătim cu banii, cu timpul, cu sănătatea. Nicolae Iorga spunea că plătim chiria vieții prin suferinți. Nu contează cum. Cert este că suntem obligați să o facem. Privind din alt unghi, călătoria asta scurtă numită viață, realizăm că suntem și negustori. Cam nepricepuți în arta schimbului, ce-i drept. De cele mai multe ori suntem necinstiți, dar sfârșim prin a ieși tot noi în pierdere. Ne vindem pacea ieftin pentru o simplă vorbă aiurea, ne vindem iubirea pe un suc și o garoafă degerată, ne vindem prietenii adevărați pentru străini care au bani, dăm mult pentru puțin, schimbăm valori cu nimicuri. La începutul lumii, când Adam și Eva se plimbau prin paradis, Dumnezeu nu le-a cerut chirie. Nu plăteau nici căldura, nici apa, nici umbra palmierilor uriași, nimic. Apoi, au mâncat fructul oprit și au realizat că acel gust acrișor costă scump. Foarte scump. Adam a vrut să bage mâna în buzunar, să scoată cardul și să-l fluture victorios în fața Evei. Dar a rămas blocat. Nu avea nici buzunar, nici card. Luase rămasa în oraș, dar nu aveau bani să plătească meniul. Cred că erau români, numai nouă ni s-ar putea întâmpla așa ceva. S-au ridicat rușinați de la masa vegetală improvizată din brusturi și s-au ascuns undeva în decor. Apoi, Dumnezeu a venit cu nota de plată și cei doi faliți trebuiau să o achite cu viața. Însă, nu au făcut-o. Dumnezeu oferă mereu a doua șansă. Le-a dat haine să-și acopere trupul, apoi i-a luat frumos de mână și le-a arătat ieșirea din grădină. De cum au făcut primul pas afară, au și simțit un fior din creștet până în tălpi, dorul după cer. S-au uitat cu jind în urmă, au oftat și au plecat mai departe. De atunci au plătit fiecare masă din viața lor și Adam nu a mai scos-o niciodată pe Eva în oraș. Cu toate astea, Dumnezeu și-a urmat planul. El are soluții pentru orice. A pregătit un ospăț îmbelșugat, o nuntă măreață, la care a invitat toți oamenii, fără deosebire, ca să fie sigur că nu o să se mai repete scena din Eden, a trimis pe cineva ca să plătească toate costurile. El nu numai că a plătit prețul tuturor invitaților la festinul ceresc, dar a achitat și cina pe care au luat-o cândva Adam și Eva. Și de data aceasta s-a respectat tariful, moartea. Pregătirile pentru marea sărbătoare continuă. Este agitație mare în cer. Totul trebuie să iasă perfect. Dumnezeu așteaptă cu nerăbdare oaspeții și își privește mereu ceasul. Încă puțin și e fix. Nunta o să înceapă curând. Asigură-te, dragul meu, că ieși și tu parte la ea.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 9. Da, mi-am pus inima în căutarea tuturor acestor lucruri. Am cercetat toate aceste lucruri și am văzut că cei neprihăniți și înțelepți și faptele lor sunt în mâna lui Dumnezeu, atât dragostea cât și ura. Oamenii nu știu nimic mai dinainte, totul este înaintea lor, în viitor. Tuturor li se întâmplă toate deopotrivă. Aceeași soartă are cel neprihănit și cel rău, cel bun și curat ca și cel necurat, cel ce aduce jertfă ca și cel ce n-aduce jertfă, cel bun ca și cel păcătos, cel ce jură ca și cel ce se teme să jure. Iată cel mai mare rău în tot ce se face sub soare, anume că aceeași soartă au toți. De aceea și este plină inima oamenilor de răutate și de aceea este atâta nebunie în inima lor tot timpul cât trăiesc. Și după aceea se duc la cei morți. Căci cine este scutit? Oricine trăiește tot mai trage nădejde, căci un câine viu face mai mult decât un leu mort. Cei vii, în adevăr, măcar știu că vor muri, dar cei morți nu știu nimic și nu mai au nicio răsplată, fiindcă până și pomenirea li se uită.

gustă viața cu nevasta pe care o iubești în tot timpul vieții tale deșarte, pe care ți-a dat-o Dumnezeu sub soare în această vreme trecătoare, căci aceasta îți este partea în viață, în mijlocul trudei cu care te ostenești sub soare. Tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta, căci în locuința morților în care mergi nu mai este nici lucrare, nici chibzuială, nici știință, nici înțelepciune. Am mai văzut apoi sub soare că nu cei iuți aleargă, că nu cei viteji câștigă războiul, că nu cei înțelepți câștigă pâinea, nici cei pricepuți bogăția, nici cei învățați bunăvoința, ci toate atârnă de vreme și de împrejurări. Căci omul nu-și cunoaște nici măcar ceasul, întocmai ca peștii prinși în mreaja nimicitoare și ca păsările prinse în lați, ca și ei sunt prinși și fiii oamenilor în vremea nenorocirii, când vine fără veste nenorocirea peste ei. Am mai văzut următoarea înțelepciune sub soare și mi s-a părut mare. Era o mică cetate cu puțini oameni în ea și a venit asupra ei un împărat puternic, a împresurat-o și a ridicat mari întărituri împotriva ei. În ea se afla un om sărac, dar înțelept, care a scăpat cetatea cu înțelepciunea lui. Și nimeni nu se gândise la omul acela sărac. Atunci am zis, mai bună este înțelepciunea decât tăria. Totuși, înțelepciunea săracului este disprețuită și nimeni nu-l ascultă. Cuvintele înțelepților, ascultate în liniște, sunt mai de preț decât strigătele unuia care stăpânește între nebuni. Înțelepciunea este mai de preț decât sculele de război. Dar un singur păcătos nimicește mult bine.

Ce spune Biblia despre a te ierta pe tine însuți? Biblia nu vorbește niciunde despre a te ierta pe tine însuți. Ni se spune să iertăm pe alții când păcătuiesc împotriva noastră și să căutăm iertarea. Când îi cerem iertarea lui Dumnezeu pe baza faptului că Hristos a plătit deja pentru păcatele noastre și că ne-am pus încrederea în El ca Salvator și Domn, El ne iartă. Atât e de simplu, 1 Ioan 1:9. Totuși, chiar dacă suntem eliberați din robia păcatului, după cum se vorbește în Romani, capitolele de la 6 până la 8, putem totuși alege să ne bălăcim în păcat și să ne purtăm ca și când nu suntem eliberați de el. La fel, în ceea ce privește sentimentele de vinovăție, putem accepta faptul că suntem iertați în Hristos sau putem crede minciuna diavolului că încă suntem vinovați și, prin urmare, trebuie să ne simțim vinovați. Biblia spune că atunci când Dumnezeu ne iartă, El nu-și mai aduce aminte de păcatele noastre. Ieremia 31:34. Aceasta nu înseamnă că Dumnezeul atotștiutor uită pentru că ne iartă, ci că alege să nu mai aducă păcatul nostru în fața Lui și a altora. Când păcatele noastre din trecut ne vin în minte, putem alege să insistăm asupra lor, lucru care va produce sentimente de vinovăție, sau putem alege să ne umplem mintea cu gânduri despre mărețul Dumnezeu care ne-a iertat și să-i mulțumim și să-l lăudăm pentru aceasta. Filipeni 4:8. A ne aduce aminte de păcate este benefic numai când ne aduce aminte de măsura iertării lui Dumnezeu și face mai ușor pentru noi să iertăm pe alții. Matei 18, versetele de la 21 la 35. Din păcate, sunt mulți oameni care nu se iartă pe ei înșiși, adică nu își depășesc trecutul, fiindcă chiar nu vor să-și uite păcatele trecute. Unii aleg mai degrabă să continue să obțină o emoție indirectă din retrăirea în minte a păcatelor din trecut. Și acesta este un păcat care trebuie mărturisit și lepădat. Un bărbat care poftește în inima lui o femeie e vinovat de păcatul adulterului, Matei 5:28. În același fel, de fiecare dată când retrăim în minte păcatul nostru, îl comitem din nou. Dacă se întâmplă acest lucru în viața de creștin, tiparul păcat-vinovăție, poate fi distrugător și fără finalitate. Amintirea faptului că păcatele noastre sunt iertate ar trebui să facă mai ușor de iertat păcatele altora. Matei 7, versetele de la 1 la 5, 1 Timotei 1:15. Iertarea trebuie să ne amintească de mărețul Salvator care ne-a iertat, chiar dacă nu vom merita acest lucru niciodată, și să ne aducă mai aproape de El în ascultare din dragoste. Roman 5:10. Psalmul 103, versetele 2 și 3, 10 până la 14. Dumnezeu va îngădui ca păcatul nostru să ne vină în minte. Satan îl poate avea în plan pentru un scop rău, dar Dumnezeu îl permite pentru un scop bun. Dar vrea ca noi să acceptăm iertarea Lui și să ne bucurăm de harul Lui. Așadar, data viitoare când îți vin în minte păcatele din trecut, schimbă canalul, alegând să te bazezi pe îndurarea Lui. Poate fi de ajutor să faci o listă de versete care te încurajează să-i aduci laudă și să te gândești la felul în care
trebuie să detestăm păcatul. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Iată o expresie care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

lăudându-L pe Dumnezeu în orice împrejurare. Pe la miezul nopții, Pavel și Sila se rugau și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu, iar cei închiși îi ascultau. Faptele Apostolilor, capitolul 26, versetul 25. Imaginează-ți a-L lăuda pe Dumnezeu într-un asemenea context. Oamenii aceștia nu cereau nimic. Ei doar îl lăudau pe Domnul și cântau cântări de laudă. Măcar că aveau spatele rănit și sângerau, erau acoperiți de răni, suferiseră mari nedreptăți. Totuși, nu arătau sentimente de autocompătimire. Laudele lor au demonstrat că închinarea la Dumnezeu nu depinde de circumstanțe, ci de relația cu Dumnezeu. Dar în timp ce cântau și se rugau, iată că s-a întâmplat ceva incredibil. Un mare cutremur a zguduit închisoarea. Ușile s-au deschis brusc și lanțurile prizonierilor s-au desfăcut. Versetul 26. Deși au avut ocazia să scape, Pavel și Sila nu au fugit, ci au rămas în închisoare, demonstrându-și încrederea în Dumnezeu. Iată pe scurt trei lecții pe care le învățăm din închisoarea lui Pavel și a lui Sila. 1. Importanța menținerii credinței în vremurile dificile. În ciuda faptului că au fost închiși pe nedrept, Pavel și Sila nu și-au pierdut credința. În loc să dispere, s-au rugat și l-au lăudat pe Domnul. Lucrul acesta ne arată că ar trebui să avem încredere în Dumnezeu chiar și în situații dificile. 2. Curajul de a face ce este drept. Ei au fost închiși pentru că au scos afară un duh rău dintr-o roabă care era posedată de un duh de ghicire. Chiar știind consecințele, Pavel și Sila nu au ezitat să facă bine. Și 3. Dumnezeu poate transforma situațiile dificile. Cutremurul care i-a eliberat pe prizonieri din lanțuri a fost o minune care i-a schimbat și viața temnicerului. El și familia sa au ales să creadă în Domnul Iisus. Iată dar că chiar și în vremuri dificile, Dumnezeu poate folosi situațiile actuale pentru a-și aduce la îndeplinire planurile sale. Iată ce trebuie să învățăm de la Pavel și Sila. Să avem încredere în Domnul, să facem binele cu curaj și să credem că Dumnezeul nostru ne poate transforma cele mai dificile situații din viața noastră. Laudele lor au demonstrat faptul că închinarea la Dumnezeu nu depinde de circumstanțe, ci de relația personală cu El. Amin.

între praznic și iesle. Creștinii au azi pretutindeni în lume un praznic pe care Crăciun l-au numit. E nașterea celui ce dat un anume, deși al său nume la praznic acum e mai rar, mai încet sau deloc pomenit. De două milenii creștinii serbează cu fast tot mai mare, mai viu, mai sonor, dar cel mai ades, cel sărbat, nu contează și încet de la praznic se îndepărtează, iar crezul creștin se transformă în folclor. O iesle, un prunc într-o țară străină, un cântec de îngeri, păstori bucuroși și magii conduși de astele lumină se amestecă încet spre deruta de plină cu sănii, cu reni, cu bărbi ninse de moși. Trezește-te astăzi! Revino-ți, creștine! Visarea plăcută din somnul tău greu te duce departe pe drumuri străine. Privește acum la iesele mai bine și crede că pruncul era Dumnezeu. La iesle începea planul sfânt de salvare, când omul părea pe vecie pierdut și pruncul venit din cerească splendoare se smerea pentru noi, aducând îndurare, o nouă speranță, un nou început. La iesle se acordă un gir mântuirii. O șansă trimisă de Tatăl de sus primește cu pace mesajul iubirii și în inima ta, ca în ieslea smeririi, se va naște din lacrimă sfântă Iisus. Mm-hmm.

Ioan, capitolul 19. Atunci Pilat a luat pe Iisus și a pus să-l bată. Ostașii au împletit-o cu mână de spini, i-au pus-o pe cap și l-au îmbrăcat cu o haină de purpură. Apoi s-au apropiat de el și ziceau: „Plecăciune împăratul iudeilor!” Și îi dădeau palme. Pilat a ieșit iarăși afară și a zis iudeilor: „Iată că vi-l aduc afară ca să știți că nu găsesc nicio vină în el.” Iisus a ieșit deci afară, purtând cununa de spini și haina de purpură. „Iată omul!” le-a zis Pilat. Când l-au zărit preoții cei mai de seamă și aprozii, au început să strige: „Răstignește-l! Răstignește-l!” „Luați-l voi și răstigniți-l!” le-a zis Pilat, „căci eu nu găsesc nicio vină în el.” Iudeii i-au răspuns: „Noi avem o lege și după legea aceasta el trebuie să moară, pentru că s-a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu.” Când a auzit Pilat aceste cuvinte, i-a fost și mai mare frică. A intrat iarăși în odaia de judecată și a zis lui Iisus: „De unde ești tu?” Dar Iisus nu i-a dat niciun răspuns. Pilat i-a zis: „Mie nu-mi vorbești? Nu știi că am putere să te răstignesc și am putere să-ți dau drumul?” „N-ai avea nicio putere asupra mea”, i-a răspuns Iisus, „dacă nu ți-ar fi fost dată de sus. De aceea, cine mă dă în mâinile tale are un mai mare păcat.” De atunci Pilat căuta să-i dea drumul, dar iudeii strigau: „Dacă dai drumul omului acestuia, nu ești prieten cu cezarul. Oricine se face pe sine împărat este împotriva cezarului.” Când a auzit Pilat aceste vorbe, a scos pe Iisus afară și a șezut pe scaunul de judecător în locul numit Pardosit cu pietre, iar evreiește Gabata. Era ziua pregătirii Paștelor, cam pe la ceasul al șaselea. Pilat a zis iudeilor: „Iată împăratul vostru.” Dar ei au strigat: „Ia-l, ia-l, răstignește-l!” „Să răstignesc pe împăratul vostru?” le-a zis Pilat. Preoții cei mai de seamă au răspuns: „Noi n-avem alt împărat decât pe cezarul.” Atunci l-a dat în mâinile lor ca să fie răstignit. Au luat deci pe Iisus și l-au dus să-l răstignească. Iisus, ducându-și crucea, a ajuns la locul zis al căpățânii, care în evreiește se cheamă Golgota. Acolo a fost răstignit. Și împreună cu el au fost răstigniți alți doi, unul de o parte și altul de alta, iar Iisus la mijloc. Pilat a scris o însemnare pe care a pus-o deasupra crucii și era scris: „Iisus din Nazaret, împăratul iudeilor.” Mulți din iudei au citit această însemnare pentru că locul unde fusese răstignit Iisus era aproape de cetate. Era scrisă în evreiește, latinește și grecește. Preoții cei mai de seamă ai iudeilor au zis lui Pilat: „Nu scrie împăratul iudeilor, ci scrie că el a zis: „Eu sunt împăratul iudeilor.” „Ce am scris, am scris”, a răspuns Pilat. Ostașii, după ce au răstignit pe Iisus, i-au luat hainele și le-au făcut patru părți, câte o parte pentru fiecare ostaș. I-au luat și cămașa, care n-avea nicio cusătură și era dintr-o singură țesătură de sus până jos.
și au zis între ei, să nu sfâșiem, ci să tragem la sorți a cui să fie. Aceasta s-a întâmplat ca să se împlinească scriptura care zice, și-au împărțit hainele mele între ei și pentru cămașa mea au tras la sorți. Iată ce au făcut ostașii. Lângă crucea lui Iisus stătea mama lui și sora mamei lui, Maria, nevasta lui Clopa și Maria Magdalena. Când a văzut Iisus pe mamă sa și lângă ea pe ucenicul pe care îl iubea, a zis mamei sale, femeie, iată fiul tău. Apoi a zis ucenicului, iată mama ta. Și din ceasul acela, ucenicul a luat-o la el acasă. După aceea Iisus, care știa că acum totul s-a sfârșit, ca să împlinească scriptura, a zis, mi-e sete. Acolo era un vas plin cu oțet. Ostașii au pus într-o ramură de isop un burete plin cu oțet și l-au dus la gură. Când a luat Iisus oțetul, a zis, s-a isprăvit. Apoi și-a plecat capul și și-a dat duhul. De frică să nu rămână trupurile pe cruce în timpul sabatului, căci era ziua pregătirii și ziua aceea de sabat era o zi mare, iudeii au rugat pe Pilat să zdrobească fluierele picioarelor celor răstigniți și să fie luați de pe cruce. Ostașii au venit, deci, și au zdrobit fluierele picioarelor celui dintâi, apoi pe ale celuilalt, care fusese răstignit împreună cu el. Când au venit la Iisus și au văzut că murise, nu i-au zdrobit fluierele picioarelor, ci unul din ostași i-a străpuns coasta cu o suriță și îndată a ieșit din ea sânge și apă. Faptul acesta

care era ucenic al lui Iisus, dar pe ascuns de frica iudeilor, a rugat pe Pilat să-i dea voie să ia trupul lui Iisus de pe cruce. Pilat i-a dat voie. El a venit, deci, și a luat trupul lui Iisus. Nicodim, care la început se dusese la Iisus noaptea, a venit și el și a adus o amestecătură de aproape 100 de litri de smirnă și de aloie. Au luat, deci, trupul lui Iisus și l-au înfășurat în fășii de pânze de in, cu miresme, după cum au obicei iudeii să îngroape. În locul unde fusese răstignit Iisus, era o grădină. Și în grădină era un mormânt nou, în care nu mai fusese pus nimeni. Din pricină că era ziua pregătirii iudeilor, pentru că mormântul era aproape, au pus acolo pe Iisus.

0: Vă salutăm, dragii noștri! Alături de mine se află invitatul nostru de onoare. Am marea, marea bucurie să-l prezint. Este vorba de Corneliu Chiriluță, pe care o să-l las să se prezinte în momentele următoare. Bine ai venit, Corneliu! Mulțumesc pentru că ai reușit să răspunzi invitației noastre.
1: Mulțumesc, Cristina! Vă mulțumesc pentru invitație și la mulți ani, românco, româncuțo! Uite, nu sunt îmbrăcat adecvat. Și chiar probabil aș putea sugera un titlu alternativ la podcasturile astea, Românii și consilierea.
0: E foarte bine, pentru că noi astăzi vorbim despre consiliere.
1: Da, așa este. Și discutăm despre consiliere. Ce înseamnă consilierea în spațiul nostru? Danubiano, Carpato, Pontic, știi? Da. Dar nu numai pentru românii din țară și pentru cei din diaspora. Pentru noi ca români nu avem o istorie foarte veche cu legată de consiliere și mulți nu știu cu ce se mănâncă asta, ce e cu consilierea.
0: De aceea te-am invitat pe tine și spune-ne în foarte puține propoziții, foarte puține cuvinte, cine ești, care ți este profilul tău profesional și de ce vorbim astăzi despre consiliere, de ce tu?
1: Legat de consiliere, da, am fost întotdeauna fascinat de partea asta, de lucru cu oamenii. Culmea este că aflasem și cuvântul cu peste 20 de ani în urmă, deși nu se știau foarte multe lucruri, nu se scria în limba română foarte mult despre consiliere, abia dacă începeau să fie traduse câteva cărți. Dar am fost pasionat întotdeauna de consiliere. De fapt, în toate studiile mele, când mi-am scris licența, tot m-am dus a dezvolta pe partea asta de lucru cu oamenii pe consiliere, teologia practică, cum se zice. Deci fac consiliere de când mă știu să zic așa, de peste 23-24 de ani.
0: Calitate? Consiliere?
1: Începusem ca lider de tineret în biserica din orașul în care m-am născut și am crescut. Pur și simplu ceva, a fost ceva nativ, a fost ceva ce m-a atras la oameni. Uite o chestie, dacă să nu se pară poate prea caragioasă, când eram mic stăteam pe marginea trotuarului și mă uitam la oameni cum trec. Pur și simplu mă uitam la oameni.
0: Era momentul de observație.
1: Observam, deci am constatat în timp că îmi plăcea să observ oamenii. Bine, asta vine la pachet și cu ceea ce mi-am dat seama mai târziu, că nu este caracteristic tuturor să aibă un același nivel de conștiență de sine și o să vorbim despre asta mai târziu. Și cred că asta mi-a croit oarecum drumul spre consiliere, mi-a deschis făgașuri, să spun așa. Și în timp am ajuns, iată, de mai bine de 10 ani, să și predau consiliere, să echipez oameni, să formez oameni ca consilieri, sunt și supervizor, vicepreședinte la Asociația Consilierilor Creștini de România. Pe lângă asta, ceva de viața personală, sunt căsătorit cu Simona, avem 3 copii, 3 fete, unde, iată, fiind mai fete, mai pe emoții, mai pe relații, ca tată. Îți dai seama ce relație am cu ele ca tată, mi le iubesc foarte mult, le îndrăgesc foarte mult și mi-am dezvoltat și acolo skillurile relaționale, ca să zic așa. Sunt de 17-18 ani și păstor într-o biserică din București și cam asta momentan. Restul cred că dezvoltăm mai târziu.
0: Da, așa este. Trebuie să mai spunem, cred eu că e important, că și eu sunt parte din, sunt cursantă la cursul acesta, care a început anul 2023 în ianuarie pentru mine. Am învățat acolo foarte multe lucruri. Dincolo de informații, ceea ce este esențial pentru mine este partea de formare, pentru că simt că trec printr-o etapă de formare și despre asta aș vrea să vorbim. Oamenii, noi suntem într-un proces. Cred că oamenii care nu se schimbă deloc, cred că acolo este o problemă, când omul rămâne la fel. Și mi-ar plăcea să-mi ne spui și ce nu este consilierea? Sau dacă spuneai tu că acum 20 de ani deja se vehicula termenul de consiliere, este consilierea un moft? Este un termen al zilelor noastre? Este ceva la care apelează omul modern pentru că suntem, iată, obosiți, suntem copleșiți de lucruri? Este esențială? Să spunem mai multe, pentru că o căutare pe internet, așa cum poate că ne stă la îndemână fiecare acest instrument, ne poate duce oriunde. Și am vrea să ne spui tu ce este consilierea și dacă este ceva, o nevoie a zilor noastre, de ce astăzi? De ce astăzi mai mult față de, să spunem, generația părinților mei, părinților noștri?
1: Măi, da, e adevărat că în ultimii, uite, 30 de ani, spunem noi de la Revoluție încoace, s-a schimbat foarte mult dinamica relațiilor, a preocupărilor, a statutului economic, oamenii se mută dintr-un loc în altul, migrează mult mai mult. Da. Suntem dezrădăcinați din locurile noastre de baștină și asta aduce la pachet anumite, pe lângă niște împliniri materiale, să spun așa, de ordin fizic, material, asta se resimte pe plan psihoemoțional, să spun așa. Da. Și într-adevăr, poate că avem mai mult nevoie decât părinții noștri, să spunem așa. Însă consilierea este un fenomen vechi de când lumea și pământul, aș spune. Termenul ne surprinde sau îi surprinde pe foarte mulți. Termenul, pentru că nu era în vocabularul nostru. Însă activitatea asta de consiliere, chiar prin ceea ce înseamnă ea să ajuți pe cineva să traverseze o etapă prin care nu a mai trecut. Da? Cea mai simplă definire pe care o dau consilieri este trecerea de la confuzie la claritate. Dacă ție ți este mai clar un lucru, îl poți ajuta pe altul să treacă prin acea etapă prin care tu deja ai trecut. Și de obicei în viață, într-un mod foarte natural, oamenii caută acei oameni care au trecut prin etapele pe care le traversează. Băi, cum a fost pentru tine? Așa. Când te-ai căsătorit, când ai intrat la facultate, când s-a născut primul copil? Pur și simplu, chiar dacă nu a avut denumirea asta, oamenii dintotdeauna, uite, vorbeam la curs, unde apelează oamenii la consiliere? La familia nucleu, un nou întemeiată, la familia extinsă, la vecini. Din vechi timpuri, oamenii au apelat la liderii lor spirituali. Habar n-am, șamani, vrăjitori sau știu eu, dar în mediul mai, în creștinism să spunem așa, oamenii apelau la duhovnic, la spovedanie, da? Mănăstirile practic, să spunem așa, au fost prin excelență centre de consiliere, să spunem așa. Oamenii fugeau de societate, se retrăgeau de acolo, fie chiar cu vinovății, cu conștiința încărcată, veneau să se reculeagă, se autoizolau. Da, dacă societatea îi bagă pe un indiviz în penitenciar, ei se autoizolau pentru mustări de conștiință și acolo aveau și au, da, un sfetnic. Deci atunci consilierea înseamnă să-ți revizuiești, să-ți reconsideri anumite lucruri din viață care te țin să mergi înainte. Da, sunt niște lucruri, aș putea spune, de suprafață, în contrast cu ceea ce urmează puțin mai târziu să arăt, ce este consilierea versus psihoterapie, ce este psihoterapia. Dar să lăsăm puțin asta mai târziu. Cam asta este consilierea, să-l ajuți pe cineva, o activitate, un proces. Acum, în forma ei cea mai scurtă, unii ar spune că consilierea este sfătuire, să-l sfătuiești pe cineva.
0: Da. Și cred că asta se întâmplă în cercul meu de prieteni, mai ales între prietenele fete pe care le am. Se întâmplă adesea să discutăm, cum ai spus tu, despre lucruri prin care am trecut eu, prin care ai trecut tu, și adesea doar descărcarea asta ne ajută. Uite, să-ți spun ce mă doare. Dar cât din ceea ce am spus eu acum este consiliere, sfătuire, ajutare, a fi alături, a fi lângă cel care de regulă suferă atunci când are nevoie să vorbească.
1: Uite, spuneai tu despre a fi alături de. Consilierea înseamnă mai mult decât a da informații, decât a da sfaturi. Și cred că ăsta este un foarte important aspect care este trecut cu vederea, pe repede înainte, atunci când oamenii se gândesc la consiliere. Să-i dai un sfat repede. Și oamenii s-au obișnuit cu asta și vin ca la un tonomat. Bag fisa și vreau un sfat.
0: Un medicament.
1: Da, ceva de genul ăsta. Ori consilierea, ca să nu dai sfaturi greșite, poate sfaturi din viața ta care nu se aplică celuilalt. Sau ce ai auzit tu de la cumătra cu tare, care nu se aplică la un altul dinaintea ta. Și atunci o chestie foarte importantă care trebuie, să zic așa, parcată în conceptul ăsta de consiliere este ascultarea, cunoașterea omului înainte de a da sfaturi.
0: E foarte bine că ai punctat asta.
1: Pentru că, spre diferență de sfătuirea aia naturală pe care ți-o dau vecinii, colegii, prietenii în grupurile de prieteni, unde se presupune că prietenii te cunosc puțin, dar pot fi foarte subiectivi. Te pot susține și dintr-un act de rebeliune, împotriva familiei, împotriva societății, împotriva constrângerilor vreunei forme de autoritate. Uneori consilierea poate fi hăi sau cea, adică poate fi făcută și mai amatoricesc. Și practic suntem mai să vorbim despre o consiliere care să fie așezată,
0: exact,
1: clară, matură, și să te intereseze mai mult decât problema omului, să te intereseze omul. Cum îl ajuți pe om? Nu neapărat să rezolvi problem fixer, nu neapărat să elogiezi câte știu eu. Contează enorm de mult tăcerea, spre exemplu. Să știi să-l asculți pe un om. Mm-hmm. Și chiar când crezi că și-o terminat de spus lucrurile din minte, din inimă, încă să mai păstrezi momente de tăcere și să-l lași să reconsidere ceea ce chiar tocmai a spus. Mm-hmm. Și să vezi cum reia firul și poate cu lacrimi inundându-se în barbă într-o introspecție a lui să spună, uite ce mi s-a întâmplat.
0: Mm-hmm.
1: Da?
0: Înțeleg că putem face chiar mai mult rău decât bine atunci când ne ducem propria persoană ușor peste persoana care a venit să fie ascultată. Și mă bucur că ai menționat tăcerea, pentru că mă întreb câți dintre noi știm să ascultăm în tăcere cu adevărat. Câți dintre noi am fost ascultați, câți dintre noi am primit această alinare, acest spațiu de siguranță în care, mm-hmm, să te simți primit.
1: Cristina, sunt un om, sunt imperfect și sunt vulnerabil. Pot greși și eu. Ce mă doare foarte mult este când vin oameni în consiliere și foarte multe ședințe, până intrăm în miezul problemei, foarte multe ședințe trebuie să repar ce au făcut alții.
0: Mm-hmm.
1: Sfaturile greșite pe care le-au dat alții sau modul în care s-au atașat de acele persoane, modul în care a deraiat consilierea.
0: Mm-hmm.
1: Știi? Și e trist să spun lucrul ăsta. O spun cu toată modestia. Sunt convins că și eu greșesc. Sunt absolut convins. Și nu o spun doar teoretic. Sunt absolut convins că greșesc și eu și sper să nu fac greșeli de felul ăsta. E posibil să mi se fi întâmplat. Sunt convins de asta, știi? Dar un lucru foarte dureros în consiliere este când vrei să-l încurajezi pe celălalt să continue, să-și caute ajutor, să caute să meargă la un consilier după niște experiențe neplăcute negative pe care le-a avut, știi? Și uneori îi întreb pe unii, au fost la 6, 7, 8 consilieri sau chiar lideri eclesiali sau știu eu, nu știu, o spun și pe asta.
0: Da, da.
1: Și uneori trebuie să repari ceea ce o stricat alții, ca să spun așa.
0: Mm-hmm.
1: Și ai compasiune față de omul ăsta, trebuie să-l asculți până la capăt. Nu poți să fiu al 7-lea, al 8-lea care îi împușcă răspunsul pe care el poate deja le-a auzit.
0: Da. Și oamenii te simt, e adevărat? Oamenii care vin la tine pentru ajutor, îți poți simți ușor agenda, mai ales dacă au fost răniți în mod repetat. Sau subiectivismul.
1: Obișnuiesc să întreb pe oameni. De obicei, după fiecare ședință, dar încerc mai ales la prima ședință, dar și după fiecare ședință în general, ce o însemna ședința asta pentru tine?
0: Mm-hmm.
1: Cum te-ai simțit?
0: Da.
1: Unde ți-a rămas atenția? Și foarte mulți spun, băi, m-am simțit ușurat, simt că m-am descărcat. Sau foarte mulți spun, măi, ți-am spus lucruri pe care nu i-am spus nimănui. Asta ai zice că mă flatează pe mine, în prim plan, dacă a primă reacție, dar de fapt, dacă stai să te gândești puțin, cât de mult doare că omul ăsta să spună așa ceva. Ești primul în care i-am spus lucrul ăsta. Păi câți ani o purta povara aia în suflet? Cum l-o ros? Cum l-o măcinat în interiorul lui? Asta e dureros.
0: Da.
1: Știi? Și da, mă bucur că oamenii au șansa asta, că vin la mine, că la alt consilier, că nu mă exclu, și eu sunt consilier, dar sunt atâți alții. Și când cineva merge la un consilier, este grozav să poată simți că și-o descărcat. Cineva l-a ascultat. Nu, era vorba asta în folclor. Că o bucurie împărtășită, zici că se dublează. Nu ți-a din avânt, ba chiar prin zaripi, când cineva te-a ascultat.
0: Da.
1: Iar interesant este contristare pe care o împărtășești, simți că parcă ai pus-o și pe umerii celuilalt,
0: da.
1: Se înjumătățește. Mm. Da, o bucurie împărtășită se dublează, iar o întristare împărtășită se înjumătățește. Și avem nevoie, până la urmă suntem oameni, suntem ființe sociale. Nu existăm ca, zic așa, ca Tarzan în pădure. Dumnezeu ne-a creat să fim interdependenți, da? Să ne oglindim unii în alții, să ne calibrăm între noi, da? Uh-huh. Atunci când nu mai funcționează autoreglarea, să spunem așa, să poată funcționa coreglarea, să mergem împreună, de mână, da? Să mergem, uh-huh, ca oameni în societate.
0: Cu alte cuvinte, când nu reușesc eu să-mi administrez ceea ce simt și ceea ce mă pluchează, să pot să prind mâna altcuiva care să meargă cu mine o bucată de drum.
1: Ci greșeala ar fi să continui să mergi singur cu povara ta.
0: Da.
1: Când nu mai pot. E adevărat că oamenii apelează la un profesionist, iată, la stomatolog apelez, din păcate, când
0: scrapă
1: măseaua de durere în gură, știi, în cap.
0: Da, da.
1: Dar apelez într-un final. Instinctiv încercăm cu resursele proprii, ne epuizăm prima dată variantele pe care le avem, din mai multe motive, confort, financiar sau intuitiv, pur și simplu. Dar într-un final ajungem cu toți la concluzia că și Dumnezeu a zis, nu-i bine ca omul să fie singur, nu-i bine, ne sălbăticim. Îmi plăcea cum spunea un prieten, măi, cei care se izolează, da, nu știu, mi s-a părut foarte profund, să nu sune critic, dar spunea, cei care se izolează devin urâcioși. Sufletul nostru se urățește când ne izolăm.
0: Deși am putea să spunem că singur fiind sunt mai puțin vulnerabil, mai protejat, am putea
1: ne
0: să
1: protejăm,
0: cădem în,
1: ne protejăm, dar e ca și cum ți-ai pune un garou care să-ți ștranguleze vasele de sânge, știi? Da, mâna este izolată.
0: Da.
1: Da, un membru este izolat atunci când îl izolezi. Dar cât va funcționa membru fără corp și corpul ăla fără membru.
0: Foarte frumos spus. Știi? Și atunci, cine are nevoie de consiliere? Că am amintit ușor, am călcat puțin pe terenul ăsta. Câți dintre noi oare ne considerăm sănătoși? Cât durează? Care e resortul acela? Care e punctul acela în care omul simte că are nevoie de cineva? Ai amintit puțin asta. Sunt un om sănătos? Nu sunt un om sănătos? Sunt întrebări care ar trece prin mintea multora. Poate când vine o durere, poate când aud despre realitatea aceasta, că există oameni pregătiți, oameni gata, care știu să fie de ajutor și să nu facă mai rău. Poate că un lucru bun ar fi să definim niște termeni. Care este diferența între faptul că eu vorbesc cu o prietenă de-a mea despre o problemă pe care i-a întâmpinat-o față de o altă realitate, mă duc la un lider despre care știu că mă poate primi, mă duc la duhovnicul meu sau la pastor sau la liderul acesta în funcție de terminologia pe care o are și în final să simt că mă duc undeva la un tratament, mă duc undeva să repar ceva, scuze, despre care eu știu că nu mai pot administra. Ce înseamnă consiliere? Poate că am mai auzit și, de exemplu, de termenul de psihoterapie. Să le definim puțin, să lămurim asta, poate întrebările care se nasc în mintea multora.
1: Ce este consilierea și ce nu este? Sau ce poate fi mai mult decât consiliere? Da, sunt situații de viață prin care nu am mai trecut și cam nimeni nu se naște învățat. Avem nevoie de cineva care să meargă înainte noastră, cum copiii au nevoie de părinți. Și îmi place mie să mai spun că noi nu ne naștem ca niște mere, niște copaci și ne culege cineva. Noi ne naștem deja în coșul cu mere. Deja ne naștem, ca să zic așa, într-o familie. Și se presupune că ei sunt primii noștri formatori, educatori, modelatori. Până să dai copilul la educator, la grădiniță, la învățător, la școală, la păstor, la biserică. Se presupune că noi ca părinți suntem educatori, formatori, îi păstorim, îi călăuzim pe copiii noștri. Acum, pentru că spuneam puțin mai devreme că fiecare generație este surprinsă de ceva nou sau concepte sau termeni noi, măcar că realitatea e aceeași, să spunem așa, în tumultul nostru interior. Sunt oameni care au trecut prin diferite greșeli, au învățat ceva din greșelile astea și de-a lungul anilor, zecilor și sutele de ani, au fost compilate, au fost puse în cărți, în proceduri. Sunt oameni care se echipează pentru treaba asta și o fac puțin mai profesionist. Da? Și atunci vorbim, dincolo de ajutorul pe care ți-l dă un prieten, o prietenă sau un părinte sau cineva bine intenționat, vorbim și de nevoia unui ajutor specializat. Că atunci când trecem de la, zicem noi așa, în limbaj popular, de la leacurile Băbești la un profesionist, la un doctor, la un medic. Da. Da, avem nevoie de treaba asta. Acum, consilierea, noi trebuie clarificat aici un lucru. Când vorbim despre consiliere, noi vorbim de consiliere sufletească.
0: Da.
1: De
0: da.
1: Ce spun asta? Pentru că deja suntem acomodați cu termenul ăsta atât de mult încât auzim de consilier prezidențial, consilier al orașului, dar în consiliere de la primărie, consilier în vânzări auto,
0: da,
1: da,
0: da.
1: Consilier într-o activitate anume,
0: În nutriție, să spunem.
1: Da,
0: în
1: orice.
0: Da, da, în orice domeniu.
1: De aceea, atunci când vorbim de consilierea de pe probleme personale, lăuntrice, sufletești, s-a mers pe o expresie care pentru unii pare nouă sau o izgârie pe unii, nu s-a acomodat cu termenul. Se numește consiliere psihologică, adică delegată de psihic, de minte, de suflet, de interior, nu de mașinile auto pe care le vând. Și atunci consilierea psihologică, consolarea sufletească, este numită așa pentru că, iată, și cuvântul psihic e sinonim pentru suflet pe filieră grecească, din psihe, care înseamnă suflet. Tot așa cum de la Aristotel avem cuvântul și conceptul de anima, de latină, a anima, a însufleți. Da? Și că îi spui anima, că îi spui psihie, tot la suflet facem referire. Deci când vorbim de consiliere psihologică, ne referim la consiliere sufletească, nu la consiliere de altfel, cum spuneam puțin mai devreme. Ei, și consilierea asta sufletească, legat de interior, de tumultul interior, de niște indecizii, se poate împărți în mai multe feluri. Iată, ai nevoie de consiliere vocațională. Când întrebi un copil mic, ce vrei să te faci când o să fii mare? Poate că doar arunci o întrebare, dar poate îl susții în demersul ăsta, să se descopere pe el însuși. Școala generală, de-aia se numește școală generală. Să știi câte puțin din fiecare, să vezi unde ai puncte tari și unde slabe. Să știi pe care să le șlefuiești pe alea tari și ce să mai ameliorezi în alea slabe, dacă vrei să nu fii foarte slab în anumite aspecte, să spunem. Și atunci consilierea vocațională te ajută să te orientezi, să vezi potențialul pe care cineva l-a pus în tine. Da?
0: Dar răspunsul în final va fi al persoanei care va lua decizia, e vorba de o ghidare.
1: Evident, adică îi poți reflecta niște puncte tari pe care el se presupune că ajunge să le vadă.
0: Da,
1: să fie convins de ele.
0: Mă gândeam la ce ai spus tu, de la confuzie la claritate și ce înseamnă aici.
1: Da, asta. Foarte mulți, spre exemplu, sunt blocați în niște neputințe și vor să fie ca alții în acel punct, când de fapt el s-ar putea să fie bun în alte lucruri. De aceea, fiecare are nevoie de o consiliere sufletească, psihologică, personalizată. Da? Și avem, iată, o consiliere vocațională. După ce ai stabilit ce vrei, ce-ți place, ce te vezi făcând, te întreb ce cursuri, ce școală să urmezi pentru asta. Și avem de face consilierea educațională. Dar și după ce termini o formă de educație, liceu sau facultate, te întreb ce fac cu școala asta. Și atunci apelăm la consiliere profesională. Da? Cu școala de drept poți să devii avocat, procuror, judecător, notar și așa mai departe. Da? Consiliere profesională. Vorbim de consiliere premaritală. Măi, nu știu. Uite, ar putea spune cineva, în familia mea e o înlănțuire de divorțuri, de familii disfuncționale. Mi-e frică să mă căsătoresc. Și asta se transpare, se vede în membrii familiei. Foarte mulți sunt necăsătoriți sau divorțați și mai departe. Și poate să aibă omul, măi, nu știu, n-am un model. Și apelează la cineva cu mai multă experiență.
0: Ca să poată rupe ciclul acela în care s-a trezit la un moment
1: dat. Da, trecerea de la confuzie la claritate, cum spuneam puțin mai devreme. Sau ce cale să aleg într-o bifurcație, care s-ar putea să fie trifurcație, știi?
0: Da.
1: Apoi avem, iată, consiliere maritală, că apare o criză în familie, fie nașterea unui copil, fie un job care te face să fii foarte mult sau prea mult plecat de acasă și motivele sunt de feluri, sau ceva din trecutul tău care se activează și un tipar al tău, mai puțin plăcut poate, care iese la suprafață și împiedică comunicarea în cuplu, în familie sau cu copilul tău. N-ai avut un model fericit, funcțional de parenting, de creștere și educarea copiilor. Și atunci consilierea asta psihologică sau consiliere sufletească, probabil un termen mai blând pentru unii, mai domestic, să spun așa.
0: Mai acceptabil, mai înghițibil, așa.
1: Consilierea asta care ține de suflet și nu de vânzarea auto, așa, consilierea asta ajută oamenii să depășească diferite etape în care sunt nițel blocați.
0: Nu.
1: Pe lângă asta, cred că e momentul potrivit să vorbim de psihoterapie. Ce este psihoterapie? Dacă desfacem cuvântul ăsta în două, etimologic vorbind, vine de la terapia psihe, terapia psihicului. Și ce-o mai fi și asta? Ea include consilierea să ajuți pe cineva să traverseze. Însă în psihoterapie specific, acum nu știu dacă toți oamenii fac diferență între consiliere și psihoterapie, de obicei oamenii cam apelează direct la psihoterapeut zilele astea, să zicem așa. Uh-huh. Da? Pentru că se presupune că ești un consilier. În anumite țări și locuri de pe lume nu se face diferență între astea două. Uh-huh. Cel puțin la noi în România se face, în sensul în care, iată că pentru a deveni psihoterapeut îți trebuie să parcurgi un anumit număr de ore de formare, 250 de ore de formare, ca să devii psihoterapeut.
0: Deci cel puțin din punct de vedere tehnic al devenirii, un psihoterapeut da. Are un anumit
1: multe
0: parcurs.
1: Cursuri și parcursuri, dar să spunem așa, care per 250 de ore, dar dacă te oprești doar la 150 de ore, ești consilier, se numește consiliere. De ce? Pentru că psihoterapia presupune aprofundarea unor cazuri grele, mai dificile. De fapt, ca să le punem acum în contrast, dacă consilierea se ocupă cu trecerea de la confuzie la claritate, psihoterapia se ocupă cu o anumită restructurare cognitivă, emoțională. Practic, tu ai luat mai multe decizii în viață și privind destul de mult și cu destul de multă atenție în urmă, observi că ai același pattern, același model de a repeta niște greșeli. Spre exemplu, am pe cineva în terapie, are 64 de ani, ascund total anonimatul, nu dau mai multe indicii, dar după 64 de ani spune... Ce s-a întâmplat cu astea două relații din viața mea? Și pe măsură ce povestești cu el, își dai seama că de fapt toate relațiile au avut același model. Și nu își poate da, nu poate să creadă cum de-o repetat aceleași greșeli toată viața.
0: Mm-hmm. Încurajator este faptul că o persoană de 64 de ani își dorește să se dezvolte spre bine, spre rezolvare, spre vindecare. Pentru mine asta e încurajator și cred că pentru cei care ascultă de asemenea.
1: Cristina, trebuie să fim onești și să spunem adevărul este că cu cât cineva este mai educat, cu atâta, au făcut mai multe școli, să spunem, cu atâta poate să-și dea seama, să fie mai onest. Știi probabil povestea cu cercul cunoașterii, cu cât știi mai multe,
0: de
1: atâta
0: fapt,
1: îți dai
0: da,
1: seama
0: acolo,
1: câte nu
0: acolo
1: cunoști.
0: Voiam să ajung de anumite.
1: Dar este într-adevăr o trecere în generația asta. Vorbeam cu mai mulți ani în urmă cu cineva într-o criză de divorț la 50 de ani și spunea, consilierea asta e pentru tineri, nu e pentru noi. Nu voia să-și ofere o șansă practic. Deci contează să fii destul de modest.
0: Da.
1: Să accepți că ai nevoie de ajutor. Da? Și am avut în terapie persoane și de 70-74 de ani, într-adevăr vin mai rar, dar am avut și persoane da, de genul ăsta, dar vin și de toate vârstele. Mi-mi place să lucrez, sau oarecum te alege clientela, lucrez cu cazuri individuale, mă caută și oameni pentru terapie de cuplu, consiliere premaritală sau maritală, soția mea lucrează și ea pe cazuri individuale, am uitat să spun, și soția mea este în treaba asta și mă ajută enorm de mult faptul că suntem în echipă, ne înțelegem și cum lucrăm în treaba asta.
0: Ce frumos,
1: în sensul în care ea are cazurile, eu am cazurile mele, dar avem două birouri într-un spațiu amenajat în treaba asta și ea, spre exemplu, lucrează cu minori de la 8 la 18 ani, că apoi sub 8 ani ai play therapy, ai mai multe nevoie de mai multe instrumente și alte lucruri. Și atunci vin oameni de toate vârstele, pur și simplu. Dar, revin, dacă consilierea este, spuneam noi, extrem de importantă, să nu se înțeleagă prin, când spun că e mai de suprafață, nu înseamnă că nu poate fi dureroasă.
0: Da.
1: Când spun că este mai de suprafață, o spun în contrast cu psihoterapia, care decopertează viața ta trecută, tot parcursul tău de până acum și vorbim de un istoric al persoanei, vorbim de un istoric al problemei, al modelului care se repetă, un model de gândire, o structură, un fel de a gândi. E ca o limbă, te-ai obișnuit cu o limbă, limba maternă. Dar la un moment dat, când înveți o limbă străină, abia atunci reconsideri mult mai mult regulile gramaticale ale propriei tale limbi și expresiile pe care tu le foloseai, pentru că îți dai seama că nu le mai poți traduce mot-a-mot în altă limbă. E ceva de genul ăsta este psihoterapia. Te ajută să depistezi modele de felul tău de a vorbi.
0: De care nu erai conștient.
1: Din felul tău de a te purta. Deci toată cultura asta. Și atunci psihoterapia se duce mult mai profund în cultura vieții tale și te ajută prin întrebări. Că spuneam la început, este extrem de important ca eu să te ascult pe tine în consiliere, în terapie. Uh-huh. Da? Folosim termenii așa și interschimbabil, dar iată, când vorbesc de psihoterapie ne referim specific la ceva mai profund. Dar în psihoterapie, în consilierea asta, este nevoie să-l asculți pe om, să pui întrebări ca să afli, dar aceleași întrebări pe care ți le adresezi ție, ca tu să-mi dai informații, să cunoști despre tine, aceleași întrebări te ajută pe tine să reconsideri trecutul tău din mai multe unghiuri, pentru că te plimb prin aceste întrebări să-ți vezi și ce-a fac, cum se zice, cu oglinda retrovizoare.
0: E ca și cum aș întâlni cu mine.
1: Ceva de genul ăsta. Da? Să-ți cunoști versiunile tale anterioare. Da. Poate să-mi sune prea ciudat pentru cineva chestia asta. Dar uite, cum gândeam la 20 de ani, fără...
0: Da.
1: Da, la 30, la 15, la 20, și foarte mulți în timp ce vorbesc cu mine, nu-și termină fraza și la mijlocul frazei spun: Cornelia, acum că vorbesc cu tine îmi dau seama că...
0: Da. Puterea articulării, puterea verbalizării este foarte, foarte puternică, foarte mare. Adesea spuneam, am povestit și m-am lămurit și eu cu ce simțeam.
1: Ce frumos spus, da. Da.
0: În termeni simpli, fără...
1: Da, și oamenii ajung să spună, da, acum când vorbesc cu tine îmi dau seama că, sau niciodată nu m-am gândit la... Și de asta îi întreb la sfârșitul ședinței, unde ți-a rămas atenția, la ce te-ai gândit în timpul ședinței astea? Ce a însemnat ședința asta pentru tine? Măi, îmi dau seama că... Aparent, în anumite ședințe, pare că celălalt opune o anumită rezistență, că anumite întrebări pot să fie incomode, că nu te-ai gândit la ele sau nu vrei să crezi că așa ar sta lucrurile. Interesant este că până la sfârșitul ședinței, el singur spune, nu m-am gândit niciodată la asta, și pleacă cu o întrebare ruminatoare. Da?
0: Se dă drumul la niște motoare, la niște procesoare.
1: Și îmi place foarte mult cuvântul ăsta când se spune că lemnul lucrează, tâmplare știu asta, lemnul lucrează în timp. Da. Betonul, cimentul lucrează, ar spune zugravii. Mintea omului lucrează, cugetă.
0: Da,
1: și când vin de obicei oamenii în următoarea ședință, îi întreb ce s-a mai sedimentat, ce gânduri s-au mai aliniat, insight-uri, revelații sau...
0: Deci între cele două întâlniri, să spunem, oricare ar fi acestea în istoric, omul stă și rumegă aceste gânduri și lucrurile continuă să lucreze.
1: Da, pentru că el se duce cu bagajul ăsta lucrat într-o ședință. Și viața trece peste el, de marți până marți, de miercuri până miercuri, trece prin mai multe zile ale săptămânii cu un specific, unele cu un specific mai aparte, cu diferite mooduri, dispoziții sufletești, dimineață, prânz și seară, și el singur, ca făină ansită. Îi scuturată și se catalizează diferite lucruri.
0: Asta din nou mă duce cu gândul la ceva ce aș vrea să discutăm, însă nu chiar în momentul următor, la faptul că este de fapt munca mea de consiliat alături de munca ta de consilier pentru dezvoltarea mea. Însă pentru acum, aș vrea să... Ăsta este un gând pentru mai târziu. Iarăși îl punem pe procesor, da? Și dăm drumul să se dezvolte acolo. Cum caut un consilier? Eu pe tine te cunosc, însă tu ești la București, aici suntem la Galați, există internetul care ne ajută să ne interconectăm, însă cum caut un consilier? Eu realizez că am o nevoie și nevoia mă împinge să caut ajutor. Din ce înțeleg eu, e un lucru, o etapă esențială ca omul să știe că are o nevoie. Cum îmi aleg un consilier? Mă duc să caut efectiv pe motoarele de căutare electronice sau întreb în stânga și în dreapta, care ar fi modalități valide, modalități sigure, și vreau să spun de asta de siguranță, care să mă facă pe mine să mă simt în siguranță și să mă păstreze într-o stare de siguranță. Cum caut un consilier? Cum îl găsesc?
1: Cristina, dacă îmi dai voie, ca să răspund la întrebarea asta, ar trebui să mă întorc puțin înainte, totuși să mai adaug ceva. Pe lângă consiliere și psihoterapie, mai sunt alte servicii sau modalități de interajutorare, și are legătură și cu întrebarea asta, pentru că sunt unii care au nevoie și de un suport medical. Vorbim de neurolog, medic neurolog, medic psihiatru sau pur și simplu alți medici. Când cineva vine în consiliere, vreau să mă asigur că problema lui, așa zis, sufletească, nu vine, sau dispoziția lui nu este afectată de ceea ce se întâmplă în corpul lui, dacă s-a declanșat o boală, o problemuță. Și atunci, după anumite evidențe, merită să-l încurajăm și să verifice dacă stă bine cu inima, cu tiroida, da, sau cu diferite alte, sau dacă el urmează un tratament care îl moleșește, îi scade tonusul de viață, se explică și din alți factori, să spunem lucrul ăsta. Dar sunt unii care au carențe de calciu, de fier, de alte substanțe, serotonină, diferiți neurotransmițători, hormoni, care pur și simplu. Corpul nostru este o întreagă industrie care ne poate da chef. Nu observăm că dimineața suntem mai fresh câteodată și seara mai obosiți. Și la oboseală oamenii mai spun prostii pe care le regret a doua zi, fac lucruri necugetate. Adică avem mooduri diferite, chefuri diferite, chef. Am chef să fac un lucru sau
0: și
1: nu am chef.
0: Și când este foame sau nu.
1: Exact. Foarte bine că ai spus chestia asta, știi? Când ești înfometat, tind să fii mai irascibil. Iată, dezechilibru organic poate să declanșeze treaba asta. Ei, dar este extrem de important ca oamenii să meargă la nevoie. Și unii știu asta și merg foarte fain să merg la medicul psihiatru. De ce spun asta? Pentru că unii asociază consilierea, psihoterapia, psihiatria, le bagă în aceeași oală și spun, tăi, ce, eu sunt nebun?
0: De ce? Iar în spațiu miuritic asta o spunem des.
1: Da, și merită să clarificăm lucrurile astea. Cred că este destul de clar ce am spus despre consiliere, că nu suntem nebuni dacă apelăm la consiliere. Am nevoie de un sfat, de o direcție și cineva să-mi asculte, să-mi audă viața întâi, ca să-mi dea niște sfaturi customizate, zicem noi, personalizate, ca un nutriționist care îți dă un plan personalizat.
0: Da, din punctul meu de vedere, e chiar o valență a unui om foarte înțelept, care poate să admită, am nevoie de ajutor și asta nu mă descalifică, dimpotrivă.
1: Da, dar când e ceva care îl tulbură foarte tare de nu-și mai adună gândurile și starea lui emoțională, are o agitație interioară, s-ar putea să trebuie să considere și necesitatea de a merge la un medic. Acum, termenul ăsta nebun este destul de trist și lasă răni adânci. E un stigmat neplăcut, nimeni n-ar vrea stigmatul ăsta de nebun, știi? Sunt diferite stări care ne fac să ne comportăm. Câteodată noi spunem despre noi și băi, m-am comportat ca un nebun. Da? Adică în anumite stări sufletești, în anumite contexte, ne-am pierdut cu firea, poate îndurerați groaznic de mult. La pierderea cuiva drag, te comporți, zice, nu, poate ca un nebun sau știu eu. Ei, gândește că sunt mai mulți factori cumulați care te pot face să simți că ți explodează capul. Am nevoie de ajutor. Nu te duci la cineva care doar să te învețe cum să te căsătorești.
0: Da.
1: Sau cum să mergi la școală, la ce școală să mergi. Și atunci sunt servicii diferite. De asta spuneam de psihiatrie. Contează foarte mult și dacă ajungi să găsești un consilier, el va ști să spună dacă este depășit, dacă, și dacă este onest, este una din calitățile foarte importante a unui consilier profesionist, să spună, măi, eu sunt limitat, tu ai nevoie de ceva mai mult, de psihoterapie.
0: E ca în cazul medicinei generale, când specialistul, medicul de familie te trimite la un specialist.
1: Ceva de genul ăsta. Și psihoterapeutul te duce pe, are o expertiză și o experiență să te ajute prin întrebări, știe ce întrebări să-ți adreseze, astfel încât tu să-ți vezi tiparul de viață, să-l conștientizezi, că ce nu conștientizezi nu poți să asumi și ce nu poți să asumi nu poți să schimbi.
0: Asta este de reținut.
1: Da? Ei, dar și psihoterapeutul poate să spună, uite, pe lângă munca noastră, cred că te-ar ajuta și să consulți un medic. De un fel sau de altul, nu contează. Dar și oamenii știu asta. Dacă unii mai au o rezervă de un fel sau de altul, psihoterapeutul se presupune că ar trebui să știe cum să-l liniștească, să explice în ce fel sunt. Sunt și o grămadă de mituri și n-aș vrea să stârnesc acum curiozitatea oamenilor care s-ar duce mult pe mituri și pe așa nu și pe hau, ce este psihiatria, ce este psihoterapia, ce este consilierea. Noi sperăm că ne adresăm unor oameni de bună credință care vor să înțeleagă ce este consilierea, nu ce nu este în mod special.
0: În mod special
1: ce este psihoterapia.
0: Anume.
1: Da, sigur, da.
0: Și revenind la valori, mă gândesc pentru că noi cu toții ne numim creștini în România și asta înseamnă mai mult sau mai puțin pentru fiecare. Presupunând că pentru mine valoarea aceasta de credincios este importantă, este stabilă în viața mea, are sens, este valid ca în căutarea mea să caut, să găsesc, să identific consilierul acesta care îmi poate răspunde având în vedere fundamentul pe care este clădită ființa mea, este valid să-mi doresc nu pe cineva care să-mi spună ce vreau eu să aud, dimpotrivă, dar pe cineva care să înțeleagă foarte bine aceste valori ale mele. De credincios o să numesc acum de credincios creștin, ne referim la România, să spunem, da? Credințele mele, valorile mele, fundamentul acesta este valid în căutarea mea pentru un consilier, pentru un psihoterapeut?
1: Da, e adevărat că uneori consilierea sau psihoterapia să-ți dea peste cap niște valori sau să te pună rău de tot pe gânduri, să spunem, dar știi clar că sunt anumite valori pe care nu vrei să ți le încalci. Pentru că știi că situația pe care o traversezi nu ține de sistemul tău de credințe, convingeri și valori, ci o situație unică la tine, pentru că ceilalți membri ai familiei sau ai comunității tale eclesiale, să spunem așa. Nu traversează ce traversezi tu, ți-e doar ție specifică situația pe care o traversezi. Așadar, nu vrei ca cineva să se lege sau să-ți calce în picioare niște lucruri care sunt sfinte, sacre pentru tine. Da? De aceea este extrem de important ca omul să se simtă ascultat, să nu se simtă judecat și extrem, adică nu ridiculizat pe valorile lui.
0: Exact.
1: Dacă acea valoare se dovedește a fi, să zicem, o non-valoare, uneori se întâmplă asta.
0: No.
1: Dacă se dovedește a fi o non-valoare, pune-i întrebări omului, ajută-l să le vadă pe toate conectate și să vadă dacă într-adevăr îl ajută sau îl încurcă. Da? Și atunci contează foarte mult omul să nu se simtă dojenit și ridiculizat până să-și vadă viața și problema, situația pe care o traversează și să o vadă în ansamblu, să nu se simtă ridiculizat de cum a intrat pe ușă pentru valorile pe care le are. De obicei, oamenii cam caută un consilier, un psihoterapeut, care să-i cam împărtășească valorile. Mm-hmm. Dar extrem de important, confidențialitatea. Eu aș pune asta pe locul numărul 1. Da? Până să ajungi tu să mă asculți. Păi nu o să-ți spun nimic dacă nu am certitudinea că nu păstrez sub strictă confidențialitate.
0: Cred că e un termen pe care îl luăm în ușor adesea. E atât de ușor să spui, uite, vreau să-l ajut pe prietenul meu și să-ți spun și ce probleme are. Cred că e în noi ușor tendința asta.
1: Cristina, și viața la sat, de unde venim cu toții, ne-a făcut să credem că ce îi spun cuiva știe tot satul. Acum, dacă ne-am urbanizat o lecuță, internetul ne duce din nou în zona aia.
0: Da.
1: Ți-e frică? Trebuie să ai grijă cum ești pe internet. Pentru că se aude și exact ca în telefonul fără fir. Ce ai spus tu nu mai coincide cu ce a auzit celălalt. Da? Și atunci oamenii, iată și în mediile eclesiale, oamenii se deschid, se fac vulnerabili și au nevoie să le fie garantată confidențialitatea. Nu pentru că aș ascunde un lucru, dar aș vrea să nu fie trase niște concluzii până tu nu mi-ai înțeles complet viața.
0: Pe ceva ce pentru mine e sfânt și doare. Da.
1: Da, da.
0: Deci confidențialitatea, ai spune că confidențialitatea.
1: Aș pune pe locul 1. Pe locul 2 aș pune spiritul ăsta nejudecativ. Nu critica omul, nu-i scoate ochii, lasă-l să-și spună.
0: Iar dacă el vine cu o problemă condamnabilă, o să folosesc termenul acesta, da? Eu știu că sunt greșit, eu știu că sunt condamnabil și dacă vin la tine și îmi deschizi sufletul, este fix ce-mi doresc, să nu mă condamn, ci să mă asculți. Așa este?
1: Ceea ce nu înțeleg unii este că dacă omul deja se vulnerabilizează, nu mai e nevoie să-l calci, să-l stâlcești și după picioare.
0: Da.
1: Știi ce celebrez când oamenii vin și se spun, uite, am făcut un lucru indezirabil, condamnabil? Asta arată că are o conștiință. Are o conștiență de sine care lucrează. Cugetul care cugetă. Da? Are un sistem de valori pe care simte că și l-a încălcat. Nu are nevoie să-l mai ridiculizezi și tu să o închizi ca melcul.
0: Da.
1: Și s-ar putea să nu-ți mai meargă apoi cânte cu melc, odobel, scoate coarnei băurești, pentru că poți să-i faci tot felul de incantații, nu o să se mai deschidă dacă tu l-ai judecat. Ori omul vine la tine cu problema și o pune pe masă. Nu ca și cum ar avea spirit critic, ci are nevoie tocmai să aibă și un spirit evaluativ, să înțeleagă de la cap la coadă toată problema. Că omul nu-și dă seama unde e rădăcina.
0: Da.
1: Oamenii vin cu simptomele, cu ceea ce-i doare, cu ce-i jenează și au nevoie să fie ajutați, să fie dirijați. Măi, care este cauza? De unde vine asta? De asta spuneam de psihoterapie, că ea ne duce, mai decopertăm. Am imaginea unei consevere de aia de tablă, știi? Cu cheiță pe care o învârci și dai deoparte Și vezi ce e în interior, în sufletul omului, da.
0: Deci confidențialitatea, apoi spiritul acesta care nu judecă.
1: Să fii un foarte, foarte bun ascultător.
0: Foarte bun ascultător. Da.
1: Da. Aici includ la a nu fi critic, a nu fi judecativ, să înțelegi sistemul de valori omului. De fapt, da. Să te asiguri că le înțelegi, nu doar să le înțelegi. După ce l-ai înțeles, încă să mai pui întrebări, să te asiguri că l-ai înțeles. Am înțeles bine, uite ce am înțeles eu până acum. Dă-mi voie să repet ce am auzit de la tine. Da, și îi repeți lucrurile astea. Uite, am înțeles bine, nu prea se practică în cultura noastră.
0: Da, da, e o întrebare care și acum mie mi-a trezit ceva. Am înțeles bine.
1: Aha,
0: am înțeles bine. Chiar vorbim cu tine acum.
1: Da.
0: Da. Simt că avem de vorbit mult și mă bucur și mai am multe întrebări și sper că tu ai multe răspunsuri și sper să le putem acoperi în întâlniri ulterioare. Mulțumesc!
1: Mulțumesc pentru invitație, Cristina! Pe curând!
0: Și pentru cei care ne ascultă, astăzi am stat de vorbă cu Corneliu Chiriluță, consilier, psihoterapeut, despre consiliere, psihoterapie, despre ce înseamnă acești termeni, despre cum aleg un consilier și ne reîntâlnim cu Corneliu în ediții următoare. Vă mulțumim pentru atenție! Pe curând!

De trece Iisus și prin școala răbdării. De trece Iisus și prin școala răbdării să vadă de pot suferi pe nedrept, să vadă ce faci când durerea trădării și vorbele grele te apasă în piept. De trece Iisus prin momente cumplite, cu lacrimi amare și răni și întristări, te trece prin clipe și stări neîmplinite, ce în tine ridică mulțimi de întrebări. Te trece Iisus și prin școala iertării să vadă de poți ca să ierți pe vrăjmași. Pe cruce închinuri, sub valul ocării, rugase pe Tatăl să ierte pe ostași. Te trece Iisus și prin școala smeririi, să-ți vadă purtarea când ești umilit, să-ți vadă tăcerea și harul iubirii pe care îl arăți celui ce ți-a greșit. Te trece Iisus prin necazuri, probleme, să-ți vadă credința în ceasul cel greu. L-auzi cum îmi spune duios, nu te teme, căci eu sunt cu tine în toate mereu. Chiar dacă adesea în greul vieții tu nu poți pricepe ale luptelor rost, curând sori vizorile dimineții și atunci vei spune ce bine că au fost. Cărarea spre rai e o școală creștine prin care Iisus te cioplește frumos. Ca în cer, în cetatea splendorii divine, să poți străluci minunat, glorios. Amin.

Slăvit să fie Domnul! Fratele, au spus că nu-L vom lăuda pe Domnul. Nu-L vom lăuda poate cu gura, în cântare, dar îl vom lăuda cu inima. Într-o casă era o... Cum avea o familie, mulți copii, unul din copii era mai răzvrătit. Și când s-a așezat la masă, el cumva de ciudă, că fratele lui i-a luat locul, s-a pus în picioare să mănânce. Și tata i-a spus, băi, pune-te jos, că este locul. Nu că mi-a luat locul. Cumva vrea locul lui și tata a vrut să-l învețe lecția că nu e locul lui acolo. Și l-a bătut. Și după ce l-a bătut, s-a pus jos. Și a zis, tata, vezi, puteai să stai jos fără bataie. Și a zis, da, stau jos, dar cu gândul tot în picioare. Noi, de multe ori, zicem că ascultăm de Domnul, dar cu gândul nostru, tot n-ascultăm de Domnul. Tot n-ascultăm. Mă gândeam la ce a spus fratele Alin, la ce a spus fratele meu. Noi, de multe ori, în biserică, spunem cum am auzit un frate zicând zilele acestea în biserica noastră, eu fac parte din la biserica Aleluia de la Michigan, unde este pastor fratele Gabi Fazicaș, și un frate zilele acestea zice, a, ce-am mai ajuns din biserica noastră. Și am început eu să ne enumeri cam ce-am ajuns din biserică de la pastor, s-a dus și eu, s-a îndărătat Duhul mine și am zis, probabil că tu ești ăla. Dar eu nu simt. Frață, eu din câte vorbesc eu cu frață, păstori, slujitori, au nopți la rând care îi sună părinți că au plecat fata de acasă, se roagă, ne textuim, al dat în patinare somn la două noapte că l-o sună nu știu cine, tu probabil te duci acasă, te pui bine mersi, te culci, ce mai ajuns în biserica? Și am zis, vrei să vezi ce a ajuns în biserica? Roagă-l pe fratele păstor să te suni ori de câte ori îl sună pe el cineva din biserică. Nu mai zis nimic, bineînțeles, că nu l-o sunat. În seara aceasta stăm înaintea Domnului și nu uităm de multe ori, bă, timpul trecut, timpul se duce. E mai rău atunci când ne grăbim și nu facem voia lui Dumnezeu în toate. Spunea un frate odată, fraților, noi știm când am început, dar nu știm când se gătește. Și cineva a spus, bă, da, că Dumnezeu în casa lui e un Dumnezeu a rânduielii. Și am zis, fraților, Dumnezeu e un Dumnezeu a rânduielii, știi care? Să începi la timp. Că El orice a făcut la timp. Dar au fost lucruri care au durat. Poate nici noi nu ne-am gândit cât au durat, dar au durat. Vedeți, nașterea pe pământ vine la timp, dar creșterea durează. La unii până îi pocăiește Domnul la 90 de ani, la alții numai s-au pocăit și au chemat acasă, am întâlnit.

lucruri de ce este. La noi în Detroit era un tânăr de la, din lume și au auzit cum a venit din România fără acte, au rămas ilegal aici în America și în sportul lui, în ceea ce făcea, cumva s-o simți rău. Și-o mers la doctor și doctorul a spus, ai un început de cancer. Altă șansă nu este decât să te operezi sau altceva, să mori. Pentru că lucra la un frate pocăit, eu zic, băi, uite, noi avem lunea seara un cer de rugăciune, acolo sunt proroci și ce-ți vorbește Domnul prin proroci, da și amin. Deci oamenii ăștia, Dumnezeu se folosește de ei. Bineînțeles, era un tânăr, m-am uitat așa, cred că, dacă nu țin eu bine minte, vor 27 de ani, verde, deci în puterea lui. Și de la rugăciune și în seara aceea s-a făcut o rugăciune specială pentru bolnavi, a fost adus o fetiță care, de când s-a născut, a umblat 2 ani de zile în perfuzii, un alt copilaș micuț, nou născut de câteva luni de zile bolnav, o soră bolnavă, un frate bolnav și tânărul ăsta bolnav. Și-a vorbit Dumnezeu în seara aceea într-un chip minunat și-a făcut Dumnezeu lucrarea așa cum a vorbit El. Fetița a doua zi a luat perfuziile, Dumnezeu s-a atins de ea, toți vindecă, dar la tânărul ăsta a fost așa. Ascultă, tânărule, ai venit în locul acesta ca să te vindec și să mergi înapoi în plăcerile vieții tale? Astăzi îți spun, dacă nu te pocăiești, prorocii nu-l cunoșteau cine era, numai cei ce l-au adus îl știa. Dacă nu te pocăiești, te duc până pe malul gropii. Îți mântuiesc sufletul și la trup îi dau drumul în groapă. Bineînțeles că tânărul nu a vrut să se pocăiască, cancerul a avansat repede și cu grabă și a ajuns un schelet. Dintr-un tânăr care avea mușchi, făcea sport, juca fotbal, a ajuns un tânăr care, pielea asta care ne uităm noi la ea, era ca o foaie din Biblie. A rămas fără grăsime, fără nimic. Am intrat fratele meu, e martor, chiar când a venit el odată, am mers la el în casă și am mers... Pentru că nu avea acte aici și nu avea asigurare, a fost dat acasă la o familie de ortodoxi, am intrat în casa asta, bineînțeles că la oameni nu le-au plăcut din noi că am intrat acolo, am stat de vorbă cu el și i-am spus, Lucian, ce gând ai, ce păreri ai? Cumva el începea să ne spună despre sfinți, despre icoane, întrebări și răspunsuri. Au venit părinții lui, oameni bogați din România, au venit aici și... Într-una din dăți am mers la el acolo și am vorbit, zic, ți-aduce aminte ce ți-a vorbit Domnul cu tare seară? Știi ce cred eu la Dumnezeu? Că tu nu mai ai șansă de viață. Pe tine Dumnezeu nu vrea să te vindice. Hotărăște-te, trebuie să închei un legământ cu Domnul, trebuie să te botezi și dacă nu te vei boteza, vei muri nemântuit. Eu, dacă aș fi ca tine, aș face pasul ăla, că eu deja l-am făcut pasul. Iar l-am făcut pasul. Bineînțeles că după vreo 2 zile, zic eu așa, de stăruință cu el și cu frață care am stat de vorbă, mi-aduc aminte într-una din seri, s-a uitat la mama lui și a spus, ca și cum mi-ar spune, nu te superi că eu plec din religia voastră? Și mama a zis, Luci, dacă tu ai găsit cu cali că religia lor e mai bună ca a noastră și ei sunt mai aproape de Dumnezeu ca noi, fă pasul acesta. Bineînțeles că n-am mai avut pe cine boteza, i-am dat botezul prin stropirii. Fratele Petrică Mitocaru, fratele Aurel îl știe, cu fratele meu, i-am dat botezul prin stropirii și Dumnezeu l-a cercetat într-un mod deosebit. Cred că la o săptămână după aceea, când ne-am rugat după el, pentru el, pentru vindecarea lui, au mers cu o zi înainte vreo 3 preoți ortodoxi, îmbrăcați în hainele lor, cu straile lor, cu tot. S-au rugat pentru el și după ce s-au rugat pentru el, aproape în comă au ajuns. Bineînțeles că am fost sunați de urgență să mergem și a doua zi am mers noi. Și între timp ce ne rugam, dacă fratele meu își aduce aminte, omul acesta era în spatele meu. Noi ne rugam și strigam în numele Tatălui și al Fiului și Duhului Sfânt, cerem ca Duhul acesta de boală să plece de lângă el. Și omul acesta făcea o cruce de după gât la mine până undeva pe jos. Am simțit spatele vreo săptămână cum a făcut crucea de adânc pe spatele meu. El așa era mintea lui, gândirea. Și aș vrea să vă spun, după o rugăciune adâncă, Dumnezeu a ridicat pe tânărul acesta. Și a zis omul ăsta, oameni buni, vreau să vă întreb ceva. Voi n-aveți nici hainele de preoț pe voi. Sunteți cu haine normale. Cum de pe voi v-a ascultat Dumnezeu și pe preoțul nostru ne-a ascultat Dumnezeu? Cum de s-a întâmplat așa? Le-am spus situația cum era. Dar m-am uitat așa la Luci, am spus, Luci, tu nu te vei vindeca. I-am zis, tare mi-ar place, oameni buni, tare mi-ar place să-l vindece Domnul. Dacă pe el îl vindecă Domnul, el nu moare mântuit.
Dar Domnul nu vrea să-l vindece. Bineînțeles că la un scurt timp, într-una din dimineață, îi spune mamei lui, bine că Domnul l-a cercetat, eu cred că Domnul l-a botezat și cu Duhul Sfânt în timpul acesta, că spunea că vorbea ceva ce nu înțelegeau nimeni din casă. Noi n-am mai fost primiți în casă cu ortodox și a spus, ori îl luați, ori nu mai veniți pe aici. Și a rămas acolo. El făcea ceva și nu înțelegeau ei nimic. Și într-una din dimineață a spus mamei lui, mamă, astăzi vine Domnul Iisus să mă iei acasă. Am zis, aș vrea să mor de moartea lui în felul ăsta. Să știu când vine Domnul să mă ia acasă. Poate țip, poate răcnesc, poate mă strâng, poate trag aer, nu știu. Când n-am fost niciodată să asist să văd cum moare cineva. Te rog să nu răcnești, să mă duc cu inima sfârșiată. Te rog. Mama lui s-a uitat la el, bineînțeles că în timpul de când a luat botezul, el avea undeva un colț plin de icoane. Toți sfinții erau adunați acolo cu lumânări. În ziua când a luat botezul, nu i-a mai putut suporta pe niciunul. Și a zis, îmi creează o stare de nervi, scoate-i afară. Și mama lui a dus în camera ei. Și a zis, bine, Luci, mama merge în cameră să se roage la Dumnezeu și mă voi întoarce înapoi. Când s-a întornat înapoi, Luci era plecat. A rămas o față ca de înger, un zâmbet pe el, ca și cum ar rămânea într-un zâmbet, o adormit, cum spunea cuvântul Domnului. La mormântarea lui, când au ținut o zi la noi, a venit un preot și a spus prietenului meu, Daniel, o zis, auzi, știu că voi pocăiți l-ați botezat. Știi, nu faceți gălăgie aici, că normal voi ar trebui să-l îngropați. Și Daniel, fratele acesta, a spus, auzi, noi am luat ce-o fost a nostru și vă lăsăm ce-i a vostru. Mama lui a venit la Daniel și a spus, Dani, au murit părinții mei, au murit rudenii și am adus multe jertfe. Noi ritualul ăsta îl facem acum de ochii oamenilor, că suntem bogați. Dar știm sigur, 100%, că băiatul nostru este în rai, lângă Domnul Iisus Sus. Am văzut ceva în voi, am văzut ceva ce n-am văzut în viața noastră, ce n-am gândit în viața noastră că poate să existe. Pe pământ am văzut sfinți. Nu știu de ce trebuie să spun lucrul acesta, tineri dragi, frați și surori, văd în noi oamenii din afară sfinți? Doamne, ajută-ne să vadă. Ajută-ne să vadă sfinți. Omul lui Dumnezeu a spus un lucru. Dacă noi am ajuns la o maturitate a lucrurilor noastre și am trecut, măcar, nu zic de 30, dar de 40 de ani dacă ai trecut, poți să spui cuiva când vine la tine și îți cere un sfat ca acea femeie văduvă, ai tu un sfat să îl dai potrivit cuvântul lui Dumnezeu ca după aceea să vezi că Dumnezeu a lucrat? Sau te îndoiești? O familie era trecută printr-o grea încercare și a mers la omul lui Dumnezeu și a zis, omule, spune-i la Dumnezeu tu, că eu nu mai îndrăzesc să-i spun. Când îmi mergea bine, am fost ca Iov odinioară. Și văd că Dumnezeu pe noi nu ne mai ascultă. Copiii au început să se îndepărteze de Domnul. Am început în casă să nu mă mai înțeleg cu soția din cauza copiilor. Și eu cred că Dumnezeu pe mine să simt că nu mă mai ascultă. Dacă tu spui un cuvânt la Dumnezeu, Dumnezeu eu cred că te va asculta pe tine și casa mea se va întoarce înapoi la Dumnezeu. Și omul Dumnezeu știe ce a spus? Astăzi a intrat Domnul în casa ta. Și în ziua aceea, Dumnezeu a intrat în casa lor și o familie închegată este la ora actuală. Eram într-o împrejurare, într-o cetate. Și a venit un frate la mine și a pus capul în jos și a zis, s-a terminat cu mine, s-a terminat cu casa mea, s-a terminat cu soția mea. Soția a dat divorț de mine. Știi ce i-a spus Dumnezeu? Dacă nu te îndepărtezi de mine, lupta nu s-a pierdut. Te vei lupta și vei sta lângă mine până voi da rezolvare. După 9 ani, a venit soția la el și a spus, m-am săturat singur, vreau să mă împac înapoi cu tine. Ascultați, frați și surori, 9 ani de luptă, 9 ani de chin. Și Dumnezeu a vorbit la femeia aceasta într-una din serii. O să zic, femei, astăzi e ultima ta șansă, care să te duci să te împaci cu cel de lângă tine. Că dacă nu voi îngădui o nenorocire, un necaz peste tine,
Și voi îngădui unul din copiii tăi să-ți plece din casa ta și vei umbla pe străzi ca o femeie nebună. Dar totuși mă voi îndura de tine. Într-una din zile s-a gândit unul din copiii să plece de acasă. Bineînțeles că s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Femeia aceasta, înainte când a venit lucrarea, în încăpățânarea ei, nu a ascultat de soț. Biblia spune, femeia trebuie să asculte de bărbatul ei. Nu a ascultat de soț, cum am spus, o dat divorț. Una dintre fetele acestea au plecat din casă. Am fost martor în casa aceea acolo, în ziua când a ieșit fata asta afară. Frați și surori, femeia aceasta o dus pe proroc la comitet și a zis că a făcut un nebun în fața adunării și i-a dat în judecată. Bineînțeles că lucrarea nu a mers așa, Dumnezeu își apără lucrarea lui. Dacă este vreun proroc aici sau un vas al Dumnezeu care spune din privința asta, tac eu că mă duc în fața comitetului, ascultați, nu vă apărați singuri, Domnul își apără lucrarea lui. Când a mers fata aceasta și a plecat de acasă, nu mai știut vă câteva săptămâni deloc de ea. Vreau să vă spun un lucru. A umblat ca o femeie nebună pe străzi. Și a strigat către Dumnezeu. A chemat surori bătrâni la post. A pus într-un post necurmat. Într-una din zile, fata aceasta a venit singură acasă. Singură a venit acasă. Și au recunoscut sora aceasta că lucrarea de la Dumnezeu a venit. În seara aceasta, scumpii mei, suntem poate, nu știu câți membri sunteți aici, cum spunea fratele meu de puzzle-ul ăla, de locul acela care îți fi trup. M-am gândit așa când a spus el, cât că în ziua de azi, dacă ar fi, cum a spus el, puzzle-ul ăsta în fața noastră să ne luăm fiecare, ar trebui să fie cineva cam vreo 4 sau 5 bucăți, nu mai multe. Ca să fie vreo 20 piciori, vreo 20 mână, vreo 20 cap, ca să prindă biserica în caz de unul la adunare, să fie celălalt la adunare, ca să fie trupul întreg. Că altfel dacă s-ar rupe în bucăți. Aș vrea să vă spun, scumpii mei, Dumnezeu lucrează cu semne și minuni. Și pentru că e rugăciunea de cauze, să-L credem pe Dumnezeu că El dă biruință. Aș vrea să vă spun un lucru, timpul tace și trece. Sunt multe, îmi vine un gând să vi-l spun acum, nu știu prin ce treceți. Am avut o casă mare, am lucrat la casa aceasta cu mâinile mele, am lucrat la frați, la unul am lucrat la un acoperiș, el mi-a făcut ceva în casă, la altul i-am făcut soafetul, el mi-a făcut ceva în casă, am făcut contracost, cum spunem noi, lucrurile și am avut o casă mare. Îmi spunea Dumnezeu, te voi face liber ca să alegi mult în lucrarea mea. Și m-am gândit într-o zi, ca orice tânăr, când eram tânăr căsătorii, copiii vineau unul după altul, am zis, siguranță, Domnul, America are mulți miliardari și mulți milionari, va trimite Domnul într-o zi unul în casă la mine, va vorbi Domnul prin gura mea lui va muia, vedeți cum am gândit eu, lui se va muia inima, va plăti casa afară și voi alerga în via Domnului. Și cine o să fie ca mine cu casă de 4.000 de scorfiți, cu teren de 6 acri, plătit afară și să alegi din casa Domnului? Într-una din zile, într-o soră în casa mea, că era seara rugăciunii, Dumnezeu acolo a făcut eliberări, vindecări la clipita ochiului. Ilia, lui fratele Petrică Băta, a avut un accident grav accident. I-a intrat piciorul în bazin până l-a scos afară operație. Și după câteva zile de operație, a intrat în casă la mine și împreună cu frații ne-a rugat și a plecat acasă pe picioarele lui. Toate oasele care durau 6 luni, 8 luni să se vindece, le-a vindecat Domnul așa, la clipita ochiului. L-a făcut Dumnezeu mare minuni. Și-a uitat sora asta în casă și strig în gura mare Duhul Sfânt prin ea. Așa vorbește Domnul. Că despre casa aceasta vor trece mulți pe drum și vor spune, aici au fost un cer de rugăciuni, unii Dumnezeu a lucrat cu semne și minuni și se vor întreba, de ce așa au îngăduit Domnul? O trecut așa o săgeată prin cap și am zis, nici nu o să vând casa, nici nu o să rămână în ea. Aici o să pierd casa. Aici înseamnă că când își vor pune semne de întrebare, dacă vin de casa, cine își poate spune? Au vândut casa, au luat, slavă Domnului. Aici am să pierd, așa un fulger. Și am început să mă rog. Așa a fost. Am pierdut casa. Și mulți au spus, dacă era prorocul Domnului, Dumnezeu a vorbit prin el, Dumnezeu îl izbăvie, ce-o trebuie să ajungă cu 120.000 de dolari datorii pe la frați, pe la oameni, să strige alții după el, că nu dă banii. Vă spun, fraților, am trecut o situație cu 6 copii, vinea 6-le copil, o situație care nu doresc la nimeni să treacă prin ce am trecut. Prin ce am trecut? Am dormit într-o cameră, o cumulată de mie, dar apoi în altă cameră, am strigat către Domnul și am zis, Doamne, nu lua în minte aceasta.
Atunci mi-am dat seama, mă făleam până atunci, vineam cu 100 de lucrări prin mine, dacă mă întrebai, ți le spuneam, parcă una era. Și mă mândream în Duhul meu ce înțelepciune avem și ținere de minte. Dar Dumnezeu a luat așa, într-o clipită mi-a luat toată înțelepciunea și toată ținerea de minte. Mă duceam la rugăciune și spuneam o lucrare și dacă nu spunea frații, frate Nic, ai avut o lucrare, nici nu știam că am avut lucrare. Așa de iutius. Cum o aveam lucrarea? Cum îmi pierdea de minte? Și m-am rugat la Dumnezeu, frate și surori, Dumnezeul nostru e mare. Îmi vorbește Domnul prin fratele Nicuță Puhă de la Vicovul de jos. Așa vorbește Domnul. Am să orbesc pe niște muritori. Bineînțeles că am trecut printr-o încercare asta foarte grea. Eram într-o casă la o cunoată de mea și nu știam unde să mă duc cu atâția bani datorii cu copiii. Și n-am făcut altceva decât am strigat către Domnul. Și o zis așa, am să orbesc pe niște muritori ca să te binecuvintez. Și am zis, Doamne, m-am plecat pe genunchi și am zis, nu vreau să orbești pe nimeni, eu arată fizic, să nu orbești pe nimeni din cauza mea, Doamne. Dar Domnul știe cum să orbească. Era un action la Wayne County, era un action de case care erau pierdute la taxe și cel care, un american care lucram pentru el, mi-a zis în ultimele ore, să la ora 9:30 m-a sunat, la ora 12 se încheia toate casele, bineînțeles că se vânduse multe case până atunci. Și o zis, Nic, am sorry că s-au pierdut, că acum ne-am adus aminte de tine, îți trimit câteva adrese cu câteva case să te uiți la ele. M-am dus la una, când am ajuns era și vândută. Am ajuns la alta, era vândută. Eram așa de ispitit și l-am sunat, băi, Steve, dar tu, acum, în ultimul minut, mi-ai spus tu mie de casele astea. Trebuie să-mi spui și tu mai din, băi, am sorry. Cumva parcă era el vinovat. Vedeți? Atitudinea mea. Femeia a mers la omul Domnului și a zis, băi, tu puteai să vii cum ai vindecat pe alții, cum l-ai vindecat pe Naaman. Puteai să-mi vindeci și soțul meu. Dacă soțul meu era robul tău și robul Domnului, tu puteai să-l vindeci. Ce nu a spus așa? Știi că robul tău se temea de Domnul. O venit cu atitudinii la... Dar eu nu m-am zis cu atitudinea asta la Steve, la omul acesta. Și el zice, totuși să mai trimit o adresă. Și mai trimit o adresă, în față era numai Bush. Nu vedeai casa. Și e aproape de drum casa. Nu vedeai că este o casă acolo. M-am dus, m-am băgat pe deasupra, m-am uitat și l-am sunat. Adresa asta vreau. Și a zis, dar nu arată că este casa aici. Bineînțeles că într-o oră și ceva m-a sunat. Și a zis, congratulations. Ce ai luat, ai luat. Dar ai luat. Frați și surori, am pierdut ce am pierdut. Domnul mi-a dat o casă, atunci erau 1000 de scorfiți, jumătate de acru de pământ, cu $750. Deci nu al mai mult, $750. Mi-a dat Domnul casa. Nu-i bun Domnul? Apoi un pământ, altă jumătate de acru lângă, cu $500 am luat. Și astăzi stau acolo. M-a făcut Domnul liber. Poate vrei să-ți dea Domnul un bloc? Să iei chirii, să nu știu ce să faci și să plece în lucrarea Domnului pe banii tăi. O zis, eu când m-am plâns la un frate bătrân, atunci, frate, uite ce s-a întâmplat cu mine. Și o zis, băi, tu ești proroc, da? Bine ai venit în ceata prorocilor, că eu n-am văzut proroci milionari. Cumva am vrut să scăp de darul ăsta, n-am putut. N-am văzut proroci milionari, dar proroci bătuți încercați mulți, am mai văzut și eu. Frați și surori, haideți să ne apropiem de Domnul. Am văzut în casa mea multe minuni. Sunt multe. La clipita ochiului, vindecare. La clipita ochiului m-a vindecat fetița. M-am pus pe genunchi soția și Domnul a vindecat-o. La clipita ochiului a vindecat-o și astăzi este vindecată. Nu mai trebuie să meargă la doctor nimic. Și astăzi este vindecată. Cum să-L vezi pe Domnul în casa ta? Doamne, eu așa mă duc înaintea Domnului. Dacă nu am credință, mă duc, Doamne, iartă-mă că n-am credință. Am să mai spun un lucru ca să vedeți. Mă trimis Domnul la Springfield, Missouri, de multe ori. Era o biserică acolo care o frați răzvrătiți și Domnul m-a trimis de în timpul ăla care eram cel mai sărac și n-avem nimic bani, nici credit card n-avem să-mi pun benzină cu banii pe credit card. Acum mi-a dat prea mult, Domnul, câteodată le-am umplut pe tăce, dar Domnul m-a ajutat să le plătesc, nu mă plâng de asta. Mă duc acolo cu soția mea, îi spun într-una de zile de la lucru, îmbracă copiii că Domnul ne trimite la Springfield, Missouri. Iară ne trimite. Am plecat pe drum la Springfield, Missouri, o să spun din fugă, avusesem niște bani, cât cu $1000 și am pus în bancă, soția, bineînțeles, ca una care o știu să se îngrijească, toți banii o cheltui pe biluri. O plătit toate bilurile, tot și nu mi-a zis. Eu am plecat, a venit seara, am plecat noaptea la drum, eu adormit, n-am ajuns în Union, Missouri, n-am mai avut benzină. M-am uitat în portofel, nimic. V-a spus credit card-ul n-aveam, zic că mai este, am știut eu că sunt bani în bancă.
M-am dus, am bagat cardul să pun benzină, nimic. Nu mi-a dat voie, din aide. O trezesc, zic, dragă, n-ai avut nimic, unde-s banii? Zic, bă, tu știu că sunt biluri și nu mai trebuie încă bani de biluri, tu crezi că ai scăpat de ele? Dar ce, nu ai bani? Am zis, culcă-te mai departe, că era târziu, zic, culcă-te. M-am suit în mașină, aveam un sfert de tank. Ascultați bine, nu e o poveste și nu vă povestesc ceva, eu am trăit pe pielea mea. M-am suit în mașină și am zis, mă duc până în cutare loc, dacă nu sunt poliția să vină, cumva spun că nu mai am bani. Copiii dormeau toți în mașină, zic, dacă nu o sunt pe cumat, poate prin telefon, o să-mi plătească benzina, cumva, m-am gândit eu multe feluri. Dar auzisem odată în România de o poveste a unui frate că mergea cu mașina și domnul s-a rugat la Dumnezeu și Dumnezeu i-a pus benzină în mașină. Am zis, să mai creadă el asta, asta nu mă să le ține pentru el. Dar asta, cum mă stăteam și conduceam, zis, Doamne, eu nu cred lucrul ăsta. Dacă ți-aș spune că eu cred măcar 1%, aș fi mincinos. La un om poți să-i spui că crezi, dar ține-ai neta, n-am cum să spun. Doamne, dacă tu ai făcut la omul ăla, eu știu cum mulțești pâinile, dar la benzină, parcă nu te bagi tu să pui și benzină. Doamne, dacă tu vrei, treci peste necredința mea și iartă-mă, eu mă duc în lucrarea ta. Nu vreau să cerșez la nimeni niciun ban. Dacă tu vrei, pune tu benzină în mașină, pune, dacă tu vrei, Doamne. Dacă nu am să sun pe Olte, dacă tu nu vrei, așa a spus, dacă tu nu vrei, eu am să sun la Olte, la cumnat, mi-a să ne dacă nu am, eu trebuie să ajung acolo. Doamne, știi ceva? Eu te pun la încercare, că tu ai spus să te pun la încercare. Și un om necredincios mă duc în lucrarea ta, dar nu cred lucrul ăsta. Frați și surori, în timp ce mă rugam, am văzut acolo la mașină că se duce, trece de plin, trece cât ai pune maximul ăsta. A zis, măi, mașina asta are vreo 300.000 de mile. Cred că s-o strica așa acum. De n-am crezut. Trebuie să mă duc. Și dacă cumva rămân, sun la poliție. Am ajuns acolo, la cumnata mea. Am ajuns la ea, acolo nu s-a dus. Acolo rămas sus. Când am ajuns la ea, ei au zis, culcă-te vă două ori și o tură de surori văduve și o tură de familie, au auzit că vii și vrea să mergem să-i vizităm. Eu am zis, bineînțeles că mă sui mașină la ei și lăs mașina mea acolo. Zice, auzi, ieri s-o strica mașina noastră și trebuie să mergem cu a ta. Frați și surori, am mers toată ziua și de dimineață până după amiază. Acolo nu s-o dus. Ca tot omul necredincios, ca Toma. Era o bancă care s-a deschis ca la noi la Detroit, aceeași bancă s-a deschis și la ei acolo. Și când am văzut banca, imediat m-am bagat și am bagat cardul. Și când am apăsat $500, iese 500 afară. Măi, și asta e una. Cum din nou ești asară? Măi, nevasta se uită la mine, am scos banii, cum v-am face să nu? Zic, taci din gură și nu afli cum nații că noi n-avem bani. La benzinărie am intrat, am bagat, am pus $40 să intri benzină. A intrat un dolar și vreo 40 de cenți, atât au intrat. I-a zis, iartă-mă, cred că e stricat ceva la mașină, mașina e veche. El a zis, nicio problemă, da banii înapoi. Din clipa aceea a început acul să scadă. Eu am zis, dacă nu puneam și lăsam pe Domnul, poate ajungem până la Detroit și Domnul putea să facă asta. Vedeți cât e de bun Domnul? Când o suna soția mea la bancă, de ce au intrat banii și de cine au dat banii, o zis, ne-am gândit că avem customerii noștri mai vechi, care sunt de mulți ani de zile, să le dăm $1,000 împrumut pe vreo 2 săptămâni fără dobândă. Și voi sunteți unii din customeri loiali și v-am lăsat și pe voi să luați $1,000. Și am zis, numai Dumnezeu i-a pus în minte la aia. Vedeți cum lucrează Domnul? Toate lucrurile lucrează Domnul spre binele celor iubiți de El. Atunci, nu știu cum va veni fratele să aducă îndemnul pentru cauză și ne vom ruga, dar știți cum ne vom ruga? Dacă n-ai credință, spune-i Domnul că n-ai credință. Dacă ai credință mică, Doamne, asta atât e credința mea. Dacă ai credință mare, roagă-te și pentru mine. Și roagă-te și să ne rugăm unii pentru alții și Domnul să se îndure. Amin.

Psalmul 142. Cu glasul meu strig către Domnul, cu glasul meu mă rog către Domnul. Îmi vărăs necazul înaintea Lui și-mi povestesc strâmtorarea înaintea Lui. Când îmi este mâhnit Duhul în mine, Tu îmi cunoști cărarea. Pe drumul pe care umblu, mi-au întins o cursă, aruncă-ți ochii la dreapta și privește, nimeni nu mă mai cunoaște, orice scăpare este pierdută pentru mine, nimănui nu-i pasă de sufletul meu. Doamne, către Tine strig și zic, Tu ești scăparea mea, partea mea de moștenire pe pământul celor vii. Ia aminte la strigătele mele, căci sunt nenorocit de tot. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, căci sunt mai tare decât mine. Scoate-mi sufletul din temniță ca să laud numele Tău. Cei neprihăniți vor veni să mă înconjoare când îmi vei face bine.

Când vine vorba despre viața spirituală, pocăința este conceptul cu cea mai mare densitate în vocabularul credincioșilor practicanți, credincioșii vremurilor noastre. În fapt, mulți ne hazardăm să aducem în discuție această expresie, dar fără a înțelege pe deplin nici ce implică, nici ce descrie și nici cum se poate pune corect în practica vieții de zi cu zi. Analizând și privind însă atent și diligent către ceea ce a predicat Ioan Botezătorul și ceea ce ne-a cerut mai apoi Domnul Iisus Hristos atunci când a introdus în teologia lui acest concept ciudat, cerându-ne imperativ să ne pocăim pentru că împărăția cerurilor este aproape, ei bine, meditând atent, ar putea să rămânem surprinși de conotațiile și însemnătatea de drept a pocăinței, dar mai ales de necesitatea exprimării reale a acesteia în propriile vieți. Folosindu-ne de o explicație simplă, eroarea de interpretare și punere corectă în practică, pe de o parte, a conceptului pocăință, își are rădăcina în traducerea defectuoasă a originalului grecesc metanoia, o expresie care se referă mai degrabă la transformarea radicală și totală a gândirii și nu exclusiv la nevoia de căință, sau mai bine spus, manifestarea înrădăcinată adânc pe meleagurile noastre în care ne plângem de păcat. În fapt, această înțelegere defectuoasă este cel mai adesea folosită ca scuză pentru ștergerea rapidă a păcatelor, oportuniștilor de duzină, acei oameni care își fac veacul într-un sistem religios corupt și supus mai degrabă răutății decât bunătății. Revenind, observăm așadar faptul că termenul pocăință descrie un proces complex de înțelegere a unei stări de păcat urmat de o radicală schimbare a gândirii și mentalității. Și nici de cum acea mecanică și copilărească imitație a celor spuse de la amvoanele bisericilor. Așa după cum mulți ar avea tendința să creadă. În concluzie, pentru a fi un creștin veritabil, având în posesie o mentalitate nouă și elevată din punct de vedere spiritual, trebuie ca mai întâi să înțelegem faptul că este imperativ să ne schimbăm modul în care gândim și modul în care reacționăm în această lume, acceptând teologia lui Dumnezeu descrisă pe paginile Bibliei și nici de cum adăugirile fără sens ale oamenilor. Dacă, ascultând cu atenție aceste idei, ți-ai înțeles și tu nevoia de schimbare, acolo unde ești, îndrăznește să te pocăiești cu adevărat, elevându-ți mintea și spiritul, căci este o cinste și o onoare să-L cunoști pe Creator, așa cum este El în realitate. Acolo unde sunteți așadar, dați-vă astăzi silința să demonstrați o pocăință reală. Fiți binecuvântați!

M-ai iubi dacă ai fi fără brațe? Dar de-ar fi fără ochi, m-ai iubi? Dacă boala ar pânti să te înhațe, m-ai iubi până în ultima zi? M-ai iubi chiar de singur deodată? Te-ai trezi în cuptorul de foc? Dacă nu ți-aș vorbi niciodată, m-ai iubi sau n-ai crede deloc? M-ai iubi oare de-ar fi să suferi despărțiri și înfrângeri prin văi? M-ai iubi de te-aș lua dintre nuferi, de te-aș rupe de lângă ai tăi? M-ai iubi eu pe o cruce departe, biciuit și scuipat și hulit? Mi-am dat fiul să guste din moarte pentru tine, așa te-am iubit. Mihaela Mănescu. Da, Doamne, te-aș iubi chiar și când aș fi în valea încercării, când cei dragi m-ar părăsi. Te-aș iubi până dincolo de moarte, pentru că dincolo ești tot tu. Bună dimineața, iubiții Domnului! Să iubim și azi cu iubirea lui Iisus. Fiți mult binecuvântați și fiți o binecuvântare în viețile altora.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 27. Nu te făli cu ziua de mâine, căci nu știi ce poate aduce o zi. Să te laude altul, nu gura ta, un străin, nu buzele tale. Piatra este grea și nisipul este greu, dar supărarea pe care o pricinuiește nebunul este mai grea decât amândouă. Furia este fără milă și mânia nevalnică, dar cine poate sta împotriva geloziei? Mai bine o mustrare pe față decât o prietenie ascunsă. Rănile făcute de un prieten dovedesc credincioșia lui, dar sărutările unui vrăjmaș sunt mincinoase. Sătulul calcă în picioare fagurul de miere, dar pentru cel flămând toate amărăciunile sunt dulci. Ca pasărea plecată din cuibul ei, așa este omul plecat din locul lui. Cum înveselește unt de lemnul și tămâia inima, așa de dulci sunt sfaturile pline de dragoste ale unui prieten. Nu părăsi pe prietenul tău și pe prietenul tatălui tău, dar nu intra în casa fratelui tău în ziua necazului tău. Mai bine un vecin aproape decât un frate departe. Fiule, fii înțelept și înveselește-mi inima și atunci voi putea răspunde celui ce mă batjocorește. Omul chibzuit vede răul și se ascunde, dar proștii merg spre el și sunt pedepsiți. Ia-i haina că-și s-a pus chezaș pentru altul, ia-l zălog în locul unei străine. Binecuvântarea aproapelui cu glas tare dis de dimineață este privită ca un blestem. O strașină care picură necurmat într-o zi de ploaie și o nevastă gâlcevitoare sunt tot una. Cine o oprește, parcă oprește vântul și parcă ține unde lemnul în mâna dreaptă. După cum fierul ascute fierul, tot așa și omul ațâță mânia altui om. Cine îngrijește de un smochin va mânca din rodul lui și cine își păzește stăpânul va fi prețuit. Cum răspunde în apă față la față, așa răspunde inima omului inimii omului. După cum locuința morților și adâncul nu se pot sătura, tot așa nici ochii omului nu se pot sătura. Ce este tigaia pentru lămurirea argintului și cuptorul pentru lămurirea aurului, așa este bunul nume pentru un om. Pe nebun, chiar dacă l-ai pisa cu pisălogul în piuă, în mijlocul grăunțelor, nebunia tot n-ar ieși din el. Îngrijește bine de oile tale și ia seama la turmele tale, căci nici o bogăție nu ține veșnic și nici cununa nu rămâne pe vecie. După ce se ridică fânul, se arată verdeața nouă și ierburile de pe munți sunt strânse. Miei sunt pentru îmbrăcăminte și țapii pentru plata ogorului. Laptele caprelor se ajunge pentru hrana ta, a casei tale și pentru întreținerea slujnicelor tale.

Cum aș putea să prezint Evanghelia prietenilor mei și membrii familiei mele fără să risc ca ei să se simtă ofensați sau ca să îi îndepărtez de mine? Fiecare creștin are fie un membru al familiei, fie un prieten, un coleg de muncă sau o cunoștință care nu este creștin. Mărturisirea Evangheliei altor persoane este întotdeauna un lucru dificil și devine și mai dificil atunci când în aceasta este implicată o persoană care ne este apropiată. Biblia ne arată că unele persoane se vor simți ofensate când li se va prezenta Evanghelia. Luca 12, versetele de la 51 la 53. Și aceasta cu atât mai des cu cât persoana ne este mai apropiată. Cu toate acestea, ne este poruncit să mărturisim Evanghelia. Nu există niciun fel de scuze pentru a nu împlini această poruncă. Matei 28, versetele 19 și 20, Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 8, 1 Petru 3 cu 15. Așadar, cum am putea să evangelizăm membrii familiilor noastre, prietenii noștri, colegii de la serviciu și sau persoanele care ne sunt apropiate? Cel mai important lucru pe care îl putem face este să ne rugăm pentru ei. Roagă-te ca Dumnezeu să le schimbe inimile și să le deschidă ochii. 2 Corinteni 4 cu 4 către mesajul Evangheliei. Roagă-te ca Dumnezeu să îi convingă de dragostea Lui și de nevoia mântuirii prin Iisus Hristos. Ioan 3 cu 16. Roagă-te să primești înțelepciune cu privire la modalitatea în care le poți mărturisi Evanghelia. Iacov 1 cu 5. Dincolo de rugăciune, este nevoia să trăiești o viață creștină autentică înaintea acestor persoane, astfel încât să se vadă clar schimbările pe care Dumnezeu le-a făcut în viața ta. 1 Petru 3, versetele 1 și 2. După cum a spus Sfântul Francis de Assisi, predică Evanghelia întotdeauna și numai atunci când este necesar, folosește cuvinte. Dincolo de toate acestea, trebuie să ai disponibilitatea și tăria de a prezenta mesajul Evangheliei și folosind cuvinte. Proclamă mesajul mântuirii prin Iisus Hristos prietenilor și familiei tale. Roman 10, versetele 9 și 10. Fii întotdeauna pregătit să vorbești despre credința ta. 1 Petru 3 cu 15, având grijă să faci aceasta cu gentilețe și respect. În ultimul rând, este nevoie să înțelegem că trebuie să lăsăm rezultatul evangelizării în mâna lui Dumnezeu. Este numai puterea și harul lui Dumnezeu care mântuiește oamenii și niciodată eforturile noastre. Cele mai bune lucruri pe care le putem face noi sunt să ne rugăm, să le mărturisim Evanghelia și să trăim o viață creștină exemplară înaintea celor care ne sunt apropiați și dragi. Preluat de pe Good Questions. Folosit cu permisiune.

O inimă înțeleaptă. Domnul Dumnezeu mi-a dat o limbă iscusită, ca să știu să înviorez cu vorba pe cel doborât de întristare. El îmi trezește în fiecare dimineață. El îmi trezește urechea să ascult, cum ascultă niște ucenici. Isaia, capitolul 50, versetul 4. Când cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre o limbă sau despre limbă, face referire la vorbirea noastră. Oamenii au anumite nevoi extrem de profunde și caută soluții la rezolvarea acestor nevoi. Uneori suntem puși în situația de a spune ceva celor care se află într-o asemenea situație specială, delicată chiar, și parcă simțim o nevoie urgentă de a ști exact ceea ce să spunem. Cum putem ști să spunem cuvinte celor doborâți de întristare, așa cum spune cuvântul aici? A le spune oamenilor ce am fost învățați la școală de dascălii noștri poate avea un anumit impact asupra lor. Însă, cele mai utile și convingătoare cuvinte sunt rostite de cei care sunt învățați de însuși Domnul Iisus Hristos. De aceea este esențial să stăm la picioarele Domnului și să învățăm de la El. Cu cât primim mai mult de la El, cu atât avem mai mult de oferit altora. Repet, cu cât primim mai mult de la El, cu atât avem mai mult de oferit altora. Prin studiul atent al cuvântului lui Dumnezeu, însoțit de rugăciune, Dumnezeu vorbește inimilor noastre. El ne dă limba înțelepților, pentru ca să avem ceva de împărtășit cu cei aflați în disperare. Iată în final și o întrebare. Ești dispus, dacă este necesar, să petreci o oră ascultând o persoană care are nevoie să fie ascultată? De multe ori, parcă prea repede scurtăm dialogul, ne lăsând interlocutorul nostru să-și verse tot focul care îl are în inimă și ne grăbim în a da sfaturi. Să ne rugăm Domnului ca El să ne dea înțelepciunea necesară în sensul acesta. Amin.

În vremea aceea, Iisus trecea prin lanurile de grâu într-o zi de sabat. Ucenicii lui, care erau flămânzi, au început să smulgă spice de grâu și să le mănânce. Fariseii, cum au văzut lucrul acesta, i-au zis: uite că ucenicii tăi fac ce nu este îngăduit să facă în ziua sabatului. Dar Iisus le-a răspuns: oare n-ați citit ce a făcut David când a flămânzit el și cei ce erau împreună cu el? Cum a intrat în casa lui Dumnezeu și a mâncat pâinele pentru punerea înaintea Domnului, pe care nu era îngăduit să le mănânce nici lui, nici celor ce erau cu el și numai preoților? Sau n-ați citit în lege că în zilele de sabat preoții calcă sabatul în templul și totuși sunt nevinovați? Dar eu vă spun că aici este unul mai mare decât templul. Dacă ați fi știut ce însemnează milă voiesc, chiar nu jertfe, n-ați fi osândit pe niște nevinovați. Căci Fiul omului este Domn și al sabatului. Iisus a plecat de acolo și a intrat în sinagogă. Și iată că în sinagogă era un om care avea o mână uscată. Ei, ca să poată învinui pe Iisus, l-au întrebat: este îngăduit a vindeca în zilele de sabat? El le-a răspuns: cine este omul acela dintre voi care, dacă are o oaie și cade într-o groapă în ziua sabatului, să nu o apuce și să o scoată afară? Cu cât mai de preț este, deci, un om decât o oaie? De aceea este îngăduit a face bine în zilele de sabat. Atunci a zis omului aceluia: întindeți mâna. El a întins-o și mâna s-a făcut sănătoasă ca și cealaltă. Fariseii au ieșit afară și s-au sfătuit cum să omoare pe Iisus. Dar Iisus, ca unul care știa lucrul acesta, a plecat de acolo. După el au mers multe noroade. El a tămăduit pe toți bolnavii și le-a poruncit, cu tot din adinsul, să nu-l facă cunoscut, ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice: iată robul meu pe care l-am ales, prea iubitul meu, în care sufletul meu își găsește plăcerea. Voi pune Duhul meu peste el și va vesti neamul.

Pus la tămăduit, așa că mutul vorbea și vedea. Toate noroadele mirate ziceau, nu cumva este acesta fiul lui David? Când au auzit fariseii lucrul acesta, au zis, omul acesta nu scoate dracii decât cu Beelzebul, domnul dracilor. Iisus, care le cunoștea gândurile, le-a zis, orice împărăție dezbinată împotriva ei înseși este pustiită și orice cetate sau casă dezbinată împotriva ei înseși nu poate dăinui. Dacă Satana scoate afară pe Satana, este dezbinat. Deci cum poate dăinui împărăția lui? Și dacă eu scot afară dracii cu ajutorul lui Beelzebul, fiii voștri cu cine-i scot? De aceea ei vor fi judecătorii voștri. Dar dacă eu scot afară dracii cu Duhul lui Dumnezeu, atunci împărăția lui Dumnezeu a venit peste voi. Sau cum poate cineva să intre în casa celui tare și să-i jefuiască gospodăria dacă n-a legat mai întâi pe cel tare? Numai atunci îi va jefui casa. Cine nu este cu mine, este împotriva mea, și cine nu strânge cu mine, risipește. De aceea vă spun, orice păcat și orice hulă vor fi iertate oamenilor, dar hula împotriva Duhului Sfânt nu le va fi iertată. Oricine va vorbi împotriva Fiului Omului va fi iertat, dar oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat nici în veacul acesta, nici în cel viitor. Ori faceți pomul bun și rodul lui bun, ori faceți pomul rău și rodul lui rău, căci pomul se cunoaște după rodul lui. Pui de năpârci, cui ați putea voi să spuneți lucruri bune când voi sunteți răi? Căci din prisosul inimii vorbește gura. Omul bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui, dar omul rău scoate lucruri rele din visteria rea a inimii lui. Vă spun că în ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor rosti, căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină și din cuvintele tale vei fi osândit. Atunci, unii din cărturari și din farisei au luat cuvântul și i-au zis, Învățătorule, am vrea să vedem un semn de la tine. Drept răspuns, el le-a zis, un neam viclean și prea curvar cere un semn, dar nu îi se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. Căci după cum Iona a stat 3 zile și 3 nopți în pântecele chitului, tot așa și fiul omului va sta 3 zile și 3 nopți în inima pământului. Bărbații din Ninive se vor scula alături de neamul acesta în ziua judecății și îl vor osândi pentru că ei s-au pocăit la propovăduirea lui Iona. Și iată că aici este unul mai mare decât Iona. Împărăteasa de la miază zi se va scula alături de neamul acesta în ziua judecății și îl va osândi pentru că ea a venit de la marginile pământului ca să audă înțelepciunea lui Solomon. Și iată că aici este unul mai mare decât Solomon. Duhul necurat, când a ieșit dintr-un om, umblă prin locuri fără apă, căutând odihnă și n-o găsește. Atunci zice, mă voi întoarce în casa mea de unde am ieșit. Și când vine în ea, o găsește goală, măturată și împodobită. Atunci se duce și ia cu el alte 7 duhuri mai rele decât el.
intră în casă.

viață, locuiesc acolo și starea din urmă a omului acestuia ajunge mai rea decât cea din tâi. Tocmai așa se va întâmpla și cu acest neam viclean. Pe când vorbea încă Iisus noroadelor, iată că mama și frații lui stăteau afară și căutau să vorbească cu el. Atunci cineva i-a zis: iată, mama ta și frații tăi stau afară și caută să vorbească cu tine. Dar Iisus a răspuns celui ce adusese știrea aceasta: cine este mama mea și care sunt frații mei? Apoi și-a întins mâna spre ucenicii săi și a zis: iată mama mea și frații mei, căci oricine face voia Tatălui meu care este în ceruri, acela îmi este frate, soră și mamă.

0: Asculți emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă emisiune. Bun venit, îi spunem și invitatei noastre, Oana Cosma. Oana, bine ai venit!
2: Mulțumesc, bine v-am găsit!
1: Ce poveste frumoasă ai, eu știu de dinainte, dar de-abia apuc să desfacem această poveste și să pătrundem în istoria regăsirii tale. Momente cheie în care tu ți-ai dat seama că Dumnezeu există, că e real și ce te-a învățat toate aceste experiențe despre El. Unde vrea să ne oprim?
2: Cred că aș începe... Am așa o listă lungă, dar cred că aș începe...
1: Am văzut-o!
2: Cumva... aș începe cumva... Să vă spun că m-am născut în 1980, într-o familie în care Dumnezeu nu era cunoscut, părinții mei nu-l cunoșteau și s-a simțit de-a lungul timpului lucrul acesta. Mama îmi povestea că atunci când eu aveam 3 ani, ei au început să se certe mai mult și mi-am dat seama crescând că...
1: Părinții tăi mergeau măcar ocazional la biserică sau aveau așa măcar o umbră de credință? S-au rugat vreodată cu tine?
2: Cred că mama s-a rugat, îngerașul meu și tatăl nostru, dar era pur și simplu o rugăciune care o știam din cărți, nu era o rugăciune personală. Uh-huh. Și, eu crescând, nu am fost apropiată de nici de mama mea și nici de tatăl meu, cu toate că tati era cel care era ducăreț, cum ar veni, mergeam la plimbare cu bicicleta, ieșeam împreună, dar cumva lucrurile care le-aș fi vrut să le vorbesc cu mama sau cumva să simt că se apropie de mine, nu a existat o apropiere. Mi-aduc aminte, la 8 ani s-a născut fratele meu, era chiar înainte de Revoluție, în 1988, și cumva depărtarea aceasta de părinți se tot lărgea și nu simțeam... Mi-aduc aminte...
1: Tu realizai că sunteți distanți sau nu-ți dădeai seama decât că îți lipsește ceva? Sau ulterior, ca adult, ai realizat că ar fi trebuit să existe ceva acolo?
2: Îmi doream... Vezi, aveam două vecine, două fete, surori, care... cumva legătura care ele o aveau cu mama lor era mult mai faină, mai deschisă decât legătura care aveam eu cu mama. Și faptul că părinții mei se certau... tot timpul mi se părea mie, cumva mă îndepărta mai mult de ei.
1: Un copil suferă atunci când vede scene de certuri, violență sau, conflictualitate între părinți. De foarte puține ori părinții realizează cât de mult îi afectează pe copii neînțelegerile dintre ei.
2: Da, mi-aduc aminte că de multe ori veneam de la școală și puneam urechea pe ușă să văd dacă ai mei se ceartă. Și dacă nu se certau, atunci intram în casă și dacă se certau, mergeam la vecinele acestea de care îți spuneam. Uh-huh. Și mama lor a fost foarte deschisă cumva față de mine și m-a luat așa sub aripa ei, și cu toate că nu era credincioasă, dar cumva am simțit. Da. Uh-huh. Și ajunsesem să am 11-12 ani când am simțit pur și simplu că viața nu mai are sens. Știam că mama lua calmante din cauza relației cu tata și ea era foarte destristă, tăcută, tata era destul de mult timp plecat de acasă și mi-aduc aminte la vârsta aceea că am făcut să-mi iau un plan că viața pentru mine nu merită trăită și că voi lua un pumn de calmante și să termin cu viața asta. Cu oricum
1: 11 ani.
2: Între 11 și 12, nu mai mi-amintesc exact. Îmi făcusem un plan, vreau să scriu o scrisoare, pur și simplu câteva cuvinte de adio. Mi-aduc aminte, în ziua plănuită, nu am avut curajul să iau pumnul respectiv de medicamente și cumva așa ceva în inima mea, un gând a fost pus, cum că voi face tot posibilul să descoper, totuși viața asta trebuie, nu este lăsată pe pământ pentru oameni, random, așa fără scop. Deci trebuie să fie un scop. Deci eu mi-am pus în minte să încep să caut pentru ce trebuie trăită viața. Mi-aduc aminte, între timp intrasem la liceu, prietena mea cea mai bună care a fost acceptată la alt liceu a murit foarte, foarte rapid, a făcut cancer și a murit, a fost o lovitură mare pentru mine. În același timp, colegă de bancă care nu era credincioasă, m-a invitat la o biserică, dar ea m-a invitase pentru că nu vrea să meargă singură. A auzit că vine un grup de americani negri care urmau să cânte acolo și mai mult din curiozitate, că eu nu văzusem om negru până atunci niciodată, am zis că hai că vin cu tine. Și am mers atunci, nu mi-aduc aminte nici ce s-a cântat, nici predică, absolut nimic, dar ce m-a uimit pe mine a fost faptul că la cândva în timpul serviciului, era destul de informal, în timpul serviciului fiecare om a pus ceva în farfurie când a trecut, când s-a făcut colecta. Și eu știam că suntem, adică în România atunci nu existau oameni bogați, foarte bogați și săraci, eram clasa medie. În perioada
1: comunistă, da. Cam așa. Da.
2: Și a fost foarte șocant pentru mine să văd că cu bucurie oamenii puneau bani în perș. Apoi am început să aveam o Biblie prin casă, deci astea sunt lucruri care se întâmplau cumva în același timp în inima mea. Am început
1: foarte interesant. Deci faptul că ai văzut cum se strâng bani colecta a însemnat pentru tine ceva ce te-a atras.
2: Da, era ceva ce nu înțelegeam, dar era șocant, pentru că eu n-aș fi pus. Deci și dacă aș fi avut un leu la mine, nu aș fi pus. N-aș fi înțeles scopul. Uh-huh. Aș fi lăsat să treacă pe lângă mine liniștit. Și așa am și făcut, de fapt. Dar îmi aduc aminte, în perioada aceea am început să citesc din Biblie, cu toate că nu înțelegeam ce citesc. Am
1: ce citeai? La întâmplare? Sau?
2: La întâmplare. Am auzit de cartea Psalmi și am început să citesc din Psalmi. Iar apoi Marcu. Deci nu mi-a spus nimeni ce să caut. Citeam pur și simplu unele versete, mi se păreau mai interesante, mi le scriam pe spatele ușii la cameră, pe o foaie, le memoram, dar nu pot să zic că înțelegeam, deci era pur și simplu de curiozitate. Apoi am început să merg la biserică, tot așa invitată la o seară de tineret, apoi am început să merg regulat, cumva mama văzând că eu... Deci pentru mine era mă bucuram că sunt și alți tineri, pentru că mă simțeam singură în situația mea din familie. În liceu nu am fost populară. Notele mele erau de 7-8, pentru că era un liceu foarte bun, dar în același timp eu cu problemele de acasă cumva atârnau greu pe inima mea. Și la biserică cumva găseam, cu toate că n-am fost apropiată, nu pot să zic pe nimeni un nume ca să zic că s-a apropiat de mine, dar totuși faptul că erau acolo și de bucuria lor mă bucuram și eu, de slujirea lor mă bucuram eu. Iar când mama a văzut că eu încep să merg, sunt serioasă și merg la biserică, mi-a spus că să încep să mai caut și altă biserică, altă denominațiune, ea fiind ortodoxă, sperând că eu voi reveni în religia ortodoxă, pentru că ea tot timpul mi-a spus că dacă îmi voi schimba religia, este un lucru foarte urât care să-l faci în fața lui Dumnezeu. Și eu am luat-o pe cuvânt. Am mers la Biserica Baptistă, am mers la Pentecostală, la Adventistă și început să îmi fie, mama spunând același lucru, început să-mi fie greu să... Adică ce biserici mai erau acolo? Marturile Jehova și nu mai știu. Deci cumva eu nu mai vreau să caut. Vreau să rămân într-un loc și să pot să-mi fac prieteni acolo. Și la un moment dat mama mi-a interzis, aveam 17 ani, mi-aduc aminte, mama mi-a interzis să mai merg la biserică, văzând că eu cumva nu vreau să mă las. Deci chiar simțeam că ceea ce fac cumva, ceva în inima mea se dezrădăcina. Simțeam că încep să aparțin unui loc. Și mama mi-a spus că am de ales ori să merg la biserică, ori să plec de acasă. Și știu că vreo 2 luni de zile tot mă gândeam cum aș putea să le împart pe amândouă, că la 17 ani chiar nu vreau să, n-aveam unde să merg. Și mi-a venit mie o idee. Deci după ce 2 luni nu am fost la biserică, mie îmi plăcea foarte mult să merg cu rolele. Și mergeam, deci în fiecare seară, și cât de multe teme aveam, jumate de oră, mergeam, aveam o stradă proaspăt asfaltată acolo, mergeam pur și simplu să-mi limpezesc gândurile. Și m-am gândit că aș putea să-i spun la mama că mă duc să mă plimb cu rolele, că mergeam și în weekend, și să mă duc de fapt la biserică și asta am și făcut. Îmi puneam în ghiozdan o fustă, pantofi și plecam la biserică. Cu rolele, bineînțeles, mama crezând că eu mă duc să mă plimb. Și am făcut așa câteva luni, până când în decembrie, în 97, urma să fie un concert de Crăciun. Și eu cumva vreau să tatonez terenul, să văd dacă părinții mei ar fi deschiși să vină la biserică, măcar pentru un concert. Adică știu că nu suntem credincioși, dar măcar de Crăciun și de Paști încercam să mergem la biserică și speram că ai mei vor fi deschiși la idee.
1: Dar spune-mi, în afară faptului că mergeai la biserică, mergeai pentru că simțeai nevoia, exista ceva în mintea ta, în inima ta, care se întâmpla și care te determina să cauți cu atâta ardoare să participi la aceste întâlniri?
2: Nu pot să pun punctul pe I. Transformarea care s-a făcut în inima mea nu s-a făcut într-o anumită zi sau lună, dar cumva ceea ce cuvintele care le citeam în scriptură parcă aveau viață în spatele literelor care erau scrise acolo. Deci nu pot să explic, dar știu că deci în perioada aceasta când am reînceput să merg la biserică, deci înainte de decembrie, cumva viața mea vroiam să-L urmez pe Dumnezeu. Deja înțelesesem așa foarte minuscul ce este El, ce a făcut pentru mine. Nu am avut un moment în care, să zic, m-am pus pe genunchi și m-am pocăit. Îmi aduc aminte că m-am pocăit de multe ori. Mergeam la culcare plângând că pur și simplu de lucrurile care se întâmplaseră în ziua respectivă, de felul în care am vorbit cu mama, nerespectuos, obișnuiam să trântesc uși, când veneam de la școală nu tot timpul salutam, îmi aduc aminte că tata îmi zicea să mai ies odată și să mai intru cum trebuie, și lucrurile acestea care eu le făceam cumva în mod normal și mi-arătam rebeliunea față de părinți, începeau mă simțeam mustrată în conștiința mea, dar mai mult decât un lucru care nu-l faci bine, nu e, pentru că nu e frumos față de părinți din respect, deci era o dorință, simțeam că golul acela din inima mea cumva începe să se umple. Și nu știu să-ți spun așa mai exact, să pun punctul pe ei, au trecut mult timp de atunci, dar știu că citeam în Biblie și cumva cuvântul, asta am fost tot timpul uimită, uitându-mă înapoi, că oricât de puțin cunoșteam eu cuvântul care îl citeam, e un cuvânt care are putere, un cuvânt care mă transforma pe mine citindu-l și Dumnezeu se lăsa descoperit de o inimă care căuta, la început nici nu știam ce căutam, dar cumva El se lăsa descoperit și eu mă îndrăgosteam de ceea ce citeam în cuvântul Lui. Atâta știu să-ți spun. Și știu că, auzind de botez în predici, mi-am dorit foarte mult să mă botez. La concertul acela de Crăciun, părinții mei deci, au escaladat certurile din cauza mea. A fost clar că nu m-au lăsat nici pe mine să merg. Dar știam că urmează un botez în februarie, în 98. În martie urma să împlinesc 18 ani. Și am hotărât, m-am dus și am vorbit cu păstorul și i-am spus că eu vreau să mă botez, i-am explicat situația de la mine din familie. La sugestia lui am venit la programul de Crăciun cumva să văd dacă ai mei ar fi deschiși să vină. Și în februarie am făcut legământ cu Domnul. A fost o bucurie enormă și a fost o tristețe enormă în același timp, pentru că aș fi vrut foarte mult părinții mei să fie acolo, fratele meu. Și
1: fratele tău știa?
2: Fratele meu, nu știa.
1: Nu știa nimeni.
2: Sunt 8 ani diferență între mine și el e mai mic. Uh-huh. Și cumva dacă nu știau părinții mei, el cu atât mai puțin știa. Și apoi mi-aduc aminte că în 98 am intrat la facultate, la Politehnică. Cumva am continuat să merg la stele de tineret, deci eram flămândă. Orice întâlnire era de rugăciune, de tineret, de orice conferință care auzeam că intrarea e liberă și eu acolo. Și în
1: părinții tăi au aflat că te-ai botezat?
2: Nu. Sper să ajungem și acolo. Deci, între timp, am uitat să precizez că deci când aveam 16-17 ani, un unchi de-al meu, care era credincios, care locuia în state, s-a reîntors pentru o săptămână, două, a fost în România, ca să Se facă misiune, nu știu exact prea multe detalii, dar știu că s-a întors ca să lucreze cu oamenii din Oltenia. Și câteva zile a stat la noi, pentru că eram foarte apropiați de el, de soția lui, chiar înainte să plece. Și ce m-a surprins, și asta iar a fost un wow mare pentru mine, a fost că, deși el și soția lui, deci era foarte scump telefonul să vorbești în state pe atunci, se sunau și povesteau aproape în fiecare seară, așa, o medie de o oră. Și eu mă gândeam, zic, cum, ai mei care locuiesc împreună, 5 minute nu se pot... nu se pot înțelege și imediat începe cearta și ăștia la alți doi, cum să zic, adică și plătesc telefonul și îl vedeam bucuros, îl vedeam, după aia îmi povestea ce povestea cu soția lui. Ei, și lucrul acesta m-a făcut să-mi doresc ca atunci când eu mă voi căsători să am o relație cu mare el. Și bineînțeles că doar Dumnezeu poate să dea acea, cum să zic, unitate și coeziune. Bun, revenind la... În 98, deci am intrat la facultate, iar apoi unchiul acesta, împreună cu mătușa mea, Beni și Nina Stănescu, ei au propus să vin și să fac școala în state. Și, dar fără nicio... Deci să aplic la facultate și vedem de acolo. Am aplicat la facultate acolo, asta era în 99, prin ianuarie, cred că am aflat că sunt acceptată. Și fusesem la ambasadă, dar care era scopul meu? Eu vreau să fug de acasă, deci nu mai puteam să suport certurile care erau acolo și eu vedeam ca pe o...
1: Evadare,
2: exact. Și cumva, cu orice preț, deci era ca și cum eu mă aflam într-o mare și notam cât de repede pot ca să ajung la mal, dar Dumnezeu nu vrea asta. Dumnezeu vrea să învăț o lecție în locul în care sunt și indiferent dacă voi rămâne acolo sau... voi pleca în state, deci dacă voi rămâne să locuiesc cu familia mea sau voi pleca în state, cumva eram gata să primesc voia lui pentru mine. Și mi-aduc aminte, primele două dăți am mers la ambasadă, eu 100% sigură că voi lua viza, bineînțeles că m-am întors neluând-o.
1: 100% fără.
2: 100% fără, exact. Și mi-aduc aminte că m-am pus cu burta pe carte, am învățat engleză, dar nu aia era important. Dumnezeu făcea o lucrare în inima mea și ajunsesem la sfârșitul anului 99, să spun că dacă, deci eram atâta de, aveam o pace în inimă în care în discuțiile mele povestind cu Dumnezeu am spus că indiferent, eu mă voi mai duce o singură dată la ambasadă, dacă voi lua viza tengați, dar dacă nu, orice ar fi, deci eu cumva voi încerca să schimb familia mea sau nu știu, deci sunt gata să accept ceea ce vrea Dumnezeu pentru mine. Și în la început de mai, am mers din nou la ambasadă, am rămas șocată când am primit viza și cu intrări multiple și la sfârșit de mai eram deja în state. Pentru mama a fost un șoc, pentru mine, cum să zic, să văd că Dumnezeu, deși inițial îmi doream să plec dintr-un motiv greșit, după ce el m-a adus la nivelul unde trebuia, a îngăduit ca să merg în state. Acolo, deci am mers în Atlanta, imediat m-am implicat la biserica din biserica păstorită de fratele Matei Studor și Pete Popovici. Tinerii de acolo au devenit familia mea, biserica aceea, la fel, mi-aduc aminte, în luna mai, ei, deci în fiecare primăvară, început de vară, ei strângeau fonduri pentru a merge în Moldova, în misiune. Și chiar știu că i-am aterizat într-o marți sau miercuri, sâmbătă se mergea la spălat de geamuri. Deci cu tinerii mergeam să spălăm geamuri la case de oameni care doreau să doneze, dar în același timp aveam nevoie de un serviciu. Și în discuțiile care le aveam acolo cu tinerii, acum uitându-mă înapoi, m-au cizelat foarte mult, seriile de tineret, deci eu eram tot timpul flămândă, cu mâna pe sus, deci poate tinerii, nu știu, când locuiești în state mai mult timp cumva, sau probabil în orice loc, te plafonezi un pic. Eu eram tot timpul aia care se răspund la întrebări, nu contează că zic o greșeală sau nu, dar cumva învățam pentru mine din cuvânt, din mărturiile altora. Și...
1: Oana, nu ne-au rămas multe minute și aș vrea să te uiți puțin la povestea ta, la felul în care de la înstrăinare față de Dumnezeu și necunoaștere totală, ai ajuns parte în familia Lui, cu o relație dinamică și vie, la toată transformarea asta care a avut loc în viața ta. Și, într-un fel, dacă ar fi să dai un titlu acestui capitol din viața ta, să-l sumarizezi într-o idee, să găsești un fir roșu în narațiunea ta, care ar fi acela?
2: Dumnezeu este credincios și onorează o inimă care îl caută, o inimă curată, care îl caută de adevăratele, așa, din străfundul inimii.
1: N-ar trebui să știi multe lucruri despre El, nici măcar să ai un context favorabil ca să se întâmple lucrurile astea. E suficient să vrei.
2: Nu, uitându-mă cum Dumnezeu m-a luat pe mine, nu știam un pocăit. Și totuși Dumnezeu a fost credincios. Cumva și mai, nu știu cât timp mai avem, dar vreau doar să spun lucrul acesta. Deci în 2001, anul următor, deci aveam aproape un an de când eram în state și pentru misiunea aceasta din Moldova, știu că îmi doream foarte mult să merg, dar bineînțeles că nu aveam fondurile necesare. Îmi aduc aminte că am făcut o foaie de... Asta, să vezi cât de credincios este Dumnezeu, știi? Dacă te vrea într-un loc, face imposibilul posibil. Îmi făcusem o foaie în care cumva mi-am împărțit finanțele. Eu lucram la case de curățenie doar ca să pot să mă întrețin, bani de benzină, de școală, că stăteam cu unchiul și cu mătușa mea. Dar, și știu că am scris acolo, disponibil aș fi avut $43. Și am scris că ce fac eu, deci din banii mei, nu este posibil, dar Dumnezeu poate. La El totul este cu putință. Și în luna iunie a venit păstorul la mine și mi-a înmânat un bilet de avion ca să pot să merg împreună cu ceilalți tineri în misiune. Și pentru mine asta a fost o încurajare enormă, că frații din biserică au pus bani de la dânsii ca să pot să fiu parte din misiunea din Transnistria, da.
1: Încă o dovadă, cel puțin în dreptul tău, că Dumnezeu e credincios.
2: Tot timpul.
1: Trebuie să încheiem emisiunea aici, din păcate. Eu aș mai continua această poveste. E frumoasă, e sinceră, e onestă, e durere, dar în același timp regăsire și lucrurile acestea oferă speranță. Oana, mulțumesc pentru că ai acceptat provocarea mea. Nu a fost ușor, dar nici atât de greu precum ți-ai imaginat. Și cred că sunt oameni care se identifică cu povestea ta. Mă rog din toată inima să fie de folos părinților care poate se ceartă fără să-și dea seama cum sunt afectați copiii, copiilor care au trecut prin experiențe similare cu ale tale și care pot să spună: există speranță și pentru mine, pot găsi o familie și o comunitate în care să cresc și să fiu vindecat. E ceea ce mă rog să audă fiecare dintre cei care ne-au urmărit pe parcurs acestei jumătăți de oră. Oana Cosma a fost invitata mea. Mulțumesc celor care ați rămas alături de noi pe parcursul acestei emisiuni. Fie ca Dumnezeu să vă vindece inima. Cel mai important lucru. O zi frumoasă în continuare.
0: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

0: credința. Colos cenușiu, plămădit din granit, cu nori și cu vulturi pe frunte, de viacuri și viacuri mereu neclintit, se înalță magnificul munte. Îmi umplu privirea de el, copleșit, strivit de statura imensă și în chinga micinii mă simt stingherit, cuprins de o teamă intensă. Însă deodată, în duhul înfrânt, în mult prea umila ființă, coboară o forță venind din cuvânt, puterea numită credință. Și vașnicul munte devine stingher, chircindu-și trufia spre poale, căci pot, cu puterea primită din cer, să-l mătur din cale. Ce mare putere ne-a dat Dumnezeu, sădindu-ne inim credință, știind că prin ea, în furtună, mereu putem să avem biruință. Purtăm rădăcina credinței în noi, s-o creștem cu multă migală, udând-o mereu cu ale rugilor ploii, ferind-o de orice îndoială. Căci prin credință, tezaurul de preț, crescut din divinul creunte, eu pot să cutez, să rotesc când drăznesc. Eu cred, deci tu, mută de munte!
1: Amin.

De ce se pierd credințele multora? Pentru că e trecutul pe ta, pentru că nu a fost perseverență, pentru că atunci tu când ieșai din casă, ieșai să impresionezi șmecherii, pentru că atunci tu când deschideai gura, deschideai ca să le mai arăți la alții ce glumă ai învățat de la nu știu cine. Și vine Dumnezeu și spune: omule bun, nu trebuie să perseverezi în astea, că vine vremea când va trebui să vorbești despre victorii. Și dacă nu vei putea să vorbești despre victorii, vei trăi dezamăgiri în viață. Când copilul meu cel mai mic, medici au zis că va vedea doar cu un ochi toată viața, și a venit Carina la mine și a zis: tati, dar Dumnezeu nu-i drept, dar de ce eu dat la Dari numai un ochi? De ce dacă iau ochelarii nu vede treapta? De ce nu mă pot juca cu el ascunselea? De ce Dari vede numai cu un ochi? Am luat-o pe Carina și am pus-o pe scaun și am zis: Carina, Dumnezeul pe care eu îl cred va face în așa fel ca Dari să vadă cu amândoi ochii. O, era fata mea, m-a crezut că stai căso. Și a zis: da, tati, da, când? Vezi tu. Într-o duminică seara l-am luat pe Darin în față cu un alt frate păstor, cu fratele Nelu Pavelon. I-am făcut ungerea la Darin și ne-am rugat cu toată biserica. Doi medici au zis că Darin cu ochiul drept nu va vedea niciodată. Și că dacă și-l va pierde și pe ăsta la alt, va rămâne orb și-l vom duce de mână toată viața. Ne-am dus la cel de-al treilea medic după ungere și după 2 ore de consult. Medicul a zis: domnul Alin, doamna Andreea, îmi pare rău, băiatul dumneavoastră cu ochiul drept nu vede deloc și cu ochiul stâng doar 60%. Eu m-am uitat la ea, am luat să-l îmbrac pe Darin, a zis: nu credeți, că m-a văzut mai sceptic. Nu că nu cred, dar a luat un creion și a zis: Darin, eu acoperit ochiul, ce-am în mână? Și Darin a zis că nu vorbea bine, un creion. A zis: n-are cum. Darin, ce culoare are creionul ăsta? Și a zis Darin: roșu. A zis Darin: ce are în vârf creionul ăsta? Și l-a zis: o bubuluză. O dat cu creionul de pământ, doamna doctor de la Timișoara. Și a zis: nu are cum. Primul lucru când am ajuns acasă, i-am zis: Carina, ia-l și verifică-l pe Darin. Ia vezi, poate Domnul. Vezi, fi părinți, veți vrea să vorbiți de bucurii, de minuni, de victorii. Și vă vor trece prin față momentele în care ați călcat perseverența sfântă în picioare. Și o să plângeți cu amar. Oameni buni, ascultați-mă bine. O să vină momentele când veți avea nevoie de intervenția lui Dumnezeu și va zice Dumnezeu: dar de ce nu te-ai prăbușit până acum? De ce n-ai venit să spui că depinzi de mine? De ce numai terapia intensivă a lui maică ta te întoarce și pe tine la realitate? Mai văd pe câte unii în biserică, se cântă, se predică, se roagă și ei stau cu ochii pe pereți, n-au două paie cu ce se întâmplă în biserică. Când vine problema, când nepotul s-o care îl iubește, când pruncul s-o, când nevastă s-ai hop-top la biserică. Frate, te rog, roagă-te că tu știi că Domnul te ascultă, să poate. Îmi vine să le zic la unii: nu mă rog, mă, pleacă. Dar nu pot, că nu mă lasă slujbă. Și trebuie, bă, mi-e ciudă pe aia care încep să vină la biserică numai când au probleme. Bă, până n-au probleme, îs marți mei. Când vin problemele, marțea, joia, duminică dimineața, duminică seara, bă, mai lasă locul și la altul, acum cu pandemia, cu locul. Nu, nu, zice, eu nu lipsesc de la biserică. Știu că în următoarele 2 săptămâni îmi dă un bilet care un baie. Să ne rugăm pentru fratele cutare că au luat o amendă mai mare. Să fie sănătos, să o plătească. Oameni buni, ascultați-mă bine. Începem să devenim perseverenți numai în momentul în care Dumnezeu ne strânge cu ușa? Dar de ce nu vreți să vorbiți de victorii acum când vă merge bine? De ce nu vreți să le spuneți colegilor voștri: Dumnezeul meu pe care eu îl slujesc poate? Când verișorul meu de 17 ani a murit în accident rutier, Cosmin și Vlad, doi tineri, erau 2 sicrie în biserică, era tragedia tragediilor. Și la un moment dat un tânăr scrie pe Facebook: prieten drag, îmi vor lipsi momentele când mă luai în brațe și îmi spuneai că totul va fi bine. Băiatul ăsta vorbea de victorii, cu toate că a rămas fără mamă și cu încă 9 frați acasă, cu un Dumnezeu atotputernic. A rămas în mințile multora și pe mulți ne așteaptă în împărăția lui Dumnezeu.
Vreți să fiți tinerii care să vorbiți de victorii în viață? Nu uitați să trăiești perseverent în ale Sfințeniei, să te prăbușești înaintea lui Dumnezeu, să spui, ăsta-s eu, frate, ăsta-s eu. Dar promit că de astăzi vreau să depind de tine. Pe un astfel de om, sau la un astfel de om, când el strigă, Tată, Dumnezeu zice, iată-mă. Da, vă mai zic un lucru important. Când trebuie să te prăbușești și să arăți că tu depinzi de Dumnezeu, e sub privirile prietenilor. Aici o luptă. Dar bine mă să mă vadă ăla. Bă, să te vadă. N-ai tu treabă. Dar să te audă și să te vadă Dumnezeu. Că la prietenul tău când te duci și spui, am cancer. Am 42 de ani și am cancer. Și ăla o să zică, o să mă rog pentru tine. Și să încheia povestea. Dacă nu-i spui lui Dumnezeu, Doamne, am 40 de ani și am cancer și am 4 copii acasă, cum facem? Și strice tot trecutul prin față, că tu de tânăr te-ai dus și le-ai arătat altora că tu ai un Dumnezeu puternic, că tu ai rămas perseverent în a întări pe alții, că tu ai rămas perseverent în a vorbi frumos, când tu ai rămas perseverent în a ridica pe alții, când tu ai rămas perseverent în a avea mereu o vorbă bună. Bă, trăim într-o generație în care bârfitorii zici că au finetii după ei. Ăștia produc tot timpul numai așa în jurul lor. Produc o echipă de oameni, toți cu lingurițele. Mâncă toți lingurița cu finet, finetii cu lingurița. Și dă și mie, că era să zic altceva, dă și mie, dă și mie, că e dulce. Și mâncă toți finetii cu lingurița. Unii au și lingurițe de rezervă. Și bârfa e dulce. Bă, ai auzit ce-o făcut ăla? Bă, vreau și eu,

Dar tu să rămâi perseverent în a-L trăi pe Hristos, în a-I ridica pe alții, în a vorbi de bine, în a fi la biserică, în a zice pacea Domnului. A zis la mei, bă, nu mă mai salutați cu ciao, bau, hau, bă, fi greu, am ajuns generația care pace, un pic de pace, amărâților, le-a zis la mei, bă, ziceți pacea Domnului, ce dacă ești în primărie, ce dacă ești în liceu, ce dacă tu ești mecherul care mei cu meleul lui tatăto și vrei să te dai, zi-mă pacea Domnului, că vine vremea când vei avea nevoie de pacea lui Hristos în viața ta. Și atunci vei striga după pace, Doamne, te rog, dă-o, te rog că nu mai pot. Trăiți perseverent în ceea ce Dumnezeu cere și în felul ăsta veți putea să trăiți vorbind despre victorie.

Psalmul 89. Voi cânta totdeauna îndurările Domnului. Voi spune din neam în neam cu gura mea credincioșia ta, căci zic: îndurarea are temelii veșnice, tare ca cerurile este credincioșia ta. Am făcut legământ cu alesul meu, zice Domnul, iată ce am jurat robului meu David. Îți voi întări sămânța pe vecie și în veci îți voi așeza scaunul de domnie. Cerurile laudă minunile tale, Doamne, și credincioșia ta în adunarea sfinților. Căci în cer cine se poate asemăna cu Domnul? Cine este ca tine între fiii lui Dumnezeu? Dumnezeu este înfricoșat în adunarea cea mare a sfinților și de temut pentru toți cei ce stau în jurul lui. Doamne, Dumnezeul oștirilor, cine este puternic ca tine, Doamne? Și credincioșia ta te înconjoară. Tu îmblânzești mândria mării când se ridică valurile ei. Tu le potolești. Tu ai zdrobit Egiptul ca pe un hoit. Ai risipit pe vrăjmașii tăi prin puterea brațului tău. Ale tale sunt cerurile și pământul. Tu ai întemeiat lumea și tot ce cuprinde ea. Tu ai făcut miază noaptea și miază ziua. Taborul și Hermonul se bucură de numele tău. Brațul tău este puternic, mâna ta este tare, dreapta ta este înălțată. Dreptatea și judecata sunt temelia scaunului tău de domnie, bunătatea și credincioșia sunt înaintea feței tale. Ferice de poporul care cunoaște sunetul trâmbiței, care umblă în lumina feței tale, Doamne. El se bucură neîncetat de numele tău și se fălește cu dreptatea ta, căci tu ești fala puterii lui și în bunăvoința ta ne ridici puterea noastră. Căci Domnul este scutul nostru, Sfântul lui Israel este împăratul nostru. Atunci ai vorbit în tovedenie prea iubitului tău și ai zis: am dat ajutorul meu unui viteaz, am ridicat din mijlocul poporului un tânăr, am găsit pe robul meu David și l-am uns cu undelemnul meu cel sfânt. Mâna mea îl va sprijini și brațul meu îl va întări. Vrăjmașul nu-l va prinde și cel rău nu-l va apăsa. Și voi zdrobi dinaintea lui pe potrivnicii lui și voi lovi pe cei care îl urăsc. Credincioșia și bunătatea mea vor fi cu el și tăria lui se va înălța prin numele meu. Voi da în mâna lui marea și în dreapta lui râurile. El îmi va zice: tu ești tatăl meu, Dumnezeul meu și stânca mântuirii mele, iar eu îl voi face întâiul născut, cel mai înalt dintre împărații pământului. Îi voi păstra totdeauna bunătatea mea și legământul meu îi va fi neclintit. Îi voi face vrednică sămânța și scaunul lui de domnie ca zilele cerurilor. Dacă fiii lui vor părăsi legea mea și nu vor umbla după poruncile mele, dacă vor călca orânduirile mele și nu vor păzi poruncile mele, atunci le voi pedepsi fără de legile cu nuiaua și nelegiuirile cu lovituri.
dar nu-mi voi îndepărta deloc bunătatea de la ei și nu-mi voi face credincioșia de minciună. Nu-mi voi călca

Tu l-ai depărtat și te-ai mâniat pe unsul tău. Ai nesocotit legământul făcut cu robul tău, i-ai doborât și i-ai pângărit cununa. I-ai prăbușit toate zidurile și i-ai dărâmat toate cetățile. Toți trecătorii îl jefuiesc și a ajuns batjocora vecinilor lui. Ai înălțat dreapta potrivnicilor lui, ai înveselit pe toți vrăjmașii lui, ai făcut ca ascuțișul sabiei lui să dea înapoi și nu l-ai sprijinit în luptă. Ai pus capăt strălucirii lui și i-ai trântit la pământ scaunul de domnie, i-ai scurtat zilele tinereții și l-ai acoperit de rușine. Până când, Doamne, te vei ascunde fără încetare și-ți va arde mânia ca focul? Adu-ți aminte ce scurtă este viața mea și pentru ce nimic ai făcut pe toți fiii omului. Este vreun om care să poată trăi și să nu vadă moartea, care să poată să scape sufletul din locuința morților? Unde sunt, Doamne, îndurările tale dintâi pe care le-ai jurat lui David în credincioșia ta? Adu-ți aminte, Doamne, de ocara robilor tăi. Adu-ți aminte că port în sân ocara multor popoare. Adu-ți aminte de ocările vrăjmașilor tăi, Doamne, de ocările lor împotriva pașilor unsului tău. Binecuvântat să fie Domnul în veci. Amin. Amin.

Au ajuns la Ierihon. Și pe când ieșea Iisus din Ierihon cu ucenicii săi și cu o mare mulțime de oameni, fiul lui Timeu, Bartimeu, un cerșetor orb, ședea jos, lângă drum, și cerea milă. El a auzit că trece Iisus din Nazaret și a început să strige: Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine! Mulți îl certau să tacă, însă el și mai tare striga: Fiul lui David, ai milă de mine! Iisus a oprit și a zis: Chemați-l! L-au chemat pe orb și i-au zis: Curaj, scoală-te, căci te cheamă! Orbul și-a aruncat haina, a sărit și a venit la Iisus. Iisus a luat cuvântul și i-a zis: Ce vrei să-ți fac? Rabuni, i-a răspuns orbul, să primesc vederea. Și Iisus i-a zis: Du-te, credința ta te-a mântuit. Îndată orbul și-a primit vederea și a mers pe drum după Iisus.

Salutare! Numele meu este Daniel. Textul biblic din această zi îl găsim în Ioan 15 cu versetul 15. Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit prieteni pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la tatăl meu. Am văzut că este privilegiul fiecărui creștin să se bucure de atingerile profunde ale Duhului lui Dumnezeu. O dulce pace cerească vă va umple mintea și veți fi încântați să meditați la cer și la Dumnezeu. Vă veți desfăta cu făgăduințele glorioase ale cuvântului său. Dar trebuie să fiți conștienți mai întâi că ați început experiența creștină. Să știți că ați făcut deja primii pași pe calea către viața veșnică. Să nu vă înșelați. Mă tem, de fapt știu că mulți dintre voi nu știu ce este religia. Ați simțit ceva entuziasm, câteva emoții, dar nu ați văzut niciodată păcatul în enormitatea lui. Nu ați simțit niciodată starea decăzută și nu v-ați întors de la căile rele cu durere amară. Nu ați murit niciodată față de lume. Îi iubiți încă plăcerile și vă place să vă angajați în conversații lumești. Dar când vine în discuție adevărul lui Dumnezeu, nu aveți nimic de zis. De ce tăceți? De ce sunteți atât de vulnerabili când e vorba despre lucrurile lumești și atât de tăcuți pe subiectul care ar trebui să vă preocupe? Un subiect care ar trebui să vă cuprindă întregul suflet. Adevărul lui Dumnezeu nu locuiește în voi. Am văzut că mulți erau onești în mărturisirea lor, dar înăuntrul lor este nelegiuire. Nu vă înșelați singuri, mărturisitori cu inima prefăcută. Dumnezeu se uită la inimă. Din prisosul inimii vorbește gura. Într-o așa inimă, am văzut eu, se află lumea, nu religia lui Isus. Dacă cei care se declară creștini îl iubesc pe Isus mai mult decât iubesc lumea, vor fi încântați să vorbească despre El, cel mai bun prieten al lor, asupra căruia își manifestă cea mai adâncă afecțiune. El le-a venit în ajutor când s-au simțit pierduți și pieriți, când erau greu apăsați de păcat, ei se îndreptau către El, care le îndepărta povara de vinovăție și păcat, le lua durerea și plânsul și le schimba cursul afecțiunii. Lucruri pe care altădată le iubeau, acum le urau, și lucruri pe care le urau, acum le iubeau. Este Iisus cel mai bun prieten al meu? Dacă m-ar urmări cineva, m-ar auzi vorbind despre El mai mult decât vorbesc despre prietenii mei pământeni? Vă doresc o zi frumoasă! Domnul să fie cu voi!

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 11. Aruncă-ți pâinea pe ape și după multă vreme o vei găsi iarăși. Împarte-o în 7 și chiar în 8, dacă nu știi ce nenorocire poate da peste pământ. Când se umplu norii de ploaie, o varsă pe pământ. Ori încotro ar cădea copacul, fie spre miază zi, fie spre miază noapte, în locul unde cade, acolo rămâne. Cine se uită după vânt, nu va semăna, și cine se uită după nori, nu va secera. Cum nu știi care este calea vântului? Nici cum se fac oasele în pântecele femeii însărcinate, tot așa nu cunoști nici lucrarea lui Dumnezeu care le face pe toate. Dimineața seamănă-ți sămânța și până seara nu lăsa mâna să ți se odihnească, fiindcă nu știi ce va izbuti aceasta sau aceea, sau dacă amândouă sunt deopotrivă de bune. Dulce este lumina și o plăcere pentru ochi să vadă soarele. Deci, dacă un om trăiește mulți ani să se bucure în toți anii aceștia și să se gândească ce multe vor fi zilele de întuneric, tot ce va veni este deșertăciune. Bucură-te, tinere, în tinerețea ta, fii cu inima veselă cât ești tânăr, umblă pe căi alese de inima ta și plăcute ochilor tăi. Dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Gonește orice necaz din inima ta și depărtează răul din trupul tău, căci tinerețea și zorile vieții sunt trecătoare.

De ce trebuie să citim, să studiem Biblia? Spus mai simplu, noi trebuie să citim și să studiem Biblia pentru că ea este cuvântul lui Dumnezeu adresat nouă. 2 Timotei 3:16 spune că Biblia este inspirată de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, este cuvântul lui Dumnezeu pentru noi. Există atât de multe întrebări pe care filozofii și oamenii în general și le pun și la care Dumnezeu ne răspunde în Sfintele Scripturi. Care este scopul vieții? De unde vin eu? Există viață după moarte? Ce se întâmplă după moarte? Cum aș putea ajunge în rai? De ce este lumea plină de păcate și rău? De ce mă lupt să fac binele? Dincolo de răspunsurile la întrebări vitale, Biblia ne oferă sfaturi și îndrumări valoroase referitoare la lucruri foarte practice din viața noastră de zi cu zi, precum cum trebuie să mă port cu partenerul de viață, cum pot avea o căsătorie reușită și fericită, cum pot fi un prieten bun, cum pot fi un părinte, ce este succesul și cum se poate obține, cum se poate să mă schimb în caracterul meu, ce contează cu adevărat în viața mea, cum aș putea să trăiesc astfel încât să nu privesc cu regret către trecutul meu, cum aș putea să-i fiu plăcut lui Dumnezeu, cum pot găsi iertarea, cum este posibil să fac față biruitor momentelor grele și circumstanțelor nefericite din viață. Noi trebuie să citim și să studiem Biblia pentru că ea este fără eror și oferă încredere totală. Biblia este unică față de toate cărțile așa zis sfinte, pentru simplul motiv că ea nu oferă învățături morale și spune așa să faci. Dimpotrivă, Biblia ne oferă posibilitatea de a testa veridicitatea ei prin verificarea sutelor de profeții descrise în detaliu care s-au împlinit întocmai, prin verificarea informațiilor istorice la care ea face apel și prin verificarea lucrurilor care țin de știință pe care ea le relatează. Aceia care spun că Biblia conține erori au urechile închise pentru adevăr. Odată, Iisus a fost întrebat ce este mai ușor să spui, păcatele îți sunt iertate sau ridică-te, ia-ți patul și umblă. La aceasta, el a dovedit că are puterea să ierte păcatele, ceva ce nu putem vedea cu ochii prin vindecarea unui paralizat, ceva ce a putut fi văzut cu ochii de către cei din jurul lui. În mod similar, noi avem siguranță asupra veridicității cuvântului lui Dumnezeu când prezintă subiecte spirituale pe care de regulă nu le putem testa folosind simțurile obișnuite, însă putem testa veridicitatea prin testarea celor subiecte care ne sunt la îndemână, acuratețea istorică, științifică și profetică. Trebuie să citim și să studiem Biblia pentru că Dumnezeu nu este schimbător și pentru că natura umanității nu se schimbă. Biblia este la fel de relevantă pentru noi astăzi pe cât era și la momentul când a fost scrisă. În timp ce tehnologia schimbă lucrurile din jurul nostru, dorințele și natura omului nu se schimbă. Poți afla, pe măsură ce vei citi istoria biblică, faptul că, indiferent dacă vorbim despre relații individuale sau la nivel de societate, nu este nimic nou sub soare. Și că, în timp ce omenirea ca întreg este în căutarea dragostei și fericirii, însă în tot felul de locuri greșite, Dumnezeu, Creatorul nostru bun și plin de îndurare, ne spune că El este sursa fericirii desăvârșite. Sfintele Scripturi
Cuvântul său revelat sunt atât de importante încât Iisus a spus despre ele: omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Luca 4, versetul 4. Cu alte cuvinte, dacă vrei să-ți trăiești viața din plin așa cum intenționează Dumnezeu, ascultă și ține seama de cuvântul lui Dumnezeu. Este mai important decât chiar a mânca. Trebuie să citim și să studiem Biblia, pentru că trăim într-o lume care abundă în învățături false. Biblia ne oferă abilitățile de a separa eficient adevărul de minciună. Ea ne spune cum este Dumnezeu, pentru că altfel, dacă avem o impresie eronată despre Dumnezeu, înseamnă că ne închinăm la un idol sau la un Dumnezeu fals. Ne-am închinat la ceva care nu este Dumnezeu. Biblia ne spune modul cum oamenii chiar pot ajunge în rai și că aceasta nu se obține nici prin a fi o persoană bună, nici prin a fi botezat și nici prin un alt lucru pe care l-am putea face noi. Ioan 14:6, Efeseni 2, versetele de la 1 la 10, Isaia 53:6, Romani 3:10, 6:23, 10, versetele de la 9 la 13. În acest sens, cuvântul lui Dumnezeu ne arată cât de mult ne iubește Dumnezeu pe fiecare dintre noi. Romani, capitolul 5, versetele de la 6 la 8, Isaia 53:1. Și numai prin a înțelege aceasta putem să îi arătăm dragostea noastră ca răspuns la dragostea lui. 1 Ioan 4, versetul 19. Biblia te va ajuta în a fi pregătit să-L slujești pe Dumnezeu. 2 Timotei 3:17, Efeseni 6:17, Evrei 4:12. Te va ajuta să știi cum poți fi mântuit de păcate și care este consecința acestei cunoașteri. 2 Timotei 3:15. Vei experimenta succesul în viață dacă vei medita la ceea ce îți spune Biblia și dacă vei urma îndrumările pe care le conține. Iosua 1:8, Iacov capitolul 1, versetul 25. Cuvântul lui Dumnezeu te va ajuta să descoperi păcatele din viața ta și te va susține în lupta pentru a renunța la ele. Psalmul 119, versetele 9 și 11. Îți va oferi sfaturi înțelepte care să te ghideze în viață, făcându-te mai înțelept decât învățătorii tăi. Psalmul 32:8, 119:99, Proverbe 1:6. Biblia te ajută să eviți să-ți irosești ani întregi din viața ta pe lucruri care nu contează sau care conduc la rezultate nefolositoare. Matei 7, versetele de la 24 la 27. Citirea și studierea Bibliei te va ajuta să vezi dincolo de tentația aparent atrăgătoare a păcatelor atunci când ești ispitit, așa încât poți învăța din greșelile pe care le-au făcut alții în loc să experimentezi tu însuți. Experiența este un învățător excepțional, însă atunci când ajungi să înveți păcătuind, acest proces de învățare este întotdeauna dureros. Ar fi, deci, mult mai bine să înveți din greșelile altora. Există atât de multe persoane menționate în Biblie de la care putem învăța atât experiențe pozitive cât și negative, uneori chiar din viața aceleiași persoane în ipostaze diferite. David este un astfel de exemplu care, atunci când l-a învins pe uriașul Goliat, ne învață că Dumnezeu este mai mare decât oricine atunci când ne cere să înfruntăm pe cineva sau ceva.
1 Samuel, capitolul 17. Același David, comițând adulter cu Batșeba, ne arată cât de grave și îndelungi pot fi consecințele unui singur moment de așa zisă plăcere. 2 Samuel, capitolul 11. Cunoscând Biblia, putem avea speranță și pace atunci când totul pare să se prăbușească în jurul nostru. Romani 15:4, Psalmul 112, versetul 7, Habacuc 3, versetele de la 17 la 19. Biblia este o carte nu numai pentru citit, este o carte care trebuie studiată așa încât să poată fi aplicată în viețile noastre. Astfel, este ca și cum ai înghiți mâncarea fără o a omesteca, apoi ai arunca-o înapoi și tot așa, astfel încât nu obții niciun beneficiu nutritiv din ea. Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, este asemenea legilor naturii, chiar mai mult decât atât. Poți să o ignori, însă o vei face cauzându-ți durere și suferință, la fel cum ar fi de pildă dacă ai putea ignora legea gravitației. Nu se poate exprima în suficiente cuvinte cât de importantă este Biblia pentru viețile noastre. Studierea Bibliei poate fi comparată cu săparea după aur. Dacă faci un efort mic și strecori numai pietrișul dintr-un pârâu, probabil că te vei alege doar cu câteva particule de aur. Însă, pe măsură ce efortul tău de a studia Biblia în tot mai multe detalii și cu tot mai multă dedicare, răsplata ta va fi pe măsură. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Totul la timpul lui. Toate își au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Eclesiastul, capitolul 3, versetul 1. Pasajul de astăzi ne învață un adevăr profund despre viață. Fiecare lucru are momentul său precis și timpul său potrivit pentru a se întâmpla. Uneori putem simți că lucrurile nu se întâmplă în ritmul nostru sau că rezultatele pe care le așteptăm nu ajung atunci când ne dorim, dar Dumnezeu are un motiv pentru toate. De aceea este atât de important să învățăm să recunoaștem momentul ideal pentru fiecare lucru din viața noastră și din lumea din jurul nostru. Chiar dacă nu înțelegem pe deplin scopul din spatele lucrurilor actuale, totul, dar absolut totul, este în mâinile lui Dumnezeu. Și în loc să ne facem griji că nu vom realiza ce ne dorim într-un anumit interval de timp, mai bine să ne aducem aminte că fiecare lucru are timpul său și că va exista întotdeauna o oportunitate de a ne atinge obiectivele. Așadar, data viitoare când simți că lucrurile nu merg conform planului tău, respira adânc și amintește-ți că există un moment perfect pentru fiecare parte a poveștii tale. Amin.

Epistola 1 a lui Pavel către Tesaloniceni. Capitolul 5. Cât despre vremi și soroace, n-aveți trebuință să vi se scrie, fraților. Pentru că voi înși vă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea. Când vor zice pace și liniște, atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei, ca durerile nașterii peste femeia însărcinată, și nu va fi chip de scăpare. Dar voi, fraților, nu sunteți în întuneric, pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoț. Voi toți sunteți fii ai luminii și fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopții, nici ai întunericului. De aceea să nu dormim ca ceilalți, ci să veghem și să fim treji. Căci cei ce dorm, dorm noaptea, și cei ce se îmbată, se îmbată noaptea. Dar noi care suntem fii ai zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței și a dragostei și să avem drept coif nădejdea mântuirii. Fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru Iisus Hristos, care a murit pentru noi, pentru ca, fie că veghem, fie că dormim, să trăim împreună cu El. De aceea mângâiați-vă și întăriți-vă unii pe alții, cum și faceți în adevăr. Vă rugăm, fraților, să priviți bine pe cei ce se ostenesc între voi, care vă cârmuiesc în Domnul și care vă sfătuiesc, să-i prețuiți foarte mult în dragoste din pricina lucrării lor. Trăiți în pace între voi. Vă rugăm de asemenea, fraților, să mustrați pe cei ce trăiesc în neorânduială, să îmbărbătați pe cei desnădăjduiți, să sprijiniți pe cei slabi, să fiți răbdători cu toți. Luați seama ca nimeni să nu întoarcă altuia rău pentru rău, ci căutați totdeauna să faceți ce este bine, atât între voi, cât și față de toți. Bucurați-vă întotdeauna, rugați-vă neîncetat, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Nu stingeți Duhul, nu disprețuiți prorocirile, ci cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Feriți-vă de orice se pare rău. Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin, și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Cel ce v-a chemat este credincios și va face lucrul acesta. Fraților, rugați-vă pentru noi. Spuneți sănătate tuturor fraților cu o sărutare sfântă. În Domnul vă rog fierbinte ca epistola aceasta să fie citită tuturor fraților. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi cu toți. Amin.

Cuvântul lui Dumnezeu este viață pentru cei care îl ascultă și îl împlinesc. Nu uita că și mâine ai nevoie de Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: Și atunci înseamnă că atașamentul va spune: eu depind de aici încolo de tine și tu depinzi de mine, împărtășim aceste nevoi ale noastre unul cu celălalt, deci modalitatea în care tiparul nostru de a depinde și a împărtăși nevoile cu celălalt va fi prezent și de foarte multe ori aceste tipare necunoscute și neînțelese duc pur și simplu la uluire, uimire, șoc, adică de ce faci asta? Cum de mă pui în postura asta? Tocmai pentru că nu înțelegem cum funcționează tiparele noastre. Deci, e important și iată, consilierea premaritală ar trebui să ne ajute să pricepem aceste cauzalități, să nu ne speriem, să ne luăm timpul și disponibilitatea, pentru că e important să avem timp și disponibilitate să facem lucrul ăsta, să nu ne pripim, așa că în multe alte lucruri oamenii sunt nerăbdători, repede să-mi spui ce, cum, ce funcționează, eventual poate ai o pilulă, o formulă magică să ne ajut să funcționăm rapid și foarte bine. Avem nevoie de răbdare și de înțelegeri.
1: Bine v-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate împreună cu cei dragi dumneavoastră. Cineva cu multă ironie sau poate cu prea mult miez spunea: se pare că vremea în care ne apreciem cel mai mult partenerul este înainte de căsătorie și după funeralii. Căsătoria fiind o loterie la care bărbații își pun în joc libertatea, iar femeile fericirea. O perspectivă care izvorăște desigur din adâncul nu foarte luminos al unor experiențe trăite, nu-i așa? Dar cum privesc la căsătorie doi tineri furați de emoții, mobilizați de așteptări, entuziasmați de atenția care li se acordă, copleșiți de bucuria de a lucra împreună pentru o bună reușită a nunților? Ei bine, cum privesc la căsătorie sau cum se pregătesc pentru căsătorie? Și aici e realmente cheia pentru intervalul lung dintre ziua nunții și ziua despărțirii la mormânt. Dragi ascultători, continuăm și astăzi să abordăm un subiect de interes împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România. Consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă-ți dorești o căsnicie reușită. Și dacă în edițiile anterioare am analizat conceptul de consiliere premaritală din perspectiva psihoterapeutului, am discutat despre consilierea premaritală ca fiind o cale în care cei doi tineri care vor să se căsătorească găsesc contextul potrivit pentru a se cunoaște mai bine unul pe altul, astăzi vă invit să abordăm noi aspecte legate de acest subiect, consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Rămâneți împreună cu noi! Deci, consilierea premaritală îi poate ajuta pe cei doi să înțeleagă acest aspect inevitabil, inerent al comunicării dintre ei, respectiv momentele tensionate, cearta, cauzele ei și modul de soluționare și nu de a rămâne în acel blocaj care poate efectiv să ducă chiar la o ruptură înainte de căsătorie. Așadar, rolul consilierii premaritale e unul foarte important. De asemenea, aș propune să trecem mai departe. Căsătoria implică așteptări și vise și mi-a plăcut foarte mult cum ați spus la început. Nu avem voie să lăsăm, sau doi tineri care sunt în pragul căsătoriei n-au voie să lase acest proiect extraordinar de important doar pe seama așteptărilor și a visurilor pe care le au. Se spune că cele mai mari vise omul și le centrează însă în jurul relației de căsătorie. Visează tânărul când își alege profesia că va excela, va reuși să aibă o ascensiune fulminantă, să zicem așa, în domeniul profesional pe care și-l alege. Dar nu atât de mari sunt concentrațiile pe carieră, cât mai degrabă pe relația cu partenerul pe care și-l alege. Așadar, care sunt așteptările pe care cei mai mulți tineri nu le discută înainte de căsătorie și cum trebuie abordate aceste așteptări vis-a-vis de relația de căsătorie?
0: Da, sigur, ați spus foarte bine, putem visa la multe lucruri și putem avea și avem așteptări cu privire la multe aspecte ale vieții, profesional, de semnificație de sine, totuși, pentru că noi suntem ființe sociale și a zis Dumnezeu și ce zice Dumnezeu și rămâne în picioare, și anume, nu poate fi omul singur și nu e bine să fie așa, asta face ca noi fiecare să nutrim spre găsirea unui partener care să ne împlinească, ăla-i visul, ne va face fericit. Sigur, istoria și antropologia biblică ne explică foarte mult cum s-a ajuns la focusarea aceasta atât de puternică pe semen. Da? Când ne-am defocusat din relația cu Dumnezeu, am cam pus totul în responsabilitatea semenului nostru și visăm foarte mult că cineva, iată, o persoană, o ființă umană, ne va împlini pe noi de plin și satisfăcător. Dar e important să clarificăm aceste așteptări și să vorbim foarte deschis despre ele înainte de căsătorie, pentru că avem nevoie să ne le clarificăm. Despre ce așteptări ar fi bine de vorbit? Despre modul în care crezi tu și vrei, te aștepți, îți dorești să fii tratat. Să fii tratat ca persoană, să fii respectat, care crezi că sunt responsabilitățile și drepturile ca persoană căsătorită, de asemenea, ale tale, iată și ale celuilalt, ar trebui să vorbim despre aceste așteptări. De asemenea, care sunt așteptările cu privire la căsătorie ca proiect pe termen lung, nu-i așa? Și așteptări cu privire la, nu știu, unde vom ajunge, care sunt realizările pe care ne le dorim. De exemplu, femeile pot avea așteptări diferite, nu știu, să se vadă tinere și frumoase și apreciate toată viața, indiferent că vor naște, se vor mai îngrășa un pic, că se vor schimba, că prințul ei va fi acela care o viață întreagă va fi absorbit de frumusețea ei. Poate că lucrurile acestea e bine să fie spuse, și anume, îmi doresc să mă simt apreciată, iubită și admirată de tine. De asemenea, și bărbatul are așteptări ca ea să-l admire ca și putere, ca și capacități, ca potențialități, competențe, că e vrednic de dragostea și loialitatea ei. E bine să învățăm să ni le spunem într-un mod cât mai deschis și sincer, încă dinainte. Trebuie discutate, împărtășite. Aceasta va ajuta foarte mult cuplul, tocmai pentru a aborda cu răbdare atunci când ceva din așteptările noastre nu sunt împlinite. Și, de asemenea, un alt aspect cu privire la așteptări. Iată, pot fi așteptări care să fie bune, pozitive și realiste și așteptări mai puțin realiste. Mă aștept să faci din mine persoana care, nu știu, eu nici măcar nu sunt, nu știu, tu să mă duci pe mine la fericire. Emoțiile mele de bine și starea mea de bine să depindă și depinde total de tine. E o așteptare nerealistă. Eu sunt cea care sunt sau sunt cel care sunt responsabil de emoțiile mele. Că vreau să fiu tratată cu respect, ca emoțiile mele să fie pozitive și bune, asta e altceva. Dar ca tu să mă faci să mă simt bine, să mă simt bucuroasă, e responsabilitatea mea cum mă simt. De asemenea, s-ar putea ca unii parteneri înainte de căsătorie să aibă așteptări de genul ok, observ eu niște lucruri care nu-mi plac, dar mă aștept că îl voi schimba sau o voi schimba pe partenera mea. Voi face din ea ceea ce îmi place mie. Există tentația asta majoră, să ne dorim ca celălalt, la un moment dat, deși l-am ales pentru particularitățile lui specifice, poate, totuși în mintea noastră, fără să ne dăm seama, să fie această aspirație și așteptare irațională, de altfel, de a-l face după chipul și asemănarea mea. Și atunci să mă aștept să schimb personalitatea lui, ceea ce va fi o așteptare foarte păguboasă și nerealistă, pentru că noi nu putem schimba noi pe nimeni și nici nu trebuie. Este important să ne alegem partenerul pe care simțim cel mai puțin nevoia să-l schimbăm. Adică ne place cel mai mult așa cum deja și este. Că vom îmbunătăți o grămadă de lucruri împreună, despre ce și cum facem, asta e altceva. Dar să schimbăm oameni și personalități este o utopie și este o aspirație sau o așteptare neproductivă și păguboasă.

0: Wow, iată aspecte foarte esențiale, mari adevăruri. Ați spus, un tânăr, o tânără trebuie să-și aleagă acel partener pe care ar vrea cât mai puțin să îl poată schimba. Pentru că, iată, personalitatea celuilalt nu poate fi schimbată. Putem îmbunătăți, fiecare trebuie să lucrăm la caracterul nostru, dar nu, personalitatea celuilalt rămâne. E un adevăr pe care tinerii ar fi extraordinar de câștigați dacă l-ar înțelege. Ei bine, căsătoria, căsnicia este nodul destinului în care se înoadă rațional firele a două vieți, chiar acolo unde nu mai suntem capabili să înțelegem această rațiune, spunea psihologul american Fritz Kinkel. Și da, căsătoria e unirea celor doi, dar inevitabil familia de origine își păstrează influența. Doamna Ștefania Botez, care este importanța identificării problemelor care vin din familia de origine și cum trebuie abordate acestea înainte de căsătorie?
1: E o întrebare foarte bună din multe puncte de vedere. Practic, noi am fost determinați, creați, influențați, modelați, dacă vrem să spunem așa, de istoricul nostru familial, de cadrul în care ne-am format, de cutumele de acolo, de obiceiuri, de perspectivele valorice. Și atunci venim cu bagajul acesta și influența familiei de origine oricum este prezentă prin aceste elemente. De aceea e foarte important să vedem marile subiecte ale vieții de familie, cum au fost modelate acolo, în familia de origine, marile subiecte, așa, intimitatea, cearta, comunicarea, atribuțiile de rol. Repetăm aceste aspecte, da? Planning-ul familial, câți, cum, copii, cine, ce face și așa mai departe. Toate cele lucruri ne-au format, spuneam, și ne-au creat mentalitatea deja, credințele, ideile despre aceste mari subiecte care vor fi parte din viața de cuplu. Cu cât mai mult ne punem întrebări despre aceste puncte esențiale din căsătorie, aspecte care vor fi acolo prezente, și cu cât mai mult spunem, păi uite, la mine în familie așa s-a văzut, așa, eu cred despre asta următorul lucru, și vedem cum ne putem întâlni undeva într-un teritoriu comun al percepției despre aceste subiecte, unul cu celălalt, va fi foarte important pentru că în felul acesta poate ne vom scuti de o mulțime de dispute, certuri și neînțelegeri și neacceptări ulterioare unul față de celălalt. De asemenea, deci, pentru clarificarea aspectelor esențiale din punct de vedere valoric a mentalității, a credințelor, dar și din perspectiva limitelor care trebuie puse între noul sistem format. Se formează o nouă familie, familia nucleară, eu și tu, care, așa cum de la Biblie începând se spune, iar psihologia cuplului și a familiei confirmă în manieră științifică, anume că va lăsa omul pe mamă și pe tată și cei doi vor deveni una, iată și vocea contemporană științifică ne spune că e important ca aceste limite să existe și ceea ce devine prioritar este noul sistem familial format, adică eu și tu, noiul. Noi suntem cei care devenim prioritatea numărul unu în viața noastră. Cuplul trebuie să primeze. În fapt, aceste lucruri nu sunt ușor de trăit pentru că există loialități filiale foarte puternice față de părinți, față de familie, față de obiceiurile de acolo și foarte multe cupluri noi care se constituie aduc, dar nu doar că aduc. Faptul că aducem e un fapt real și poate natural și normal și nu chiar nebenefic, de multe ori e chiar benefic să aducem ceva fiecare din tradiția și istoria noastră. Dar atunci când impunem lucrurile pe care fiecare le aduce din spate și vrem să se facă doar în maniera mea sau în maniera ta, pentru că așa se făcea la mine și mama, bunica, străbunicii noștri făceau așa și atunci așa trebuie, asta poate deveni, iarăși spun, contraproductiv și nu ajută la constituirea unei teren comun în care noi doi negociem aceste lucruri, le punem în versiunea noastră și le vom constitui în ceva nou, proaspăt și unic. Deci limite, e foarte important. Până unde va fi și va rămânea influența sistemului din spate? De exemplu, sunt clasice, nu-i așa, disputele, să spunem, sau influența și intruziunea, mama în viața băiatului proaspăt căsătorit, deci soacra care vine peste și, cum zice mama lui, și eu n-am niciun cuvânt de spus și îmi subliniază opinia și dorința pentru că mama lui zice. Sunt clasice poveștile acestea și foarte reale și foarte dureroase. Și iarăși spunem că, iată, dacă ar fi o suficientă instruire atât a familiilor de origine, atunci când părinții ajung maturi și copiilor urmează să plece în propriile lor familii, părinții aceștia deja să fie învățat care le sunt limitele, până unde vor putea ei bate la ușa noului cuplu, cât vor avea ei acces în noua familie creată, tare bine ar fi, dar și tinerii, dacă ar fi învățați în această perioadă premaritală și-ar însuși că e nevoie să pună limite sistemului vechi, pentru că, nu-i așa, mama, de exemplu, va rămâne mama noastră toată viața, dar soția noastră în cazul în care, sau soțul în cazul în care, se simte nefericit, nerespectat și că nu are nici o relevanță în viața celuilalt, poate exista pericolul ca el să reconsidere lucrurile. Deci ce trebuie să prezervez eu și să am grijă, să constitui, să consolidez? Relația mea nouă, relația mea de cuplu. Și atunci voi acorda o prioritate absolută partenerului, partenerii de viață. Deci pot să-i spun, de exemplu, mamei, mama mea scumpă și dragă, cu toată iubirea și respectul meu, niciodată nu te voi scoate din inima mea, dar știi, te rog, nu să o iubești poate, ci să o respecti pe soția mea sau pe soțul meu, să-l respecti. Noi doi hotărâm cu privire la aceste lucruri, mulțumim de sfat, e importantă părerea ta sau a voastră, dar noi doi vom fi cei care decidem. Eu împreună cu partenera mea, cu partenerul meu. Deci trebuie puse limite pentru ca să nu se compromită și așa în timida înfiripare și consolidare, nu-i așa? Începuturile sunt timide și șovăielnice poate. Să nu le zdrobim din fașă, ci dimpotrivă să ajutăm ca ele să se consolideze. Cum? Lăsând libertate cuplului să-și găsească făgașul și drumul, să negocieze și să clarifice ei doi cum să facă în propria lor viață de cuplu și dacă ne accesează, cerându-ne un sfat sau un suport sau un ajutor, cu toată dragostea și înțelepciunea acumulată să le-l putem da. Iată, cam în modul acesta ar fi de dorit dacă s-ar înțelege și, bineînțeles, s-ar aplica, dar nu e ușor.
0: Nu e ușor, dar iată, sunt realități zugrăvite atât de clar, de empatic, în cadrul consilierii premaritale, ajutându-i psihoterapeutul pe cei doi să înțeleagă că da, în momentul în care își iau acest angajament de a-și uni destinele, practic un nou nucleu familial se creează, noi fundamente trebuie să se pună pentru această relație care se înfiripă. Ei bine, medicul și dramaturgul rus Anton Chekhov spunea: dacă îți este frică de singurătate, nu te căsători, pentru că singurătatea în doi e cea mai cruntă. Și totuși doi oameni știm că se căsătoresc cu gândul la securitate emoțională și materială deopotrivă. Cum trebuie așadar să abordeze tinerii problema securității emoționale atunci când stau în fața deciziei de a-și uni destinele? Și ce rol joacă securitatea emoțională pentru reușita în căsnicie?
1: Da, este foarte important și mă bucur că puneți întrebarea aceasta în modul acesta clar și explicit, și anume accentul pe securitate. Cert este că noi, din perspectiva constituției anatomo-fiziologico-psihologică, suntem ființe care avem integrat Spun peste tot lucrul ăsta. Avem integrat mecanismul acesta al securității. Este un mecanism neuropsihologic. Creierul nostru este constituit în așa manieră încât zone bine structurate și specializate se ocupă de descifrarea contextului încât să ne prezerveze. De aici instinctul nostru de conservare. Și atunci creierul nostru va funcționa de când suntem plămădiți și până la finalul vieții pe pământ, făcând treaba aceasta pentru noi, scanând toată realitatea fizică și relațional-emoțională, pentru a ne păstra în siguranță. Iar siguranța relațională este uneori descifrată de creier mai importantă decât siguranța fizică eventual. Pentru că, de exemplu, nu știu, se clatină lumea, e cu tremur. Dacă știu că pot pune mâna în mâna celuilalt și amândoi ne ținem de mână, traversăm cu tremurul, provocarea, nu știu, zguduirea aceea pe care viața o aduce către noi și știu că am pe cine mă bizui, putem face față celui mai grozav cu tremur al vieții. Deci prioritizăm asta pentru că noi am fost creați pentru a fi securizați și a trăi în relații. Deci da, securitatea emoțională e foarte importantă, de aceea trebuie să îi se acorde o atenție deosebită atunci când vrem să creăm, iată, o relație care să devină una de căsătorie și deci de lungă durată. E important să verificăm niște lucruri atunci când ne punem alături de cineva. Să ne întrebăm și să verificăm. Omul acesta mă mângâie, mă securizează, mă îngrijește, e devotat stării mele de bine? Atunci când sunt îndurerat, trist, din motivele mele personale, el e sensibil față de durerea mea emoțională, față de nesiguranța pe care o trăiesc, vine în întâmpinare nevoii mele de liniștire, știe să mă aline, îl preocupă asta, îl interesează binele meu emoțional. Dacă se întâmplă să fiu, nu știu, atacat, persecutat, încolțit de oameni sau situații, el e acolo să mă apere, să fie protector? Dacă am greșit față de el, eventual, sau fără să-mi dau seama, accidental am făcut un lucru care l-a supărat. E blând, e bun în sensul de a vedea cu blândețe ce s-a întâmplat și să-mi acorde iertare și considerație și clarificare. Mă motivează atunci când mă simt descurajat, mă validează încât să-mi crească și să-mi întărească încrederea că pot. E un om deci care mă zidește, mă construiește. Mă încurajează el în momentele mele de descurajare și atunci când nu reușesc? În general, îmi creează o stare de speranță, optimism și încredere că poate fi viața trăită frumos alături de cineva. Deci mă energizează, îmi creează o stare de bine, de bucurie, îmi place să petrec timp cu el. De asemenea, când nu sunt demn, poate că nici în fața mea, mă autoacuz poate de un lucru, mi se pare că sunt inadecvat sau inadecvată. El este cel care poate, știe și vede, punctează și aduce în discuție lucrurile frumoase și părțile mele pe care sunt umbrite, nu mi le văd, nu mi le recunosc, deci mă poate ajuta în sensul acesta. Cu alte cuvinte, mă acceptă ca personalitate, vede ceva frumos în mine, dar sigur, un alt lucru este dacă, atunci când totuși sunt greșit, pentru că nu e așa, e imposibil să nu greșim, suntem greșiți în multe feluri. El mă corectează cu blândețe și cu dragoste, mă confruntă, dar într-o manieră în care să nu mă destructureze, ci dimpotrivă să mă ajută să devin mai bun, mai atent. Într-o sumarizare aș spune, omului acestuia îi pasă de bunăstarea mea, e devotat stării mele de bine, văd în el dorința și tendința de a mă sluji și de a fi pentru binele meu alături. Sigur, același lucru trebuie să mă întreb despre mine, dacă am disponibilitatea și ar trebui să mă grăbesc, să gândesc în termen de eu să fiu, la rândul meu, omul care să-l slujesc pe celălalt, să-l împlinesc și să-l fac fericit. Deci, iată că e importantă securitatea emoțională și dacă avem indici că securitatea aceasta, starea de bine, e pusă la îndoială prea mult, sunt mulți factori care îmi dau de gândit, poate că da, trebuie să fiu atent și să decodific bine dacă e omul alături de care voi fi în siguranță într-o cursă de lungă durată sau poate că nu.
0: Fantastic, iată din câte unghiuri poate fi abordată problema securității emoționale în cabinetul psihoterapeutului. E efectiv foarte încurajatoare acest tablou pe care l-ați zugrăvit privind problema securității emoționale atât de importantă, esențială pentru reușita în căsnicie. Da, astăzi nu avem, din păcate, instituit o școală pentru a învăța despre căsătorie, așa cum spuneam și la început, exceptând cursurile de consiliere premaritală oferite de biserică sau în unele biserici evanghelice și iată de către psihoterapeuți. Însă nu legea educației aduce conceptul de cursuri paternale aproape obligatorii în anumite situații. Și am văzut legea concediului paternal. Este de asemenea o prevedere care aduce în atenția taților posibilitatea de a-și crește zilele libere ca urmare a frecventării acestor cursuri de puericultură, adică de îngrijirea copilului. Consilierea premaritală, așadar, ar trebui să abordeze și problema planificării familiale? Și care sunt aspectele esențiale ale acestei realități pe care ar trebui să le cunoască tinerii înainte de a intra într-o relație de căsătorie? Planificarea familială. Dar la această întrebare și multe altele vă invit să găsim un răspuns în ediția de săptămâna viitoare. Vă reamintim într-o emisiune în care discutăm despre consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Un subiect abordat împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președintă Asociației Consilierilor Creștini din România. Interpretă de muzică creștină în același timp. Așadar și astăzi o invităm pe doamna Ștefania să ofere un dar muzical pentru toți cei care sunteți împreună cu noi. Toată ocrotirea și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru fiecare!

Dragii noștri, ne dorim tot binele pentru voi, tocmai de aceea am inițiat seria aceasta de discuții pe tema premaritală și am vrea să fiți scutiți de dureri și de suferințe, cât mai mult cu putința. De aceea, iată, ne-am concentrat puțin și pe posibilitățile deloc dorite sau plăcute ale situațiilor în care e mai bine să fim atenți dinainte, dacă e cazul și poate se impune o rupere sau o despărțire precoce decât o despărțire dureroasă în stadiu de căsătorie. Inima ne poate fi deseori în viață îndurerată. E bine să luăm seama, să fim atenți și să gândim lucrurile bine. În situația neplăcută și de nedorit a unei răniri, a unei rupturi, a unei incompatibilități, vreau să-ți aduc aminte, să-ți găsești toate resursele în cel care, atunci când inima noastră s-ar putea să fie frântă, el este motivul pentru care să continuăm să stăm în picioare și să alegem să-l lăudăm, că e alături de noi, să ne avertizeze, să ne ajute sau chiar să ne vindece inimile. Sper să-ți vorbească adagio despre aceste lucruri și despre faptul că inima ta poate fi păzită și reconectată cu speranță și în speranță atunci când îl lauzi pe Dumnezeu în toate circumstanțele.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

De ce mă frângi? De ce mă frângi când râvna mi este mare? Și o dorință am să te slujesc. De ce mă oprești din drum când sunt în stare să te iubesc? Să ofer, să mă jertfesc. De ce mă frângi când vreau să urc pe tine? Și capul mi-l apleci când îl ridic. Mi-arăți un dar, însă nu-i pentru mine. De ce mi-arăți dacă nu-mi dai nimic? De ce mă frângi și îți întorci privirea? Mă lași străin de tot ce-mi doresc. Cum ar putea să nu mă cerne firea când mi-e atât de greu să te iubesc? De ce mă frângi și nu-mi faci dreptate când altora le dai totul prin har? De ce mă legi, mă ții departe și în loc de dulce îmi dai amar? De ce mă frângi? De ce mă frângi în clipa că mă simt mai tare? De ce îmi frămânți lutul și îl strângi? Oare nu-ți pasă că mă doare? Când mă gândesc la ce am pierdut, te prețuiesc, dar cu suspine. Știai totul de la început și nu mi-ai spus că nu e bine. De ce mă las să mă lovesc și apoi te îndepărtezi de mine? Vrei tu să vezi cum mă jelesc? Nu-mi place să cârtesc la tine. De ce ai plecat și nu ai vrut să fii cu mine în încercare? Nu mă iubești? Cum poți sta mut? Nu ești tu ajutor? Salvare? Ai spus că munții de muta. Dragostea ta va fi cu mine. Iar mâna ta nu s-o scurta. Credeam că totul va fi bine. Dar viața merge spre declin. Unde-i justeția ta divină? Când pentru mulți ești un alin, e drept că inima suspină? E drept ca eu, copilul tău, fiu de împărat, nu de ucară, să aștept milă îndurerat de la tâlhari și hoți de seară? În noapte hoinăresc barbari și mă așteaptă la răscruce cum te așteptau cei doi tâlhari când ai fost răstignit pe cruce. Tu, Doamne, care ești prea sfânt, ai înturat durerii în lume. Te-a nu păcat, te-ai lăsat frânt ca dragostea ți să-l consume, iar eu, un om neînsemnat, pentru oameni un oarecare. Nu-mi las orgoliul măcinat când s-o faci tu, e onoare. Ba mai mult, te învinuiesc pentru ce-i rău, iar pentru bine nu am știut să-ți mulțumesc. Și m-am gândit numai la mine. Voiai doar să mă modelezi, să scoți din mine tot ce-i scură. N-ai vrut nici când să mă forțezi, ai fost prea blând cu a mea făptură. Firescul meu ce-a răzvrătit m-a dus pe o cărare sumbră. Cu toate acestea m-a iubit, când tot ce-am rodit e umbră. Vreau să-ți spun, regret nespus trecutul plin de clevetire. Ajută-mă să fiu supus. Strobește-mă în a ta iubire. Și după ce m-ai făurit, prin mine numele să răsfrângi. De atunci, nici când.
cuvânt n-am mai rostit. De ce mă frângi? De ce mă frângi?

Am fost un dat anul trecut de un băiat din Germania. Nu o să-i spun numele. Și omul acesta, băiatul acesta mi-a zis, frate Cristi, a fost o vreme când am fost și eu în biserică. Dar n-am vrut să recunosc că sunt bolnav. M-am dus la păstor și am spus, faceți-mi botezul că vreau să mă însor. Și am făcut botezul ca să mă însor. Dar până la urmă nu m-am mai însurat și am plecat înapoi în lume. Sunt dintr-o familie cu 12 copii, toți frații ai mei, toți 11 frații ai mei sunt în adunare, sunt cu Dumnezeu. Eu am plecat în lume. Frate Cristi, am sunat să spun că am 4 tentative de sinucidere și sper că a 5-a să-mi iasă, că 4 am ratat. Te-am sunat să te întreb, crezi că mai este vreo șansă pentru mine? Ce ar trebui să fac? Și am zis, ia cartea asta, citește-o și apoi sună-mă din nou. Dacă cartea asta nu-ți va schimba viața, eu mă las de predicat, eu mă las de ceea ce fac. Bineînțeles, dacă e sincer și accepți că ăsta e cuvântul pentru tine, nu pentru altul. A trecut un an de zile. Vreau să vă spun că tânărul acesta, dragii mei, e cel mai bun bucătar pe care eu personal îl cunosc. 30 și ceva de hoteluri din Europa l-au declarat cel mai bun bucătar cu care lucrează. Nu pot să vă spun că se transmite live câți bani câștigă pe lună. E vorba de mii de euro. Mi-au arătat mușchi de la mână, de la tigăi. Nu a făcut culturist niciodată în viață, de la tigăi numai mușchi. Știe să facă mâncare la oricine. Au ajuns să iau 8 droguri pe zi amestecate, linie, cum spun cei care cunosc domeniul ăsta. Și-au zis, frate Cristi, n-am bucurie și n-am fericire. Mi-au arătat poze cu banii care avea împrăștiați pe pat și-au zis, vezi, mulți din biserică, din biserici ar vrea să aibă banii ăștia, habar n-au că banii ăștia nu dau fericirea. Mulți tineri din România ar vrea asta, nu dau fericire. Dragii mei, știți ce a făcut băiatul acesta? A luat Biblia și în fiecare zi o oră jumătate o citit din ea. Într-un an de zile s-a hotărât ca toți banii care îi câștigă să-i dea la săraci și au cumpărat numai șosete în anul acela. Și-a citit Biblia de 5 ori într-un an. Anul s-a terminat în ianuarie 2020. A luat un avion, a mers într-o biserică din Bucovina că a auzit că este stăruință după Duhul Sfânt. A intrat la stăruință după Duhul Sfânt și când vrea să se roage, Duhul Sfânt i-a dus aminte, de toate viciile au scăpat, au fost eliberat în afară de țigări. De țigări nu putea să se lasă nici cum. Și i-a spus, Domnul, ai țigările în mașină și nu pot să-ți dau o valoare câtă vreme mai este o pată pe paharul tău. Fac o paranteză, cea mai bună mâncare din lume pusă într-o farfurie murdară nu curățește farfuria, ci mâncarea se strică. O mers la mașină, o luat țigările și le-o strâns și le-o aruncat în tomberon. Și-o zis, Doamne, de astăzi, 100% pentru Tine. O intrat în biserică și Dumnezeu l-a botezat cu Duhul Sfânt. O mers la hotel, că era cazat la hotel și s-a rugat încă câteva ore în alte limbi, în cameră. O venit cu mine și cu frate Strugareu prin țară la câteva evanghelizări. Și m-am uitat la el. Alții stăteau pe telefon în timpul cântării. Mă bucur că aici n-am văzut oameni care să fie deconectați la sursă. Dar omul ăsta plângea în timpul cântărilor, în timpul rugăciunii, avea lacrimi pe față și l-am întrebat la final, omule, de ce plângi? Și-o zis din două motive. Unu, plâng pentru că Dumnezeu m-a vindecat, că m-a dat bucuria mântuirii și că ăia 15 ani care i-am petrecut în lume, Dumnezeu i-a șters. Și-o zis, mai plâng pentru ceva. Mi-aș dori să fie maică-mea în viață. Zice, Cristi, veneam la ora 4-5 dimineața de la discotecă și maică-mea era pe genunchi. O zis, după 4 ani de rugăciune, de stres, că cineva din familie îi în discotecă, a murit. O zis, Cristi, cred că eu am băgat-o cu mâna mea în mormânt. O zis, frate Cristi, dai să mă ce bucuroasă ar fi maică-mea să mă vadă vorbind în alte limbi. Să mă vadă în biserică. Cu gândul ăsta a murit. L-a ridicat în picioare într-o biserică de 700 de oameni prezenți în județul Timiș. Și am zis, uitați-vă la băiatul ăsta.
4 tentative de sinucidere și Dumnezeu l-a iertat. 8 droguri pe zi și Dumnezeu l-a iertat. Pentru că a recunoscut că deși poți să ai bani, poți să fii sănătos fizic, cancerul ăsta, virusul păcatului, te poate ruina cu totul. Și am pus o întrebare în seara aceea. Nu știu dacă s-o pun și în seara asta. Este cineva aici cu mai mult de 4 tentative? Sau ca și el cu 4 și am fost 100% sigur că n-are cum să fie. Și am ajuns acasă și am intrat pe WhatsApp. Și îmi scrie o femeie căsătorită, Domnul Cristi, și eu am 4. Și sper că a 5-a să-mi iasă. Eram la balcon. Mi-a fost rușine să ies în față. Mi-a fost rușine să ridic mâna. Nu pot să iert. Am făcut păcate groaznice, nu pot să iert. Oameni buni, și femeia aceasta, și el, sunt mântuiți astăzi de Dumnezeu. Că Dumnezeu astăzi încă are putere să lucreze. Vreau să cântăm o cântare la final. Și cântarea spune de ești trudit și ți-e grea povara, nu vrei chiar astăzi să te ridici și faceți rugăciune, rog să iasă în față.

Psalmul 14. Nebunul zice în inima lui: nu este Dumnezeu. S-au stricat oamenii, fac fapte urâte, nu este nici unul care să facă binele. Domnul se uită de la înălțimea cerurilor peste fiii oamenilor să vadă de este vreunul care să aibă pricepere și care să caute pe Dumnezeu. Dar toți s-au rătăcit, toți s-au dovedit niște netrebnici. Nu este nici unul care să facă binele, nici unul măcar. Și-au pierdut mintea toți cei ce săvârșesc fără de legea, de mănâncă pe poporul meu cum mănâncă pâinea și nu cheamă pe Domnul. Ei vor tremura de spaimă când se va arăta Dumnezeu în mijlocul neamului neprihănit. Râdeți voi de nădejdea celui nenorocit, dar scăparea lui este Domnul. O, de-ar porni din Sion izbăvirea lui Israel! Când va întoarce Domnul înapoi pe prinșii de război ai poporului său, Iacov se va veseli și Israel se va bucura.

0: Cuvântul săptămânii cu Zac Punen. Adevărații slujitori ai lui Hristos. Este scris în 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 2. Lucrul cel mai important cu privire la un slujitor este că el face exact ceea ce îi spune stăpânul său să facă. Asta înseamnă să fii un slujitor credincios. Nu este vorba de cât de mult faci, ci doar dacă faci ceea ce îți spune Domnul să faci și în felul în care vrea El să faci lucrurile. Pentru aceasta trebuie să aștepți înaintea lui Dumnezeu și să-L întrebi: Doamne, ce vrei Tu să fac? Vreau să fac doar aceea. De exemplu, dacă ai angaja un slujitor, n-ai vrea ca acesta să meargă de colo până colo, făcând tot ceea ce simte el că ar trebui să facă pentru tine. Nu, ci ai vrea să asculte de tine și să facă exact ceea ce îi spui tu să facă. Dar majoritatea lucrătorilor creștini nu ascultă de ceea ce a spus Dumnezeu în cuvântul său și nu urmează acele principii divine. În schimb, ei fac lucrarea lui Dumnezeu în felul în care simt ei că este cel mai bine, cu propriile lor idei strălucite, care sunt de obicei lumești. Își fac propriile programe pentru a sluji Domnului și nu au răbdare să aștepte înaintea Domnului pentru a afla care este voia Lui pentru ei. În 1 Corinteni, capitolul 4, Pavel spune că adevărații slujitori ai lui Hristos, care merg pe calea crucii, nu vor fi onorați de lume și nici de credincioșii lumești. Apostolii sunt cei mai mari slujitori ai lui Dumnezeu în biserica Lui. Ei sunt prezbiteri pentru prezbiterii bisericilor. Dar cum îi privește lumea pe acești apostoli? Dumnezeu a făcut din noi, apostolii, oamenii cei mai de pe urmă. 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 9. În ochii lumii, apostolii sunt la treapta cea mai de jos a scării sociale. Ei sunt ca niște osândiți la moarte, o priveliște pentru lume, nebuni, disprețuiți, umblând din loc în loc și multe altele. Și găsim asta în 1 Corinteni, capitolul 4, versetele 9 până la 11. Pavel se compară pe sine și pe ceilalți apostoli cu creștinii corinteni firești. El spune: voi sunteți sătui, bogați, considerați înțelepți, tari și sunteți puși în cinstă de lume. Noi, pe de altă parte, suntem disprețuiți de lume. Un adevărat apostol al lui Iisus Hristos nu va fi onorat de această lume. Doar creștinii firești sunt onorați de lume. Dacă umbli după onoarea lumii, vei ajunge cu siguranță un creștin firesc. Un adevărat apostol al lui Hristos nu va ajunge niciodată bogat prin predicarea Evangheliei. Oricând vezi un om care a devenit bogat prin predicarea Evangheliei, poți fi sigur că el nu este un apostol al lui Hristos. Un om care a cumpărat case și terenuri pentru el și familia sa prin predicarea Evangheliei nu este un apostol al lui Hristos. Un om care poate cumpăra mașini scumpe pe banii pe care îi primește prin predicarea Evangheliei nu este un apostol al lui Hristos. El este doar un creștin firesc. Pavel ar fi putut face o mulțime de bani prin darul său de a predica, dar nu a făcut-o. Un adevărat slujitor al lui Dumnezeu nu face bani prin predicarea Evangheliei. El poate va accepta daruri pentru întâmpinarea nevoilor sale pământești, așa cum a făcut Domnul Iisus și apostolii, dar nu va ajunge milionar prin asta. Însă exact opusul vedem astăzi în creștinătate. De aceea respectul meu față de toți acești așa numiți apostoli și predicatori, care poate chiar îi vindecă pe bolnavi, este zero. Am mai mult respect pentru preoții romano-catolici care merg în nordul Indiei și trăiesc în simplitate și ajută pe cei săraci, decât pentru acești predicatori evanghelici, care iau zeciuieli de la oamenii săraci și ajung bogați prin predicarea Evangheliei. Tu pe cine vei urma? Pe Pavel și Petru? Sau pe falsurile de astăzi? Pavel continuă mai departe să spună: suntem chinuiți, ne ostenim și lucrăm cu mâinile noastre. Pavel s-a sprijinit singur din punct de vedere financiar, dar totuși a fost ocărât și defăimat. Oamenii au spus povești false despre el, dar el i-a binecuvântat în schimb. A fost persecutat aproape oriunde a mers și a ajuns ca gunoiul lumii acesteia, ca lepădătura tuturor. Asta înseamnă că lumea l-a considerat ca nefiind mai bun decât murdăria care curge printr-o conductă de canalizare. Acesta a fost modul în care cel mai mare apostol al acelor timpuri a fost tratat de către lume. În contrast, creștinii corinteni erau respectați și onorați de lume și erau bucuroși de acest lucru. Îmi pare rău să spun că creștinismul a pierdut înțelegerea a ceea ce înseamnă să fii un slujitor al lui Dumnezeu. Sarcina noastră acum este să demonstrăm țării noastre ce înseamnă să fii un adevărat slujitor al lui Dumnezeu, unul care nu se va compromite și nu va căuta onoarea lumească. Dumnezeu nu este impresionat de diplomele teologice sau de alte calificări lumești ale cuiva. Nici pe Satan nu-l sperie aceste calificări. Era Pavel invidios pe corinteni, care erau stimați și confortabili? Nu. Îi părea rău pentru aceștia, fiindcă el era într-o poziție mai bine cuvântată decât ei. Pavel i-a vorbit ca un tată și nu ca să-i facă de rușine. Un adevărat slujitor al lui Dumnezeu este un tată. El nu-i face de rușine pe oameni. Profesorii se poate să-și facă studenții de rușine dacă aceștia fac ceva rău. Un tată bun însă nu își va face niciodată copilul de rușine, chiar dacă acesta face o boacănă. Totuși, proporția părinților față de învățători în creștinism este de aproximativ 1 la 10.000. Majoritatea lucrătorilor creștini doresc să stea pe tron și să primească onoare. Nu o lua pe calea aceasta. Fii un slujitor smerit al lui Dumnezeu toată viața ta. Fii un frate obișnuit și o soră obișnuită, chiar dacă ești respins de lume și de creștinismul babilonian de asemenea.
1: Cuvântul săptămânii cu Zac Pună. Când ai nevoie de ceva mai mult.

Spune-mi că nu ai renunțat să visezi, că nu te-ai împotmolit de criticile celor care, deși nu au făcut nimic pentru visurile lor, au avut grijă să ți le pună la îndoială pe ale tale. Că nu ai renunțat la luptă, că toate încercările prin care ai trecut nu te-au doborât într-atât încât să nu te mai poți ridica, că te-ai ridicat mai puternic și mai curajos, că încă ești plin de speranța victoriei, că, deși ți-e inima făcută țăndări, totuși găsești putere să zâmbești și să crezi că dragostea învinge totul, că reușești să ierți pe cei care fără încetare caută să te abată din drumul tău și că, poate cel mai important, reușești să te ierți pe tine însuți pentru toate greșelile pe care le faci, pentru că și Dumnezeu o face. Că atunci când valurile se ridică și stau gata să te înghită, tu ești în barcă cu cel care la momentul potrivit se ridică și ceartă vânturile și marea se liniștește. Că nu ți-ai părăsit încrederea în Dumnezeu pe care o așteaptă o mare răsplătire, că nu ai uitat că întristările de aici lucrează tot mai mult o greutate veșnică de slavă, că știi că în ochii lui Dumnezeu ești plin de valoare, că atât de mult te iubește încât a trimis ce avea mai drag pe Fiul Său, care să ia toate păcatele tale asupra Lui, pentru ca, prin faptul că a învins pe Satan, păcatul și moartea, relația ta cu El să fie restabilită, iar libertatea dragostei Lui să locuiască din belșug în tine. Spune-mi că o să faci tot posibilul ca într-o zi să ne vedem în cer. Autor necunoscut. Bună dimineața și astăzi, în darul minunat al unei noi zile, fiți binecuvântați și nu uitați să fiți o binecuvântare pentru alții.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 28. Cel rău fuge fără să fie urmărit, dar cel neprihănit îndrăznește ca un leu tânăr. Când este răscoală într-o țară, sunt mulți capi, dar cu un om priceput și încercat, domnia dăinuiește. Un om sărac care apasă pe cei obișnuiți este ca o rupere de nori care aduce lipsă de pâine. Cei ce părăsesc legea laudă pe cel rău, dar cei ce păzesc legea se mânie pe el. Oamenii dedați la rău nu înțeleg ce este drept, dar cei ce caută pe Domnul înțeleg totul. Mai mult prețuiește săracul care umblă în neprihănirea lui decât bogatul care umblă pe căi sucite. Cel ce păzește legea este un fiu priceput, dar cel ce umblă cu cei desfrânați face rușine tatălui său. Cine își înmulțește avuțiile prin dobândă și camătă, le strânge pentru cel ce are milă de săraci. Dacă cineva își întoarce urechea ca să n-asculte legea, chiar și rugăciunea lui este o scârbă. Cine rătăcește pe oamenii fără prihană pe calea cea rea, cade în groapa pe care a săpat-o, dar oamenii fără prihană moștenesc fericirea. Omul bogat se crede înțelept, dar săracul care este priceput îl cercetează. Când biruiesc cei neprihăniți, este o mare slavă, dar când se înalță cei răi, fiecare se ascunde. Cine își ascunde fără de legile nu propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare. Ferice de omul care se teme necontenit, dar cel ce își împietrește inima cade în nenorocire. Ca un leu care răcnește și ca un urs flămând, așa este cel rău care stăpânește peste un popor sărac. Un voievod fără pricepere își înmulțește faptele de asuprire, dar cel ce urăște lăcomia își lungește zilele. Un om al cărui cuget este încărcat cu sângele altuia fuge până la groapă. Nimeni să nu-l oprească. Cine umblă în neprihănire găsește mântuirea, dar cine umblă pe două căi strâmbe cade într-o groapă. Cine își lucrează câmpul are belșug de pâine, dar cine aleargă după lucruri de nimic are belșug de sărăcie. Un om credincios este nepădit de binecuvântări, dar cel ce vrea să se îmbogățească repede nu rămâne nepedepsit. Nu este bine să cauți la fața oamenilor. Chiar pentru o bucată de pâine poate un om să se dea la păcat. Un om pismaș se grăbește să se îmbogățească și nu știe că lipsa va veni peste el. Cine mustră pe alții găsește mai multă bunăvoință pe urmă decât cel cu limba lingușitoare. Cine fură pe tatăl său și pe mama sa și zice că nu este un păcat, este tovarăș cu nimicitorul. Cel lacom stârnește certuri, dar cel ce se încrede în Domnul este săturat din belșug. Cine se încrede în inima lui este un nebun, dar cine umblă în înțelepciune va fi mântuit. Cine dă săracului nu duce lipsă, dar cine închide ochii este încărcat cu blesteme.
Când se înalță cei răi, fiecare se ascunde, dar când pierd ei, cei buni se înmulțesc.

De unde știm că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu și nu apocrifa, Coranul, cartea lui Mormon, etc.? Întrebarea despre care text religios, dacă există, este adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu, este de cea mai mare importanță. Pentru a evita raționamentul circular, prima întrebare pe care trebuie să o punem este: de unde am ști dacă Dumnezeu a comunicat în primul rând? Ei bine, Dumnezeu ar trebui să comunice într-o manieră pe care oamenii să-L înțeleagă, dar asta înseamnă și că oamenii ar putea să-și alcătuiască propriile mesaje și pur și simplu să pretindă că au venit de la Dumnezeu. Așadar, pare rezonabil să credem că dacă Dumnezeu ar vrea să-și autentifice comunicarea, El ar trebui să o verifice într-o manieră care nu ar putea fi reprodusă de oameni simpli, cu alte cuvinte, prin miracole. Acest lucru îngustează considerabil câmpul. Dincolo de dovezile pentru corectitudinea Bibliei, dovezi manuscrise și istoricitatea ei, dovezi arheologice, cea mai importantă dovadă este cea a inspirației ei. Determinarea reală a pretenției Bibliei la adevărul absolut inspirat se află în dovezile sale supranaturale, inclusiv în profeție. Dumnezeu i-a folosit pe profeți pentru a vorbi și a scrie cuvântul său, iar Dumnezeu folosește miracole precum profeția împlinită pentru a-și autentifica mesagerii. De exemplu, în Geneza 12 cu 7, Dumnezeu promite că țara lui Israel trebuia să fie pentru Avraam și descendenții săi. În 1948, Israelul a fost înapoiat poporului evreu pentru a doua oară în istorie. Acest lucru poate să nu pară atât de uimitor până când nu îți dai seama că nicio națiune din istoria lumii nu a fost împrăștiată din patria sa și a revenit. Israelul a făcut-o de două ori. Cartea lui Daniel prezice cu acuratețe venirea celor patru mari regate din Babilon în Medo-Persia, în Grecia, la Roma, cu secole înainte ca unele dintre acele regate să vină pe scenă cu detalii referitoare la modul în care aveau să conducă și să fie cucerite. Aceasta include domeniile lui Alexandru cel Mare și epifaniile lui Antioh. În Ezechiel 26 putem vedea în detaliu uimitor cum avea să fie distrus orașul Tir, cum avea să fie dărâmată cetatea și cum ar fi aruncat resturile sale în mare. Când Alexandru cel Mare a mărșăluit în acea zonă, a întâlnit un grup de oameni ascunși într-un turn pe o insulă de lângă coastă, nu departe de acolo. Nu putea trece marea, așa că nu putea lupta cu cei din turn. În loc să-i aștepte, mândrul cuceritor și-a pus armata să arunce cu pietre în mare pentru a construi un pod de uscat către turn. A funcționat. Armata sa a trecut marea și i-a răsturnat pe ocupanții cetății. Dar de unde a luat atâta piatră? Stâncile care au fost folosite pentru podul de uscat au fost molozurile rămase din orașul Tir, pietrele ei aruncate în mare. Joseph Smith, autorul cărții lui Mormon, a încercat să facă unele minuni, cum ar fi profeția. Un test pentru un profet adevărat în Deuteronom 18, versetele 21 și 22. Există atât de multe profeții cu privire la Hristos, peste 270, încât ar fi nevoie de mai mult de câteva ecrane imense și de spațiu pentru a le putea enumera pe toate. Mai mult,
Isus nu ar fi avut control asupra multora dintre ele, cum ar fi locul nașterii sale sau ora nașterii. În al doilea rând, șansele ca un bărbat să îndeplinească accidental chiar și 16 dintre acestea sunt de 1 la 10 la puterea 45. Cât înseamnă asta? Pentru comparație, există mai puțin de 10 la puterea 82 de atomi în întregul univers. Iar Isus, care a afirmat Biblia ca fiind cuvântul lui Dumnezeu și a dovedit fiabilitatea și divinitatea sa prin învierea sa, un fapt istoric care nu este ușor de ignorat. Acum, luați în considerare Coranul. Autorul său, Mohamed, nu a făcut nicio minune pentru a susține mesajul său, chiar și atunci când a fost rugat de adepții săi. Doar în tradiția mult mai ulterioară, hadith, apar așa presupusele miracole și toate acestea sunt destul de fanteziste, cum ar fi Mohamed tăind luna în jumătate și nu au nicio mărturie de încredere care să le susțină. În plus, Coranul face erori istorice clare. Musulmanii cred că Biblia este inspirată, dar cu unele erori de editare. Întrebarea la care nu pot răspunde în mod adecvat este: când a fost deformată Biblia? Dacă se spune înainte de 600 după Hristos, atunci cum poate Coranul să-i îndemne pe credincioși să-l citească? Dacă ei susțin că a fost după anul 600 după Hristos, atunci au sărit din tigaie și au sărit în foc, pentru că nu avem absolut nicio îndoială cu privire la acuratețea manuscriselor biblice, cel puțin din secolul al III-lea înainte. Chiar dacă creștinismul ar fi fals, Coranul are totuși o problemă de netrecut, deoarece emite judecăți împotriva creștinilor pentru că au crezut lucruri pe care ei nu le-au crezut și nici nu le-au crezut vreodată. De exemplu, Coranul învață că creștinii cred că treimea este formată din tatăl, mama, Maria și fiul. Iar Coranul învață de asemenea că creștinii cred că Dumnezeu a făcut sex cu Maria pentru a avea un fiu. Dacă Coranul este cu adevărat de la Dumnezeu, atunci ar trebui cel puțin să poată raporta cu exactitate ceea ce cred creștinii. Joseph Smith, autorul cărții lui Mormon, a încercat să facă unele miracole, cum ar fi profeția, un test pentru un profet adevărat din Deuteronom, capitolul 18, versetele 21 și 22, dar a eșuat de mai multe ori. El a prezis despre cea de-a doua venire a lui Hristos în History of the Church. Sunt aceia din generația în devenire care nu vor gusta moartea până la venirea lui Hristos. Smith a predat în mod constant că venirea lui Hristos este aproape. În 1835, el a vorbit despre venirea Domnului care era aproape, chiar și 56 de ani ar trebui să încheie scena. De asemenea, el a susținut că în timp ce se ruga, un glas mi-a spus: fiule, dacă vei trăi până la vârsta de 85 de ani, vei vedea fața fiului omului. Din aceste declarații, adepții lui Smith au început să aștepte ca Domnul să vină în jurul anului 1890. Isus nu s-a întors în 1890, iar Biserica Mormonă nu pretinde că a făcut-o. Nici nu s-a mai întâmplat de atunci. De asemenea, el a profețit că mai multe orașe vor fi distruse în doctrină și legăminte. New York, Albany și Boston urmau să fie distruse dacă respingeau Evanghelia conform lui Smith. Joseph Smith
însuși a mers la New York, Albany și Boston și a predicat acolo. Aceste orașe nu au acceptat Evanghelia lui, dar nu au fost distruse. O altă mare falsă profeție a lui Joseph Smith a fost sfârșitul tuturor națiunilor cu privire la răzvrătirea Carolinei de Sud în războiul dintre state. Sudul trebuia să ceară ajutor Marii Britanii și ca rezultat războiul avea să fie revărsat asupra tuturor națiunilor. Sclavii s-ar revolta, locuitorii pământului Argelii ar rezulta foamete, ciumă, cutremur, tunete, fulgere și sfârșitul deplin al tuturor națiunilor. Sudul s-a revoltat în cele din urmă în 1861, dar sclavii nu s-au ridicat. Războiul nu a fost revărsat asupra tuturor națiunilor, nu a existat foamete, ciumă, cutremur, etc. în întreaga lume și nu a existat un sfârșit al tuturor națiunilor. Colecția de scrieri pe care protestanții o numesc apocrife sau scrieri ascunse, romano-catolicii o numesc cărțile deuterocanonice, canonul de mai târziu sau al doilea. Aceste cărți au fost scrise între anii 300 înainte de Hristos și 100 după Hristos. Perioada intertestamentală dintre scrierile inspirate ale profeților lui Dumnezeu din Vechiul Testament și cele ale apostolilor și ale contemporanilor lor din Noul Testament. Acestea au fost infailibil acceptate în Biblie de către Biserica Romano-Catolică în 1546 la Conciliul de la Trent. Acum, apocrifele ar fi acoperite de dovezile pentru Biblie dacă aceste scrieri ar fi cu adevărat inspirate, dar dovezile par să indice că nu sunt. În Biblie găsim profeția lui Dumnezeu ale căror mesaje sunt ratificate prin miracole sau profeții care se împlinesc și a căror mesaj este imediat acceptat de oameni. Deuteronom 31:26, Iosia 24:26, 1 Samuel 10:25, Daniel 9:2 și Coloseni 4:16, 2 Petru 3, versetele 15 și 16. Ceea ce găsim în apocrife este exact opusul. Nici o carte apocrifă nu a fost scrisă de un profet. Niciuna dintre aceste cărți nu a fost inclusă în scripturile ebraice. Nu există nicio ratificare a autorilor vreunei cărți apocrife. Nici o carte apocrifă nu este citată drept autoritară de către scriitorii biblici de mai târziu. Nu există nicio profeție împlinită în nicio carte apocrifă. În cele din urmă, Iisus, care a citat din fiecare secțiune a Scripturii Vechiului Testament, nu a citat niciodată din apocrife. Nici unul dintre ucenicii săi nu a făcut-o. Biblia depășește până acum orice sursă concurentă pentru că este revelația lui Dumnezeu, că dacă nu este cuvântul lui Dumnezeu, ar părea imposibil de a alege dintre rămășițe. Dacă Biblia nu este cuvântul lui Dumnezeu, atunci nu am fi rămas fără criterii clare prin care să știm ce ar putea fi. Preluat de pe Good Question, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Puterea credinței. Da, Dumnezeu este ajutorul meu. Domnul este sprijinul sufletului meu. Psalmul 54, versetul 4. Atunci când simți că lumea se prăbușește în jurul tău, când cerul este plin de nori negri, lumina lui Dumnezeu să știi că strălucește cel mai tare. El nu este doar un spectator în luptele noastre, ci un tovarăș credincios care ne susține, ne călăuzește și ne dă curaj. Recunoscând prezența lui, inima noastră se umple de pace. David recunoaște că, deși dușmanii săi încearcă să-i facă rău, Dumnezeu este cel care îi susține viața și îl protejează. Noi putem avea încrederea că Dumnezeu ne va ajuta și ne va călăuzi. El are puterea și înțelepciunea de a ne proteja și susține în orice moment al vieții noastre. Așa că, dacă cumva treci printr-o situație dificilă, greu de gestionat, roagă-te Domnului Dumnezeu și cere ajutorul și călăuzirea pentru a găsi o soluție. Chiar dacă simți că Domnul nu este cu tine, chiar dacă nu vezi prezența Lui, El nu te va abandona niciodată și va fi mereu cu tine. Așadar, Dumnezeul nostru este un ajutor etern. Ne susține la fiecare pas. Așa cum David a găsit mângâiere în prezența Lui, și noi ne putem deschide inimile cu încredere, știind că mâna divină a Domnului ne călăuzește și ne protejează în fiecare provocare cu care ne confruntăm. Amin.

Marcu, capitolul 12. Iisus a început pe urmă să le vorbească în pilde. Un om a sădit o vie, a împrejmuit-o cu un gard, a săpat un teasc în ea și a zidit un turn. Apoi a arendat-o unor vieri și a plecat din țară. La vremea roadelor a trimis la vieri un rob ca să ia de la ei din roadele viei. Vierii au pus mâna pe el, l-au bătut și l-au trimis înapoi cu mâinile goale. A trimis iarăși la ei un alt rob. Ei l-au rănit la cap și l-au bat jocorit. A mai trimis un altul pe care l-a omorât. Apoi a trimis mulți alții, dintre care pe unii i-au bătut, iar pe alții i-au omorât. Mai avea un singur fiu prea iubit. La urmă l-a trimis și pe el la ei. Vor primi cu cinste pe fiul meu, zicea el. Dar vierii aceia au zis între ei: iată moștenitorul, veniți să-l omorâm și moștenirea va fi a noastră. Și au pus mâna pe el, l-au omorât și i-au aruncat trupul afară din vie. Acum, ce va face stăpânul viei? Va veni, va nemici pe vierii aceia și via o va da altora. Oare n-ați citit locul acesta din Scriptură? Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului. Domnul a făcut acest lucru și este minunat în ochii voștri. Ei căutau să-l prindă, dar se temeau de norod. Pricepuseră că împotriva lor spusese Iisus pilda aceasta și l-au lăsat și au plecat. Apoi au trimis la Iisus pe unii din farisei și din irodiani ca să-l prindă cu vorba. Aceștia au venit și i-au zis: învățătorule, știm că spui adevărul și nu-ți pasă de nimeni, căci nu cauți la fața oamenilor și înveți pe oameni calea lui Dumnezeu în adevăr. Se cade să plătim bir cezarului sau nu? Să plătim sau să nu plătim? Iisus le-a cunoscut fățărnicia și le-a răspuns: pentru ce mă ispitiți? Aduceți-mi un ban ca să-l văd. I-au adus un ban și Iisus i-a întrebat: chipul acesta și slovele scrise pe el, ale cui sunt? Ale cezarului, i-au răspuns ei. Atunci Iisus le-a zis: dați dar cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Și se mirau foarte mult de el. Saduceii, care zic că nu este înviere, au venit la Iisus și i-au pus următoarea întrebare: învățătorule, iată ce ne-a scris Moise. Dacă moare fratele cuiva și rămâne nevasta fără să aibă copii, fratele său să ia pe nevasta lui și să ridice urmaș fratelui său. Erau dar 7 frați. Cel dintâi s-a însurat și a murit fără să lase urmaș. Al doilea a luat de nevastă pe văduvă și a murit fără să lase urmași, tot așa și al treilea. Și nici unul din cei 7 n-a lăsat urmași. După ei toți a murit și femeia. La înviere, nevasta căruia dintre ei va fi ea, căci toți 7 au avut-o de nevastă. Drept răspuns, Iisus le-a zis: oare nu vă rătăciți voi din pricină că nu pricepeți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu? Căci după ce vor învia din morți, nici nu se vor însura,
nici nu se vor mărita, ci vor fi ca îngerii din ceruri. În ce privește învierea morților, oare n-ați citit în cartea lui Moise, în locul unde se vorbește despre rug, ce i-a spus Dumnezeu când a zis: Eu sunt Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov? Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morți, ci al celor vii. Tare vă mai rătăciți! Unul din cărturari, care îi auzise vorbind, fiindcă știa că Iisus răspunsese bine saducheilor, a venit la el și l-a întrebat: Care este cea dintâi dintre toate poruncile? Iisus i-a răspuns: Cea dintâi este aceasta: Ascultă, Israele, Domnul, Dumnezeul nostru este un singur Domn. Și să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta. Iată porunca din tâi. Iar a doua este următoarea: să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Nu este altă poruncă mai mare decât aceasta. Cărturarul i-a zis: Bine, învățătorule, adevărat ai zis că Dumnezeu este unul singur, că nu este altul afară de El și că a-L iubi cu toată inima, cu tot cugetul, cu tot sufletul și cu toată puterea și a iubi pe aproapele ca pe sine este mai mult decât toate arderile de tot și decât toate jertfele. Iisus a văzut că a răspuns cu pricepere și i-a zis: Tu nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu. Și nimeni nu îndrăznea să-i mai pună întrebări. Pe când învăța pe norod în templu, Iisus a zis: Cum zic cărturarii că Hristosul este fiul lui David? Însuși David, fiind insuflat de Duhul Sfânt, a zis: Domnul a zis Domnului meu: Șezi la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Deci, chiar dacă David îl numește Domn, atunci cum este el fiul lui? Și gloata cea mare îl asculta cu plăcere. În învățătura pe care le-o dădea Iisus le zicea: Păziți-vă de cărturari cărora le place să umble în haine lungi și să le facă lumea plecăciuni prin piețe. Ei umblă după scaunele din tâi în sinagogi și după locurile din tâi la ospețe. Casele văduvelor le mănâncă și fac rugăciuni lungi de ochii lumii. O mai mare osândă va veni peste ei. Iisus ședea jos în fața visteriei templului și se uita cum arunca norodul bani în visterie. Mulți care erau bogați aruncau mult. A venit și o văduvă săracă și a aruncat doi bănuți care fac un gologan. Atunci Iisus a chemat pe ucenicii săi și le-a zis: Adevărat vă spun că această văduvă săracă a dat mai mult decât toți cei ce au aruncat în visterie. Căci toți ceilalți au aruncat din prisosul lor, dar ea, din sărăcia ei, a aruncat tot ce avea, tot ce-i mai rămăsese ca să trăiască.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: Deci, cumva, dacă lucrurile ar fi bune în viața individului, acest stadiu, într-adevăr, ar fi vârsta de aur, vârsta plenitudinii, a generativității, în care omul poate împărtăși, oferi și susține pe cei din jurul lui prin toate achizițiile, experiența, bogăția și maturitatea pe care le-a integrat până aici.
1: Bine v-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate împreună cu cei dragi dumneavoastră. Știați, conform primelor date provizorii pentru recensământul populației și locuințelor runda 2021, ponderea cea mai mare în totalul populației rezidente a României o reprezintă persoanele din categoria 50-54 de ani, 1.665.200 de persoane rezidente în România au vârsta cuprinsă între 50 și 54 de ani. În condițiile în care, la recensământul din 2011, persoanele cu vârsta cuprinsă între 40 și 44 de ani aveau ponderea cea mai mare în totalul populației, respectiv 1.743.378 de rezidenți. O situație care confirmă că în ultimii 10 ani în România procesul de îmbătrânire demografică s-a adâncit. Dar oare ce caracterizează această grupă de vârstă 50-54 de ani? Care ar trebui să fie marile împliniri ale celor care se regăsesc în această grupă de vârstă și care sunt marile crize cu care ei se confruntă? Iată un subiect pe care vă invit să continuăm să-l discutăm și astăzi, împreună cu invitata specială a acestei emisiuni, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Și dacă în ediția de săptămâna trecută am analizat această vârstă din perspectiva specialiștilor care spun că 50 de ani e vârsta de aur, astăzi vă invit să o analizăm din perspectiva marilor crize pe care un bărbat și o femeie de 50 de ani le pot trăi. Rămâneți așadar împreună cu noi!

0: Da, 1.665.200 de persoane cu vârsta cuprinsă între 50 și 54 de ani reprezintă segmentul de populație cea mai numeroasă în totalul populației rezidente a României. Și aceasta conform primelor rezultate provizorii ale recensământului populației și locuințelor runda 2021. O vârstă așadar considerată de aur, care îi aduce celui în cauză multe împliniri, dar posibil și regrete, așa cum spuneați, doamna Ștefania Botez. Care considerați că sunt regretele omului de 50-54 de ani?
1: Da, regretele pot fi legate de faptul că am reușit să dobândesc fie competențe, abilități, cunoștințe, experiențe suficiente încât să mă simt capabil să fac ceva productiv, să dau mai departe, fie am reușit să fac achiziții, cum ar fi să-mi fac o familie, să am urmași, să am ucenici, să împărtășesc experiența mea profesională sau de viață și resurse materiale să-mi pot permite să mă bucur de tot ceea ce am făcut până acum. Ei, regretele sunt legate de toate aceste aspecte. Oamenii își pot pune în perioada aceasta întrebări și pot avea frământări de genul: simt că bătrânețea e prea la ușă, prea aproape, că n-am avut șansa de a face ce mi-am dorit, regret deciziile proaste, alegerile neînțelepte pe care le-am făcut în prima tinerețe, mă simt un ratat, pot să spună unii oameni. Cine mai are nevoie de mine? Faptul că poate nu avem un anturaj social suficient sau rețea socială sau familială suficient de susținătoare. Care-i scopul? Pentru că n-am stat să mă gândesc ce-am făcut până acum, la ce m-am gândit, ce-am făcut, care-mi sunt de fapt valențele, care este valoarea mea. Și ne întoarcem și vom ajunge aproape întotdeauna la ceea ce omul crede în inima lui, așa cum spune Scriptura. Adică, în realitate, atât perspectiva de fericire și de bucurie resimțită, percepută, trăită, fie și perspectiva de regret, de amărăciune, de resentimente, de descurajare, au de-a face cu modul în care noi considerăm, semnificăm viața și sinele. Cu perspectiva noastră, cu modul, cu concepția despre viață, lume și oameni. Exact așa cum spune Scriptura, zic, ce crede omul în inima lui, așa este. Deci dacă omul a reușit prin toate interacțiunile lui cu viața, cu semenii, cu mediul, cu universul, cu Dumnezeu, cu ideile despre viață, cu integrarea sau nu a experiențelor mai puțin plăcute, traumatizante poate ale vieții, să-și formeze o mentalitate și o concepție susținătoare despre sine și viață, atunci va avea bucurie sau regrete. Și este într-adevăr o vârstă, o etapă în care oamenii, datorită unor semnale care se și întâmplă, semnale chiar fiziologice, de foarte multe ori nu așa, Dumnezeu a rânduit ca dezvoltarea aceasta umană să aibă indicatori la toate nivelurile, fiziologici, psihologici și spirituali, contextuali. Și atunci, chiar fiziologic ne resimțim. Sunt acele modificări, dacă vreți, fiziologic, hormonale, pe care nu avem cum să ne le simțim. Așa cum în primele crize ale vieții, copilăria foarte mică, apoi adolescența, simțim furtunile acelea lăuntrice, hormonale, fiziologice și aici se produc, apar niște modificări fiziobiologice și ele determină, într-adevăr, și în procesele psihice, anumite simțăminte noi, inadecvate, de frământare, de tristețe, de regret, de întrebări, de frământări. Deci apare criza, apare, inerent apare.

0: Deci, iată, 50 de ani putem spune că e o etapă de bilanț în viață, când ne orientăm și ne putem reorienta. Poate să fie și o etapă de reorientare. Ei bine, m-aș reîntoarce la studiul realizat în Marea Britanie anul trecut și care arată că 50 de ani este vârsta la care oamenii se consideră cei mai fericiți. Conform acestui studiu, cei care au împlinit deja vârsta de aur au spus că ideea de bătrânețe nu îi caracterizează momentan, ci va începe să-și lase amprenta asupra lor abia după 77 de ani. De asemenea, în medie, aceștia se așteaptă să trăiască până la 84 de ani. Dar menționăm încă o dată, e vorba de un studiu realizat în Marea Britanie. Ar fi interesant de văzut care este optica românilor care ajung la această vârstă. Și totuși cred că această categorie de vârstă 50-54 de ani, așa cum spuneați, își are încercările ei. Ați trecut foarte bine în revistă care sunt posibilele regrete pe care o persoană cu această vârstă le poate trăi. Așadar, vorbind de regrete, vorbind de criză, o criză a vârstei, doamna Ștefania Botez, în calitate de psihoterapeut, care sunt marile crize ale acestei etape de viață, aș propune să le analizăm în funcție de sex. Care sunt marile crize ale acestei etape de viață pentru o femeie și care sunt pentru un bărbat?
1: Da, cred că în ansamblu există niște elemente comune și desigur și niște elemente care fac diferența între cele două sexe. În general vorbind, trecând prin această etapă, apar, cum spuneam, niște modificări fiziologice. Iată, cumva, organismul femeii, de exemplu, se pregătește de menopauză sau chiar intră acolo în menopauză. Există perioada aceea de tranziție spre acest stadiu, care e foarte dificil și resimțit într-un mod greu de către femeie și trage după sine schimbarea aceasta hormonală și fiziologică, procese psihice de genul inapetenței, apatiei cu privire la, eu știu, activități în general, dar chiar și la intimitate. Și atunci va produce oarecum dificultăți și în relația de cuplu, poate uneori. În cabinet deseori întâlnim în problemele de cuplu la această vârstă aceste inadecvări ale relaționării din perspectiva intimității. Femeia devine mai apatică, mai retrasă, reorientată, se reorientează spre alte interese, activități, copii, poate chiar nepoți, poate că își dorește mai multă liniște, spune ea, mai puțină activitate. De foarte multe ori reclamă că sunt obosite, obosite așa cumva de atâta activitate, mișcare și chiar de intimitate. Dar, desigur, vreau să spun că există răspunsuri și răspunsuri. O mare clasă de femei pot răspunde în felul acesta, apatiei, deși există și o altă clasă a femeilor care devin foarte active în acest sens și al intimității, dar și al activismului, să spunem, în general vorbind. Desigur, poate apărea, dacă rămân în perimetrul genului feminin, poate apărea percepția că îmbătrânirea a redus și reduce din, eu știu, aspectul frumuseții, nu-i așa? Femeile își doresc să fie strălucitoare, să fie atractive, să poată stârni această admirație și interes. Și atunci poate apărea declinul acesta și percepția unui declin care din nou poate trage după sine, eu știu, tristețe, descurajare, anxietate și pot apărea comportamente extravagante chiar. Adică putem vedea la vârsta aceasta, la unele femei, eu știu, tendința de a-și schimba aspectul, vestimentația, coafiura, eu știu, tabieturile, accesorizează prea mult, se apleacă spre elemente care poate uneori sunt chiar frivole sau nu sunt corespunzătoare, sunt preadolescentine. Și bineînțeles, eu știu, toate acestea enunță anxietatea aceea și inadecvarea aceea. Sau dimpotrivă, din nou o să spun, întotdeauna lucrurile stau undeva la muchia prăpastiei dintre o parte pozitivă sau una negativă, adică înclinația poate fi spre un aspect sau celălalt, pozitiv sau negativ. Dimpotrivă, altele pot să fie terne, să-și piardă strălucirea, să nu își mai dorească, să nu mai aibă energie pentru a se păstra proaspete, atât ca aspect, cât și ca tonus psihologic, să se retragă tot mai mult, să se internalizeze, să devină foarte casnice, foarte izolate. Deci pot apărea astfel de manifestări. Sigur, și la bărbați apare și de foarte multe ori se manifestă destul de virulent și în cazul lor, mai ales pe segmentul acesta al potenței, al capacității, atât ca individ productiv profesional, dar și ca și capacitate de a fi el de interes social, de a mai atrage priviri, de a mai putea face cuceriri. Și dați-mi voie să vă spun că în cabinet întâlnim crizele acestea de familie și de cuplu datorate acestor frământări și întrebări. Când, iată, poate de data asta unii bărbați își doresc să-și reabdateze, să spunem, capacitatea lor de a putea trage, de a putea curta, de a putea fi considerați încă oameni în putere și valizi din punct de vedere relațional, și apare comportamentul escapist, adică relațiile extraconjugale, bărbații își înșeală poate unii, desigur, spunem, de cei care trec prin astfel de crize și apelează la astfel de metode de a se resemnifica pe sine. Și apar acele situații în care se pleacă spre femei mai tinere, își înșeală soțiile, apar marile crize de familie. Am avut nenumărate situații de genul acesta. Sigur, cu tot tabloul de afectare din spate asupra partenerei sau a copiilor sau așa mai departe. Unii bărbați și ei abordează comportamente din acestea extravagante. Cheltuiesc foarte mult, poate pe mașini mai scumpe, și ei pe vestimentație mai de profil așa mai adolescentin, mai tânăr, își permit sau mai bine zis se bagă în cheltuieli, în datorii, tocmai pentru a întreține o astfel de atmosferă și de stil de viață costisitor, extravagant, dar care din punct de vedere psihologic să le dea impresia tinereții, a capacității, a potenței. Poate apărea la unii dintre bărbați acest lucru sau dimpotrivă nu. Din nou spunem și o să subliniem, cel puțin eu, o să fac sublinierea aceasta mereu în dialogul pe tema aceasta, și anume e foarte important modul în care semnificăm lucrurile. În momentul în care avem o percepție de pierdere, de urgență, de criză, de catastrofă, de urgență de a mai face ceva, de a plusa ca să păstrez niște iminente pierderi, cum ar fi, nu știu, capacitatea, tinerețea, frumusețea, eu știu ce lucruri, atunci, în funcție de perspectiva pe care o am, așa mă voi canaliza și comportamental și perceptibil la nivel psihologic, și sigur gradul de satisfacție va fi prezent sau nu.

0: Da, foarte concludent acest tablou privind marile crize ale acestei etape de viață, marile crize care pot încerca viața unei femei și a unui bărbat. Ajungi la vârsta de 50 de ani, vârstă considerată de aur. Doamna Ștefania Botez, da, sunteți psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România. Ați menționat că aceste crize îi aduc pe oameni în cabinetul psihoterapeutului. Sigur, cu această condiție de a respecta datele privind identitatea fiecăruia. Nu știu, poate ne ajutați să înțelegem prin redarea unei spețe concrete din cabinet. Altfel spus, problemele cu care persoanele din această categorie de vârstă se prezintă în cabinetul psihoterapeutului. Cum să ne imaginăm sau cum să ne-o imaginăm pe cea care solicită acest sprijin în cabinetul psihoterapeutului?
1: Da, de foarte multe ori și nu știu dacă neapărat, deși îmi vin în minte acum când dumneavoastră mă întrebați, sigur, mi-apar în minte figuri, oameni și situații. Însă vreau să subliniez, este această anxietate care poate apărea, care ea e de fond, acolo foarte intrinsecă, foarte profundă și de foarte multe ori neconștientizată. Etapa asta se caracterizează printr-un sentiment al unor pierderi iminente. Faptul că fiziologic ne transformăm, faptul că fizic apar anumite modificări, vedem apariția ridurilor, vedem, eu știu, tonusul muscular că se modifică, aripioarele pe locuri prin care nu ne-am dori și așa mai departe. Desigur, aspectele acestea ne presează. E ca un stimul stresor care creează tensiune, tensiune fiziologică și psihologică, care căutăm să-i facem față. Și atunci îmi vin în minte, cum spuneam, femei și bărbați. Iată, mi-aduc aminte de un cuplu la această etapă de vârstă, cu copii, cu copii frumoși, cu realizări materiale, cu statut profesional, social, cu ce vreți dumneavoastră, și care în același timp trec prin această perioadă a vârstei cu o criză majoră de cuplu, clasic, prea des întâlnit și trist. Și anume, bărbatul din acest cuplu se reorientează din perspectiva aceasta a relației și a căutării, de fapt, a reconfirmărilor de sine spre o relație extraconjugală. Atâta criză și atâta durere acolo, trăită de parteneră și de cei doi copii prezenți în familia respectivă, și cât angoasă și cât zbucium îmi aduc aminte în ședințele de terapie cu privire la, eu știu, prăbușirea aceasta pe care o trăiau, a rutinelor, a binelui pe care l-avuseseră până atunci, a achizițiilor, așa cum spun. Deodată tot universul acesta s-a clătinat și se surpa și tot mai mult afecta. Îmi amintesc câtă vehemență și câtă justificare exista în partener, în bărbatul din poveste, cu privire la faptul că pur și simplu își dorește să se simtă viu, spunea el. Am nevoie să mă simt încă viu și iată partenera mea de viață sau alături de ea nu mai am acest sentiment. Când în realitate noi nu știm cum să reactivăm sentimentul de a fi vii și împliniți alături de partenerul de viață, nu în relații extraconjugale. Nu știm și nu suntem antrenați și nu facem adresare către terapeut din timp atunci când vedem, poate și simțim primele semnale că ceva ne-a amorțit prea tare sau că ne-am rigidizat în rutinele noastre și cumva asta seamănă apatie și a lipsă de vitalitate. Și faptul că abordăm și apelăm la metode din acestea oarecum disperate și neproductive se dovedește în timp, pentru că aceste comportamente escapiste, cum ar fi relațiile extraconjugale, dar nu doar, că sunt și unele mai domestice. Statul la televizor, eu știu, devenim așa acri și nu mai avem vitalitatea aceea de a fi activ, de a ieși, de a fi spontan, de a fi jucăuși, frumos jucăuși în relație și în viață. Deci multe lucruri pot să... Sau ne refulăm în mâncare, în obiceiuri proaste, în rutine disfuncționale, mâncăm prea mult, stăm prea mult, ne izolăm, nu avem contact social și așa mai departe. Deci oamenii pot aborda, iată, metode din acestea disfuncțional escapiste, care s-a dovedit în timp că, de fapt, după puseul acesta de adrenalină și de iluzie că voi reveni la stadiu de vital, competent, potent și așa mai departe, nu duc decât la un colaps și mai mare, pentru că am pierdut și achizițiile și rutinele acelea temeinice, așezate, sănătoase și chiar împlinitoare, constat atunci când le-am pierdut. Deci le-am pierdut și pe acelea, dar nici ceva nou și consistent care să mă revalideze n-am reușit, pentru că nu poți să faci binele cu răul. Deci da, îmi amintesc de situații din acestea și sunt dureroase și oamenii ar trebui de fapt să se oprească, să-și pună întrebări, să privească în sinele lor lăuntric, să vadă că într-adevăr criza este în lăuntru. Și tot acolo trebuie să aducem răspunsuri eficiente.

Da, deci iată, 50 de ani este vârsta de aur, așa este considerată și poate fi percepută ca o vârstă în care fericirea, sentimentul fericirii e trăit plenar. În virtutea dobândirii, spuneați, acestui simț al unei identități echilibrate. Sau, dimpotrivă, 50 de ani poate fi o vârstă în care marile crize pot efectiv deșira, destructura toate achizițiile, toate împlinirile, realizările de până la momentul respectiv. Iată, foarte, foarte bine pliat pe tabloul vieții celor care trăiesc această vârstă, descrierea dumneavoastră, doamna Ștefania. Iată, spuneam că nu, păcat că nu avem un studiu pe această temă, vârsta de aur, un studiu care să fie realizat în rândul populației din România. Ca atare m-aș întoarce la studiul realizat în Marea Britanie și care arată că peste 50% din cei peste 50.000 de participanți la studiu au declarat că de când au împlinit frumoasa vârstă de 50 de ani, au început să călătorească mai mult. Unul din 5 respondenți au spus că au început să învețe o nouă limbă, iar unul din 10 au declarat că are intenția de a învăța tainele unui nou instrument muzical. Hobby-uri foarte alese așa. Nu știu cât de mult se potrivesc aceste abordări cu contextul românesc, dar totuși, cum trebuie să abordeze viața la 50 de ani o femeie și un bărbat, cu ce priorități, cu ce așteptări și cu ce obiective pentru viitor? Dar la această întrebare și multe altele, vă invit să găsim răspuns în ediția de săptămâna viitoare, într-un interviu realizat împreună cu invitata specială a emisiunii, Ștefania Botez, psihoterapeut și consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România, interpretă de muzică creștină în același timp. Astfel că și de această dată o invităm pe doamna Ștefania Botez să adreseze în final un dar muzical pentru toți cei care sunteți împreună cu noi. În același timp, vă invităm și de această dată, dragi ascultători, să aveți libertatea de a adresa întrebările dumneavoastră, de a propune subiecte de interes care să fie abordate de psihoterapeutul Ștefania Botez în cadrul acestei emisiuni. Întrebări, propuneri care pot fi comunicate pe Messenger al contului de Facebook Radio Vocea Evangheliei Oradea. Mulțumim invitatei noastre,

cu ruga către cel care ne poate fi constanta vieții, către cel care este cea mai mare bucurie și cel mai mare bun pe care îl putem avea, relația cu el, persoana lui, care e atât de bogată, atât de complexă și hrănește sufletul nostru în oricare pas al acestei călătorii de pe pământ. Fiți binecuvântați!

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

e veșnică. Dragostea ta e nemăsurată. Dragostea ta biruiește păcatul și orice formă de rău. Dragostea ta cucerește

Decima frânge. De ce mă frângi când râvna mi este mare? Și o dorință am să te slujesc. De ce mă oprești din drum când sunt în stare să te iubesc? Să ofer, să mă jertfesc. De ce mă frângi când vreau să urc pe tine și capul mi-l apleci când îl ridic? Mi-arăți un dar, însă nu-i pentru mine. De ce mi-arăți dacă nu-mi dai nimic? De ce mă frângi și îți întorci privirea? Mă lași străin de tot ce-mi doresc. Cum ar putea să nu mă cerne firea când mi-e atât de greu să te iubesc? De ce mă frângi și nu-mi faci dreptate când altora le dai totul prin har? De ce mă legi, mă ții departe și în loc de dulce îmi dai amar? De ce mă frângi? De ce mă frângi în clipa când mă simt mai tare? De ce îmi frămânți lutul și îl strângi? Oare nu-ți pasă că mă doare? Când mă gândesc la ce am pierdut, te prețuiesc, dar cu suspine. Știai totul de la început și nu mi-ai spus că nu e bine. De ce mă lași să mă lovesc și apoi te îndepărtezi de mine? Vrei tu să vezi cum mă jelesc? Nu-mi place să cârtesc la tine. De ce ai plecat și nu ai vrut să fii cu mine în încercare? Nu mă iubești? Cum poți sta mut? Nu ești tu ajutor? Salvare? Ai spus că munții de muta, dragostea ta va fi cu mine, iar mâna ta nu s-o scurta. Credeam că totul va fi bine. Dar viața merge spre declin. Unde-i justeția ta divină? Când pentru mulți ești un alin, e drept că inima suspină? E drept ca eu, copilul tău, fiu de împărat, nu de ucară, să aștept milă îndurerat de la tâlhari și hoți de seară? În noapte hoinăresc barbari și mă așteaptă la răscruce cum te așteptau cei doi tâlhari când ai fost răstignit pe cruce. Tu, Doamne, care ești preasfânt, ai înturat durerii în lume. Te-a nu spăcat, te-ai lăsat frânt ca dragostea-ți să-l consume. Iar eu, un om neînsemnat, pentru oameni un oarecare, nu-mi las orgoliul măcinat când s-o faci tu, e onoare. Ba mai mult, te învinuiesc pentru ce-i rău, iar pentru bine nu aș știu să-ți mulțumesc. Și m-am gândit numai la mine. Voiai doar să mă modelezi, să scoți din mine tot ce-i scură. N-ai vrut nici când să mă forțezi, ai fost prea blând cu a mea făptură. Firescul meu ce-a răzvrătit m-a dus pe o cărare sumbră. Cu toate acestea m-a iubit, când tot ce-am rodit e umbră. Vreau să-ți spun, regret nespus trecutul plin de clevetire. Ajută-mă să fiu supus, strobește mâna ta iubire, și după ce m-ai făurit, prin mine numele să-l frângi. De atunci
nici când n-am mai rostit. De ce mă frângi? De ce mă frângi?

0: Pace vouă, este o oportunitate pentru mine să îi am astăzi invitație pe doi oameni speciali, și anume pe presbiterul Bisericii Philadelphia din Genappe, Belgia, pe fratele David Nicu, și împreună cu dânsul este soția lui Lena David. Domnul să vă binecuvinteze și să vă răsplătească că ați acceptat acest interviu, și astăzi vom discuta despre o temă foarte importantă. Ce înseamnă sau cum trebuie să procedezi în momentul în care ai în familie un copil bolnav? Aș vrea să ne prezentați câteva date biografice despre familia dumneavoastră, frate Nicu.
1: Așa cum a spus, suntem familia David, Nicu și Lena. Suntem originari din Satu Mare, dar de circa 16 ani suntem în Belgia, prin harul lui Dumnezeu, și chiar mutarea noastră aici în Belgia a fost datorită acestei situații cu care ne-am confruntat la nivel de familie. Băiatul nostru, care, după cum ați prezentat deja, este bolnav, grav, de la vârsta de 2 ani a debutat boala. De acolo și-a făcut parcursul, din nefericire, căutând în spitalele din România, începând cu cel din Satu Mare, apoi Cluj-Napoca, după aceea București, remedierea, vindecarea, dar nu am găsit-o și la îndrumarea unor prieteni care ne-au spus: poate ar fi o soluție mai bună să vă duceți în Belgia, sunt medici buni, spitale bune și acolo poate s-ar schimba situația pentru băiatul vostru. Însă nu s-a schimbat mare lucru. Am observat asta pe parcursul anilor și noi am rămas și suntem, prin harul lui Dumnezeu, în această țară, unde am venit pentru o vindecare trupească, dar Dumnezeu ne-a așezat și ne-a vindecat spiritual, pe noi și pe alții prin noi, și îi mulțumim pentru modul minunat în care El lucrează cu copiii Lui, care îi se supun și acceptă voia Lui în toate lucrurile.
0: Vă mulțumesc că deci ați venit în Belgia datorită situației de boală și știu că aveți trei copii, deci doi gemeni și încă un băiat, Daniel, și unul din gemeni tocmai suferă de această boală, deci are 32 de ani, a fost depistată la vârsta de 2 ani și de atunci vă luptați cu acest lucru sau cu această suferință. Când ați auzit de boala respectivă, ce v-ați gândit? Cum v-ați gândit viitorul, ca și mamă?
2: Bineînțeles, ca și mamă, prima dată a fost un șoc, ca și orice mamă, bineînțeles, dar niciodată nu i-am pierdut nădejdea nici speranța. Am știut că Dumnezeu are modalități pentru orice situație și am crezut necontenit în vindecare și într-o ameliorare, cel puțin. Am luat-o ca din partea Domnului și în tot acest parcurs, în acești ani, când am umblat în multe spitale și prin multe locuri, a fost Dumnezeu cel care a fost de partea noastră, care ne-a însoțit și care de fiecare dată ne-a dat putere.
0: Într-adevăr, Dumnezeu a fost forța care v-a ajutat să mergeți mai departe. Dar primul impact a fost acesta, da, Dumnezeu poate să vindece, categoric. Dar pe parcurs ați văzut că Dumnezeu nu are în planul lui această vindecare totalitară de 100% pentru trupul lui. Cum l-ați văzut pe Dumnezeu atunci? Era supărat pe el datorită faptului că nu v-a vindecat fiul?
1: Nu am fost supărat pe Dumnezeu. Chiar din momentul în care am știut de boala fiului nostru, știam că o să vină tot felul de gânduri prin oameni uneori sau direct în mintea noastră de la diavolul, să avem o atitudine de critică, de a protesta cumva înaintea lui Dumnezeu, și ne-am ferit și am avut grijă orice ar fi în final, ori prin ce ne va fi dat să trecem vis-a-vis de el și boala lui, să nu avem niciodată nicio atitudine de critică la adresa lui Dumnezeu, că nu intervine, că nu vindecă, cumva că ar fi obligat să o facă, asta este alegerea lui, el face tot ce vrea și în ceruri și pe pământ. Și prin urmare, noi totdeauna am decis să-i respectăm voia, chiar dacă n-am înțeles-o de cele mai multe ori, dar am avut această grijă să nu îl supărăm, pentru că nu el ar fi de vină sub nicio formă, ci cu siguranță vina este la oameni întotdeauna și nu la Dumnezeu.
0: Într-adevăr, Dumnezeu este suprem, El face toate lucrurile foarte bune și niciodată un lucru nu îl face fără să știe de ce. Să vedem care au fost primele semne care le-ați văzut la fiul dumneavoastră. Apropo, cum se numește fiul?
2: Daniel.
0: Daniel. Care sunt semnele sau care au fost primele semne la el?
2: Primele semne au fost niște ganglioni care au apărut în zona gâtului și așa ne-am alertat și am început, bineînțeles, investigația noastră la medici. Deci, n-a fost dureros. De fapt, boala asta nu este dureroasă. Bineînțeles, acum agravându-se... Poate că afectează și alte organe și se manifestă cu totul altfel, dar de la început n-a fost nimic dureros, doar acei ganglioni care au apărut și care ne-au dat de gândit și așa am început parcursul nostru umblând peste tot pe la medici și dezvăluind în final adevăratul diagnostic.
0: Într-adevăr, de aici au pornit pentru dumneavoastră greutatea, sau să spun greutățile, dar cum l-ați perceput spiritual și psihic pe fiul dumneavoastră când i-ați spus diagnosticul sau și cum i-ați spus sau explicat diagnosticul lui?
1: Adevărul că nu i-am spus, pentru că atunci avea 2 ani, la un spital, la unul din spitalele unde am fost, în Cluj-Napoca, la spitalul de oncologie, am avut puterea și am întrebat-o pe doctorița care se ocupa de el, totuși dacă are zile multe băiatul acesta și ne-a spus doctorița că nu multe. Ei, la vârsta aceea n-aveam ce să-i spunem lui, ne-am gândit ca oameni, e medic, are experiență, știe ce zice, poate o să fie drumul prin care trebuie să trecem. Ne-am dus acasă după câteva cure de tratament care n-au dat niciun rezultat, au recunoscut doctorii. De fapt, ei au dat un tratament de cancer, citostatice și tot ce se dă pentru canceroși. Ne-au spus, nu este cancer, dar alt tratament pentru boala asta, încă neprecizat exact de ei, noi nu avem. Și atunci, după vreo 3 luni de umblat la Cluj-Napoca și de cure din 3 în 3 săptămâni, au spus că nu pot să facă mai mult și ne întoarcem acasă, cumva că oricum nu are rost și nu are sens, că nu are multe zile de trăit. Dar noi am văzut că n-au dreptate, Dumnezeu l-a ținut, chiar dimpotrivă a avut un caracter foarte tare. Este un băiat foarte ager, are o înțelepciune deosebită, n-a fost cazul pe măsură ce a crescut să explicăm, a înțeles el înaintea noastră, bineînțeles că acum sunt la îndemână tot felul de modalități de a căuta dacă te interesează ceva și în cele din urmă, sigur, a crescut mare și a înțeles de la sine cum stau lucrurile, împăcându-se chiar cu ideea niciodată, reproșându-ne nouă ca părinți, cumva că am fi fost și noi de vină într-un fel anume sau niciodată nu ne-a reproșat lucrul acesta, s-a botezat la o vârstă adultă, în jur de 18 ani, asta ne-a bucurat tare mult și noi gândim așa cum omenește și pământește, da, este bolnav și cumva fără mult viitor, dar de fapt el are tot viitorul, nu de aici și cel de dincolo. Este un copil al lui Dumnezeu, mântuit prin harul său și asta ne-a făcut cumva să trecem peste durerea cealaltă și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru faptul că l-a mântuit.
0: Cred că cel mai valoros lucru pe pământ este faptul că este mântuit și că este un copil al lui Dumnezeu. Să revenim în anii copilăriei și în anii tinereții, deci primul pas a fost deja făcut, botezul. Cum a fost el acceptat de ceilalți copii, de ceilalți prieteni ai lui? L-au marginalizat sau efectiv l-au văzut ca și un copil normal?
2: Felul lui de a fi este un copil foarte sociabil. Deci, în clasele primare, chiar și după aceea când a crescut, a fost foarte bine acceptat în mediul lui, de colegii lui, în România. Când am venit în Belgia, și aici, bineînțeles, n-a fost, nu s-a, nu, nu s-a simțit, nu, nu i s-a plâns niciodată să fie marginalizat sau să fie, știu eu, înlăturat sau dintre colegi sau dintre unii dintre prieteni. Din contră, probabil și felul lui și firea lui, pentru că este foarte sociabil, este un băiat care știe să socializeze cu oricine și se adaptează la orice situație. Deci, în privința asta, nu a avut așa mult, ni se pare nouă de suferit. Acum nu știm exact, pentru că el este o fire care nu ne-a spus niciodată vreo durere așa lăuntrică sau dacă el în sinea lui a simțit vreo frustrare în direcția asta, dar după cum l-am văzut și după cum a progresat în timp, nu, în felul ăsta nu n-a fost atât de afectat.
0: Deci a acceptat. Putem să spunem că el și-a acceptat situația în care este și am priceput eu că nu a comentat niciodată și probabil în sinea lui poate își pune întrebări, poate nu și le spune, dar nu v-au spus. Care este situația lui actuală? A evoluat boala, a stagnat? Cum îl vedeți? Este un tânăr de 32 de ani. Ce manifestări are acum?
1: Da, din nefericire, boala, sigur că foarte încet, foarte lent, dar cu fiecare an s-a accentuat sau chiar agravat. Când era bunoară, în jur de 20, 20 și ceva de ani, stăteam la vreo 60 de kilometri. Și acum stăm acolo de Biserica Mare din Bruxelles. Încă era în stare să se ducă singur cu trenul și să meargă la biserică. Era Biserica Mare, biserica de unde noi am venit, apoi formând biserica unde suntem acum, Biserica Philadelphia. Noi fiind implicați aici ca și slujitori, el prefera să se ducă acolo. Se ducea singur cu trenul, cum am spus adinea ori, dar după aceea, pe măsură ce au trecut ani, n-a mai putut să se urce singur în tren și nu mai poate să facă asta sau să coboare sau uneori chiar să meargă pe jos o distanță mai mare de câteva sute de metri. Acum îl obosește, înainte era o plăcere să facă o plimbare, acum nu mai poate. Este mai mult în casă, lucrează la ordinator și la persoanele care îi solicită un ajutor în anume problemă de care se lovește aici în țara aceasta străină, este gata, disponibil întotdeauna să ajute, să sune, să-i facă ceva, să-i pregătească ceva, oricui care îi cere să facă o lucrare. Mai ales că se vede și în felul acesta folositor și chiar îi place și vrea să ajute pe oricine.
0: Extraordinar, el bolnav și să aibă această dorință de a ajuta pe alții. Cum ați perceput sau cum au perceput membrii familiei dumneavoastră boala lui Daniel? Deci mai are doi frați, dumneavoastră ca mamă, cum ați perceput-o?
2: Parcă a fost dintotdeauna așa, ne-am obișnuit cu situația asta. Frații lui au fost foarte atașați de el, în mod deosebit sora lui, care este geamănă, de fapt. S-au înțeles dintotdeauna foarte bine. Fiica mea, lucrând la farmacie, totdeauna îi spunea orice, deci orice are nevoie, căutau împreună pe internet sau. Deci, ca și familie, ca și frați, au fost foarte uniți, l-au acceptat foarte bine și chiar nepoții noștri, copiii fiicei mele, sunt foarte atașați de el, pentru că el este o fire foarte agreabil așa ca și comportament și copiii, nepoții, de fapt, îl iubesc tare mult. Și ai noștri și ai celor din vecini, pentru că socializează foarte bine cu copiii, știe să se joace, știe să le intre în voia lor, chiar deci ca și familie și ca și copii, ca și vecini, cu ceilalți tineri de lângă noi, socializează foarte bine, deci se înțelege foarte bine.
0: Deci vedem că în familie este foarte acceptat și foarte bine știe să relaționeze cu ceilalți. Dar să vedem la nivelul bisericii. Sunteți slujitor aici în biserică. Care a fost, sau mai bine zis, cum s-au comportat membrii din, sau cum se comportă, mai bine zis, în prezent, membrii bisericii cu dumneavoastră ca și familie și cu el ca un băiat bolnav?
1: Pot să spun că destul de bine, numai că el frecventează foarte rar biserica. Datorită bolii, n-are cum să vină prea des, el nu poate să stea foarte jos, îi trebuie scaun pe măsura lui, nu poate sta mult timp într-un loc, are inconvenientele lui care în biserică le duce mai greu și prin urmare preferă să asculte slujba din Biserica Mare, Biserica Elim Bruxelles. Este membru încă acolo, el nu s-a desprins de ei, mi-a spus eu acolo, m-am botezat pe ei, cu ei am început, la ei rămân și o și lucrat la echipa de transmisie a bisericii de acolo. Și acum îi mai ajută de acasă, îl mai sună când au nevoie de un sfat, de ceva anume să îi ajute. Și el de aceea preferă să fie mai mult pe online, ca să zic așa, la închinare și la părtășie.
0: Deci pe toate planurile a fost acceptat. Să vedem dumneavoastră ca și mamă. Ce le-ați putea transmite mamelor care se confruntă cu această situație? Sunt unele mame care sunt frustrate datorită situației respectivă. Cum puteți să le motivați?
2: Este adevărat că nu este chiar ușor să accepți o situație de genul ăsta. Deci este un copil pe care l-ai totdeauna, este o grijă în plus. Da, este ceva care l-ai tot timpul cu el, oriunde te duci, gândul ți-e acolo, o rămas acasă, ce mănâncă, ce face, cum se comportă, ce se întâmplă. Deci nu este simplu, dar am acceptat pentru că am știut asta este voia lui Dumnezeu, asta este ceea ce El a lăsat în viața noastră cu un scop și i-am mulțumit Domnului. Nu pot să spun că a fost asta de la început, dar în timp, când am văzut totdeauna ajutorul Domnului, a fost totdeauna de partea noastră și ne-a sprijinit, am simțit mâna Lui de fiecare dată, în orice situație din viața noastră, în final, din tot sufletul și cu toată inima am putut să-i mulțumesc Domnului.
0: Să pot spune un mulțumesc pentru ceea ce primești, pentru situația în care sunteți voi, deci asta e datorită dragostei pe care voi aveți față de Dumnezeu. Aș vrea să ne povestiți o experiență marcantă pe care a trăit-o cu fiul dumneavoastră, care vă face de fiecare dată bucurie.
1: Să mă gândesc. Nu este așa de simplu și la îndemână. Faptul că nu ne-a supărat niciodată ca și părinți, deși alții în situația lui nu știu cum s-ar fi comportat, este deja de apreciat și de lăudat lucrul acesta. Faptul că nu s-au plâns alții că ar fi eu știu, un comportament greșit la el sau obraznic sau neascultător, ce din potrivă, peste tot, pe unde a fost și a făcut prieteni și am avut în urma lui cuvinte de apreciere, ne-a făcut să ne simțim că oarecum cu ajutorul Domnului ne-am făcut partea și Chiar dacă în ciuda handicapului sever pe care îl are, Dumnezeu se îndură de el, purtându-i de grijă și nouă, de asemenea, gândul de a accepta voia Domnului în totalitate și de a-i rămâne credincioși Domnului, așa cum stau lucrurile, crezând că într-o zi Dumnezeu va schimba starea sănătății lui, așa cum spune Scriptura, când va veni Domnul, cu siguranță toți vom fi ca Domnul, trupuri glorificate, schimbate, sănătoase, și noi așteptăm ziua aceea mai mult poate decât alții, pentru că avem un motiv în plus să-l vedem pe Daniel ca și noi și noi toți ca și Domnul.
0: Foarte frumos, o motivație foarte bună pentru toți tații care se confruntă cu această situație, deci trebuie să acceptăm și să credem că Dumnezeu cândva va schimba toată starea aceasta, care poate pentru unii înseamnă necaz, tristețe, dar acolo în cer vom fi plini de bucurie și vom fi oameni schimbați. Haideți ca la sfârșitul acestui interviu aș vrea să vă rugați pentru persoanele care se confruntă cu aceste cazuri, cu această problemă, și aș vrea să-i încredințez încredințați în mâna Domnului și să nu uităm, Dumnezeu dă doar cât putem noi duce. Și cred că versetul care vi se potrivește foarte bine este Filipeni 4:13, pututul în Hristos care mă întărește. Haideți să ne rugăm.
1: Tată Ceresc, slăvim și binecuvântăm din toată inima numele Tău. Doamne, așa știm din cuvântul Tău că Tu ești stăpânul, Tu ești suveranul și în ceruri și pe pământ, și că faci tot ce vrei și că nimeni nu poate să stea împotriva voiei Tale. Doamne, noi, ca și părinții lui Daniel, îți mulțumim pentru el din toată inima. Doamne, noi îți mulțumim așa cum ni l-ai dăruit, Doamne, ca și cum ar fi sănătos, pentru că credem că într-o zi, Doamne, va fi sănătos. Și dacă aici este bolnav, Doamne, în trup, dar este sănătos în credință, sănătos, Doamne, în suflet, mântuit prin harul Tău, și prin urmare, Doamne Dumnezeule, ai știut să lucrezi minunat în viața noastră, chiar dacă îngădui, Doamne, această povară, să zic așa, în viața noastră, Tu ne-ai dat bucuria, Doamne, ca să ne mântuiești toată casa. Și pentru asta spunem slăvit să fie numele Tău. Doamne Tată din ceruri, mă rog acum, Doamne, pentru alte familii care se confruntă, Doamne, cu situații similare, care trec, Doamne, prin necazuri, care trec prin boli, prin suferințe, Doamne, în Europa, în România sau în lumea întreagă, oriunde s-ar găsi, Doamne, Te rog frumos să-i întărești Tu. Doamne, așa cum ne-ai întărit pe noi, ne-ai ajutat, Doamne, să depășim această situație fără să cârtim înaintea Ta, așa Te rog, Doamne Dumnezeule, atinge-Te și de acele persoane și vorbește-le că Tu ești Dumnezeu și că, de fapt, Tu ai în viitor, Doamne, nu doar viața aceasta scurtă, fizică, pământească, ci Tu ai în viitor, Doamne Dumnezeule, viața noastră veșnică. Pentru aceea Tu lucrezi, Doamne, cum vrei, de multe ori noi nu-Ți înțelegem planul, dar, Doamne, Tu pe parcurs, dacă ascultăm de Tine, ne-l desfășori și noi putem mulțumim, Doamne, că-și vedem ce minunat este lucrarea Ta. Doamne Tată din ceruri, mă rog să-i ajuți pe toți, Doamne, să se încreadă în Tine. Să le dai, Doamne, tuturor credință că Tu ești în măsură să aduci vindecare. Doamne, noi și acum credem că Tu ești același Dumnezeu neschimbat dintotdeauna, care poți, Doamne, schimba radical starea lucrurilor, dându-i și lui Daniel, Doamne, sănătate deplină. Dar în cele din urmă, Doamne, Tu ești suveranul și Tu alegi ce vrei. Noi suntem recunoscători și acceptăm în totalitate voia Ta, oricare ar fi ea. Ea este cea mai bună pentru noi, chiar dacă nu o înțelegem. Tată din ceruri, mă rog, Doamne, binecuvintează-le familiile, Doamne, tuturor care trec prin situații similare, prin greutăți, Doamne, binecuvintează acolo unde sunt, Doamne, dacă sunt copilași bolnavi, Tată din ceruri, eu mă rog, vindecă-i. Doamne, ești în măsură și poți. Pentru Tine nu-i prea greu, nu-i prea mult. Doamne, cred că Tu lucrezi cum voiești și că nimeni nu-ți poate sta împotriva planurilor Tale. Doamne, mă rog pentru părinți care sunt în asemenea situație, Doamne, ca și noi, dă-le răbdare, dă-le putere, dă-le înțelepciune, dă-le pricepere și ajută-i, Doamne, ca mai departe împreună cu casa lor să Te slujească pe Tine. Doamne, Tată, mă rog în numele Domnului Iisus Hristos pentru toți, acolo unde ar fi, și cred că Tu mă asculți și vei lucra la fiecare situație pentru care eu m-am rugat. În numele Domnului Iisus Hristos să-ți mulțumesc. Amin.
0: Amin. Și pentru toți ascultătorii, nu uitați versetul. Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. Așa că toate lucrurile sunt posibile înaintea Domnului. A fost Gabi Buștei împreună cu familia David, Lena și Nicu, tocmai de aici, din Belgia. Fiți binecuvântați de Domnul!

Psalmul 103. Binecuvintează suflete pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvinteze numele Lui cel Sfânt. Binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita nici una din binefacerile Lui. El îți iartă toate fără de legile tale, El îți vindecă toate boalele tale, El îți izbăvește viața din groapă, El te încununează cu bunătate și îndurare, El îți satură de bunătăți bătrânețea și te face să întinerești iarăși ca vulturul. Domnul face dreptate și judecă tuturor celor asupriți. El și-a arătat căile sale lui Moise și lucrările sale copiilor lui Israel. Domnul este îndurător și milostiv, îndelung răbdător și bogat în bunătate. El nu se ceartă fără încetare și nu ține mânia pe vecie. Nu ne face după păcatele noastre, nu ne pedepsește după fără de legile noastre. Și cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât este de mare bunătatea Lui pentru cei ce se tem de El. Cât este de departe răsăritul de apus, atât de mult depărtează El fără de legile noastre de la noi. Cum se îndură un tată de copiii lui, așa se îndură Domnul de cei ce se tem de El, căci El știe din ce suntem făcuți. Își aduce aminte că suntem țărână. Omul, zilele lui sunt ca iarba și înflorește ca floarea de pe câmp. Când trece un vânt peste ea, nu mai este, și locuri pe care îl cuprindea n-o mai cunoaște. Dar bunătatea Domnului ține în veci pentru cei ce se tem de El și îndurarea Lui pentru copiii copiilor lor, pentru cei ce păzesc legământul Lui și își aduc aminte de poruncile Lui ca să le împlinească. Domnul și-a așezat scaunul de domnie în ceruri și domnia Lui stăpânește peste tot. Binecuvântați pe Domnul, îngerii Lui, care sunteți tari în putere, care împliniți poruncile Lui și care ascultați de glasul cuvântului Lui. Binecuvântați pe Domnul toate oștirile Lui, robii Lui care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrările Lui în toate locurile stăpânirii Lui. Binecuvintează suflete pe Domnul.

Să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru ca în ceea ce vă vorbesc de rău ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd în voi, oamenii să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetărilor. Acestea sunt sfaturile prețioase ale Apostolului Petru. Sfaturi care ar trebui, pe de o parte, să ne responsabilizeze și, pe de alta, să ne pregătească pentru reacțiile virulente ale unei lumi alergice la sfințenie și mai ales la creștinismul autentic practic. De ce spun asta? Pentru că trăind într-o societate ale cărei valori sunt corupte și purtătoare ale unui adevăr duplicitar, orice faptă izvorâtă din inima bună a unui creștin veritabil va fi inevitabil privită cu suspiciune și răutate de către toți ceilalți, pentru că omenirea zilelor noastre s-a autoeducat în acceptarea cu brațele deschise a răutății, respingând ca pe o paria bunătatea veritabilă a lui Dumnezeu. Probabil că fiecare dintre noi am trecut și încă trecem prin stările de tristețe și de frustrare specifice care sunt generate de lipsa de recunoștință față de bunătatea pe care am arătat-o din toată inima semenilor noștri. Cu toate acestea însă, trebuie să continuăm să strălucim în întunericul spiritual al contemporaneității, pentru că Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, ne învață astăzi să fim diferiți de nota comună a societății și să facem doar ceea ce este bine în această lume. Și care ar fi logica unei astfel de atitudini, te-ai putea întreba tu, obosit probabil de pledoaria aproape interminabilă de ironii revărsate din toate părțile, precum torentele reci ale unei zile acre și fără perspectivă? Răspunsul este unul invariabil și desprins din mentalitatea divină, precum o mostră unică de înțelepciune, dar care din nefericire dispare treptat, treptat din structura de gândire a unei societăți ascunsă în bula ei de adevăr adaptat, unul după nevoile elitelor, departe de esență, departe de Dumnezeu. De ce să răspundem așadar cu bunătate tuturor oamenilor? Ei bine, pentru că vă

în densitatea de păcate ale întunericului, acolo unde ești. Nu te lăsa biruit de răutate, ci biruiește astăzi răutatea prin bunătate, căci ai fost făurit să te ridici deasupra tuturor și să fii un punct de referință peste veacuri. Dar asta se poate doar prin sacrificiul de sine. Fiți binecuvântați!

însușiți-vă posesiunile. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Lecția de astăzi se concentrează pe succesorul lui Moise, Iosua. Viața și povestea lui este o imagine grozavă a lui Hristos și ne oferă o perspectivă asupra propriei noastre mântuiri, învățându-ne să fim credincioși și curajoși. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat Însușiți-vă posesiunile. Astăzi ne vom concentra atenția asupra cărții Iosua. În anumite feluri, Iosua este opusul cărții Numeri. În timp ce Numeri este un exemplu al consecințelor necredinței și a pierderii accesului în țara promisă, Iosua este o poveste de credință, de curaj și

de însușire a țării promise. Cartea Iosua ne arată ceea ce este posibil atunci când credința este exercitată de către sfinții de orice vârstă. Înaintea morții sale, Moise îl pregătește pe Iosua să-i fie succesor. A da ștafeta mai departe unui succesor pregătit este o temă comună în Scriptură, doar ca să-i numim pe câțiva Ilie și Elisei, David și Solomon, Isus și cei 12 ucenici, Pavel cu Timotei. Îl vedem pe Iosua devenind noul profet, precum Moise, deși nu egal cu el. Cartea Deuteronom îl arată ca fiind o inițială, dar nu ultimă, împlinire a capitolului 18 din Deuteronom, aceea că Dumnezeu va ridica un alt profet, precum Moise. În Deuteronom, capitolul 34, versetele de la 9 la 12, rolul lui Iosua ca succesor al lui Moise este recunoscut, dar mai face trimitere și la un alt și mai mare profet care să legaleze și chiar să întreacă puterea lui Moise. Îi știm numele, Isus. Închiderea cărții Deuteronom spune în capitolul 34 cu versetul 9: Iosua, fiul lui Nun, era plin de duhul înțelepciunii, căci Moise își pusese mâinile peste el. Copiii lui Israel au ascultat de el și au făcut potrivit cu poruncile pe care le dăduse lui Moise Domnul. În Israel nu s-a mai ridicat proroc ca Moise, pe care Dumnezeu să-l fi cunoscut față în față. Niciunul nu poate fi pus alături de el în ce privește toate semnele și minunile pe care a trimis Dumnezeu să le facă în țara Egiptului, împotriva lui Faraon, împotriva supușilor lui și împotriva întregii țări, și în ce privește toate semnele înfricoșate pe care le-a făcut Moise cu mână tare înaintea întregului Israel. Numele Iosua în ebraică este același cu numele Isus în greacă. Numele Isus și Iosua înseamnă amândouă salvator sau Jehova salvează. Atât ca nume, cât și ca termen de slujire, Iosua este o imagine a lui Hristos Domnul, care nu doar că vă salvează pe voi, ci vă și conduce în țara promisă a binecuvântărilor spirituale. Cuvântul cheie pentru experimentarea salvării sau eliberării din Egiptul spiritual, care este viața de păcat și rebeliune împotriva lui Dumnezeu, este cuvântul credință. Cuvântul cheie pentru intrarea în țara promisă a binecuvântărilor spirituale ale lui Dumnezeu este cuvântul ascultare. Ascultarea este expresia practică din lumea reală a credinței. Biblic, adevărata credință în Dumnezeu se exprimă prin dedicare, acea dedicare care ascultă și crede. Iosua are 40 de ani la vremea Exodului. Iosua și Caleb sunt singurii supraviețuitori ai rătăcirii în pustie din generația lor. Lor li s-a îngăduit să intre în țară, deoarece au dat dovadă de o mare credință, aducând vești bune din timpul lor de iscodire din Canaan. Iosua are 80 de ani când primește misiunea de a conduce israeliții în țara promisă și să cucerească 7 națiuni abominabile și păgâne, care au dominat și poluat spiritual Canaanul. Iosua moare la vârsta de 110 ani, demonstrând tărie de caracter, loialitate, spirit de lider, geniu militar și deasupra tuturor, demonstrând credință. Deși a fost antrenat de Moise într-o eră de rătăcire prin pustie, Dumnezeu îl numește pe Iosua să conducă națiunea în Iosua, capitolul 1, versetele de la 1 la 9. Așa cum Deuteronom, capitolul 17, are porunci pentru regii viitori, Iosua este îndemnat să mediteze zi și noapte la cuvântul lui Dumnezeu dat lui Moise pe muntele Sinai. Înainte ca Dumnezeu să le dea țara Canaanului israeliților, el le-o promisese strămoșilor lor, Avraam, Isaac și Iacov. Astfel, Dumnezeu dă țara Canaanului într-o ultimă posesie lui Israel, necondiționat, dar stabilește condiții pentru orice generație care va urma. Aceste condiții sunt credința și ascultarea. În mod similar, Dumnezeu vă dă toate binecuvântările spirituale de care aveți nevoie ca să duceți o viață de satisfacție și împlinire atunci când credeți în Hristos. Deținerea acestor binecuvântări spirituale este necondiționată, dar posesiunea lor și actuala implementare a lor este condiționată. Acest lucru este ilustrat în versetul cheie din Iosua, capitolul 1, versetul 3. Orice loc pe care îl va călca talpa piciorului vostru, vi-l dau, cum am spus lui Moise. Așadar, în termeni de deținere, ei deja au ținutul Canaanului, dar în termeni de posesie, nu au încă nimic. Oricum, oriunde ar fi dormit acolo pe pământ, locul era al lor. Nimic mai mult, nimic mai puțin. Cartea Iosua este în strânsă legătură cu Pentateuhul, primele 5 cărți ale Bibliei, de la Geneza la Deuteronom, așa încât conținutul lui aparține de ele și ar trebui să fie întotdeauna studiat împreună cu ele. Geneza conține deznădejdea păcatului și semințele salvării. Exodul conține eliberarea de pedeapsa și puterea păcatului prin sângele mielului de Paște și puterea făcătoare de minuni a lui Dumnezeu.
Leviticul ilustrează scopul imediat al salvării, lauda la adresa lui Dumnezeu care salvează și arată cum omul păcătos poate locui în prezența unui Dumnezeu sfânt. Numeri manifestă consecințele neascultării, pe măsură ce vedem națiunea învârtindu-se în cercuri, putând să vadă locul binecuvântat, dar fără să fie capabil să se bucure de el. Deuteronom îi îndeamnă pe israeliți să rupă acea rătăcire ciclică prin pustie, aceasta prin iubire de Dumnezeu și ascultare de cuvântul său. Sunt puși să intre în posesia fiecărei experiențe și binecuvântări spirituale pe care li le-a dat Dumnezeu. Cartea lui Iosua arată ce înseamnă să îți însușești o moștenire spirituală prin credință. Există de asemenea conexiuni între cartea Iosua și Noul Testament. Ceea ce este Iosua pentru Vechiul Testament este cartea Efeseni pentru Noul Testament. Iosua vă spune că prin credință puteți intra în țara promisă și să experimentați tot ceea ce a plănuit Dumnezeu pentru voi credincioșii. Efeseni lărgește acest mesaj și explică într-un cadru mai detaliat ce înseamnă acest lucru pentru credincioși. Vorbește despre binecuvântările spirituale disponibile pentru voi în locurile cerești prin Hristos. Iosua, capitolul 1 cu versetul 3, este versetul cheie din cartea Iosua, spunând: orice loc pe care îl va călca talpa piciorului vostru, vi-l dau, cum am spus lui Moise. Iar Efeseni, capitolul 1 cu versetul 3, este versetul cheie din Efeseni, unde Pavel scrie: binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântori duhovnicești în locurile cerești în Hristos. Dumnezeu are toate aceste binecuvântări spirituale în așteptare pentru toți cei care îl iubesc și îl slujesc pe Hristos, dar trebuie doar să veniți să le primiți. Credeți aplicația devoțională și spirituală din versetele cheie din Iosua și Efeseni? Credeți că este posibil să intrați în țara promisă, despre care spune Iisus în Ioan 10 cu 10 că are viață din belșug? Dacă da, iată o provocare pentru voi. Prin credință, primiți toate binecuvântările spirituale în Hristos și intrați în posesia acestora. Versetele cheie din Iosua și din Efeseni ne spun vestea bună. Harul și adevărul au venit în lumea aceasta și pot veni în viața ta prin credință. Apostolul Petru ne ajută, de asemenea, să înțelegem această aplicație. Cartea a doua a lui Petru, capitolul 1 cu versetul 3. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui. Accentul lui Petru este pe cunoașterea lui Dumnezeu. Dumnezeu deja ne-a dat tot ceea ce avem nevoie pentru a duce o viață evlavioasă. Acum, tot ce trebuie să facem este să venim și să-L cunoaștem pe Dumnezeu și să începem o relație cu El pentru a o putea crește pe mai departe. Dacă este adevărat că Dumnezeu a dat deja toate binecuvântările spirituale fără condiții și că le deținem complet, de ce nu simțiți mai mult binecuvântarea spirituală? Apostolul Iacov spune în capitolul 4, versetele de la 1 la 3: de unde vin luptele și certurile dintre voi? Nu vin oare din poftele voastre, care se luptă în mădularele voastre? Voi poftiți și nu aveți, ucideți, pismuiți și nu izbutiți să căpătați. Vă certați și vă luptați și nu aveți pentru că nu cereți. Sau cereți și nu căpătați pentru că cereți rău, cu gând să risipiți în plăcerile voastre. Toate aceste binecuvântări sunt acolo, dar nu le cereți. De ce nu le cereți? Pentru că nu ascultați și nu vă încredeți. Sunteți fixați pe a avea lucrurile în felul în care vreți voi, în loc să fiți orientați pe voia lui Dumnezeu. De cele mai multe ori, oamenii sunt căutători de plăcere, în loc să fie căutători de binecuvântări. Apostolul Pavel vorbește despre harul care vine în diferite forme. Harul comun, care se referă la binecuvântările generale, nemeritate ale naturii, care cad și peste cei buni și peste cei răi. Ploile la vreme, mâncarea, capacitatea de a iubi și a fi iubit. Apoi harul salvator, care este o favoare nemeritată pentru a trăi o viață evlavioasă. Așadar, harul este o bună imagine a țării promise și a binecuvântărilor voastre spirituale. În 2 Corinteni, capitolul 9, cu versetul 8, Pavel spune: și Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru că având întotdeauna în toate lucrurile din destul, să prisosiți în orice faptă bună. Acum, dacă acest lucru este adevărat, de ce nu simți mereu din abundență că faci doar fapte bune? Și de ce nu-L găsești pe Dumnezeu suficient în orice situație? Ați avut vreodată perioade în care ați simțit că nu dețineți toate binecuvântările spirituale? Vor mai fi și zile când vă simțiți căzut sau vă simțiți groaznic. La fel vă veți simți mânioși, depresivi, frustrați sau confuzi. Și vor fi zile în care veți simți că aveți puțină binecuvântare sau chiar deloc. În Iosua, țara Canaanului sau țara promisă este cea care trebuie cucerită, câte un oraș și o națiune abominabilă pe rând. Însemnătatea cărții Iosua nu este în cele din urmă despre pământ,
ci este despre harul special, despre împuternicirea Duhului în a trăi de plin potențialul binecuvântării al poporului lui Dumnezeu. Țara promisă a Canaanului ilustrează scopul salvării voastre, să vă transforme pas cu pas în persoana care vrea Dumnezeu să deveniți, împuterniciți de Duhul Sfânt să faceți ceea ce El vrea să faceți. Salvarea voastră vine din credința în faptul că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, că El este unica soluție a lui Dumnezeu și că este singurul salvator primit de la Dumnezeu. Când vă puneți credința în El, El vă salvează, El vă scapă de Egiptul spiritual, vă duce în tărâmul spiritual promis, într-atât încât deveniți capabili să credeți, să vă încredeți și să ascultați. Pavel scrie că Dumnezeu salvează prin har în credință. Salvarea este darul lui Dumnezeu. Nu sunteți salvați prin faptele bune. Pavel spune în Efeseni, capitolul 2, cu versetul 10, că ați fost salvați pentru lucrurile bune pe care Dumnezeu le-a predeterminat pentru voi, ca să le experimentați și să le trăiți. Acesta este scopul salvării în această viață. Dumnezeu are slujbe și slujiri specifice pe care vrea să le experimentați fiecare dintre voi. Chiar dacă El vă iubește, El nu v-a salvat doar ca să vă ducă în cer. Pentru că El vă iubește, El este acolo prezent în scopul salvării voastre. Aceasta ilustrează imaginea țării promise a Canaanului. Scriptura spune, nu aveți pentru că nu cereți. Petru spune că voi deja le aveți pe toate. Pavel spune și el, deja le aveți pe toate. De ce, de fapt, nu le experimentați pe toate? Pentru că nu înțelegeți pe deplin credința. Nu înțelegeți podul de credință care se întinde peste prăpastia dintre tot ceea ce Dumnezeu v-a dat și abilitatea voastră de a aplica, a implementa, a institui și a umbla în ele. Dumnezeu v-a dat cartea Iosua pentru a vă arăta că prin credință ascultați și ascultând intrați în posesia voastră spirituală câte un pas ascultător odată. Harul și adevărul intră în viața voastră prin credință. În încheiere, vreau să știți că Dumnezeu încă nu a terminat de explicat acest subiect. Deoarece credința este cheia când ne apropiem de cartea Iosua, Dumnezeu arată ilustrații despre ceea ce este și cum funcționează credința. Orice lucru frumos la care poate visa inima voastră vă așteaptă în Hristos. Țara spirituală a Canaanului se întinde înaintea voastră, dar trebuie să intrați în posesia ei prin credință, încredere și ascultare de Hristos. Strigați către Hristos astăzi! Dumnezeu vrea să vă învețe adâncim tot mai mare ale credinței pe măsură ce vă apropiați de El prin studiul cuvântului Său. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu are planuri minunate pentru cei care îl vor căuta pe El cu toată mintea, sufletul și puterea lor. Iosua demonstrează ceea ce este posibil pentru cel care merge prin credință. Dacă îl cunoști pe Hristos, ai parte de fiecare binecuvântare spirituală și nu trebuie decât să mergi prin credință pentru a beneficia de posesiunile spirituale. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.

Fiule, păstrează cuvintele mele și ține la tine sfaturile mele. Ține sfaturile mele și vei trăi. Păzește învățăturile mele ca lumina ochilor. Leagă-le la degete, scrie-le pe tăblița inimii tale. Zi înțelepciunii, tu ești sora mea. Și numește priceperea prietena ta, ca să te ferească de nevasta altuia, de străina care întrebuințează cuvinte ademenitoare. Stăteam la fereastra casei mele și mă uitam printre zăbrele. Am zărit printre cei neîncercați, am văzut printre tineri pe un băiat fără minte. Trecea pe uliță, la colțul unde stătea una din aceste străine, și a apucat pe calea care ducea spre locuința ei. Era în amurg, seara, în noaptea neagră și întunecoasă. Și iată că i-a alergat înainte o femeie îmbrăcată ca o curvă și cu inima șireată. Era bună de gură și fără stâmpăr, picioarele nu-i puteau sta acasă. Când pe uliță, când în piețe, pe la toate colțurile stătea la pândă. Ea l-a îmbrățișat și l-a sărutat și cu o față fără rușine i-a zis: eram datoare cu o jertfă de mulțumire, azi mi-am împlinit juruințele. De aceea ți-am ieșit înainte să te caut și te-am și găsit. Mi-am împodobit patul cu învelitori, cu așternut de pânzeturi din Egipt, mi-am stropit așternutul cu smirnă, aloie și scorțișoară. Vino să ne îmbătăm de dragoste până dimineață, să ne desfătăm cu desmierdări. Căci bărbatul meu nu este acasă, a plecat într-o călătorie lungă, a luat cu el sacul cu bani și nu se va întoarce acasă decât la luna nouă. Tot vorbindu-i, ea l-a ademenit și l-a atras cu buzele ei ademenitoare. Deodată a început să meargă după ea, ca boul care se duce la măcelărie, ca un cerb care aleargă spre cursă, ca pasărea care dă buzna în laț, fără să știe că o va costa viața, până ce săgeata îi va străpunge ficatul. Și acum, fiilor, ascultați-mă și luați aminte la cuvintele gurii mele. Să nu ți se abată inima spre calea unei asemenea femei. Nu te rătăci pe cărările ei, căci ea a făcut să cadă multe jertfe și mulți sunt cei pe care i-a ucis ea. Casa ei este drumul spre locuința morților, drumul care pogoară spre locașurile morții.

Care este scopul rugăciunii? Rugăciunea este o parte importantă a vieții creștine. Este modul în care comunicăm cu Domnul și îl lăudăm. Pentru a înțelege scopul rugăciunii, este important să înțelegem mai întâi ce nu este rugăciunea. Există multe vederi greșite în lume și cultură despre rugăciune, chiar și printre creștini, și acestea ar trebui abordate mai întâi. Rugăciunea nu este negociere cu Dumnezeu. Ai face cereri lui Dumnezeu, să-i cer numai lucruri lui Dumnezeu, un exercițiu terapeutic de tip meditație, deranjarea lui Dumnezeu și ocuparea timpului lui, o modalitate de a-L controla pe Domnul, o modalitate de a-și arăta spiritualitatea înaintea altora. Mulți oameni cred că rugăciunea înseamnă doar a-i cere lui Dumnezeu, deși cererea este o parte a rugăciunii, Filipeni 4:6, ea nu este singurul scop al rugăciunii. Să ne rugăm pentru nevoile noastre și ale celorlalți este necesar și benefic, dar este mult mai mult de rugăciune. Aidan Tozer a avertizat: rugăciunea printre creștinii evanghelici este întotdeauna un pericol de a degenera într-o gopă a aurului glorificată. Dar Dumnezeu nu este un geniu magic care ne răspunde fiecarei dorințe și nici nu este un Dumnezeu slab care poate fi controlat de rugăciunile noastre. Cel mai bun mod de a învăța despre scopul rugăciunii este studierea exemplului lui Isus în timpul slujirii sale pământești. Isus s-a rugat pentru sine și pentru alții și s-a rugat să comunice cu Tatăl. Ioan 17 este un loc minunat pentru a vedea modul în care Isus folosește rugăciunea. El nu se roagă numai ca Tatăl să fie proslăvit, ci se roagă și pentru ucenicii săi și pentru cei care vor crede în mine prin solia lor. Ioan 17, versetul 20. Supunerea voinței Tatălui a fost un alt aspect al vieții de rugăciune a lui Isus, evidențiat în rugăciunea sa din grădina Ghețimani. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum vrei tu, Matei 26:39. Cu orice cerere pe care o avem, trebuie să ne supunem voinței lui Dumnezeu. Pe lângă mijlocire pentru alții, rugăciunea este și o modalitate de a ne întări relația cu Dumnezeu. Isus a dat exemplul în timp ce s-a rugat Tatălui pe parcursul slujirii sale pământești. Luca 6, versetul 12, Matei 14:23. Cei în relații vor căuta în mod natural să comunice între ei, iar rugăciunea este comunicarea noastră cu Dumnezeu. Alte exemple bune din Biblie ale celor care au petrecut timp în rugăciune sunt David, Ezechia și Pavel. În cele din urmă, scopul principal al rugăciunii este închinarea. Când ne rugăm Domnului, recunoscându-L pentru cine este și ceea ce a făcut El, este un act de închinare. Există multe exemple în care rugăciunea este un act de închinare în Biblie, inclusiv 2 Regi 19, cu versetul 15, 1 Cronici 17:20, Psalmul 86, versetele 12 și 13, Ioan 12:28 și Romani 11, de la versetul 33 la 36.
modul în care ne rugăm să reflecte acest scop, concentrarea noastră ar trebui să fie pe cine este Dumnezeu, nu pe noi înșine. În mod interesant, modelul de rugăciune pe care Iisus l-a dat ucenicilor în Matei 6, 9-13, cunoscut sub numele de rugăciunea Domnului, are toate aceste elemente. Prima parte include lauda și închinarea lui Dumnezeu, Matei 6, 9, iar apoi a doua parte trece la rugăciunea pentru ca voia lui Dumnezeu să se facă, Matei 6, 10. După aceasta, există o cerere pentru noi înșine și pentru alții, Matei 6, versetele 11 și 12, precum și cererea de putere pentru a face față ispitei, Matei 6, cu 13. Iisus a modelat această rugăciune pentru ucenicii săi și arată toate motivele rugăciunii cu accent central al închinării. Rugăciunea este o parte importantă a vieții creștine, iar viața de rugăciune ar trebui dezvoltată. Rugăciunea nu numai că ne afectează viețile și viața altora, dar este și o modalitate de a comunica cu Domnul și de a crește în relația noastră cu El. În centrul rugăciunii este un act de închinare Domnului. Cuvântul lui Dumnezeu pune accent pe puterea și scopul rugăciunii și, prin urmare, nu trebuie neglijat. Autorul Warren Wiersbe rezumă bine scopul rugăciunii. Scopul imediat al rugăciunii este împlinirea voii lui Dumnezeu pe pământ. Scopul suprem al rugăciunii este slava eternă a lui Dumnezeu. Preluat de pe Good Questions.

Iată o expresie care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Busola creștinului. Fiule, păstrează cuvintele mele și ține la tine sfaturile mele. Proverbe, capitolul 7, versetul 1. Solomon ne invită să privim ascultarea de poruncile lui Dumnezeu nu ca pe o povară, ci ca pe un dar care ne călăuzește pe calea noastră. Asemenea unui far care luminează țărmul într-o noapte întunecată, cuvântul lui Dumnezeu ne oferă claritate și îndrumare în mijlocul îndoielilor și temerilor noastre. De ce este important să păzim poruncile lui Dumnezeu? Iată ce spune Domnul Hristos în Evanghelia după Ioan, capitolul 14, versetul 15. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu este o expresie a iubirii față de El și demonstrează încrederea noastră în voia Lui pentru viețile noastre. De asemenea, ne protejează de căderea în păcat și de consecințele negative care vin odată cu acesta. Poruncile lui Dumnezeu sunt un ghid pentru a trăi o viață dreaptă, iubitoare, plină de pace și fericire. Iată dar că trebuie să luăm în serios cuvântul lui Dumnezeu și să-l aplicăm în viața noastră de zi cu zi. Nu este suficient să cunoaștem Biblia, trebuie să o trăim și să o punem în practica vieții de zi cu zi. Numai așa ne putem bucura de o viață plină de binecuvântări și putem evita greșelile și problemele păcatului. Cuvintele acestea sunt ca și cum am avea o busolă după care ne putem orienta în viața pe pământul acesta. Ne amintește că a urma poruncile lui Dumnezeu nu este doar o datorie, ci și o oportunitate de a găsi direcție și scop. Așa cum o hartă bună ne călăuzește, poruncile Domnului ne protejează și ne conduc către o viață plină de pace și sens. Amin.

Steaua Speranței. A patra zi a falnicei creații aduce în cer nu doar luminători, ci răspândite în infinite spații, grupate mii și mii de constelații și stelele, aștri strălucitori. Nu știm ce taine sunt ascunse în stele și nici n-avem dorința de a ști, dar la împlinirea vremii, printre ele, prin spuza de scântei ca mici candele, o stea ca semn divin pe cer sclipi. Magii din răsărit, scrutând tăria, au înțeles dumnezeescul semn și către Betleem, unde Maria născuse iezde pe Iisus Mesia, să plece îndată, au simțit îndemn. S-au proșternut în sfântă închinare și dar scump pe magii au adus, după ce steaua călăuzitoare, împlinindu-și sfânta însărcinare, i-a dus la ieslea pruncului Iisus. Prindea contur un plan de mântuire născut de la căderea în păcat, când Dumnezeu, spre a ne împăca cu sine și a moșteni comorile divine, în pruncul sfânt din iesle s-a întrupat. Și pentru a ne uni în veșnicie, pe sine însuși s-a făcut blestem, ducând spre Golgota, ca o făclie, speranța ce prin Domnul reînvie, aprinsă în steaua de la Betleem. Privesc spre boltă nopțile senine, dar nu cred că o stea va străluci ca steaua ce-a condus pe magi la tine, o prinț măreț al dragostei devine speranța mea de fiecare zi.

Un oarecare Lazar din Betania, satul Mariei și al Martei, sora ei, era bolnav. Maria era aceea care a uns pe Domnul cu mir și i-a șters picioarele cu părul ei și Lazar cel bolnav era fratele ei. Surorile au trimis la Iisus să-i spună: Doamne, iată că acela pe care îl iubești este bolnav. Dar Iisus, când a auzit vestea aceasta, a zis: Boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea. Și Iisus iubea pe Marta și pe sora ei și pe Lazar. Deci, când a auzit că Lazar este bolnav, a mai zăbovit 2 zile în locul unde era și în urmă a zis ucenicilor: Haidem să ne întoarcem în Iudeea. Învățătorule, i-au zis ucenicii, acum de curând căutau iudeii să te ucidă cu pietre și tu te întorci în Iudeea? Iisus a răspuns: Nu sunt 12 ceasuri în zi? Dacă umblă cineva ziua, nu se poticnește, pentru că vede lumina lumii acesteia. Dar dacă umblă noaptea, se poticnește, pentru că n-are lumina în el. După aceste vorbe le-a zis: Lazar, prietenul nostru, doarme, dar mă duc să-l trezesc din somn. Ucenicii i-au zis: Doamne, dacă doarme, are să se facă bine. Iisus vorbise despre moartea lui, dar ei credeau că vorbește despre odihna căpătată prin somn. Atunci Iisus le-a zis pe față: Lazar a murit. Și mă bucur că n-am fost acolo pentru voi ca să credeți. Dar acum haidem să mergem la el. Atunci Toma, zis Geamăn, a zis celorlalți ucenici: Haidem să mergem și noi să murim cu el. Când a venit Iisus, a aflat că Lazar era de 4 zile în mormânt. Și fiindcă Betania era aproape de Ierusalim, cam la 15 stadii, mulți din iudei veniseră la Marta și Maria ca să le mângâie pentru moartea fratelui lor. Când a auzit Marta că vine Iisus, i-a ieșit înainte, iar Maria ședea în casă. Marta a zis lui Iisus: Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Dar și acum știu că orice vei cere de la Dumnezeu, îți va da Dumnezeu. Iisus i-a zis: Fratele tău va învia. Știu, i-a răspuns Marta, că va învia la înviere în ziua de apoi. Iisus i-a zis: Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă va fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? Da, Doamne, i-a zis ea. Cred că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vină în lume. După ce a spus aceste vorbe, s-a dus și a chemat în taină pe soră sa Maria și i-a zis: A venit învățătorul și te cheamă. Maria, cum a auzit, s-a sculat iute și s-a dus la el, căci Iisus nu intrase încă în sat, ci era tot în locul unde îl întâmpinase Marta. Iudeii care erau cu Maria în casă și o mângâiau, când au văzut-o sculându-se iute și ieșind afară, au mers după ea, căci ziceau: Se duce la mormânt ca să plângă acolo. Maria, când a ajuns unde era Iisus și l-a văzut, s-a aruncat la picioarele lui și i-a zis: Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Iisus, când a văzut-o plângând pe ea și pe iudeii care venisere cu ea, s-a înfiorat în duhul lui și s-a tulburat și a zis: Unde l-ați spus? Doamne, i-au răspuns ei, vino și vezi. Iisus plângea. Atunci iudeii au zis:
iată cât îl iubea de mult. Și unii din ei au zis, el care a deschis ochii orbului nu putea face ca omul acesta să nu moară. Iisus s-a înfiorat din nou în sine și s-a dus la mormânt. Mormântul era o peșteră la intrarea căreia era așezată o piatră. Dați piatra la o parte, a zis Iisus. Marta, sora mortului, i-a zis, Doamne, miroase greu căci este mort de 4 zile. Iisus i-a zis, nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu? Au luat dar piatra din locul unde zăcea mortul. Și Iisus a ridicat ochii în sus și a zis, Tată, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Știam că totdeauna mă asculți, dar vorbesc astfel pentru norodul care stă împrejur ca să creadă că tu m-ai trimis. După ce a zis aceste vorbe, a strigat cu glas tare, Lazare, vino afară! Și mortul a ieșit cu mâinile și picioarele legate cu fășii de pânză și cu fața înfășurată cu un ștergar. Iisus le-a zis, deslegați-l și lăsați-l să meargă. Mulți din iudeii care veniseră la Maria, când au văzut ce a făcut Iisus, au crezut în el. Dar unii din ei s-au dus la farisei și le-au spus ce făcuse Iisus. Atunci preoții cei mai de seamă și farisei au adunat soborul și au zis, ce vom face? Omul acesta face multe minuni. Dacă îl lăsăm așa, toți vor crede în el și vor veni romanii și ne vor nimici și locul nostru și neamul. Unul din ei, Caiafa, care era mare preot în anul acela, le-a zis, voi nu știți nimic. Oare nu vă gândiți că este în folosul vostru să moară un singur om pentru norod și să nu piară tot neamul? Dar lucrul acesta nu l-a spus de la el, ci fiind că era mare preot în anul acela, a prorocit că Iisus avea să moară pentru neam. Și nu numai pentru neamul acela, ci și ca să adune într-un singur trup pe copiii lui Dumnezeu cei risipiți. Din ziua aceea au hotărât să-l omoare. De aceea Iisus nu mai umbla pe față printre iudei, ci a plecat de acolo, în ținutul de lângă pustie, într-o cetate numită Efraim, și a rămas acolo împreună cu ucenicii săi. Paștele iudeilor erau aproape. Și mulți oameni din ținutul acela s-au suit la Ierusalim înainte de Paște ca să se curățească. Ei căutau pe Iisus și vorbeau unii cu alții în templu. Ce credeți? N-are să vină la praznic? Iar preoții cei mai de seamă și fariseii porunciseră că, dacă va ști cineva unde este, se redea de știre ca să-l prindă.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: trebuie să o recunoaștem, să fim cinstiți cu toată realitatea istorică, socială, culturală care a fost, și anume a existat și epoca logodnelor și aranjamentelor de conveniență pe care le făceau părinții. Nu? Și poate că foarte mult există acum un fel de replică, de răspuns la căsătoriile aranjate și la nefericirea emoțională poate prezentă în multe din astfel de relații aranjate. Însă, în același timp, trebuie să vedem și aspectul pozitiv, că era mai multă susținere, mai multă îndrumare, mai multă disponibilitate a tinerilor de a fi ghidați, de a fi sfătuiți, de a fi însoțiți în alegerile lor. Sigur, încă o dată o să subliniem, ca să fim cinstiți, cu plusuri și cu minusuri.
1: Bine v-am găsit, dragi ascultători! Vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate, împreună cu cei dragi dumneavoastră. A fi sau a nu fi căsătorit, o soluție pentru tinerii de azi sau o piatră de încercare? În condițiile în care studiul Reveal Marketing Research, studiul realizat la finele anului trecut și care consemnează împlinirile românilor pentru anul 2022 și așteptările lor pentru anul 2023, relevă că 70% dintre tinerii cu vârsta între 18 și 24 de ani au declarat că nu au un plan pentru căsătorie în acest an, în timp ce 26% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 25 și 35 de ani își propun să se căsătorească în anul 2023. Așadar, continuăm să discutăm despre căsătorie, un proiect de viață tot mai mult amânat, împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Și dacă în edițiile anterioare am analizat conceptul de căsătorie din perspectiva părinților și bunicilor noștri, ne-am întrebat ce înseamnă pentru adolescenții și tinerii de azi căsătoria, observând că tot mai mulți preferă relațiile degrevate de orice angajament pe termen lung, am analizat relația de logodnă, un concept demodat și totuși plin de avantaje. Astăzi continuăm discuția prin a observa dezavantajele și avantajele amânării căsătoriei. Rămâneți așadar împreună cu noi! Ei bine, logodna a fost acceptată în trecut de către tineri și tot în trecut, dacă ne uităm, tinerii se căsătoreau aproape imediat ce împlineau vârsta de majorat. Astăzi, conform studiului Reveal Marketing Research, 70% dintre tinerii cu vârsta între 18 și 24 de ani au răspuns că nu au planuri de căsătorie. Ca atare ne întrebăm care sunt preocupările, viziunea asupra vieții în această grupă de vârstă la noile generații și de ce căsătoria nu mai este o prioritate astăzi.
0: Da, oarecum deja noi am atins aceste aspecte și le subliniem pentru că e foarte important să fie înțelese și auzite. Modificările, spuneam, culturale și de toate felurile la nivelul societății au schimbat optica. Tinerii își doresc foarte mult, datorită unei societăți atât de axate pe materialism, consumerism și hedonism, să fie imediat, să-mi placă, să aibă gust bun, dacă nu-mi place, să pot schimba imediat. Iată, tinerii, deci, datorită acestor elemente, pun accent pe formarea unei cariere mai mult decât pe formarea unui cuplu. Deci mai degrabă un proiect educațional, vocațional și profesional e o prioritate. Nu e rău, dar sigur că poate ar fi de dorit să nu dăm deoparte proiectul de viață numit căsătorie. Pentru că în cele din urmă nimeni nu e fericit singur sau fără să își împlinească nevoile acestea de proximitate, de intimitate, împărtășită, asumată. Practic, sunt lucruri înscrise în ADN-ul nostru, în biologicul nostru, în psihologicul nostru. Și atunci, sub o formă sau alta, mai devreme sau mai târziu, ajungem la aceste nevoi care sunt înscrise și se cer împlinite. E important cum ni le împlinim. Deci, despre asta, de fapt, vorbim. Despre modalități noi, diferite, de a le împlini aceste nevoi care sunt înscrise în codul nostru genetic. Și atunci prioritizăm, de fapt, în epoca actuală, alte lucruri în detrimentul constituirii și construirii unei relații de susținere reciprocă, durabilă, de care, de fapt, toți avem nevoie. Am prioritizat altfel. Punem zoom-ul pe altceva și considerăm că e mai important. Ce? Să dețin? Ce să dețin? O poziție, bani, posesiuni, să am mașină bună, să am o casă, să am libertatea să-mi schimb când vreau și ce vreau și cum vreau. Libertatea de mișcare, nu știu, în vacanțe, în a mă reloca în caz profesional, e mai importantă decât să fiu legat, spun tinerii astăzi, de un loc, de o persoană. Deci, independența văzută ca libertate, în sensul acesta, nu dau socoteală, nu depind, când vreau eu, eu decid și ne întoarcem din nou la cultura lui me, myself, această cultură postmodernistă extrem de răspândită în toate sferele de gândire și de acțiune.
2: Da, căsătoria, un proiect de viață tot mai mult amânat. Acesta este subiectul abordat, iată un subiect fundamentat pe o realitate evidentă. Dar oare ce pierd sau pierd ceva, câștigă ceva tinerii care nu se mai căsătoresc timpuriu?
0: Poate că da, poate că pierd, poate că da, poate că și câștigă. Desigur, este important să vedem pierderea și câștigul. Până la urmă, viața e un proces în care întotdeauna, dacă vrem să câștigăm ceva, cu siguranță pierdem altceva. E cumva derulată între acești doi poli. Dar e important să vedem dacă pierderile ni le putem asuma pe termen lung și câștigurile sunt consistente față de ceea ce pierdem. Deci, s-ar putea să piardă cei care nu se mai căsătoresc așa de tineri disponibilitatea aceea fantastică, deschiderea, dorința, receptivitatea, pentru că există undeva în stadiile mai timpurii ale tinereții, cum ar fi, eu știu, 18, cum spuneți dumneavoastră acolo, 18, 24, 25, o disponibilitate, o deschidere și în același timp o pregătire din toate punctele de vedere a psihicului, a biologicului pentru constituirea acestei relații. Deci biofiziologic și psihologic există un ceas care deja sună, a sunat și este pregătit acest biorit pentru a intra. Și atunci există un avânt mai mare, o disponibilitate și o receptivitate mai mare care fructificată bine poate fi și valorizată bine. Deci disponibilitatea e mai mare să formăm atunci un cuplu, din punct de vedere biologic și psihologic, și atunci pierdem poate startul acesta. Poate fi această disponibilitate contracarată de apariția unui oarecare scepticism odată cu trecerea timpului, a unui spirit de prețiozitate, spun eu, de a fi mai riguros în sensul mofturos, pretențios, nu neapărat în sens rău, dar care nu mai creează o asemenea deschidere, ci dimpotrivă tinde, odată cu trecerea timpului, să devină rigiditate, inflexibilitate. Deci, dacă nu prindem timpul acela al deschiderii, se poate ca ușor și încet în timp să devenim închiși și rigizi, să fim mai pretențioși, mai riguroși, și nu neapărat într-un mod realist, ci într-unul care e foarte subiectiv și ne formează așa niște criterii greu de atins, să spunem. Ar putea să fie asta un efect și un risc. Desigur, ce pot să câștige dacă totuși nu se pripesc chiar? pripire ar constant faptul că doar bio, fiziologic și psihologic, să zic, există deschiderea, adică atracția, disponibilitatea spre atracție și spre a intra în, e foarte mare, dar ar putea pierde tinerii care se grăbesc, zic, să nu aibă timp de procesare, să nu vadă chiar foarte bine cine este el însuși și cine este celălalt, pe ce se pot bizui într-un mod reciproc atunci când fac alegerea. Deci, sunt avantaje și dezavantaje. Cred că deschiderea aceea ar fi bun de păstrat. E de dorit să nu ajungă să se producă o închidere, o rigidizare, deci să păstrăm oarecare disponibilitate și deschidere, dar să o compilăm cu, iată, prin asistare poate, prin îndrumare, prin sfătuirea aceea a consilierului, a mentorului, a părintelui înțelept, cu a ști cum să facem înțelegeri, cumva să deschidem ochii bine, deci să cuplăm această deschidere biologică cu conștientizarea, cu evaluarea, cu analiza temeinică, să nu ne aruncăm neasumat și neprospectat, să știm bine ce facem, să observăm, să punem împreună, să analizăm, să discutăm și să păstrăm și deschiderea, spun, și disponibilitatea biofiziologică a creării unei relații.

0: Da, căsătorie timpurie sau căsătorie la ani mai târzii ai vieții? E bine, conform acestui studiu Revere Marketing Research, publicat la începutul acestui an, dintre cei care și-au propus să se căsătorească în acest an, 2023, ponderea cea mai mare o reprezintă tinerii cu vârsta între 25 și 35 de ani, 26% dintre ei. Ca atare, vedem o amânare a deciziei de căsătorie și o asumare a căsătoriei la an tot mai târzii. Ce ar constitui avantaj în aceste condiții și ce ar constitui dezavantaj pentru căsătoria la ani târzii ai vieții sau mai târzii ai vieții?
1: Cred că așezarea unor lucruri în mental și în emoționalul individului este foarte importantă, cumva sugerasem și în răspunsul anterior acest lucru. Deci, un avantaj pentru a face oarecum pasul căsătoriei, atunci când am reușit să ne clarificăm noi înșine și identitatea noastră aceea corect, susținător percepută, echilibrat percepută, da? Și faptul că am reușit poate să întreprindem niște acțiuni profesional, academic-profesionale. Și faptul că ne-am sedimentat mai bine setting-ul axiologic, valorile în care credem, pe care vrem să le perpetuăm în viața noastră personală și în cea împărtășită de cuplu și familie. Știți, de fapt, cele mai multe separări nu sunt din cauza lipsei de dragoste, așa cum înțelegem noi, ci din neînțelegerea unor diferențe psihologice, din faptul că nu ne-am dezvoltat suficient niște abilități relaționale, din cauza faptului că nu suntem suficient de antrenați în dezvoltarea personală și consumul de energie pentru a depune totuși efort pentru adaptare la viață, la relații, la oameni, la cerințele vieții de adult. Poate că lipsa dezvoltării acestea personale, a maturizării, a creșterii, de fapt, este la baza celor mai multor separări și a neasumării. Deci, cu cât vom reuși să întreprindem astfel de clarificări cu noi înșine și să avem un sine cât mai bine așezat, identitar, vocațional, axiologic, cu atât vom fi oameni mai stabili, încât să pășim tot mai asumat într-un act din acesta al devotamentului într-o relație de lungă durată. Ar fi foarte important și cred, în timp ce vorbesc cu dumneavoastră, îmi dau seama tot mai mult că nu așa, mai există un factor care cred că a influențat extraordinar de mult printre toate celelalte, ca un efect, de fapt, a celorlalte, și anume tehnologizarea, industrializarea, secularizarea, consumerismul, marketingul, toate lucrurile astea au făcut ca, iată, părinții, adulții maturi să fie foarte implicați în acțiuni profesionale, în societate, în muncă, în uzină, în industrie, în agonisire, în a avea mai mult, cerințe mai multe, nevoi mai multe, atunci alocăm mai mult timp și, practic, să fie mai puțin prezenți în rolul lor de îndrumători, de asistare psihologică și emoțională, de îndrumare valorică, de a reuși să fie acolo încât să ajute copilul, adolescentul, tânărul și viitorul adult să-și proceseze experiențele și prin procesare să internalizeze înțelegeri, cunoaștere și valori. Și atunci sunt efecte. Deci cred că e important să nu uităm, și o pierdere foarte mare, cred, pentru societate este dispariția mentoratului, exact a ucenicizării în sensul profund al cuvântului, exact în sensul acesta, în care o generație își asumă, învață, observă, adună, achiziționează o zestre de valori și înțelepciune pe care e prezent acolo să o ofere mai departe. Iar tânăra generație care vine e dornică și deschisă să intre în viață beneficiind de această zestre și integrând-o și pe aceasta alături de propriile lor alegeri.
0: Iată, 26% dintre tinerii din categoria de vârstă 25-35 de ani au un plan de căsătorie pentru anul 2023, conform studiului Reveal Marketing Research, în timp ce 70% dintre tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 și 24 de ani nu se gândesc la căsătorie în acest an. Doamna Ștefania Botez, din experiența de consiliere, există o rată a reușitei în căsătorie în funcție de vârsta la care este asumată? Și cum se explică?
1: Da, e o întrebare bună, dar nu pot să spun că neapărat vârsta biologică, ci mai degrabă știm și cunoaștem că există și termenul de vârstă psihologică. Desigur că de foarte multe ori ele sunt împreună oarecum, cu cât e mai tânăr și mai neexperimentat sau nematurizat un tânăr, cu atât poate chiar și vârsta lui psihologică e în urmă cumva sau nu neapărat corespunde. Deci, mai degrabă o să leg întrebarea dumneavoastră tot de elementul de maturitate și pregătire pentru viață. Acolo unde a fost hrănit individul în plan axiologic, de pregătire pentru viață, de inteligență emoțională, a fost format, a fost învățat, echipat pentru a face față stresului, provocărilor, schimbărilor, a învățat și a integrat de timpuriu și a văzut modele corecte, funcționale de rezolvare a conflictelor, acolo unde împăcarea și pacea își găsesc o modalitate funcțională de a fi atinse. Deci, practic, maturitatea ca și personalitate și mental și inteligență, deci personalitatea matură din punct de vedere psihologic, cred că este mai degrabă un predictor pentru reușita în cuplu decât vârsta biologică în sine. Pentru că pot fi oameni la vârste înaintate, dar care nu au această maturitate psihologică formată, tocmai pentru că nu au acordat atenție și interes devenirii lor psihologice, maturizărilor, și invers. Pot exista tineri care au avut un context în care lucrurile acestea au fost prezente, fie într-un mod sănătos și natural, fie cumva poate viața și greutățile i-au format și ei au procesat. Eu subliniez că procesarea conștientă, a ne pune întrebări, a fi format sau chiar a fi determinați, iată, dar a ne însuși procedeul acesta de a procesa experiența, de a deveni conștienți de ce ni se întâmplă, de a ne pune întrebări, de a trage concluzii, de a învăța din lecțiile vieții, de a învăța de la alții mai înțelepți, toate acestea pot crea o premiză de la care se poate constitui atât individul cât și relația de cuplu într-un mod cu succes, de succes.

0: Fă ochii mari înainte de a te căsători și ține jumătate închiși după căsătorie. Sau cine caută nevastă fără cusur, neînsurat rămâne. Sunt câteva vorbe de duh despre căsătorie care oglindesc și ele o realitate. Realitatea prudenței în fața căsătoriei. Tinerii nu se căsătoresc timpuriu și preferă, iată, uniunea consensuală sub pretextul că e tot mai greu să găsești astăzi partenerul potrivit. Ca atare, aș pune și această întrebare: care e cea mai mare durere, care e cea mai mare neîncredere pe care le pot trăi tinerii care nu reușesc să găsească partenerul potrivit și timpul potrivit pentru căsătorie?
1: Sigur că da, vedem și situațiile acestea și pentru că într-adevăr și vârsta și timpul și asumarea căsniciei tot s-au îndepărtat de primele stadii ale tinereții, sunt oameni care au rămas oarecum singuri, care sunt încă singuri și apare mult frustrarea și neîmplinirea pentru că la un moment dat etapa aceasta a tinereții, a primului stadiu al tinereții, ați numit-o și dumneavoastră, undeva 18-20, 24-26 de ani, să-i spunem, este etapa constituirii intimității, a relației de cuplu, a intimității psihologice și fizice. Și atunci e ca și când am trecut deja de momentul acela prielnic și apare frustrarea, dar ce vreau să spun este că tot ce înseamnă socio, relaționalul, modalitatea în care reușesc să fiu primit sau să accept în viața mea, la un moment dat are de a face cu percepția de sine, ca tot de fapt ceea ce se întâmplă în stadiile dezvoltării noastre. Tot ce noi trăim se răsfrânge în imaginea și reprezentarea sinelui. Deci, în momentul în care nu reușesc sau n-am reușit să formez această intimitate care are ceasul ei biologic și psihologic, se va răsfrânge aspectul acesta în imaginea și valoarea de sine, apare frustrarea și sentimentul că nu sunt bun, că nu folosesc, că nu sunt iubit, că nu sunt valoros, că nu trebuie să nimănui, că nu sunt un om cu valoare și cu importanță. Ori asta poate duce chiar la neîmplinire acută, la descurajare, tristețe, chiar depresie și alte complicații. Apare sentimentul de neîncredere, care, știți, creierul nostru lucrează pe dinamici foarte interesante și anume pe bază de precedent și apoi de extinderea unui precedent. Deci, dacă undeva creierul nostru înregistrează nu sunt bun, tendința lui foarte inconștientă, pasivă, va fi să extindă această percepție, senzație că nu sunt bun nici în alte lucruri. Se răsfrânge ca și efect psihologic. De aceea spuneam și subliniez ca psihoterapeut, ca om care analizez dinamica umană, atât intrapsihică, cât și cea interpersonală, este foarte important să lucrăm cu noi, să fim conștienți în propria viață, să analizăm, să procesăm, să facem înțelegeri, ba chiar să ne adresăm către surse de susținere psihologică, către un mentor, către un lider, către un terapeut, dacă vreți, către un pastor, un duhovnic, un specialist sub o formă sau alta, cu ajutorul căruia să putem să ne procesăm atât eșecurile, nerealizările, cât și aturile pe care poate nu le mai vedem. Și oricât de înaintat ar fi timpul și viața, există totdeauna posibilitatea resemnificării, a reconsiderării, a reiterării, a alegerilor noi și a unor șanse noi pe care viața și Dumnezeu ni le dă. Deci e bine să nu rămânem amorțiți și blocați și e bine să lucrăm și să avem nădejdea unor schimbări, dar trebuie să fim dispuși să consumăm energia și să dăm efortul acesta pentru a face schimbări și pentru a investi în oameni, în relații, în noi până la urmă, într-un mod funcțional și sănătos.
0: Căsătoria, un proiect de viață tot mai mult amânat. Acesta a fost subiectul abordat pe parcursul ultimelor ediții ale acestei emisiuni, împreună cu invitata specială, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Și nu încheiem, așa cum ne-am obișnuit, această emisiune, înainte de a invita pe doamna Ștefania Botez, interpretă de muzică creștină în același timp, să ofere un dar muzical pentru toți cei care sunteți împreună cu noi. Toată ocrotirea și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru fiecare!
1: De foarte multe ori în viața noastră avem nevoie de răspunsuri. Iată, suntem tineri, ne gândim să amânăm sau să grăbim actul căsătoriei, al constituirii unei relații de intimitate și responsabilitate reciprocă. E foarte greu să știm ce să alegem, ni se pare dificil, putem fi confuzi, putem fi bulversați emoțional, poate părerile sunt diverse în jurul nostru. Poate că susținerea, sfaturile nu sunt coerente și consistente. Există un răspuns. Răspunsul este Dumnezeu, cel care ne poate aduce liniște, pace, clarificare. Poate că e important să învățăm să cultivăm întâi o relație cu El, ca ulterior de acolo să ne vină lumina și înțelegerea,

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Nu-ți cer nimic, căci tu știi bine, nevoi firești ce arți subit. Dar am un gol ce strigă după tine, un foc arzând necontenit. Nu-ți cer nimic, în lume un nume, nici chiar să fiu îndreptățit. Nici bunuri noi materiale, ce-ți cer să-mi dai un suflet mulțumit. Nu-ți cer nimic, mi-ai dat suflare și pe Hristos pe lemn murind. S-a dat pe sine să ne dea iertare și a înviat a treia zi. Nu-ți cer nimic, căci am de toate, de când viața mi-ai schimbat. Îți cer să-mi dai de plină bucurie și atunci când sunt de tine încercat. Nu-ți cer nimic, nici în slujire, să realizez nimic mai mult decât supus în a ta voie și împlinind al tău cuvânt. Să pot rosti ca și Iisus pe cruce, să pot nega dorința mea, ca în Ghețimani în rugăciune, facă-se numai voia ta. Să pot opri în mersul meu în lume la un sărac sau un orfan, să împlinesc ce Biblia ne spune, religiunea-i grija de sărman. Să pot ca să renunț la sine, la îndeletnicirea de a avea, ce au și cei de lângă mine, că sunt și ei creația ta, dorinți firești neîmplinite, să le dau înapoi a mea. Nimic nu-ți cer, căci nu duc lipsă, tu îmi oferi ce-i necesar. Mă motivez să am ca țintă, să împlinesc ce m-ai chemat. O, dă-mi o stare ca atare, un suflet chiar de încercat, să fie mulțumit și plin de bucurie în harul lui Hristos încredințat.

0: De asemenea, le-am invitat în platou pe Sebastian Pătruț, un tânăr de 22 de ani, care la fel a fost dependent de droguri de tânăr. S-a născut într-o familie unde mama și tata nu s-au înțeles, dar până la urmă a ajuns să-L cunoască pe Hristos. Haideți să-i ascultăm povestea lui Sebi. Bun venit!
1: Salut, bună! Bine m-am găsit!
0: Știu că te-ai născut într-o familie normală, unde mama și tata erau împreună, dar totuși, datorită, probabil, certurilor, ți-ai dat seama că nu este un mediu bun pentru tine. Ce ți-a adus aminte din copilăria ta? Ce te-a marcat mult în copilărie?
1: După cum am zis, părinții mei nu prea s-au înțeles. Bineînțeles că nu-i condamn pentru acest lucru. Și au ales să-și vadă de drumuri amândoi. Mama a cunoscut un alt bărbat de când aveam eu 10 ani. Și eu, copil fiind mămos, tot cu mamă, tot după mama, nu l-am acceptat. Simțea că parcă îi oferă mai multă atenție lui decât mie. Dar în momentul respectiv, când aveam și internet, m-am identificat mai mult cu copiii pe afară. Și pe afară mai erau copii rapperi, rockeri, cum își spuneau ei și cum își spun ei. Și am început să ascult și eu muzica lor și mi-am dorit să fiu acceptat de un grup. Și așa, ulterior, tot am căutat grupuri prin școală, dar grupurile au fost grupurile de copii mai prăpădiți, mai...
0: Ai fost atras de grupuri datorită faptului că te-ai simțit singur?
1: Pot spune că da, dar doar un copil merge unde simte că este liniște, unde simte că este acceptat.
0: Ce înseamnă a fi acceptat de grup?
1: Ce înseamnă a fi acceptat de grup? Păi pentru mine face unele lucruri poate pe care nu ți le dorești să le faci la momentul respectiv. Faci orice ca să fii acceptat.
0: Ce făceai tu acolo?
1: Să te simți ascultat, să te simți important. Eu de fel mi-am dorit să fiu un centru atenției, amuzant, să ies în evidență, fie cu prostioare, fie cu diferite glume.
0: Da? Și acolo erai așa, în da. Centru atenției. Ce de făceai ce? Acolo de erai în centru atenției?
1: Prostii.
0: De exemplu?
1: Păi eram bătăuș, dar am luat și bătaie și am dat foarte rapid de țigări. La momentul respectiv și aia era chestia cool, pentru că era un băiat mai mare care fuma țigări și am cerut și eu, aveam vreo 11 ani atunci, 11-12 ani și am zis să-mi dea să fumez și eu din țigară și mi-o dat și m-am unecat și o râs de mine și frustrat fiind, m-am enervat cu râs de mine și am zis că mi-o setez un standard să învăț să fumez fără să mă mai nec. Și cam ăla mi-a fost momentul când am început cu țigările. După aia am învățat pe alții să fumeze țigări, am învățat pe aia din clasă cu mine să fumeze țigări.
0: De unde aveai bani?
1: Mama îmi dădea bani la început, dar...
0: Pentru țigări?
1: Nu, pentru țigări.
0: Așa? Țigări. Da.
1: Dar am ajuns să și fur. Furam de la mama, furam de la rude, furam de la... Câte un leu, două, 100 sau...
0: Te-au prins vreodată cu furi?
1: M-am prins.
0: Și ce prinere? Ce
1: prinere? Pedeapsă, rușine, certuri. Astea erau. Erau certuri, pentru că am făcut unele decizii... Din ego, din egoism, să fiu eu acceptat, să fiu eu cineva în grupul respectiv, că am bani, am țigări, am ceva.
0: Și nu-ți părea rău în momentul în care știai că ai furat de acolo să-ți iei țigări? Sau tu aveai scopul tău, linia ta și știai că trebuie
1: scopul
0: să mergi?
1: Meu, linia mea și nu eram iubitor de cât de bani și de ce vedeam lucrurile. Credeam că astea sunt lucrurile importante în viață.
0: Ne aflăm pe pista de 11 ani, deci erai un elev.
1: Da.
0: Mergeai la școală? Cum era școala?
1: Scârția. Nu mi-a plăcut la școală. Sincer, nu mi-a plăcut la școală.
0: De ce?
1: Pentru că mi se părea că poți să faci, sincer, chiar mi se părea că poți să faci chestii mult mai faine în viață. Și aveam profesori care unii erau un pic mai autoritari, erau... Mai eram și prăpădit și cu gura pe sus și notele mele nu prea mergeau bine pe la școală la momentul respectiv, pentru că, și da, vă spun că poate am primit în unele cazuri note și a fost etichetat după comportamentul pe care l-am avut. Eu, de exemplu, de pe clasa 6 până la 11, când am renunțat la liceu, n-am mai avut nota 10 la purtare. 9, 8, 6, 7, 5.
0: Și știau profesorii că ai început să fumezi?
1: Da.
0: Și? Ce?
1: M-au prins și în baie la școală, au chemat-o pe mama la școală. După ce a plecat, mama m-a prins iară și eram, mă, copile, că acum am fost mama ta la școală, dar nu păsa, eram, deveneam din ce în ce mai rău. Pentru că știți cum a fost, când eram mult mai mic, ăia mai mari, erau bagiocoritori și mă trăgeau de păr sau erau momente când mă scuipau, eram mai înjuram și nu pomenea, nu-mi plăcea să stai din gură. Și mă frustrează și la un moment dat a avut un moment în care a zis că lasă, cresc eu și vă arăt cine sunt.
0: Și ai ajuns la momentul respectiv și ai început să faci tu ce alții au făcut cu tine.
1: Am fost terorizat și am dat toate terorile lor mai mici. Deci a fost cam tot așa.
0: Te-ai lăsat numai la fumat sau efectiv ai mers mai departe cu drogurile?
1: Drogurile pentru mine le-am descoperit la 14 ani. Timpul meu mi-l petreceam în skatepark cu skaterii. Și acolo mai veneau băieți care se drogau, dar eu auzeam în clipurile muzicale și în piesele respective că marihuana, droguri, chestiile astea, drogurile, ce-s drogurile, care chestia? Pentru că mie mi s-a prezentat ca o chestie. Drogurile te fac să te simți fericit, drogurile te fac să fii ok, scap de griji, scap de supărări și mi se părea ceva cool, ceva wow, dacă ei fac, de ce să nu fac și eu? Și au venit cu un joint, cu o țigară de drog. Și mi-a dat și mie, pentru că la un moment dat ei erau foarte fumați, nu mai conștientizau în ce lume erau și eu, copil de 14 ani, am luat și eu, atras și eu și am fost varză. Mi-a fost rău, a fost curiozitatea și teribilismul.
0: Și n-a fost ideea de a renunța să ai văzut că ți-a fost rău, deci nu te-ai simțit bine, n-ai fost fericit după ce l-ai consumat, n-ai renunțat sau de ce ai mers mai departe?
1: Am mers mai departe și mi-am gândit foarte clar un moment în care am avut o ceartă cu mama mea. Erau chaturi frecvente pe chestii pe care le făceam, eu nu recunoșteam, ea n-avea încredere în mine la momentul respectiv și s-a întâmplat o fază la noi prin cartier care nu era meu de vină. Și în ziua de Paște a venit cineva și a spus mamei mele că eu am făcut o năzbâtie și m-am enervat atât de tare că m-am dus să skatepark, eu am fugit de acasă după cearta cu ea pentru că i-am zis că tu nu mă crezi, deci ea, pe bună dreptate, nu mă mai credea și m-am dus direct acolo, m-am dus la ele, că am zis că bă, mă apuc de droguri, că asta nu. Mă fac să mă simt bine, deși el râdea, te făcea, îți dădea o altfel de stare. Și era ceva nu. Și de atunci s-a dezvoltat o pasiune, de la un anume drog să ajung la alte droguri, să ajung să vezi cum e aia, cum e aia, cum e aia. Și sincer să vă spun, nu m-aș fi drogat dacă nu mi-aș fi plăcut. Mi-a plăcut. Numai că consecințele nu le-am știut la momentul respectiv.
0: Care au fost consecințele? Ce simțeai după? Consumai drogurile, dar avea o etapă în care te simțeai bine și apoi nu mai erai tu. Erai efectiv tu ca persoană semn.
1: Păi, fie că consum droguri sau nu, noi ne identificăm cu lumea în care suntem. Și eu m-am identificat cu anturajul golănesc, de stradă. Ca să-mi procur droguri, când eram pe clasa 9, spre a 10-a, mergeam împreună cu alți băieți să furăm din magazine absolut tot ce prindeam. Fie că erau sticle de băuturi, șampoane, chestii, să le vindem ca să ne procurăm drogul respectiv. Nu mă prindea școala, mă prindea poate pe tren, adormeam pe tren și mă trezeam în alt oraș și o dimineață trebuia să mă duc la școală. Nu mai îmi păsa mie absolut deloc de chestia asta, pentru că deja eram înțeles de un grup. Dar consecințe au fost furturi, stări de sănătate foarte, după câțiva ani, starea de sănătate s-a agravat. Eu ca om nu mai puteam funcționa corect dacă nu eram tras, dacă nu consumam prafuri sau nu luam pastile de stres, de antidepresive, nu puteam dormi, nu puteam fuma, nu puteam dormi dacă nu fumez. M-a pus o stăpânire atât de puternică pe mine, că jurul, cercul meu, doar ăsta era. Și deveneam irascibil, nervos, stresant.
0: Și care a fost momentul cheie când ți-ai dat seama că nu funcționezi normal?
1: Momentul cheie când mi-am dat seama că nu funcționez normal a fost anul trecut, fix pe perioada asta, când verișorul meu, care el doar 3 ani, 2-3 ani în viața lui s-a apucat de droguri, a ales să se sinucidă. S-a sinucis, am primit vestea și în mine s-a întâmplat o chestie, începeam să mă întreb, nu a fost chiar atunci o lovitură în față, dar nu înțelegeam pur și simplu de ce. Eu care am încercat lucrul ăsta, că am avut un moment în care, oricum ziceam, ești drogat, oricum ești tatuat pe față, oricum n-ai nicio șansă, n-ai cum să ții un serviciu, ești drogat, o să mori, ori merg la coșcărie. O aia era instalată în mine, îți bun de nimic și nu înțelegeam el, că el a crescut în biserică, în familie pentecostală. Și nu înțelegeam de ce el și nu el. Și am început să-mi pun întrebări, am început să caut întrebări.
0: Și ce răspunsuri ai primit?
1: Într-un moment în care stăteam într-o cameră, unde hainele nu mai știai ce erau curate sau murdare, tot aveam chestia asta, știam de Dumnezeu, știam de Iisus Hristos, vedeam pe internet chestiile astea, am trecut pe niște faze supradoze și un accident de mașină unde m-am rugat și am văzut unele chestii și am fost și salvat și am știut că e mâna lui Dumnezeu acolo, dar pe mine era chestia asta, cum poți tu să mergi la Dumnezeu că nu te poate salva, dar îmi doream ceva. Îmi doream să am o relație din nou cu mama, îmi doream toate lucrurile să fie restaurate. Și într-un moment de beție, și eram drogat la momentul respectiv, am căzut jos și am început să plâng foarte tare și mi-era frică de iad. Mă gândeam tot timpul la iad. Unde mă duc eu dacă mor, dacă mă sinucid și eu în momentul respectiv?
0: Ți-a spus cineva ideea asta că după moarte vei ajunge în iad sau cum?
1: Știam eu, din bunica, știam că există rai și iad, acum știam aprofundat lucrurile. Știam
0: și ți-a fost teamă, efectiv ți-a...
1: Mi-a fost teamă. Și n-am mai știut ce să văd. Și am plâns și am strigat, Doamne, salvează, mă, nu mai știu ce să văd.
0: Și ce ai făcut în următoarea zi, după ce ți-ai revenit?
1: Am uitat, m-am drogat din nou. Am continuat din nou.
0: Deci ăsta a fost primul tău impact, efectiv, cu Dumnezeu. Dar după ce l-ai simțit pe Dumnezeu, cum l-ai căutat? Unde l-ai căutat?
1: Nu l-am căutat eu.
0: El te-a căutat?
1: El m-a căutat pe mine.
0: Fain.
1: Am ajuns în țară, chiar în luna când s-a deschis centrul Teen Challenge la Cluj. Eu nici măcar nu m-am gândit că vreau să mă las de droguri. Dar am trecut și atunci prin unele chestii etape, prin unele depresii. Am ajuns prin mai să stau într-o cameră, într-o casă și să mă uit la oglindă. Și eram atât de supărat și de trist și iar eram băut, iar eram iarăși în același punct, mai rău decât ăla în care eram. Și am zis că îmi pun o funie în gât și am terminat orice discuție. Dar am auzit o chestie, m-am gândit la verișorul meu și am zis nu, renunță. Și am renunțat. Mi-am sunat mama, mi-am sunat tatăl, deși nu prea vorbeam cu ei. Și am spus, uite, cu asta mă confrunt de atâta timp, v-am înțeles de atâtea ori că-s bine, așa, nu mai pot, mai știu ce să fac. Eu îmi vine să mă mor în secunda asta. Și după aceea tot eu am sunat la serviciul 112 să-mi trimită după mine ambulanță, că am crezut că dacă mă duc la spital, lucrurile mi s-au rezolvat. Dar am ajuns la psihiatrie. Și să vă spun ce știți ce s-a întâmplat la psihiatrie? Eram 9 persoane, 8 persoane pe secția închisă și mi-au dat câte o carte la fiecare să o citim. Și mie mi-a rămas o singură cărticică, așa mai micuță, ca o revistă, de 80 ceva de pagini, 90 ceva de genul și cărticică, să numea Cuvântul Iisus Hristos. Cu pasaje din Biblie și cu explicații. Și am citit și mi-a plăcut și am vrut să citesc Biblia. Dar ei nu au avut o Biblie acolo. Din nou, afirm că nu știam de centru, nu știam absolut nimic la momentul respectiv. Am primit veste la tatăl meu, dacă vreau să continui să mă reabilitez, că există un centru de reabilitare unde poți să te reabilitezi. I-am zis da, eram și pe sedative din nou, nu mai știam nimic de Dumnezeu, nu știam nimic, totul era uitat din cauza medicamentelor. Și am ajuns la interviu. La interviu vorbeam cu stafful respectiv și stau, vă spun foarte sincer, dintr-o dată din cap până în picioare vorbeam și mă cuprind de o pace, o liniște, o chestie și stau și mă gândesc, mă, de bău n-am băut. De lua medicamente n-am băut, de fuma n-am fumat.
0: Oare și unde stare asta?
1: Și am spus, de unde? Și mi-a zis că e Duhul lui Dumnezeu. Și zic, cum are de Duhul lui Dumnezeu? Deci, și atunci am prezentat centrul. Un centru de bazat pe ucenicizare creștină, unde cunoști pe Dumnezeu, unde citești Biblia, unde așa și am simțit primirea aia și am început eu în mintea mea să fac legătura cu aia, cu aia, cu aia, cu aia. Băi, am zis, bă, băiat,
0: hai să încerc.
1: N-am mai stat pe gânduri.
0: Și ai început.
1: A fost un interviu, dar au trebuit niște analize, ca să vă spun că e mâna lui Dumnezeu. Și analizele respective durau 2 săptămâni rezultatele. Eu deja când am plecat de la interviu, deja acasă veneam în cap chestii. Ce mi tu să stai un an, să stai cum? Adică mă du-te mă că tu ai bani de făcut, ai aia de făcut, ai o grămadă pe cap. Dar în 3 zile mi-au ajuns analizele și a 3-a zi am fost în centru. Fix când am fost aproape să renunț, să mă duc chiar. Dar au fost și lupte. Au fost și lupte.
0: Ce lupte ai avut?
1: De ce stai tu aici? Tu te că poți să faci aia, ai făcut aia, tu te poți baza pe asta. Dar știam că o făcut în mâna lui Dumnezeu, știu că El m-a pus acolo, știam sigur și am început să mă rog. Și am zis, Doamne, eu știu că Tu m-ai chemat aici. Nu știam să mă rog, am început să vorbesc, așa pur și simplu. Dar am nevoie de o minune în sufletul meu, pentru că eu nu stau dacă Tu nu faci o minune pentru mine, că nu faci ceva să simt concret.
0: Și ce minune ai văzut-o clar atunci concret?
1: Se vorbea de Duhul Sfânt.
0: Și ce ai înțeles prin Duhul Sfânt?
1: Că e singurul care poate să te schimbe. Mm-hmm. E singurul care nașterea din nou, chestia asta. Și ascultam la televizor și atâta de tare am prins predicarea pe televizor că în momentul când au zis că sunt genunchi, m-am genunchiat și eu. În momentul când a fost să ne ridicăm, m-am ridicat, am plâns. Asta, se producea în mine unele chestii. A fost o situație atunci, dar ce s-a schimbat cu adevărat în inima mea a fost când, la tabăra Peniel, când se vorbea într-o seară despre cer deschis, că se primește Duhul Sfânt. Și am zis că vreau și eu, vreau chestia asta, vreau că cred în chestia asta, dar vreau și eu.
0: Cum îl percepeai pe Duhul Sfânt?
1: ca o persoană care te călăuzește, ajutor, pentru că citisem, singurul, eu, la mine era implantată chestia în cap că nu poți să ajungi în împărăția cerurilor dacă nu ești botezat cu Duhul Sfânt. Și mi se părea fascinant, vorbire în limbi, prorocii, vedenii, chestiile astea, le credeam și mi se părea foarte fascinant. Și am știut că e singura chestie care poate, din auzit, e singurul lucru, singura persoană care poate să mă schimbe pe mine, pentru că eu mă confruntam foarte mult, încercam să mă lupt eu întotdeauna cu lucrurile, dar eu mi-am dat seama că dau un gol.
0: Nu reușeai, că nu reușeai singur.
1: Și cădeam în diferite lucruri, în nervi, în chestiile astea. A fost o persoană care era foarte vulcanică. Aveam ideile mele, nu înțelegeam, judecam, așa mai departe. Pur și simplu, eram prins.
0: Hai să vedem pista în care l-ai cunoscut pe Iisus, te-ai implicat undeva într-o biserică sau ai luat legătura cu tinerii. Cum ai procedat mai departe?
1: Am rămas în centru, încă sunt în centru, dar sunt niște principii foarte importanți pe care se bazează ascultarea. Și am rămas în ascultare. Și având în vedere că cuvântul e viu și lucrător, am început să umblu prin cuvânt. De exemplu, mai suntem în centru, mai avem certuri, trebuie să ne îngăduim unii cu alții, trebuie să fim împăciuitori, nu să punem baie pe foc. Să facem ce ar fi vrut și ce ar vrut, ce vrea Hristos să facem. Pentru că citim, tot așa rămâi fascinat de câtă bunătate are de lucrul ăsta. Și nu știu cum să vă spun concret, că e simplu la mine. Mi-am deschis inima și mi-am dorit din adâncul inimii. Că pot să fiu altceva, că există și pentru mine o șansă, dacă există pentru mărturia aia pe care am auzit-o și există și pentru omul ăla, înseamnă că există și pentru mine.
0: Deci Dumnezeu te-a căutat pe tine și te-a găsit.
1: Da.
0: Deci nu tu l-ai căutat efectiv pe Dumnezeu. Acum, dacă ne uităm la tine, vedem că ești tatuat pe față, deci ai multe tatuaje. Te simți oarecum în fața oamenilor când... sau simți așa niște discuții în spatele tău când te văd tatuat sau nu?
1: Nu.
0: Nimeni nu vine să-ți spună de ce te-ai făcut tatuată.
1: Bineînțeles că există.
0: Și ce ne spui?
1: Asta a fost, asta mi-a făcut. Asta, momentul respectiv când mi-am făcut, viața pe care o aveam, viziunea pe care o credeam despre viață, stilul de viață, concepțiile, ideologiile erau total diferite. Și nu, mă simt pur și simplu că stau cum stau și mă uit la dumneavoastră, cum vă uitați la mine, perfect, normal. Dar au fost situații în care m-am simțit.
0: Cred că pe viitor, într-o oarecare măsură, le pot spune oamenilor, uite, asta a fost eu, Dumnezeu m-a ajutat, chiar prin tatuaje, văd mâna lui Dumnezeu că m-a protejat și m-a dus pe calea lui. Ce vrei să faci tu din viața ta pe viitor?
1: Să las la voia Domnului, pentru că dacă am încercat, uite, de exemplu, am făcut muzică, compun, sau... știu, face zharnic la muncă. Dar oricât încerc eu să mă gândesc pentru mine, cum să fac eu să-mi fie bine, nu știu cum e bine mie, sincer. Pentru perioada în care sunt acum, rămân în centru, am posibilitatea după program să rămân să slujesc, să fac un program de internship, vreau să rămân. După aia vreau să continui școala, bineînțeles, vreau să termin liceu. Și mama mea mulțumesc foarte frumos că m-a scos la școală privată. Acum sunt pe clasă, mă știu așa, 22 de ani.
0: Foarte fain.
1: Și ce-a mai făcut Hristos în viața mea, gândiți-vă că eu am stat la masă cu părinții mei după 16 ani de zile.
0: Wow.
1: Și părinții mei sunt bucuroși.
0: Ce sentiment ai avut când te-ai revăzut după 16 ani?
1: Nu pot să vă explic, vă rog, nu știu să explic. Eram un pic așa, stăteam pe ce se întâmplă, tatăl bucuros, mama bucuros, eu să aici.
0: Și ce erai bucuros, nu?
1: Eram bucuros, dar nu știam cum să exprim.
0: Și ai relegat legătura cu ei?
1: Bineînțeles, da. Acum o săptămână, două, weekendul trebuie, nu, acum două săptămâni am avut weekend acasă, am fost la mama acasă, am fost la tata acasă și era altceva.
0: Deja ești un alt Sebi.
1: Sebi.
0: Da, da. Hai să vedem ce le transmiți tinerilor, adolescenților care poate în aceste momente trec prin ce ai trecut tu.
1: Ce le pot eu transmite tinerilor și adolescenților, în momentul când să nu încerci să te lupți tu singur cu aceste forțe, pentru că nu ai cum să le faci față. Să asculți și să ceri ajutorul în momentul în care ești ori la început, ori pe parcurs, ori într-un moment de declin, pur și simplu să recunoști. Să nu-ți fie frică să recunoști. Pentru că rușinea merge mână-mână cu frica. Și de ce să minți despre tine? De ce să te minți și să te afuse în golul pe care l-ai în tine, să bași chestii care sapă mai adânc golul? Să ceri ajutor, dar în momentul să discuți cu persoanele apropiate. Pe mine asta m-a ajutat când am cerut ajutorul. Și un lucru sincer, nimeni nu trebuie să treacă prin ce am trecut eu sau mulți alții, ca să-și dea seama că nu e ok. Îmi e foarte bine în momentul în care ești bine și să caute pe Dumnezeu. Dacă o inimă deschisă, nu așa cum mi s-o prezentat și mie la început, cu o inimă deschisă. Vă rog, dacă cu mine are un plan, cu siguranță are cu oricine.
0: Exact. Dumnezeu are planurile Lui cu fiecare din noi. Mulțumim, Sebi, și am vrea să te vedem, să îți iau un nou interviu peste câțiva ani cu noi, mădăpturii, și cu noi lucruri practice care le faci tu cu alți tineri sau adolescenți. Așa că, stimați ascultători și telespectatori, nu uitați, cu cât te apropii mai mult de Hristos, cu atât El se apropie mai mult de tine. Și orice dependență pe care o ai, dă-i o Lui. Apropie-te de El și El se va apropia de tine. Fiți binecuvântați de Domnul!

Psalmul 65. Cu încredere, Dumnezeule, vei fi lăudat în Sion și împlinite vor fi juruințele care ți-au fost făcute. Tu asculți rugăciunea, de aceea toți oamenii vor veni la tine. Mă copleșesc nelegiuirile, dar Tu vei ierta fără de legile noastre. Ferice de cel pe care îl alegi Tu și pe care îl primești înaintea Ta ca să locuiască în curțile Tale. Ne vom sătura de binecuvântarea casei Tale, de sfințenia templului Tău. În bunătatea Ta Tu ne asculți prin minuni, Dumnezeul mântuirii noastre, nădejdea tuturor marginilor îndepărtate ale pământului și mării. El întărește munții prin tăria Lui și este încins cu putere. El potolește urletul mărilor, urletul valurilor lor și zarva popoarelor. Cei ce locuiesc la marginile lumii se înspăimântă de minunile Tale. Tu umpli de veselie răsăritul și apusul îndepărtat. Tu cercetezi pământul și îi dai belșug. Îl umpli de bogății și de râuri dumnezeiești pline de apă. Tu le dai grâu, pe care iată cum îl faci să rodească. Îi uzi brazele, îi sfărâm bulgării, îl moi cu ploaia și binecuvintezi răsadul. Încununezi anul cu bunătățile Tale și pașii Tăi varsă belșugul. Câmpiile pustiei sunt adăpate și dealurile sunt încinse cu veselie. Pășunile se acopără de oi și văile se îmbracă cu grâu. Toate strigă de bucurie și cântă.

Încă de la începuturile existenței sale pe pământ, omul a înțeles că unul dintre cele mai eficiente mecanisme prin care îi poate controla, subordona și conduce pe semenii săi este instituirea unui sistem al fricii, al controlului autoritar și al manipulărilor emoționale. Mecanisme pe care le găsim din nefericire implementate și proțăpite astăzi chiar în ceea ce se vrea a fi, în viziunea unora, Biserica lui Dumnezeu. Acolo, în sanctuarul care ar fi trebuit să fie sfânt și închinat exclusiv lui Dumnezeu, oamenii au găsit cumva mecanismele perfecte prin care să își țină sub control strict semenii. Folosindu-se de fel și fel de tertipuri sentimentale și emoționale predicate cu vervă, dar care, privite atent și analitic, nu fac nici cel mai mic sens spiritual. Deși această afirmație pare surprinzătoare, privind atent către lume și către instituția bisericii în paralel, vom înțelege modul falimentar după care își conduc viața cei mai mulți dintre ai noștri. Oameni care, supuși presiunii, și-au schimbat complet optica vieții de credință și au căzut în cursa mulțumirii și adulării semenilor lor în detrimentul Creatorului Lumii, acela care ar trebui să fie, în fapt, epicentrul mentalității și acțiunilor noastre de zi cu zi și nu doar un nume rostit mecanic ca să sune bine. Cuvântul lui Dumnezeu este însă clar și precis atunci când vine vorba despre modul în care ne raportăm unii la alții și mai apoi cu toții la divinitate. Citez: mai bine este să cauți adăpost în Domnul decât să te încrezi în om. Am încheiat citatul cules din Psalmul 118, versetul 8. Dacă așadar, până astăzi ne-am imaginat lumea depinzând doar de noi înșine și de ceilalți, trebuie să învățăm acum că singurul prin care viața are sens este Domnul Iisus Hristos. El, Dumnezeu din Dumnezeu, nu s-a întrupat doar pentru a face din noi robi, obedienți, fricii, ci în bunătatea și eleganța sa de Părinte veșnic, ni s-a făcut frate, pentru că ne-a vrut și ne vrea partenerii săi de încredere, emisari ai păcii, împreună cu care să administreze întreaga sa creație. Acolo unde ești, alege așadar astăzi să te încrezi în acela de care depinde atât viața cât și mișcarea fiecărui atom din acest univers. Căci dacă îl vei crede pe cuvânt, viața ta va căpăta sensul pe care niciun autoproclamat al acestei lumi murdare și generatoare de iluzii nu ți-l poate oferi. Alege-l pe Dumnezeu și vei simți diferența. Nu uita, frica de oameni este o cursă. Dar cine se încrede în Domnul, nu are de ce să se teamă. Fiți binecuvântați!

Alegorii remarcabile. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Știați că există lucruri pe care Dumnezeu nu le poate face? Este un adevăr mângâietor că Dumnezeu nu poate minți sau nu poate păcătui. Dar un alt lucru pe care El nu-l va face niciodată este să forțeze pe cineva să-L urmeze. Astăzi vom învăța diferența dintre voia directoare a lui Dumnezeu și voia sa permisivă. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat Alegorii remarcabile. Cartea Numeri demonstrează un adevăr remarcabil, menit să ne liniștească inimile, conștienți fiind că noi suntem în centrul voii lui Dumnezeu. În cartea Exod, israeliții sunt eliberați din robia egipteană. Dumnezeu îi ajută să scape din captivitate și mai apoi îi conduce prin sălbăticie în ținutul Canaan, țara promisă. Cartea Numeri spune povestea tristă a motivului pentru care intrarea în acest ținut nu le-a mai fost permisă. În schimb, Dumnezeu îi conduce în mod ciclic prin pustiu timp de 40 de ani. Deci, de ce le refuză Dumnezeu intrarea în țară? Pentru că, de fapt, poporul în sine era prea speriat ca să facă pasul acesta. Ei văd că acel ținut este locuit de uriași și dau bir cu fugiții. Ei refuză să creadă că Dumnezeu le-ar putea da câștig de cauză cu asemenea inamici formidabili. Dumnezeu le spune că tot ce trebuie să facă este să se încreadă în El și ținutul acela va fi al lor, dar ei refuză să treacă Iordanul și să intre în ținutul binecuvântat promis. În această poveste putem vedea imaginea mântuirii. Odată salvați și eliberați de păcat, mulți dintre noi nu trecem Iordanul spiritual pentru a intra în țara promisă, țara unei trăiri creștine abundente. În schimb, ne învârtim bătând pasul pe loc într-o pustie spirituală. Dumnezeu are pregătite multe binecuvântări care nu așteaptă decât să ne încredem în El. Provocarea lansată de Cartea Numeri este aceasta. Vrei să te încrezi în Dumnezeu și să intri în binecuvântările Lui sau vrei să alegi pustietatea în care să-ți irosești viața? Acum, încă înainte ca poporul Israel să fie ajuns în țara promisă, îl vedem pe Dumnezeu conducându-i în mod miraculos. Haideți să privim la câteva pasaje fascinante din Cartea Numeri care subliniază implicarea totală a lui Dumnezeu în călătoria lor. În Numeri, capitolul 9, versetele de la 15 la 18, citim: În ziua când a fost așezat cortul întâlnirii, norul a acoperit locașul cortului întâlnirii și de seara până dimineața, deasupra cortului, era ca înfățișarea unui foc. Totdeauna era așa. Ziua, norul acoperea cortul, iar noaptea avea înfățișarea unui foc. Când se ridica norul de pe cort, porneau și copiii lui Israel. Și acolo unde se oprea norul, tăbărau și copiii lui Israel. Copiii lui Israel porneau după porunca Domnului și tăbărau după porunca Domnului. Tăbărau atâta vreme cât rămânea norul deasupra cortului. În pasajul amintit, îl vedem pe Dumnezeu prezent în mod vizibil în mijlocul poporului Israel. El îi conduce în mod personal, fie în forma stâlpului de nor, fie în forma stâlpului de foc. Pe măsură ce studiem Cartea Numeri, ne-am putea întreba, dacă poporul Israel era condus de nor, de ce nu trece norul direct prin pustie, peste Iordan, direct în țara promisă? Cum este posibil ca ei să meargă călăuziți de Dumnezeu și cu toate acestea să se învârtă în cercuri? Răspunsul: Dumnezeu permite de multe ori ca planul Lui perfect să fie limitat de păcatul omului. Dacă ai încredere să accepți voia perfectă a lui Dumnezeu pentru viața ta, El te poate călăuzi să intri în țara promisă, din punct de vedere spiritual. În schimb, dacă nu te încrezi în El, ci te lupți cu ascultarea poruncilor Lui, atunci lucrarea lui Dumnezeu în tine este împiedicată sau îngreunată. Vezi tu, când Dumnezeu l-a creat pe om, l-a făcut capabil să aleagă. Noi numim asta liber arbitru, ceea ce înseamnă că noi putem alege liber ce vrem să facem. Lucrul acesta este esențial în planul lui Dumnezeu, chiar dacă, făcând așa, El își limitează voit abilitatea de a ne conduce în direcția dorită. Capacitatea de a alege este un drept sacru pentru Dumnezeu, un drept pe care El nu-l va încălca. Dar dacă Dumnezeu ne-a dat libera alegere, cum rămâne cu voia Lui?

să fim, făcând exact ceea ce vrea El să facem. Cei mai mulți credincioși practicanți își petrec marea majoritate a vieții de credință în voia permisivă a lui Dumnezeu, prea puțin cunoscându-o pe cea directoare. De cele mai multe ori, trăim după planurile noastre și nu după cele ale lui Dumnezeu. La fel s-au comportat și israeliții în pustie. Priviți la acest exemplu din Noul Testament. Primul lucru pe care Iisus îl întreabă pe Andrei în Ioan capitolul 1 cu versetul 38 este: ce căutați? Când Dumnezeu te întreabă ce cauți sau ce dorești, acesta este un mare test al caracterului tău spiritual. Femeii de la fântână îi spune în Ioan capitolul 4 versetul 10: dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine este cel ce-ți zice, dă-m să beau, tu singur ai fi cerut să bei și El ți-ar fi dat apă vie. Psalmul 37 cu versetul 4 spune: Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ce-ți dorește inima. Care sunt dorințele inimii tale? Dorești bogății spirituale? Dorești să fii în centrul voii directoare a lui Dumnezeu? Sau dorești mai degrabă bogățiile lumii acesteia? Mulți oameni spun că vor să-L urmeze pe Hristos, dar în același timp doresc să trăiască o viață plină de păcat. Țineți totuși minte, adevărate bogății spirituale sunt disponibile. Aceasta este voia bună, plăcută și desăvârșită a lui Dumnezeu pentru viața ta. Dumnezeu vrea ce este mai bun pentru tine, dar alegerea este a ta. Ai putea profita pe urma experienței triste a poporului Israel, învățând de la ei și intrând în țara promisă, în voia aceea bună, plăcută și desăvârșită a lui Dumnezeu pentru viața ta. În Numeri capitolul 13, observăm o alegere liberă a israeliților care le va crea necazuri serioase. 12 lideri, câte unul din fiecare seminție a lui Israel, sunt trimiși în Canaan pentru a spiona țara. Li se spune să cerceteze cum sunt oamenii din țară, cum este pământul țării și să cântărească situația. Când spionii se întorc, ei proclamă rodnicia uimitoare a țării promise. De asemenea, menționează că oamenii de acolo sunt războinici mari de statură, iar orașele lor sunt extrem de fortificate. Poporul se sperie de aceste relatări și apucă groaza. Se tem de acești cananiți mai mult decât se încred în Dumnezeu. Numeri capitolul 13 cu versetul 30 spune: Caleb a potolit poporul care cârtea împotriva lui Moise. El a zis: haidem să ne suim și să punem mâna pe țară, căci vom fi biruitori. Între toți spionii, Caleb și Iosua sunt singurii care dau un raport pozitiv despre descoperirile lor. Ceilalți 10 spun în Numeri capitolul 13, versetele de la 31 la 33: nu putem să ne suim împotriva poporului acestuia, căci este mai mare decât noi. Toți aceia pe care i-am văzut acolo sunt oameni de statură înaltă. Față de ei, parcă eram niște lăcuste. Toți israeliții îi ascultă pe acești 10 bărbați și se răzvrătesc împotriva Domnului. Iosua și Caleb încearcă să le stârnească credința în capitolul 14 cu versetul 8, spunând: dacă Domnul va fi binevoitor cu noi, ne va duce în țara aceasta și ne-o va da. Este o țară în care curge lapte și miere. Domnul răspunde în mod grozav și uimitor. Dumnezeu este dispus să schimbe toată această națiune cu acei doi oameni, spunând în capitolul 14, versetele 29 și 30: trupurile voastre moarte vor cădea în pustia aceasta. Voi toți, a căror numărătoare s-a făcut, numărându-vă, de la vârsta de 20 de ani în sus și care ați cârtit împotriva mea, nu veți intra în țara pe care jurasem că vă voi da să o locuiți, afară de Caleb, fiul lui Iefune, și Iosua, fiul lui Nun. Când Dumnezeu găsește doi oameni care au credință, îi consideră mai valoroși decât pe toți ceilalți la un loc, care, deși au fost salvați de el, nu reușesc să meargă în credință și ascultare. Iosua, capitolul 14, cu versetul 7, arată caracterul uimitor al lui Caleb. Când îi se adresează lui Iosua, el spune: eram în vârstă de 40 de ani când m-a trimis Moise, robul Domnului, din Cades Barnea ca să-i scodesc țara și am adus știri, așa cum îmi spunea inima mea curată. Caleb continuă în versetele 10 și 11 spunând: și acum iată că azi sunt în vârstă de 85 de ani și astăzi sunt tot așa de tare ca în ziua când m-a trimis Moise. Am tot atâta putere cât aveam atunci. În acest pasaj vedem cum Caleb este gata să se apropie de uriașii aceia care au fost cauza atâtor temeri. Când ceilalți oameni din pustie gem și cârtesc, Caleb nu se amestecă. Ochii lui se concentrează asupra țării promise. Dacă l-ar fi întrebat pe Caleb ce părere are despre pustie, Caleb ar fi spus: mă gândesc doar la cei struguri de acolo din Hebron. Mă gândesc doar la solul fertil de acolo, în acel oraș frumos numit Hebron. Caleb nu pierde niciodată viziunea pentru țara promisă a lui Dumnezeu. La fel, când în calitate de lider introduceți un proiect provocator care va avea nevoie de multă credință, consiliul de conducere al unei biserici obișnuite, alcătuit din poate 10 sau 12 bărbați, vor fi și ei experți în gigantologie. Aceștia sunt cei care se concentrează întotdeauna pe

obstacole și probleme. Vă vor spune toate motivele pentru care ceva nu se poate face. Bărbați precum Caleb și Iosua văd giganții, simbolul unor probleme aparent imposibile. Ei văd că problemele sunt mari, dar Dumnezeul lor este mai mare. Chiar dacă astfel de persoane sunt rare, ele sunt esențiale. Este remarcabil faptul că, în Numeri, dintr-o generație întreagă, Dumnezeu îi ia doar pe acești doi oameni cu el în țara sa promisă. Numeri capitolul 21 arată că lui Dumnezeu nu-i place cârtirea. Aceasta este opusul credinței. Când oamenii se plâng, Dumnezeu trimite șerpi să-i muște pe reclamanți. Apoi, când mulți dintre ei mor din cauza mușcăturii de șarpe, Dumnezeu trimite mesajul său de milă. Dumnezeu îi spune lui Moise în Numeri capitolul 21 cu versetul 8: „Fă-ți un șarpe înfocat și spânzură-l de o prăjină. Oricine este mușcat și va privi spre el va trăi.” Moise face un șarpe de bronz și îl așează pe un stâlp în mijlocul poporului. Dacă oamenii se uită la el, sunt salvați. Dacă nu, ei mor. Deci, viziunea alegorică a acestui eveniment istoric constă în faptul că Dumnezeu pedepsește păcatul, dar oferă speranță în pocăință și credință. Este una dintre marile minuni ale Bibliei. Iisus arată că acest miracol este mai mult decât un mare miracol istoric. Mai mult decât o alegorie, este de asemenea o prefigurare. În timpul conversației sale cu Nicodim, Iisus spune în Evanghelia după Ioan, capitolul 3, cu versetul 14 și 15: „Și după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică.” Dumnezeu pedepsește și Dumnezeu oferă un remediu. Iisus este remediul suprem. Nu te poți salva pe tine însuți. Dacă l-ai jignit pe Cel Sfânt, singura ta speranță stă în asigurarea lui Iisus. Crucea este singura soluție a lui Dumnezeu la problema păcatului și Iisus, singurul Fiu al lui Dumnezeu, este singurul Mântuitor pe care îl oferă copiilor săi. Povestea cârtitorilor mușcați de șarpe oferă o imagine minunată a mântuirii disponibile în crucea lui Hristos. Când israeliții mușcați de șarpe se uită cu credință la șarpele de aramă de pe stâlp, aceștia sunt salvați. În mod similar, Iisus este ridicat pe cruce și toți cei care se uită la El cu ochii spirituali vor fi mântuiți din mușcătura păcatului. Înainte de a încheia, trebuie să te întreb: ai simțit mușcătura păcatului care aduce moarte? Ți-ai dat seama că nu te poți salva? Ai ajuns să știi că numai intervenția lui Dumnezeu este cea care te poate salva? Te-ai uitat tu la Iisus Hristos ridicat pe crucea sa? Ți-ai pus oare credința și încrederea în tot ceea ce a făcut Iisus pentru tine acolo? Vezi, El este singura ta soluție, pentru că Iisus Hristos este singurul Mântuitor. Dacă nu ți-ai recunoscut niciodată nevoia de a te salva de mușcătura otrăvitoare a păcatului, astăzi este ziua în care trebuie să privești și să trăiești. Uită-te la Iisus, autorul și finalizatorul credinței noastre. El te-a iubit suficient pentru a muri în locul tău, astfel încât tu să poți trăi, dar trebuie să recunoști că ești păcătos, să te întorci de la păcatul tău la Iisus și să fii mântuit. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Credința lui Caleb și a lui Iosua ne arată ce înseamnă să stăm în centrul voinței directoare a lui Dumnezeu. Dumnezeu ți-a dat abilitatea uimitoare de a alege dacă îl vei urma în țara promisă sau vei cârti în pustie. Ce alegi? Te invit să ne urmărești în continuare. Și de ce nu? Să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 2. Am zis inimii mele: haide, vreau să te încerc cu veselie și gustă fericirea, dar iată că și aceasta este o deșertăciune. Am zis râsului: ești o nebunie, și veseliei: ce te înșel degeaba? Am hotărât în inima mea să-mi veselesc trupul cu vin, în timp ce inima mă va cârmui cu înțelepciune, și să stărui astfel în nebunie până voi vedea ce este bine să facă fiii oamenilor sub ceruri în tot timpul vieții lor. Am făcut lucruri mari, mi-am zidit case, mi-am sădit vii, mi-am făcut grădini și livezi de pomi și am sădit în ele tot felul de pom roditori. Mi-am făcut iazuri ca să ud dumbrava unde cresc copacii. Am cumpărat robi și roabe și am avut copii de casă. Am avut cirezi de boi și turme de oi, mai mult decât toți cei ce fuseseră înainte de mine în Ierusalim. Mi-am strâns argint și aur și bogății ca de împărați și țări. Mi-am adus cântăreți și cântărețe și desfătarea fiilor oamenilor, o mulțime de femei. Am ajuns mare, mai mare decât toți cei ce erau înaintea mea în Ierusalim. Mi-am păstrat chiar înțelepciunea. Tot ce mi-au poftit ochii le-am dat. Nu mi-am oprit inima de la nicio veselie, ci am lăsat-o să se bucure de toată truda mea, și aceasta mi-a fost partea din toată osteneala mea. Apoi, când m-am uitat cu băgare de seamă la toate lucrările pe care le făcusem cu mâinile mele și la truda cu care le făcusem, am văzut că în toate este numai deșertăciune și goană după vânt, și că nu este nimic trainic sub soare. Atunci mi-am întors privirile spre înțelepciune, prostie și nebunie. Căci ce va face omul care va veni după împărat? Ceea ce s-a făcut și mai înainte. Și am văzut că înțelepciunea este cu atât mai de folos decât nebunia, cu cât este mai de folos lumina decât întunericul. Înțeleptul își are ochii în cap, iar nebunul umblă în întuneric. Dar am băgat de seamă că și unul și altul au aceeași soartă. Și am zis în inima mea: dacă și eu voi avea aceeași soartă ca nebunul, atunci pentru ce am fost mai înțelept? Și am zis în mintea mea: și aceasta este o deșertăciune. Căci pomenirea înțeleptului nu este mai veșnică decât a nebunului. Chiar în zilele următoare totul este uitat. Și apoi și înțeleptul moare și nebunul. Atunci am urât viața, căci nu mi-a plăcut ce se face sub soare. Totul este deșertăciune și goană după vânt. Mi-am urât până și toată munca pe care am făcut-o sub soare, muncă pe care o las omului care vine după mine ca să se bucure de ea. Și cine știe dacă va fi înțelept sau nebun? Și totuși el va fi stăpân pe toată munca mea pe care am agonisit-o cu trudă și înțelepciune sub soare. Și aceasta este o deșertăciune. Am ajuns până acolo că m-a apucat o mare desnădejde de toată munca pe care am făcut-o sub soare.
căci este câte un om care a muncit cu înțelepciune, cu pricepere și cu izbândă, și lasă rodul muncii lui unui om care nu s-a ostenit deloc cu ea. Și aceasta este o deșertăciune și un mare rău. Căci drept vorbind, ce folos are omul din toată munca lui și din toată străduința inimii lui cu care se trudește sub soare? Toate zilele lui sunt pline de durere și truda lui nu este decât necaz. Nici măcar noaptea n-are odihnă inima lui. Și aceasta este o deșertăciune. Nu este altă fericire pentru om decât să mănânce și să bea și să-și înveselească sufletul cu ce este bun din agoniseala lui. Dar am văzut că și aceasta vine din mâna lui Dumnezeu. Cine în adevăr poate să mănânce și să se bucure fără el? Căci el dă omului plăcut lui înțelepciune, știință și bucurie, dar celui păcătos îi dă grija să strângă și să adune ca să dea celui plăcut lui Dumnezeu. Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt.

Mântuirea este numai prin credință sau prin credință plus fapte? Aceasta este probabil cea mai importantă dintre toate întrebările legate de teologia creștină. Întrebarea aceasta reprezintă cauza reformei, despărțirea între Biserica Protestantă și Biserica Catolică. Răspunsul la această chestiune reprezintă principala diferență între creștinismul biblic și cele mai multe dintre așa zisele culte creștine. Este mântuirea numai prin credință sau prin credință însoțită de fapte? Sunt eu mântuit numai prin credința în Isus sau trebuie să cred atât în Isus, dar să fac și anumite lucruri ca să fiu mântuit? Lămurirea chestiunii legate de mântuirea exclusiv prin credință sau mântuirea prin credință plus fapte este complicată de o serie de pasaje biblice dificil de pus cap la cap. Comparați Romani 3 cu 28, 5 cu 1 și Galateni 3 cu 24 cu Iacov 2 cu 24. Unii văd o diferență între ceea ce spune Pavel, mântuirea numai prin credință, și Iacov, mântuirea prin credință plus fapte. În realitate, Pavel și Iacov nu se contrazic absolut deloc. Singurul punct de contradicție pe care unii îl reclamă este legat de relația dintre credință și fapte. Pavel spune din punct de vedere dogmatic că mântuirea este numai prin credință, Efeseni 2, de la 8 la 9, în timp ce Iacov pare să spună că mântuirea este prin credință plus fapte. Răspunsul la această aparentă problemă se găsește în examinarea a ceea ce spune Iacov. El combate credința pe care o poate avea o persoană fără a face fapte bune ca efect al credinței. Iacov 2, versetele 17 și 18. Iacov atrage astfel atenția asupra faptului că o credință autentică în Hristos va conduce la o viață schimbată și la fapte bune. Iacov, capitolul 2, versetele de la 20 la 26. El nu spune că mântuirea este prin credință plus fapte, ci mai degrabă că o persoană care este cu adevărat mântuită prin credință va face fapte bune ca o consecință a mântuirii. Dacă o persoană spune că este credincioasă, dar nu se văd fapte bune în viața sa, atunci este posibil ca acea persoană să nu aibă o credință autentică în Hristos. Iacov 2 cu 14, 17, 20-26. Apostolul Pavel spune același lucru în epistolele sale. Roadele bunii pe care credincioșii trebuie să le aibă în viețile lor sunt enumerate în Galateni 5, versetele 22 și 23. Imediat după ce ne spune că suntem mântuiți prin credință și nu prin fapte, Efeseni 2, versetele 8 și 9, Pavel ne informează că am fost creați să facem fapte bune, Efeseni 2, cu 10. Apostolul Pavel face referire la aceeași schimbare semnificativă în viața credinciosului pe care și Iacov o aștepta de la credincioșii adevărați, căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 17. Iacov și Pavel nu se contrazic în învățătura lor cu privire la mântuire. Ei abordează numai același subiect din perspective diferite. Pavel se focalizează pe mântuirea numai prin credință, în timp ce Iacov atrage atenția asupra faptului că o credință autentică în Hristos are drept consecință facerea de fapte bune. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Cu ce haine ești îmbrăcat? Mă bucur în Domnul și sufletul meu este plin de veselie în Dumnezeul meu, căci m-a îmbrăcat cu hainele mântuirii, m-a acoperit cu mantaua izbăvirii, ca pe un mire împodobit cu o cunună împărătească și ca o mireasă împodobită cu sculele ei. Isaia, capitolul 61, versetul 10. Numai haina pe care însuși Domnul Hristos ne-a oferit-o ne poate face vrednici să ne înfățișăm în prezența lui Dumnezeu. El va pune această haină, acest veșmânt al neprihănirii sale, peste fiecare suflet pocăit și credincios. Iată ce zice în Apocalipsa, capitolul 3, versetul 18. Te îndemn să cumperi de la mine haine albe ca să nu se vadă goliciunea, rușinea goliciunii tale. Această haină țesută la războiul de țesut al cerului nu are niciun fir de invenție omenească, pentru că toate faptele noastre sunt ca niște zdrențe murdare înaintea lui. Tot ceea ce putem face pentru noi înșine este totul pătat de păcat. Iată ce spune și Apostolul Ioan. Și știți că el s-a arătat ca să ia păcatele și în el nu este păcat. 1 Ioan, capitolul 3, versetul 5. Atunci când ne supunem Domnului Iisus, inima noastră se unește cu inima Lui. Voința noastră se contopește cu voia Lui. Și mintea noastră devine una cu mintea Lui. Însă și gândurile noastre îi sunt supuse. Apoi, când Domnul privește la noi, El nu mai vede haina din frunze de smochin, nu mai vede goliciunea din noi, ci vede propria Lui haină a iubirii și a dreptății, care este ascultarea de cuvântul Său. Amin.

misiune în gazeta de Betleem. De multe veacuri, setea arzătoare, momnind în spuza vremurilor greu, tângea după izvor. După răcoare, era nevoia vie de împăcare a omenescului cu Dumnezeu. De multă vreme aștepta pământul să se deschidă punte către cer, legând astfel teluricul cu sfântul, cum din vechime glăsuia cuvântul în prorocii țesute în mister. Când vremea s-a împlinit, ca în scrisul filei, divinul într-un om s-a întrupat, venind din cer cu revărsarea milei, dar pe pământ n-a fost nici știrea zilei și nici în clasamente n-a intrat. Au fost doar turmele sub clar de lună și lângă ele stând niște păstori când a venit din cerul vestea bună. N-au fost nici scribi, nici cronicari să spună că au sosit ai mântuirii zori. Se derulau alte evenimente. Erau și atunci ca azi mondenități. Salvarea în fața morții evidente nu părea știre pentru clasamente, nu putea trece la priorități. S-a dezbrăcat de cer dumnezeirea, venind în ieslea devenită pat să scape de la moarte omenirea, un fapt uluitor, sfidând gândirea și totuși ocolit. Netrâmbițat, se urmărește și acum, tenace al senzaționalului miraj. Însă Iisus e știrea despre pace, iar cei spiritual nici azi nu face și nici atunci nu a făcut tiraj. Primiți azi vestea bună, mântuirea, chiar dacă nu e știre pentru top, în este a poposit dumnezeirea și mai vedem și astăzi strălucirea, dar nu cu ochi de gazetar miop.

Luca, capitolul 17. Iisus a zis ucenicilor săi: este cu neputință să nu vină prilejuri de păcătuire, dar vai de acela prin care vin. Ar fi mai de folos pentru el să îi se lege o piatră de moară de gât și să fie aruncat în mare, decât să facă pe unul din acești micuți să păcătuiască. Luați seama la voi înșivă. Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l. Și dacă îi pare rău, iartă-l. Și chiar dacă păcătuiește împotriva ta de 7 ori pe zi și de 7 ori pe zi se întoarce la tine și zice: îmi pare rău, să-l ierți. Apostolii au zis Domnului: mărește necredința. Și Domnul a zis: dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, ați zice dudului acestuia: desrădăcinează-te și sădește-te în mare, și v-ar asculta. Cine dintre voi, dacă are un rob care ară sau paște oile, îi va zice când vine de la câmp: vine undată și șezi la masă? Nu-i va zice mai degrabă: gătește-mi să mănânc, încinge-te și slujește-mi până voi mânca și voi bea eu. După aceea vei mânca și vei bea și tu. Va rămânea el îndatorat față de robul acela, pentru că robul a făcut ce-i fusese poruncit? Nu cred. Tot așa și voi, după ce veți face tot ce vi s-a poruncit, să ziceți: suntem niște robi netrebnici, am făcut ce eram dator să facem. Iisus mergea spre Ierusalim și a trecut prin Samaria și Galileea. Pe când intra într-un sat, l-au întâmpinat 10 leproși. Ei au stătut deoparte și au ridicat glasul și au zis: Iisuse, Învățătorule, ai milă de noi! Când i-a văzut Iisus, le-a zis: duceți-vă și arătați-vă preoților. Și pe când se duceau, au fost curățiți. Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors slăvind pe Dumnezeu cu glas tare. S-a aruncat cu fața la pământ la picioarele lui Iisus și i-a mulțumit. Era samaritean. Iisus a luat cuvântul și a zis: oare n-au fost curățiți toți cei 10? Dar ceilalți 9, unde sunt? Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu? Apoi i-a zis: scoală-te și pleacă, credința ta te-a mântuit. Fariseii au întrebat pe Iisus când va veni împărăția lui Dumnezeu. Drept răspuns, el le-a zis: împărăția lui Dumnezeu nu vine în așa fel ca să izbească privirile. Nu se va zice: uite-o aici sau uite-o acolo, căci iată că împărăția lui Dumnezeu este în lăuntrul vostru. Și a zis ucenicilor: vor veni zile când veți dori să vedeți una din zile Fiului Omului și nu veți vedea. Vi se va zice: iată-l aici, iată-l acolo. Să nu vă duceți, nici să nu-i urmați. Căci cum iese fulgerul și luminează de la o margine a cerului până la cealaltă, așa va fi și Fiul Omului în ziua sa. Dar mai întâi trebuie să sufere multe și să fie lepădat de neamul acesta. Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe se va întâmpla la fel și în zilele Fiului Omului. Mâncau, beau, se însurau și se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie și a venit potopul și a prăpădit pe toți.
Ce s-a întâmplat în zilele lui Lot? Se va întâmpla a Idoma. Oamenii mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau, zideau. Dar în ziua când a ieșit Lot din Sodoma, a plouat foc și pucioasă din cer și i-a pierdut pe toți. Tot așa va fi și în ziua când se va arăta Fiul Omului. În ziua aceea, cine va fi pe acoperișul casei și își va avea vasele în case să nu se pogoare să le ia? Și cine va fi pe câmp de asemenea să nu se mai întoarcă? Aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. Oricine va căuta să-și scape viața, o va pierde. Și oricine o va pierde, o va găsi. Vă spun că în noaptea aceea, doi inși vor fi în același pat. Unul va fi luat și altul va fi lăsat. Două femei vor măcina împreună. Una va fi luată și alta va fi lăsată. Doi bărbați vor fi pe câmp. Unul va fi luat și altul va fi lăsat. Ucenicii l-au întrebat: unde, Doamne? Iar el a răspuns: unde va fi trupul, acolo se vor strânge vulturii.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: să verificăm niște lucruri atunci când ne punem alături de cineva. Să ne întrebăm și să verificăm. Omul acesta mă mângâie, mă securizează, mă îngrijește, e devotat stării mele de bine? Atunci când sunt îndurerat, trist, din motivele mele personale, el e sensibil față de durerea mea emoțională, față de nesiguranța pe care o trăiesc, vine în întâmpinare nevoii mele de liniștire, știe să mă aline, îl preocupă asta, îl interesează binele meu emoțional. Dacă se întâmplă să fiu, nu știu, atacat, persecutat, încolțit de oameni sau situații, el e acolo să mă apere, să fie protector? Dacă am greșit față de el, eventual, sau fără să-mi dau seama, accidental am făcut un lucru care l-a supărat, e blând, e bun în sensul de a vedea cu blândețe ce s-a întâmplat și să-mi acorde iertare și considerație și clarificare?
1: Bun găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate, împreună cu cei dragi dumneavoastră. Cineva cu multă ironie sau poate cu prea mult miez spune așa: se pare că vremea în care ne apreciem cel mai mult partenerul este înainte de căsătorie și după funeralii. Căsătoria fiind o loterie la care bărbații își pun în joc libertatea, iar femeile fericirea. O perspectivă care izvorăște din adâncul nu foarte luminos al unor experiențe trăite, nu-i așa? Dar cum privesc la căsătorie doi tineri furați de emoții, mobilizați de așteptări, entuziasmați de atenția care li se acordă, copleșiți de bucuria de a lucra împreună pentru o bună reușită a nunților? Ei bine, cum privesc la căsătorie sau cum se pregătesc pentru căsătorie? Și aici e realmente cheia pentru intervalul lung dintre ziua nunții și ziua despărțirii la mormânt. Ei bine, dragi ascultători, vă invităm să discutăm și astăzi despre consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă-ți dorești o căsnicie reușită. Un subiect pe care continuăm să-l abordăm împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Și dacă în edițiile anterioare am discutat despre conceptul și practica consilierii premaritale din perspectiva psihoterapeutului, despre aspectele pe care le pot descoperi o tânără și un tânăr despre sine înainte de a face pasul căsătoriei, despre ce trebuie să învețe tânăra, tânărul despre celălalt în condițiile în care va depinde de el în marile și micile aspecte ale vieții, ce pot învăța doi tineri înainte de căsătorie despre comunicare, despre ceartă și respect pentru diferențele dintre ei? Ei bine, astăzi vă invit să abordăm noi aspecte legate de acest subiect, consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă-ți dorești o căsnicie reușită. Rămâneți așadar împreună cu noi!

0: Fantastic, iată din câte unghiuri poate fi abordată problema securității emoționale în cabinetul psihoterapeutului. E efectiv foarte încurajatoare acest tablou pe care l-ați zugrăvit privind problema securității emoționale atât de importantă, esențială pentru reușita în căsnicie. Da, astăzi nu avem, din păcate, instituit o școală pentru a învăța despre căsătorie, așa cum spuneam și la început, except în cursurile de consiliere premaritală oferite de biserică sau în unele biserici evanghelice și iată de către psihoterapeuți. Însă nu legea educației aduce conceptul de cursuri paternale aproape obligatorii în anumite situații. Și am văzut legea concediului paternal. Este de asemenea o prevedere care aduce în atenția taților posibilitatea de a-și crește zilele libere ca urmare a frecventării acestor cursuri de puericultură, adică de îngrijirea copilului. Consilierea premaritală, așadar, ar trebui, ne întrebăm, ar trebui să abordeze și problema planificării familiale? Și care sunt aspectele esențiale ale acestei realități pe care ar trebui să le cunoască tinerii înainte de a intra într-o relație de căsătorie? Planificarea familială.
1: Da. Absolut că această chestiune ar trebui să fie parte din ceea ce înseamnă consilierea premaritală. Pentru că scopul planificării familiale, care există ca serviciu oferit de multe cabinete medicale, poate și chiar în terapie, este de a îmbunătăți calitatea vieții în general vorbind și pentru a învăța cuplul și a-l pregăti și cu privire la sănătatea sexualității și a planificării sarcinilor și, desigur, a valenței maternale și parentale ulterioare. Deci, ne ajută planificarea familială să discutăm din timp despre bunăstarea fizică, emoțională, mentală, socială, dar și sexuală. Și să avem o abordare pozitivă cu respect a sexualității. Cred că știm și înțelegem cu toții că au fost vremuri, epoci, etape în istorie în care sexualitatea a fost un subiect tabu și nu cred că a ajutat foarte mult, ci dimpotrivă a adus foarte multe probleme care au fost la rândul lor tabu, nu s-au discutat, au fost puse sub rej și a creat multă nefericire. Adică e important să știm cum funcționează femeia din punct de vedere sexual, a intimității, bărbatul, care este dinamica intimității sexuale. Și, de asemenea, planificarea aceasta familială își propune să învrednicească, să abiliteze cuplu în capacitatea lor de a preveni situații de disfuncții, de dinamică sexuală și neîmplinire. Foarte multă nefericire poate să aducă asta în cupluri. Autoculpabilizare atunci când oamenii nu cunosc și nu înțeleg dinamica aceasta fiziologică, anatomică și relațională a sexualității. Dar, de asemenea, abilitează cuplul să decidă când, cum, dacă și câți copii să aibă. Poate că lucrul acesta ne contrariază puțin, dar e important ca bună învoirea, bună înțelegere, discuția și respectul reciproc să fie valabile și în chestiunea aceasta, să poată cădea de comun acord la câți copii dau naștere, ambii parteneri, când și dacă există etape, dacă se stadializează, să spunem, sau se creează acolo un anumit spațiu între sarcini. De asemenea, putem să vorbim în planificarea familială despre metodele contraceptive, dacă sau nu vom apela la ele și cum pot fi ele folosite corect. Apoi, e foarte important să fie pentru mulți tineri în ziua de astăzi o educație corectă despre prevenirea infecțiilor cu transmitere sexuală, acelor boli cu transmitere sexuală. Sigur că nu-i așa, dacă sunt principii bine clare, stabilite și discutate și ar fi de dorit să nu treacă nimeni prin astfel de probleme. Apoi, poate că e important ca acest cuplu să știe despre prevenirea și depistarea precoce a unor posibilități nedorite de cancer, de col uterin sau de sân, sau, eu știu, să combată, eu știu, mortalitățile și morbiditățile aderente sau adiacente sarcinilor, complicațiile. Dacă nu avem educație, nu știm ce se poate întâmpla. Și, desigur, de asemenea, planificarea familială își propune să combată și să reducă cât mai mult abandonul de copii. Adică, știm cu toții, copiii doriți sunt mai bine și îngrijiți, și educați, și alimentați, și sunt copii mai sănătoși. Deci e important ca sarcinile să fie dorite, copiii să apară doriți și asumați de către ambii părinți. Deci, e important să avem discuții și despre aceste lucruri și cuplul să hotărască împreună care sunt valorile care vor influența și aceste aspecte ale sexualității, ale nașterilor, ale frecvențelor nașterilor, a numărului de copii și așa mai departe.

0: consilierea premaritală cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită este subiectul pe care continuăm să-l abordăm împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România. Și așa cum spuneam la început, un subiect în condițiile în care prima imagine a celor doi tineri care vor să se căsătorească e legată de ziua nunții, cu tot fastul pe care îl presupune acest eveniment, nunta. Nunta fiind mare consumatoare de resurse de tot felul, însă în cheltuiala aceasta pentru organizarea exemplară a zilei nunții, puțin se gândesc la riscul divorțului. Însă studiile arată că căsnicia are 47% șanse de reușită doar și 53% reprezintă rata divorțului, în condițiile în care una din patru căsnicii se sfârșesc în divorț. Înainte de căsătorie, ne întrebăm, doamna Ștefania Botez, înainte de căsătorie, e oportun ca cei doi să discute efectiv și despre divorț? Și dacă da, în ce termeni?
1: Realitatea este că înainte de căsătorie e foarte oportun și e de dorit ca cei doi să poată avea o perspectivă împărtășită și bine asumată despre tot ce înseamnă cuplu, durabilitatea, valori, rezistență și așa mai departe. Chestiuni care pot să fie tolerate și care nu pot fi tolerate, până unde și ce n-aș tolera, nu am putea și așa mai departe. Sigur, Dumnezeu urăște mult despărțirea în căsătorie. Este foarte explicit din punctul acesta de vedere. Scopul și gândul lui a fost că atunci când doi oameni se unesc, această uniune să fie una de lungă durată și cu loialitate și fidelitate. Realitatea, așa cum ați spus, pe teren este alta din multe puncte de vedere și cauze. Dar aș reveni și a spune că, iată, dacă am acorda suficient timp și atenție stadiului acestuia de prospectare, de clarificare în perioada premaritală, poate că am evita cu bătaie lungă, pe termen lung, rupturile și separările și apariția atâtor situații de divorț. Deci, societatea socotește că logodna, de fapt, e timpul acela de cunoaștere reciprocă, de evaluare a posibilității întemeierii și durabilității dintre cei doi și e bine să fie văzut înainte dacă există riscuri și dacă sunt îndoieli serioase, mai bine este ca în stadiul acesta în care nu suntem încă prin angajament și legământ unul cu celălalt angajați, e mai de dorit ca dacă nu se reușește compatibilizarea, nu e cel mai oportun să se recurgă chiar la această rupere a logodnei sau la o despărțire mai bine acum decât mai târziu, pentru că implicațiile sunt mai mari după. Și atunci pot să apară situații în care elementele de îndoială și de nefuncționalitate să fie prezente, să fie evidente și cu atât mai bine ar fi să nu se forțeze lucrurile pentru a se ajunge acolo, în căsătorie, în legământ. Motive, de exemplu, pentru care unele logodne s-ar putea rupe și la care ar trebui să fim atenți, pot să fie luate puțin în calcul și discutate. În primul rând, n-ar trebui să ne căsătorim pentru că suntem obligați de o circumstanță. Poate că există o sarcină neplanificată, dar nu există acolo niciun temei pentru. Deci, iată, să întreprindem acțiunea căsătoriei doar dintr-un motiv sau altul, ca acesta, chiar și o sarcină neplanificată, nu e un motiv temeinic și suficient pentru o relație care nu avem nicio siguranță că ea nu va ajunge totuși tot la ruptură. O altă obligație ar putea să fie faptul că, nu știu, familia ne presează sau prietenii, anturajul ei pun presiunea aceasta, că voi sigur vă potriviți sau dacă tot ați ajuns. Știu și se întâmplă situații în care s-a ajuns până într-acolo încât am pus la punct totul și presiuni care s-au făcut de genul, păi da cum, am rezervat restaurant, invitațiile sunt date, totul este dat, totul este aranjat, cum să nu, n-avem cum să mai dăm înapoi și s-a pășit în actul căsătoriei cu un cost de nefericire și de necompatibilitate cu bătaie lungă. Da? Deci, motive ca acestea, proprietăți comune, bunuri, proiecte comune, sarcini neplanificate, presiunea anturajului, nu sunt motive pentru care să pășim. De asemenea, un motiv pentru care am putea să ne gândim la o eventuală rupere, deși e dureros, pentru că deja suntem implicați emoțional, poate fi dureros să rupem, dar poate e mai sănătos să rupem acum, ar fi, de exemplu, pierderea interesului. Sunt situațiile acelea în care copiii, adolescenți, tinerei se îndrăgostesc încă din liceu, sunt împreună, sunt faza aceea în care poate vor să scape de acasă dintr-un climat oarecare sau e mirajul că vom fi adulți și ne facem noi viața cum vrem și ne îndrăgostim la prima vedere așa și la prima tinerețe, dar odată cu trecerea anilor, oamenii se maturizează și la un moment dat ajung să pur și simplu să schimbe, să se modifice interesul și opțiunea și modalitatea în care îl percepe celălalt. Și atunci apară ruperea și pierderea interesului. Nu sunt pregătiți suficient, emoțional, psihologic, traumele sunt nerezolvate. Istoricul acesta dureros din spate nu îi lasă, sunt blocați și nu sunt pregătiți emoțional să pășească. Și atunci dacă nu suntem pregătiți să spunem și să nutrim așteptarea că ne vom vindeca prin relația de căsătorie, ar trebui să ne pună serios pe gânduri și să nu pășim cu astfel de așteptare nerealistă, mă va vindeca. Sigur că se întâmplă, se întâmplă și e de dorit ca partenerul să securizeze și să faciliteze, să contribuie la întărirea și poate chiar vindecarea cuiva. Dar pentru ca să fiu vindecat de o relație anterioară, de istoricul de traumă, de conflictul nerezolvat cu figura nu știu care parentală, ar trebui să ne punem pe gânduri și să nu pășim dacă nu suntem pregătiți. Și incompatibilitățile reale și nu acele doar invocate, și anume reale de, nu știu, culturi, etnii, religii, medii sociale și interese diferite, chestiunile acelea de convenție și de conjunctură care creează o incompatibilitate puternică ar putea fi un motiv pentru care lucrurile să nu se întâmple. Atenție foarte mare! Dacă cineva, un posibil partener, are elemente de imaturitate, vădită, superficialitate, impulsivitate și agresivitate observabile, o egocentrare, sigur, toți suntem într-o anumită măsură egocentriși și vrem binele nostru, dar atunci când egocentrarea este exagerată sau atunci când observăm că folosește, până în ghilimele, oameni și situații într-un interes personal și nu are intenții serioase, asumate și responsabilitate, încă o dată spun, sunt elemente care trebuie să ne atragă atenția și pe care să le observăm, să le discutăm și mai bine să fim vigilenți înainte și să rupem o logodnă decât să se ajungă la un divorț sau o rupere cu multe implicații afectogene, atât pentru parteneri, cât poate și pentru copiii care deja apar în relația respectivă.

0: Da, se spune că cele mai multe persoane care ajung la divorț și-ar fi dorit să existe cineva care să le ofere o îndrumare înainte de a se căsători. Ori consilierea premaritală este contextul ideal, prilejul, condițiile esențiale pentru a ridica multiplele implicații ale căsătoriei. Pentru a le aborda, pentru a le clarifica, pentru a le înțelege, pentru a le asuma. Da, consilierea premaritală fiind un tip de terapie cu ajutorul căreia cuplurile învață cum să se pregătească pentru căsătorie și consilierea premaritală are acest rol, acest scop de a spori, practic, șansele fericirii și durabilității căsniciei. Efectele pozitive ale consilierii premaritale, făcându-și simțită prezența pentru mult timp după întreruperea terapiei efective. Cum ați prezenta, doamna Ștefania Botez, beneficiile consilierii premaritale din realitatea cabinetului de psihoterapeut, evaluând cuplurile pe care le-ați consiliat de-a lungul anilor? Iar la această întrebare și multe altele vă invit să găsim răspuns în ediția de săptămâna viitoare a acestei emisiuni. Vă reamintim o serie de emisiuni în care discutăm despre consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Un subiect abordat împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România, și interpretă de muzică creștină în același timp. Așadar și astăzi, în finalul acestui interviu, o invităm să adreseze un dar muzical pentru fiecare dintre dumneavoastră. Toată ocrotirea lui Dumnezeu pentru fiecare. Rămâneți împreună cu noi pe Undele Radio.
1: Am mers împreună într-o călătorie în stadiul tatonării, a precontemplării, a ceea ce poate să însemne relația de căsătorie. Da? Consilierea premaritală ne va ajuta, vă va ajuta să precontemplați, să înțelegeți, să clarificați și să decideți. E important să parcurgeți acest stadiu și este foarte important să nu uitați de factorul acela care întărește, consolidează orice relație de cuplu pe acest pământ, și anume Dumnezeu, cel care prezent acolo, e un refugiu pentru fiecare dintre noi în parte, dar și pentru cuplu ca atare. E refugiu pentru mine ca individ și e un refugiu, un medic, o mângâiere, un adăpost în vremuri de criză, care sunt inerente vieții și pentru cuplu și pentru familie. Tu mi-ești refugiu. Fă din această realitate spirituală o realitate psihologică, existențială pentru tine și pentru cuplul tău. Fiți binecuvântați la adăpostul celui care este refugiu pentru fiecare dintre noi.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Visul unei prințese. De mă priviți cu ochii cei firești, sunt un muritor ca voi, ca oricare. Însă în ochii cei dumnezeiești, suneam regesc, eu am valoare. Sunt o prințesă, tatăl meu e rege și are o împărăție minunată. Supușilor le-a dat o sfântă lege și o dragoste de ei nemăsurată. Și eu mă lupt aici, cât pot mai bine statutul de prințesă să-l păstrez. Să nu pășez la tronul cu rușine când vin în fața lui să îngenunchez. Mă lupt mereu cu fie ce ispită ca rochia să-mi o păstrez curată, așa cum el mi-a dat-o, înălbită, că doar cu ea îi pot ieși în față. O, și mă tot lupt, de când mi-a spus că împărăția lui neperitoare va moșteni un prinț frumos, nespus. El mi-a trimis a dragostei scrisoare. Prințesa mea iubită, oare știi că haina minunată ce o ai pe-o cruce am țesut-o, ca să fii mireasa mea în strălucitul rai? O, prieteni dragi, vă spun eu vouă azi că zilnic îi citesc a lui scrisoare și pe genunchi cu ochii lăcrimați îl tot aștept, privind albastra zare. Visez o zi cu soare fără apus, când pe un cal cu aripi de zăpadă va apărea doritul prinț de sus să mă conducă în țara așteptată. Visez o veșnicie în lumină, cu îngeri, o cântare neauzită. Pe străzi de aur voi păși în tihnă, iar prințul îmi va zice: fericită! Și voi uita că-n mersul meu prin lume tânjam la fericirea peritoare. Ce mă așteaptă nu se poate spune. Lumină, strălucire și

În scurte cuvinte, la dumneavoastră vreau să aduc doar o singură mărturie și vreau să încep prin două întrebări. Credem în numele lui Dumnezeu de Emanuel, că Dumnezeu este cu noi? Credem că Dumnezeu spune asta. Și credem în numele lui Dumnezeu de Rafa, Vindecătorul? Dumnezeu mai vindecă și astăzi și este același de pe paginile Scripturii. Iar în fața dumneavoastră se află o mărturie vie. În anul 2013, 29 iunie, am plecat la ora aproximativ 12 noaptea din București către Timișoara la o nuntă a unui frate scump și prieten. Și eu eram foarte obosită în urma unei conferințe care am avut-o în acea săptămână. Soțul meu la fel, am condus o perioadă eu până la Craiova. I-am spus că sunt obosită, am oprit la o benzinărie, el și-a luat două cafele și mi-a spus: Loredana, de acum încolo conduc eu. Eram în mașină eu, soțul meu și băiatul nostru mijlociu, Iosif, de 3 ani și jumătate, la vremea respectivă. El a fost primul care a dormit pe bancheta din spate, fiind copil, normal, nu putea ca să reziste. După ce am plecat de la benzinăria din Craiova, am adormit eu în partea dreaptă a soțului meu, iar apoi în localitatea Filiaș, pentru care cunoașteți, este la aproximativ, cred că 20 de kilometri de Craiova, soțul meu a adormit la volan. Mașina a ieșit de pe partea noastră de sens și a intrat pe partea de sens opus și ne-a izbit frontal de un tir. Mașina a fost daună totală. În momentul în care chiar polițiștii au venit și cei de la ambulanță, chiar au spus că e o minune de la Dumnezeu că toți trei eram în viață. Ce s-a întâmplat în urma accidentului? În urma accidentului grav a fost băiețelul nostru care, în urma impactului, a venit cu abdomenul de cotiera dintre scaune și a fost ficatul lui fisurat în 3 locuri și de aici s-a produs o hemoragie internă. Organele interne și în speță splina și cu pancreasul au fost deplasate, au început să se formeze hematoame. După aproximativ 2 ore, după ce ne-au transportat la spitalul din Filiaș, au observat că lui Iosif a început ca să iasă sânge pe gură și atunci i-au cerut acordul soțului meu să-l transporte la spitalul din Craiova. Acolo doctorii au spus așa, că dacă câteva minute până în 10 minute mai întârzia, pierdea tot sângele care îl avea în trup și nu mai aveau medicii ce să-i facă. Din 1400 de mililitri de sânge cât are un copil la vârsta de 3 ani și jumătate, pierduse deja 900 de mililitri de sânge. Dar Dumnezeu, care este Emanuel și este cu noi, pentru că ne-am încredințat viețile în mâna Lui, a pus o barieră și a spus: până aici, viețile lor sunt ale mele. Și a scris viață în dreptul nostru al tuturora. Iosif a intrat în operație, mâna Domnului a fost peste mâna medicilor și este și astăzi bine și recuperat. Chiar după aproximativ câteva luni de zile am fost și i-am făcut o ecografie abdominală, iar doctorul său internistă a spus așa: dacă nu vedeam cicatricea de la operație, nu credeam că acest copil a trecut printr-un accident. Ficatul era în parametrii normali în urma măsurătorii de la ecografie abdominală. Splina, pancreasul erau la loc, erau perfecte. De ce? Pentru că atunci când Dumnezeu pune mâna, El este perfecțiune. Soțul meu a avut 3 coaste rupte, a avut capul spart, dar eu, neavând centură de siguranță, am fost proiectată sub bordul mașinii și picioarele și în deosebi oasele mi-au fost fracturate, fisurate și zdrobite de la genunchi în jos. Pe glezna stângă am avut dublă fractură cu cartilajul rupt și fractură pe glezna dreaptă. La spitalul din Craiova mi-au spus că o să trebuiască să fiu operată și că oasele se vor lipi în termen cam de un an de zile. În tot acest timp
mă voi duce, voi reface radiografiile, voi vedea pe parcurs dacă va mai fi vorba de o altă intervenție chirurgicală, dar după aproximativ un an, când îmi vor da gipsurile jos, voi reîncepe să învăț să merg. Am refuzat internarea de la spitalul din Craiova, am plecat la București și la București doctorul ortoped mi-a spus că de urgență ar trebui ca să vin, pentru că oasele încep să se sudeze și pe glezna stângă, unde era cartilajul rupt, trebuia ca să-mi facă o intervenție, să-mi pună o tăbliță cu niște șuruburi. De ce? Cartilajul, pentru cei care cunoașteți, dă flexibilitate gleznei. Din momentul în care nu mai este cartilaj, atunci glezna poate să devină inflexibilă și să folosești piciorul ca pe o cârjă. Nu mai poți ca să-l îndoi din gleznă. Dar când am fost la Craiova, au venit după noi, vă spun sincer, aproximativ 40 de frați care erau și în curtea spitalului, nu toți au avut posibilitatea ca să intre în interiorul spitalului, toți se rugau, dar cei care au intrat, printre ei au fost doi frați negri din Nigeria, care se aflau la acea nuntă unde noi trebuia să mergem la Timișoara. Au lăsat nunta și au venit după noi la Craiova când au auzit de accident. În momentul când acești doi frați s-au rugat, unul dintre ei a venit și a pus mâinile pe degetele picioarelor mele. În momentul când a pus mâinile lui pe degetele picioarelor mele, eu am simțit pur și simplu cum din el se transmite o putere și cum credința mea crește în interiorul meu. Atunci am primit gândul că, de fapt, am primit versetul din Psalmul 18, versetul 33, care spune: El îmi face picioarele ca ale cerboaicelor și mă pune iarăși, mă așează pe înălțimile mele. Gândindu-mă la secundă, am zis: Doamne, dacă Tu îmi faci picioarele ca ale cerboaicelor și mă pui iarăși pe înălțimile mele, adică am înțeles că Tu poți ca să mă vindeci. Deci credința crescând, venind acest verset la mintea mea, am zis: Dumnezeu mă va vindeca El personal, eu nu voi avea nevoie de intervenția medicilor, intervenție de mână omenească. Am plecat la București, cum v-am spus, am refăcut radiografiile, doctorul respectiv mi-a spus că să vin de urgență la operație, dar eu i-am spus așa: Domnul doctor, știți ceva? Noi toți oamenii avem un creator și acest creator este Dumnezeu. Și Dumnezeul acesta, eu mă încred în El. Și El ne-a creat pe noi și când ne-a creat, ne-a dat oase, cartilaje și a creat o perfecțiune absolută. Adică pe noi oamenii. Eu cred că acest Dumnezeu poate să-mi dea și oase noi și un cartilaj nou. Doctorul care atunci când eu vorbeam era la birou, a ridicat ochii pe sus sprâncene și mi-a spus: Doamnă, depinde de relația pe care o aveți cu acest Dumnezeu. Un răspuns foarte real. Depinde de relația pe care o avem cu acest Dumnezeu. Cu acest răspuns am plecat acasă. Erau trei tineri cu mine, băiatul meu cel mare și încă doi tineri din biserică care veniseră să mă ajute, deoarece eu mergeam pe atunci în cărucior cu rotile și gipsurile mi erau până la șold. Am ajuns acasă și am spus soțului meu: să știi ceva, că eu nu mă operez. Și el mi-a zis: da, de ce? Ne-am zis: Dumnezeu mă va vindeca. Uite ce i-am spus doctorului și doctorul, uite ce mi-a răspuns. Atunci soțul meu mi-a zis: Loredana, chiar Dumnezeu să facă după credința ta. În această perioadă am fost imobilizată la pat, nu puteam să mă dau jos din pat deloc, toate nevoile le făceam la Pampers, veneau surorile și mă luau din pat, mă puneau pe căruciorul cu rotile și așa mă spălau. Dar eu în aceste zile, credința mea creștea în continuu și spuneam: Dumnezeu pe mine mă va vindeca. Veneau frați și surori și mă îndemnau să mă duc la spital și să mă operez. Și îmi spuneau: Loredana, Dumnezeu poate să lucreze și prin medici. Dar eu le spuneam așa: măi, eu când m-am pocăit, am început ca să citesc cuvântul Domnului. Și aici am găsit scris ceva,
că ologii au fost vindecați de către Domnul Iisus, că orbii și-au căpătat vederea și că surzii și-au căpătat auzul. Păi dacă este scris, înseamnă că așa trebuie ca să se facă. Și eu vreau să fiu materialul didactic al lui Dumnezeu și vreau să simt puterea aceasta vindecătoare direct pe mine. La 10 zile de la accident, exact 10 zile de la accident, soțul meu mi-a spus: Loredana, hai să mergem la adunare. Frații au postit, s-au rugat pentru noi, Iosif este bine, este acasă, noi suntem bine, suntem bucuroși, suntem restaurați. Hai să mergem la adunare și să le mulțumim și fraților și mulțumim și Domnului pentru starea noastră de bucurie. Și i-am spus: Hamed, cum să merg eu în căruciorul cu rotile? Adunarea din care făceam parte la timpul respectiv, trebuia ca să se urce niște trepte până să ajungi în sala de biserică. Dar Hamed mi-a spus: stai liniștită. Se vor găsi doi frați care să te ridice și să ajungi până în interiorul sălii. Așa a fost. Din parcare s-au găsit doi frați, am ajuns în adunare și am rămas pe căruciorul cu rotile în spatele ultimului rând de bănci. În acea seară, o seară de joi, Dumnezeu a trimis un frate care era student la ITP și care în acea zi venise din misiune din Africa. Între timpul în care el a aterizat pe aeroportul din București și plecarea cu trenul către localitatea de unde era, era un timp liber de vreo 5-6 ore, ce s-a gândit? Să-l pună mâna pe telefon, să-l sune pe păstorul nostru de la biserică și să-i ceară îngăduința dacă poate ca să vină la noi la biserică. Nimic nu e întâmplător la Dumnezeu. Îl pregătise Dumnezeu încă din veșnicie pentru acea seară. A venit, când s-a ridicat la amvon, a spus așa: fraților, vin din Africa. Ce am văzut acolo mi-a ridicat foarte mult credința. Și a început să exemplifice. Și a spus, spunea cum a fost în triburi și cum se rugau frații, dar spune, la un moment dat, am văzut la rugăciune, cum un olog care era un cârje și-a aruncat cârjele și a început încet, încet să meargă. Apoi a spus de un surd din naștere care și-a căpătat auzul, dar pentru mine ce a fost cel mai concludent, atunci când a spus că un handicapat locomotor din naștere care era pe scaun și niciodată nu a mers, dacă nu mă înșel, cred că a spus și vârsta de 30 și ceva de ani, a zis, la rugăciune frații s-au dus, s-au rugat pentru picioarele lui, ce l-au ridicat și încet a început acest om să meargă, zice, dar minunea cea mai mare a fost că el a început să sară de bucurie. Eu în momentul când am auzit, am zis, Doamne Iisuse, aceasta este seara mea de vindecare. Nu era nimic la voia întâmplării. În timpul acesta, fratele întreba în adunare, credeți că Iisus Hristos este diferit în Africa față de România? Și tot el a răspuns, nu, nu este diferit. Doar că africanii au credință pe când noi românii nu avem. Era o certitudine, o realitate puțin crudă și izbitoare, dar era o certitudine. Și atunci am spus, Doamne, eu am credință că Tu poți să mă vindeci. Atunci am trimis un băiețel care era lângă mine, în fața la soțul meu și am transmis prin acel băiețel, când se termină adunarea, te rog, oprește-l pe fratele și faceți o rugăciune pentru mine. Când s-a terminat adunarea, s-a oprit fratele în fața mea și m-a întrebat, soră, ce-ai pățit? Am spus, acum 10 zile am avut un accident de mașină și am refuzat operația. M-a întrebat, soră, crezi că Dumnezeu te vindecă? I-am spus, da, cred. Atunci a așezat Biblia pe picioarele mele și amândouă mâinile le-a pus pe capul meu. O rugăciune scurtă, simplă, dar la obiect și cu înflăcărare a rostit asupra mea. Și a spus așa, a chemat numele lui Iisus Hristos, vindecare peste oasele mele și a mulțumit Tatălui în numele lui Iisus că l-a ascultat. O să țin minte toate lucrurile astea.
În acel scurt timp, eu am văzut două mâini albe întinse către mine și o voce, cum vă vorbesc eu acum dumneavoastră, care mi-a spus, îndrăznește, fiica mea, și apucă mâinile. Atunci, vă spun, nu mai poți în momentele alea să gândești logic și rațional și cu o minte omenească. Este o putere peste tine mult prea mare când se întâmplă, eu vi le spun acum, dintr-o trăire de acum 5 ani, dar ce am simțit atunci, poate vreau să-mi flăcăresc totdeauna în mine. Deci era o credință în proporție de 100%, conturată total, nu era nici măcar gram de îndoială. Am pus mâinile pe lateralele căruciorului cu rotile și m-am ridicat. Când m-am ridicat, am simțit picioarele tari, întărite, în interiorul gipsurilor. Atunci le-am spus așa, dați-mi gipsurile jos că Dumnezeu m-a vindecat. Ei au întrebat, ești sigură? Da, da, dați-mi gipsurile jos că eu plec pe picioarele mele din adunare. S-a dus un frate care stătea la două case de adunare și a adus foarfeci, s-au chinuit un pic și mi-au dat gipsurile jos, că nu erau mici gipsurile, vă imaginați. Și vreau să vă spun ceva. Când m-am ridicat de pe scaunul unde stăteam și am început să merg, atunci am ridicat mâinile și am spus, merg, Dumnezeu m-a vindecat, toți se uitau la mine, erau toți adunați, Hamed este martor și sunt martorii nevăzuți aici și Duhul Sfânt este prezent. Toți se uitau la mine și îi dădeau slavă lui Dumnezeu. Din acea seară merg pe picioarele mele, fără operație și fără să stau un an de zile în acele gipsuri. Acesta este Dumnezeul nostru. Am făcut programare la medic și am plecat la medic înapoi și mi-am refăcut radiografiile a doua zi dimineață, dar pe picioarele mele de data asta. În momentul când m-am dus și cu radiografiile care erau înainte cu 5 zile. Pentru cine știți, radiografiile sus au data pe ele, cu markerul scrisă data.